đóng vai trò trong bảo tồn đồng cỏ. Tiên Garden cho biết, ngành chăn nuôi gia súc chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ. Thưa nghị sĩ George Marshall phản ứng rằng, việc Hamilton kêu gọi người dân Kansas sám hối vì ăn quá nhiều thịt bò cho thấy ông ta sẽ theo đường lối của các nghị sĩ dân chủ tự do nếu đắc cử. Đại diện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa về bầu cử thượng viện Bernadette Breslin cho rằng quan điểm của Hamilton về lượng khí thải từ gia súc có thể khiến cho ông ta khó phá vỡ truyền thống lâu năm của Kansas trong các cuộc bầu cử thượng viện.

chính quyền Tổng thống Trump hủy quyết định tiêu đề chín thời Biden. Hôm 28 tháng 9, Bộ Giáo dục chính thức hủy quyết định trong tiêu đề 9 được ban hành dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong đó, mở rộng phạm vi bảo vệ khỏi phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bảng dạng giới. Thay thế cho quy định này, chính quyền của Tổng thống Trump khôi phục các quy định trong tiêu đề 9 năm 2020 được ban hành trong nhiệm kỳ đầu của ông. Động thái này xác lập lại cách áp dụng tiêu đề 9 đối với thể thao nữ. Theo đó, nam giới sinh học không được thi đấu trong các hạng mục dành cho nữ giới. Tiêu đề 9 thuộc đạo luật sửa đổi giáo dục năm 1972, cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính tại các chương trình giáo dục nhận tài trợ liên bang. Dưới thời đảng Dân Chủ Biden, quy định này được diễn giải theo hướng bao gồm cả bảng dạng giới và xu hướng tính dục. Một số tiểu bang vẫn yêu cầu các trường cho phép nam giới sinh học tham gia vào các đội thể thao nữ. Một số nữ sinh tại Connecticut và Cali đã kiện trường và cho rằng việc này khiến cho họ bị chấn thương và mất cơ hội nhận học bổng hoặc giải thưởng. Năm 2025, một thẩm phán liên bang đã phán quyết Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh dưới thời Biden đã vượt quá thẩm quyền khi diễn giải tiêu đề 9 theo hướng bao gồm cả bảng dạng giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon cho biết, động thái mới giúp cho các quy định trong tiêu đề 9 phù hợp với phán quyết của tòa án và ý định của Quốc hội, đồng thời giảm sự nhầm lẫn cho phụ huynh, học sinh và các trường học. Bộ Giáo dục nhấn mạnh, quyết định ngày 28 tháng 9 không tạo ra chính sách mới. Cơ quan này đã áp dụng các quy định năm 2020 từ ngày 31 tháng Giêng năm 2025. Việc hủy bỏ quy định lần này chủ yếu nhằm xóa chính thức các quy định thời Biden khỏi bộ quy tắc liên bang. Bộ Giáo dục cho biết, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã khôi phục cách thực thi tiêu đề 9 theo nhiệm kỳ đầu, đạt thỏa thuận với các trường đại học về vấn đề vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ và thành lập nhóm điều tra đặc biệt về tiêu đề 9 phối hợp với Bộ Tư pháp.

người biểu tình xông vào tiệc ủng hộ trung tâm dữ liệu tại Hoa Thịnh Đốn. Một người biểu tình đã gây náo loạn tại bữa tiệc Delta Afterdark ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sự kiện được tổ chức nhằm vận động ủng hộ mở rộng các trung tâm dữ liệu lĩnh vực đang được chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh để phục vụ tham vọng trí tuệ nhân tạo AI và duy trì lợi thế trước Trung Cộng. Người phụ nữ bất ngờ lao lên sân khấu, giơ ngón tay giữa về phía đám đông và hét lớn rằng ngành trung tâm dữ liệu đang dùng hết nước và hủy hoại thế giới. Theo ban tổ chức, người biểu tình trước đó đã tiếp cận và đề nghị được phát biểu ủng hộ trung tâm dữ liệu nhưng đã bị từ chối. Ngay sau đó, bà ta tìm cách để giật micro từ đồng chủ trì Jonas Jew, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp và đưa ra ngoài. Đám đông hơn 600 khách tham dự đáp trả bằng tiếng hô USA vang dội, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Casey Givens, giám đốc điều hành Young Voice và đồng chủ trì sự kiện cho rằng, trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại nguồn thu thuế lớn mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm và củng cố vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ trước Trung Cộng. Sự kiện còn phục vụ cocktail Ludau County Iced Tea, gợi nhắc lại Ludau ở Bắc Virginia, nơi tập trung khoảng 250 trung tâm dữ liệu và xử lý hơn 70% lưu lượng Internet toàn cầu, biến khu vực này trở thành trái tim của hạ tầng số của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng nhanh hạ tầng trung tâm dữ liệu để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống cảnh báo rằng, các phong trào phản đối dự án có thể vô tình tạo lợi thế cho Bắc Kinh. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang dẫn trước Trung Cộng rất xa trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ và khẳng định ai chiến thắng về siêu trí tuệ sẽ chiến thắng.

Tin từ Thanh Hóa, Việt Nam, thuốc an công phòng đột quỵ giả, hơn 1 triệu viên hoàng bột mì hóa chất nhập từ Trung Cộng. Được dây sản xuất an công giả quy mô liên tỉnh vừa bị công an Thanh Hóa triệt phá, được xác định hoạt động tại Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn và Tây Ninh. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng Nam Triều Tiên, Trung Cộng, nhưng thực chất chỉ là những viên hoàng làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo bào, còn toàn bộ vỏ hộp, tem nhãn đều nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi đưa về Việt Nam, nhóm đối tượng đóng gói, dán tem giả thương hiệu ngoại quốc rồi phân phối ra thị trường. Giá xuất xưởng mỗi hộp chỉ 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian bị đẩy lên gần 3 triệu đồng, gấp 30 lần, đánh vào tâm lý lo lắng của người cao tuổi và người có bệnh nền. Khám xét đồng loạt 8 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp an công, khoảng 300 kg viên hoàng, tương đương với hơn 1 triệu viên, cùng 3.000 vỏ hộp, 20.000 tem nhãn và nhiều máy móc phục vụ cho sản xuất. Cơ quan công an cảnh báo việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chứa hóa chất chưa kiểm soát có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi người bệnh tin vào quảng cáo phòng đột quỵ và chậm đến bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, 8 người bị bắt tạm giam, trong đó có Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Taminatro Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang chăm sóc con nhỏ. Không chỉ làm giả an cung, Tuyền còn điều hành một hệ thống sản xuất mỹ phẩm giả quy mô vô cùng lớn, sử dụng pháp nhân công ty Taminatro Home tại Tây Ninh để sản xuất cả hàng mang thương hiệu Tami và hàng giả với nhãn Úc Châu, Nam Triều Tiên. Dây chuyền hiện đại được dùng để phối trộn nguyên liệu trôi nổi, đóng hộp, dán tem nhãn. Công an thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng, vân vân. Tất cả được đưa ra thị trường qua nhiều kênh phân phối, tạo ra mạng lưới tiêu thụ rộng khắp. Ngày 22 tháng 9, Công an Thanh Hóa đã bổ sung khởi tố Tuyền về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm và khởi tố thêm 7 bị can có liên quan. Quy mô đường dây từ thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm được đánh giá là một trong những vụ sản xuất hàng giả lớn nhất từng bị phát hiện. Với mức độ tổ chức bài bản, lan rộng trong nhiều tỉnh thành và gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe của người tiêu dùng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 29 tháng 9. 5 người bị bắt khi cảnh sát chống khủng bố điều tra một vụ việc nghiêm trọng gần căn cứ không quân Hoàng gia Anh. Cảnh sát Anh cho biết 5 người đàn ông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố và các vi phạm liên quan đến chất nổ. Sau khi có tin báo về 3 chiếc xe khả nghi di chuyển về phía một căn cứ của không quân Hoàng gia Anh, RAF. Giới chức cho biết đây là một vụ việc nghiêm trọng và hàng chục hộ gia đình gần căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire, nằm về phía tây bắc London, đã phải sơ tán sau khi nhận được tin báo vào khoảng gần 7 giờ sáng 27 tháng 9. Một đội xử lý bom mìn của quân đội đang kiểm tra các phương tiện gần căn cứ này, nơi hiện được không quân Hoa Kỳ, USAF, sử dụng trong khi lực lượng cảnh sát chống khủng bố phụ trách cuộc điều tra. Người dân sơ tán từ ngôi làng Welford gần đó được thông báo rằng họ sẽ chưa thể trở về nhà trong đêm nay, tuy nhiên giới chức cho biết họ tin rằng tình hình đã được kiểm soát. Hình ảnh từ trên cao cho thấy một robot điều khiển từ xa đang tiếp cận các xe tải màu trắng đậu tại một khu vực có nhiều cây cối, mặc dù cảnh sát chưa xác nhận việc sử dụng thiết bị này. Một vành đai an toàn bán kính 400 mét đã được thiết lập quanh khu vực này, nơi một đội phản ứng xử lý sự cố nguy hiểm đã được triển khai như một phần trong nỗ lực ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Thủ tướng Andy Burnham liên tục được cập nhật thông tin về tình hình, rất đáng lo ngại, gần căn cứ này. Địa điểm này có lịch sử gắn bó lâu dài với quân đội Mỹ và gần đây được các máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng làm trạm trung chuyển cho các cuộc tấn công phòng vệ nhằm vào Iran. Tổng thống Donald Trump cho biết những người bị bắt giữ đã tìm cách gây thiệt hại lớn, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi đã theo dõi họ một thời gian dài và cuối cùng đã bắt được họ." Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Chiting cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp phía Mỹ Pete Hegseth. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ, USAF, cho biết các quân nhân Mỹ tại đây vẫn duy trì sự cảnh giác nhưng không tiết lộ các biện pháp bảo vệ lực lượng cụ thể. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nâng mức cảnh báo an ninh tại căn cứ RAF Lakenheath ở Suffolk, nơi đóng quân của không đoàn tiêm kích số 48 thuộc USAF, lên mức cao thứ hai. Cơ quan cảnh sát chống khủng bố, CTP, và cảnh sát Gloucestershire cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu. Tính đến tối 27 tháng 9, cả 5 người đàn ông vẫn đang bị tạm giữ. Theo thông tin mà BBC nắm được, chiến dịch này không xuất phát từ tin tình báo. Ban đầu, nhóm người này bị cảnh sát Gloucestershire bắt giữ và tạm giam vì nghi ngờ vi phạm đạo luật chất nổ. Sau đó họ tiếp tục bị bắt giữ với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố. Khi được hỏi liệu cảnh sát có đang truy tìm thêm những người khác hay không, bà Maggie Bly, quyền cảnh sát trưởng Gloucestershire, phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 27 tháng 9 rằng bà tin vụ việc đã được kiểm soát. Một bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc 5 người đàn ông bị bắt giữ đã được gửi tới BBC. Bức ảnh cho thấy những người bị bắt đang ở khu vực Welford, cách lối vào đường băng tại cổng Cresgate 6A thuộc căn cứ không quân Hoàng gia, RAF, Fairford khoảng 350 mét. BBC chưa thể xác minh nguồn gốc ban đầu của bức ảnh, nhưng BBC Verify đã xác định được vị trí địa lý của hình ảnh này và xác nhận rằng hình ảnh này có vẻ là thật. Một cư dân địa phương chia sẻ với BBC rằng bà đã báo cho cảnh sát về những hoạt động đáng ngờ gần căn cứ này vào sáng sớm 27 tháng 9. Người phụ nữ giấu tên này cho biết ban đầu bà gọi cho lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Quốc phòng, MOD, nhưng không ai bắt máy. Sau đó bà đã gọi đến số khẩn cấp 999. Bà kể lại việc nhìn thấy ba chiếc xe tải nhỏ đang đỗ cùng một nhóm đàn ông đeo khẩu trang. Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về vụ việc. Một số cư dân cho biết họ đã được yêu cầu rời khỏi nhà vào sáng sớm và được sơ tán đến một trung tâm giải trí. Ông Julian Cadbury kể lại rằng ông bị đánh thức lúc 7 giờ sáng bởi tiếng cảnh sát đập cửa tại nhà mình ở Welford, nơi 85 hộ gia đình được khuyến nghị sơ tán. Có nhiều cảnh sát và ba chiếc xe cảnh sát đậu ở lối vào nhà. Họ bảo tôi cần phải sơ tán vì có một sự cố nghiêm trọng xảy ra, nhưng họ nói không thể tiết lộ chi tiết cụ thể, ông cho biết. Ông cũng nói thêm rằng một người dân địa phương khác đã nhìn thấy ba chiếc xe đi về phía căn cứ và lập tức gọi báo cảnh sát. Một cư dân khác, chỉ xưng tên là Jeff, cho biết ông nghe thấy tiếng la hét bên ngoài vào lúc 2 giờ sáng. Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy cảnh sát đang khống chế một số người đàn ông bên ngoài ngôi nhà. Họ có mang theo vũ khí. Cảnh tượng đó thật khó tin. Cảnh sát Gloucestershire cho biết các cư dân phải sơ tán đã được thông báo rằng họ sẽ không thể trở về nhà trong đêm 27 tháng 9. Theo lời Phó Chủ tịch David Stanley, Hội đồng quận Cotswold sẽ bố trí chỗ ở qua đêm cho những người bị ảnh hưởng nếu họ không thể tá túc tại nhà người thân hoặc bạn bè. Thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ và tinh thần cấp tiến. Ông Vũ Đức Vượng nói với tôi. Hồi đó tôi nói, với người tị nạn, là con cháu quý vị sẽ có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ hết. Ông Vượng từng là giám đốc trung tâm tái định cư người tị nạn Đông Nam Á tại San Francisco trong những năm 1970 đến

mắt khác nhau cho thấy cử tri người Mỹ gốc Việt có khoảng cách thế hệ về chính trị nhiều hơn các sắc dân gốc Á Châu khác. Khảo sát năm 2016 của tổ chức phi lợi nhuận Can Master tại California, nơi đông người gốc Việt sinh sống nhất, thì ở lứa tuổi trên 55 chỉ có 28% cử tri người gốc Việt bầu cho Đảng Dân Chủ. Ở tuổi 35 đến 54 là 34%, con số đó là 46% ở lứa tuổi 18 đến 34. Con số cử tri gốc Việt bầu cho Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm ưu thế ở lứa tuổi trên 55 mà thôi. Nhìn chung, hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khác biệt nhau về quan điểm xã hội. Đảng Dân Chủ nghiêng về phía cung cấp phúc lợi xã hội nhiều hơn, cởi mở hơn về vấn đề giới tính, tôn giáo. Khuynh hướng nghiêng về Đảng Cộng Hòa của cử tri người Việt lớn tuổi được cho là bắt nguồn từ gốc gác tị nạn của họ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội Liên bang vào giai đoạn 1973 đến 1977, bị đổ lỗi cho việc đã cắt viện trợ quân sự làm cho Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Với sự thay đổi thế hệ như vậy, ngày càng có nhiều chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, người gốc Việt theo khuynh hướng xã hội của Đảng Dân Chủ, thậm chí đi xa hơn, tức là thuộc nhóm tạm gọi là tả hay cấp tiến của đảng này. Ở cấp liên bang, vị dân biểu gốc Việt đầu tiên là ông Cao Quang Ánh, 2009 đến 2011, thuộc Đảng Cộng Hòa, bang Louisiana. Hai người sau đó đều thuộc Đảng Dân Chủ và trẻ tuổi hơn. Stephanie Murphy, Đặng Ngọc Dung, dân biểu từ năm 2017 đến 2023, từ Florida, và Derek Trần, từ 2025 đến nay, đại diện hạt 45 của California. Ở mức độ bang, con số các chính trị gia trẻ gốc Việt theo khuynh hướng Đảng Dân Chủ hay cấp tiến còn nhiều hơn nữa. Họ có mặt ở Virginia, Massachusetts, Colorado, California. Và đặc biệt là tại Oregon có đến 5 người thuộc cánh cấp tiến của Đảng Dân Chủ được bầu vào nghị viện bang này vào năm 2022, bà Hòa Nguyễn mất vì bạo bệnh năm 2024. Người Việt cấp tiến, đã có những tổ chức cấp tiến của người Mỹ gốc Việt được thành lập. Period, tổ chức cấp tiến người Mỹ gốc Việt, được thành lập vào năm 2017, ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống. Ông T.D., một trong những người sáng lập tổ chức này, nói với tôi rằng trong số các thành viên của Pivot có nhiều người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Là chính trị gia độc lập và là nhân vật cấp tiến theo đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ nổi bật của Hoa Kỳ. Một năm sau đó, một tổ chức phi lợi nhuận mang tinh thần cấp tiến rất cao và trẻ hơn đã ra đời ngay trung tâm đông đúc nhất của người gốc Việt tại Mỹ, Orange County, quận Cam. Đó là tổ chức Việt Trai do cô Tracy La thành lập, với những mục tiêu đấu tranh cho công bằng xã hội, nhà ở, y tế, công bằng sắc tộc. Hoạt động của Việt Trai ngày càng được chú ý, sau 8 năm. Cô Tracy La đã được Trường Đại học California tại Irvine công nhận rằng đã tạo nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô Tracy La nói với tôi rằng vào tháng 11 năm 2026 cô sẽ ứng cử vào Hội đồng Giáo dục của thành phố Garden Grove, với mục tiêu giúp đỡ những học sinh thuộc tầng lớp lao động nghèo. Đại đa số các thành viên của Việt Trai là người gốc Việt trẻ tuổi. Tracy La cho tôi biết là những nhóm người Việt trẻ tuổi như Việt Trai ngày càng đông, ở nhiều nơi tại Mỹ. Trong hai năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, việc cảnh sát di trú Mỹ, ICE, đã gia tăng trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ và đôi khi bắt nhầm. Gây chết người đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của giới cấp tiến Mỹ, với những cuộc biểu tình tới cả ngàn người. Các chính trị gia và nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Việt cũng có những tuyên bố bảo vệ di dân, chống ai, chống trục xuất, như Trâm Nguyễn, Massachusetts. Betty Dương, thành viên Hội đồng Giám sát quận Santa Clara, Tracy La, Việt Trai. Vào năm 2020, bác sĩ Tùng Nguyễn, một trong những người sáng lập tổ chức Pivot, nói với tôi về tinh thần cấp tiến của những người Việt trẻ tuổi ở Mỹ như sau, chúng tôi thấy đối với người Mỹ gốc Việt,
nhân quyền là

0: quan trọng. Chúng tôi không muốn ai bị đàn áp hết. Người thiểu số không bị đàn áp, phụ nữ không bị đàn áp, những người dân di cư không bị đàn áp, người nghèo không bị đàn áp. Ý tưởng cấp tiến nhất là equality, sự bình đẳng, ai cũng có cơ hội như ai hết. Chúng tôi nghĩ xã hội Mỹ bây giờ chưa được tới mức đó. Chúng ta cần thay đổi thêm xã hội mới đi đến đó được. Nhiều vấn đề khác mà chúng tôi thấy quan trọng đối với người Việt Nam là y tế. Hay là luật di cư, công ăn việc làm, kiểm soát súng, biến đổi khí hậu. Chúng tôi nghĩ rằng phải tiếp tục làm cho nước Mỹ đối phó tốt hơn với những chuyện đó hơn là hiện tại. Góc nhìn về Việt Nam và lịch sử vừa qua. Một hình ảnh quen thuộc trong những hoạt động của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong nửa thế kỷ qua là những cuộc biểu tình. Những kiến nghị chống chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ở trong nước, nhất là trong những dịp như ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, điều rất dễ nhận thấy là các hoạt động đó ngày càng ít đi. Nguyên nhân là thế hệ tị nạn đã vơi dần, và tư tưởng chống chính quyền trong nước của họ không truyền lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Thậm chí là thế hệ 1,5, sinh tại Việt Nam, lớn lên ở Mỹ. Nhưng điều quan trọng hơn chính là tình trạng xã hội Mỹ thu hút sự chú ý của những người Việt trẻ tuổi. Ông Tùng Nguyễn nói rằng ông tôn trọng những hoạt động đòi nhân quyền cho bên trong Việt Nam, nhưng với tư cách là người Mỹ gốc Việt, ông chú ý tới xã hội Mỹ nhiều hơn. Cô Chaisila còn thẳng thắn hơn. Cô nói với tôi rằng, cộng đồng người Việt cần quyết định là chúng ta đi tới như thế nào, bằng cách cũ, không dính chính trị, mà chỉ là chú tâm vào cái thời chiến tranh lạnh, vào chuyện dọa dẫm. Chụp mũ đỏ, chủ nghĩa McCarthy, hay là một tương lai mà cuộc sống người ta được chính phủ của họ giúp đỡ. Cô cho rằng cộng đồng người Việt tại quận Cam không lo lắng. Phản đối gì với những chuyện bê bối như là hội đồng thành phố Westminster lấy $3,000 công quỹ để đổi tên đường thành đường Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị cực hữu. Hay là vụ Andrew Đỗ, thành viên hội đồng giám sát quận Cam, lãnh án tù vì biển thủ cả $1,000,000 công quỹ. Thái độ của giới chính trị gia trẻ tuổi này đối với nhà cầm quyền trong nước cũng thay đổi. Tại một cuộc hội thảo tại Eugene, Oregon, vào năm 2023, tôi có hỏi ông Daniel Nguyễn, một trong năm vị dân cử gốc Việt đắc cử tại Oregon năm 2022. Rằng nếu một quan chức ngoại giao nào đó của Việt Nam tiếp xúc với ông thì ông có tiếp không? Ông trả lời dứt khoát là có. Việc tiếp xúc với một nhân vật của chính quyền trong nước từ trước đến nay thường bị xem là một điều nhạy cảm, thậm chí cấm kỵ, đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Góc nhìn lịch sử Việt Nam thời kỳ giải thực, thời kỳ chiến tranh Việt Nam cũng có sự thay đổi. Cô Chaisila của tổ chức Việt Trai đã tổ chức nói về Cách mạng tháng 8, vào năm 2025. Việc này gây không ít sự phản ứng của một số người Việt, đến mức là họ kêu gọi không bỏ phiếu cho cô Chaisila vào tháng 11 tới đây. Cô Chaisila nói với tôi rằng cô chỉ đưa ra những dữ kiện lịch sử và cô không hối tiếc về chuyện đó. Cô Chaisila sinh ra tại Mỹ, cha mẹ là thuyền nhân. Và có một người ông bị đi tù cải tạo của chính quyền Cộng sản trong 11 năm. Tôi có hỏi cô rằng cô có biết về những sự khủng khiếp của cải cách ruộng đất tại Việt Nam, cũng như tại Liên Xô, Trung Quốc. Hay không thì cô nói rằng cô biết những điều ấy và sẽ nói về cải cách ruộng đất trong tương lai. Theo quan sát của cô Tracy, thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Việt không được biết nhiều về những chấn thương tinh thần như là thuyền nhân, trại cải tạo, nhưng thế hệ 1,5 lại biết đến điều đấy nhiều hơn. Chaisila nói rằng những chấn thương đó cần được chữa lành và những người lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Mỹ cần dừng lại việc lấy quá khứ chấn thương làm vũ khí chính trị để tấn công lẫn nhau. Chụp mũ nhau là cộng sản. Ông Tô Lâm nói 92% người dân Hà Nội đồng tình quy hoạch Hồ Gươm, thúc giục tiến trình dự án. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 27 tháng 9 dẫn báo cáo của chính quyền Hà Nội cho biết 92% người dân nơi đây đồng tình với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Như thế này mà không nhanh được nữa thì phụ lòng tin của người dân, một số báo Việt Nam trích lời ông Tô Lâm. Trong khi đó, tỷ lệ đồng thuận là 71,8% với điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, vẫn theo báo cáo của chính quyền. Các phát biểu trên được đưa ra khi ông cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16. Hai con số trên được đưa ra một ngày sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch Hồ Gươm và Sông Hồng, vốn diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến 26 tháng 9. Đa số người dân đồng tình nhưng một số phương án cụ thể còn có ý kiến khác nhau. Đó cũng là điều bình thường, thậm chí là cần thiết với những điều có tác động lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện. Trao đổi, tranh luận để đi đến chân lý. Không có việc gì dễ, ông Tô Lâm lập luận. Công tác quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư tại Hà Nội đã gây bức xúc trong cộng đồng dân cư địa phương trong nhiều tháng qua. Cách chính quyền lấy ý kiến người dân liên quan đến các vấn đề trên cũng gây nhiều tranh cãi. Đơn cử, nhiều tài khoản trên các mạng xã hội Threads và Facebook đã lên tiếng về việc phường Bạch Mai, vốn không nằm trong danh sách các xã, phường chính thức thuộc ranh giới lập quy hoạch dự án Sông Hồng, nhưng vẫn tổ chức các hoạt động lấy ý kiến người dân liên quan đến dự án này, dấy lên lo ngại về việc tiếng nói người dân không nằm trong phạm vi dự án có thể ảnh hưởng đến người trong cuộc. Việc người dân được cho là có sự đồng tình và đồng thuận cao với quy hoạch Hồ Gươm và khu vực quanh Sông Hồng diễn ra trong bối cảnh cả hai dự án đã vấp phải nhiều tranh cãi. Với nhiều ý kiến lo ngại về ảnh hưởng đến cảnh quan của Hồ Gươm cũng như việc thu hồi và bồi thường đất cho người dân ở khu vực dự án. Hà Nội, rất khẩn trương, rất hay. Vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm 27 tháng 9 còn đánh giá Hà Nội đang chuyển biến rất mạnh mẽ, khiến người dân ngỡ ngàng trước những định hướng và sự phát triển quyết liệt. Ông Tô Lâm nhấn mạnh bây giờ người ta không nói và đã quên khái niệm Hà Nội không vội được đâu, bởi hiện tại là rất khẩn trương, rất hay rồi. Ông cũng yêu cầu lãnh đạo Hà Nội phải cầu thị, lắng nghe, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến nhân dân, giới khoa học. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng. Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội, ông Tô Lâm khẳng định. Thủ đô Hà Nội đang sục sôi với nhiều dự án xây dựng lớn. Trong đó có đề xuất chỉnh trang và tái thiết lại không gian Hồ Hoàn Kiếm, tức Hồ Gươm, và đại dự án trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, vốn đã chính thức khởi công vào cuối năm ngoái. Dự án quy hoạch và chỉnh trang lại khu vực trung tâm Hồ Gươm và vùng phụ cận trong phạm vi khoảng 66 hectare có nhiều điểm chính, trong đó có đề xuất xây công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn, đập bỏ cung thiếu nhi và tòa nhà trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Nhiều chuyên gia kiến trúc và nhà bảo tồn di sản cảnh báo việc đưa các công trình hoành tráng, ngoại lai hoặc bê tông hóa khu vực di sản quốc gia đặc biệt sẽ làm phá vỡ nét tao nhã, cổ kính vốn có của Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên hôm 10 tháng 9 khẳng định các hình ảnh phối cảnh tung ra gần đây chỉ mang tính minh họa, chưa phải là phương án chốt cuối cùng. Ông Tô Kiên, một chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, hôm 16 tháng 9 viết trên mục góc nhìn của VN Express rằng bản thuyết minh của dự án quy hoạch Hồ Gươm dùng cụm từ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H11B, nhưng thực chất lại hướng tới tái cấu trúc không gian Hồ Gươm, vốn được xếp là di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2013. Ông Kiên dẫn khoản 18 điều 3 luật di sản văn hóa 2024 và khẳng định cảnh quan văn hóa của di tích là bộ phận không thể tách rời của di tích. Do đó không thể vừa tuyên bố bảo tồn vừa tái cấu trúc không gian này. Ngôn từ đồ án ngay từ đầu đã có xu hướng làm nhẹ mức độ can thiệp, vẫn theo ông Kiên. Trong khi đó, kết quả 78% đồng thuận được ông Tô Lâm chia sẻ lại càng khiến đại dự án trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, vốn đang gây tranh cãi gần đây, lại càng được chú ý hơn. Theo phương án hiện nay, dự án đi qua 16 xã, phường, sử dụng khoảng 11.418 hectare, Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Khác với con số trước đó là khoảng 855.000 tỷ đồng, và ước tính ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Trước khi có con số khảo sát đồng thuận cao mà chính quyền công bố, đã có hàng trăm, hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có Threads, xoay quanh cảnh người dân mất nhà trong quá trình giải tỏa để phục vụ dự án cải tạo cảnh quan sông Hồng nói trên. Nhiều khu dân cư, thôn làng đã hình thành các hoạt động phản kháng tập thể, như mặc đồng phục hay treo băng rôn in các lời phản đối, kêu gọi chính quyền xem xét lại việc triển khai đại dự án. Báo chí Việt Nam cũng nêu ý kiến của người dân tại những khu vực ảnh hưởng. Tại phường Long Biên, thuộc dự án, báo VN Economy hôm 12 tháng 9 dẫn lời đại diện tổ dân phố Thạch Cầu 1+2 kiến nghị điều chỉnh tuyến đường rộng 73,5m trên bản vẽ 1/500 ra khỏi khu dân cư Thạch Cầu. Người dân cho biết khu vực này có lịch sử gần 500 năm, việc mở đường cắt ngang sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống, do đó đề nghị không giải tỏa trắng khu dân cư và giữ lại khu nghĩa trang. Gần đây, người dân phường Hồng Hà cũng là một trong những cụm dân cư tạo tiếng nói nổi bật trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến phản đối tái định cư mà họ cho là bất công và đòi minh bạch về quỹ đất. Theo luật khoa tạp chí, vào tối 20 tháng 9 năm 2026, người dân phường Hồng Hà đã tự tổ chức một cuộc họp để bàn bạc, góp ý đối với dự án này, với khoảng 100 người tham dự đã lên tiếng phản đối dự án. Hôm 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã ban hành quyết định 127, có hiệu lực từ 26 tháng 9, trong đó quy định rằng nếu dự án chưa hoàn thành bố trí tái định cư, Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền vẫn có thể ban hành quyết định thu hồi đất khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư hoặc chi trả kinh phí tạm cư. Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao Hà Nội đã đưa ra những thông điệp có vẻ mâu thuẫn với quyết định 127. Ngày 22 tháng 9, tức chỉ vài ngày sau khi quyết định 127 được ban hành và ngay trước khi quyết định có hiệu lực, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, khi đề cập đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, khẳng định các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Trước đó, vào tháng 6, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng tại một cuộc gặp với các lãnh đạo ngành báo chí đã nêu nguyên tắc việc di rời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới. Khi ông đề cập đến những dự án lớn đang diễn ra tại thủ đô, các phát ngôn và chính sách trên khiến nhiều người dân bối rối và lo ngại về việc phải rời đi khi chưa có kế hoạch tái định cư hay được chi trả bồi thường rõ ràng.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.

0: tính cổ lục còn truyền sử xanh.
1: Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin chào tại ngồi quý vị trong chương trình đọc truyện Kiều. Và trước khi bắt đầu chương trình, Hoàng Tuấn xin phép được cảm ơn quý vị thính giả đã gọi cho Hoàng Tuấn để có ý kiến. Lần trước Hoàng Tuấn có đọc một cái chữ mà vì sách cũ đó không có rõ, không biết là chữ đó chữ thèm hay là chữ thêm, thì có một cô đã gọi cho Hoàng Tuấn nói là chữ đó là cái theo sách cũ mà trong nhà cô có đó, đó là chữ thèm chứ không phải là chữ thêm. Hoàng Tuấn xin cảm ơn cô. Và thưa quý vị, xin nhắc lại chương trình này Hoàng Tuấn chỉ đọc truyện thôi, đọc truyện chứ không có bình kiều, giảng kiều, luận kiều. Và tài liệu Hoàng Tuấn dùng là một tài liệu hơi cũ. Ở San Jose khi Hoàng Tuấn lên trên truyền hình để làm chương trình đọc truyện kiều đó, thì có mấy bác nói trời, tôi thấy cuốn sách của Hoàng Tuấn sao nó cũ dữ vậy. Thưa quý vị, những sách cũ đấy thì tài liệu mới đáng tin cậy, còn những sách mới sau này người ta in nó hơi ẩu, cho nên xin là quý vị cũng thông cảm cho nếu Hoàng Tuấn đọc có những câu những chữ nào nó không có rõ, xin quý vị cũng thương. Và quý vị nào mà biết những cái câu những chữ nào Hoàng Tuấn đọc không đúng, xin quý vị chỉ giùm. Thưa quý vị, lần trước Hoàng Tuấn đã đọc đến câu 448, và bốn câu cuối của chương trình lần trước là: vội mừng làm lễ rước vào đài sen nối sáp sông đào thêm hương, tiên thề cùng thảo một trương, tóc mây một món dao vàng chia đôi. Nói về cái đoạn mà Thúy Kiều với Kim Trọng gặp nhau, tức là lúc mà thấy nhà của Thúy Kiều đi vắng á, thì Thúy Kiều mới nhân cái dịp đó đi sang thăm Kim Trọng, hai người tâm tình với nhau. Và tóc mây một món dao vàng chia đôi là hai người đã thề ước. Đó là câu 448. Hôm nay Hoàng Tuấn xin phép được tiếp tục chương trình từ câu 449. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Tóc tơ căng vặn tất lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Chén hà sánh giọng quỳnh tương, giải là hương lộn bình gương bóng lòng. Sinh rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. Chày xương chưa nện cầu lam, sợ lần khân quá ra sờm sở chăng. Nàng rằng hồng diệp xích hằng, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Thưa rằng tiện kỹ xá chi, đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng. Hiên sao treo sẵn cầm trăng, vội vàng xin đã tay nâng ngang mày. Nàng rằng nghề mọn riêng tay, làm chi cho bận lòng này lắm thân. So dần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. Khúc đầu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đầu tư mã phượng cầu, nghe ra như oán như sầu phải chăng. Kê khang này khúc quảng lăng, một rằng lưu thủy hai rằng hành vân. Quá quan này khúc chiêu quân, nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi vò chín khúc khi trao đôi mày. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được không. Hoa hương càng tỏ thức hồng, đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Sống tình dường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi. thưa rằng: đừng lấy làm chơi, vẽ cho thưa hết một lời đã nao. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Phải điều ăn sổi ở thì, tiếc trăm năm nỡ bỏ đi một ngày. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mãi tây để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai. Vội chi liễu ép hoa nài, còn thân còn một đền bồi có khi. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. Bóng tàu vừa nhạc vẽ ngân, tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. Nàng thì vội trở buồn thiêu, sinh thì dạo gót sân đào vội ra. Thưa quý vị, đây là đoạn mà Thúy Kiều với Kim Trọng gặp nhau, thề ước và hai người tâm sự với nhau. Bây giờ Hoàng Tuấn xin phép được đọc lại từng câu và có những phần giải thích. Hoàng Tuấn sẽ đọc cho quý vị nghe. Xin nhắc lại là đọc thôi nha. Vầng trăng vằn vặt giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Có bạn viết là đinh ninh hai mặt, nhưng mà câu hai mặt một lời là giao hẹn hay là đôi co điều gì? Chứ đây là thề nguyền, thì để hai miệng như bản cũ thì đúng hơn. Tóc tơ căng vặn tất lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Đồng tức là đồng tâm kết. Cái nút thắt bằng hai dải lụa dùng để làm biểu hiện cái lòng kết hợp của hai vợ chồng là dải đồng tâm. Chén hà sánh giọng quỳnh tương. Chén hà là bởi chữ hà bôi, là cái chén ngọc màu vàng úa như sắc của buổi chiều. Thưa quý vị, còn cái sánh giọng quỳnh tương đó là trong đường thi nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh, uống một chén rượu bằng nước ngọc quỳnh, trong bụng sinh ra trăm mối cảm tình. Giải là hương lộn bình gương bóng lòng. Đoạn này phần giải thích hơi nhiều. Giải là bởi chữ la đái, có nghĩa là cái đái the, là cái dây thắt lưng bằng the bằng là. Hương lộn là quyến cái mùi thơm vào. Giải là hương lộn bình gương bóng lòng. Bình gương là bởi chữ kính bình, là cái bình phong bằng thủy tinh. Xin rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam, chày xương chưa nịnh cầu lam. Cái câu này thì phải trở lại trang số 71. Và đây là cái ý chính là nói là chưa thành vợ chồng. Hoàng Tuấn rất tiếc là Hoàng Tuấn không có, bây giờ mà lần lại những cái câu kia thì nó hơi mất thì giờ, xin lỗi quý vị. Sợ lần khân quá ra sờm sở chăng. Nếu mà tức là hai người là mới thể ước với nhau thôi, mà nếu như mà thân thiết quá trở nên sàm sỡ. Nàng rằng hồng diệp xích thằng. Hồng diệp xích thằng tức là, hồng diệp là lá thắm đó. Xích thằng là cái sợi dây mà nối hai người lại với nhau. Thì trong lần trước Hoàng Tuấn đã giải thích về cái chuyện mà là lá thắm xe duyên rồi. Một người viết cái lá thư từ một người cung nữ đó, thả một cái lá trôi ra ngoài, rồi Vua Hữu mới viết thư, viết một cái bài thơ trên lá đó thả trôi vô, hai người sau này thành vợ thành chồng. Thì cái đó là trong chương trình trước đã có nói rồi. Xích thằng là cái sợi dây mà buộc hai người như là tơ hồng á. Nàng rằng hồng diệp xích thằng, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri, đừng điều nguyệt nọ hoa kia, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. Tức là Thúy Kiều nói với Kim Trọng, đừng có tính cái chuyện mà nó đi quá xa, đừng có tính chuyện mà nguyệt hoa hoa nguyệt, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. Mấy câu Kim Trọng nói trên có ý là muốn bảo Kiều đánh đàn cho mà nghe, vì Kiều vốn có tiếng đàn hay nhưng mà không dám nói rõ ra, sợ Kiều không thuận. Mấy câu Kiều trả lời lại, ý nói là trừ có chuyện mà nguyệt hoa ra thì bảo cái gì nàng cũng nghe. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Cầm đài là chữ Đường Thi nói cái chỗ Tư Mã Tương Như ngồi đánh đàn, rồi mới gặp nàng Trác Văn Quân. Người đời sau đặt tên cái chỗ ấy là cầm đài. Nước non luống những lắng tai chung kỳ là từ cái tích Chung Tử Kỳ và Bá Nha. Chung Tử Kỳ đời Xuân Thu là người có tài, nghe âm nhạc. Một hôm Bá Nha ngồi đánh đàn, bụng nghĩ trên núi thì Tử Kỳ mới khen là tiếng đàn chót vót như núi cao. Kịp khi Bá Nha đang đánh đàn lại nghĩ xuống dưới sông thì Tử Kỳ lại khen tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy. Sau này Tử Kỳ chết, Bá Nha dứt dây đập đàn đi rồi mới nói rằng trong thiên hạ không còn ai có thể nghe tiếng đàn của ta được nữa. Nên là đó là hai người là tri kỷ. Thưa rằng tiện kỷ xá chi, đã lòng dậy đến dậy thì phải vâng. Tiện kỷ là nghề mọn, ít đây là lời nói khiêm tốn. Đã lòng dậy đến dậy thì phải vâng, tức là nói là chàng bảo thì em phải nghe. Thiên sao treo sẵn cầm trăng, vội vàng xin đã tay nâng ngang mày. Tức là có một cái đàn sẵn ở trong cầm trăng, có lẽ là cái đàn nguyệt đó. Vội vàng xin đã tay nâng ngang mày. Về cái tích là Mạnh Quang cử án tề mi, nàng Mạnh Quang đưa cái mâm nâng lên ngang mày, chỉ nói là kính trọng. Có bản viết là vội vàng xin đã cầm nâng. Thì đối với ngày xưa trong cái chuyện mà hai người yêu nhau mà trong cái cách cư xử quá ư là trịnh trọng đi, là Thúy Kiều muốn đánh đàn mà Kim Trọng lại cầm cái đàn mà dâng ngang mày nữa. Nàng rằng nghề mọn riêng tay, làm chi cho bận lòng này lấm thân. Tiếng thân đây là tiếng trợ ngữ, như là tiếng lắp thay, lắm ru, tiếng cổ, bây giờ thì không còn dùng cái chữ này nữa. So dần dây vũ dây văn, bốn tay, bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. Dây vũ, vũ là dây to, văn là cái dây nhỏ. Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. Cung thương là hai âm trong âm chính của âm nhạc đời xưa. Cung là quân, tiếng nghe trầm. Thương là chương, là thần. Tiếng nghe mẫu tật, tức là cao và nhanh. Một tiếng trầm và một tiếng thanh. Khúc đâu Hán Sở chiến trường là đánh đàn mà thấy được cái cảnh mà Hán Sở tranh hùng đó. Hán Lưu Bang và Sở Bá Vương Hạng Vũ. Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khi đánh đàn mà một cái bài đàn mà nói về chiến tranh đó thì nghe như là có tiếng binh khí. Khúc đầu Tư Mã Phượng Cầu nghe ra như oán như sầu phải chăng. Tư Mã là Tư Mã Tương Như đời nhà Hán, gãy khúc đàn Phượng Cầu Kỳ Hoàng để tán tỉnh đàn Trác Văn Quân. Trác Văn Quân nghe tiếng đàn rồi say mê, rồi sau đó hai bên lấy nhau. Có một cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng là Tảo Văn Quân, hôm nào có dịp thì Hoàng Tuấn sẽ mời quý vị nghe. Kê khang này khúc Quảng Lăng, một rằng Lưu Thủy, hai rằng Hành Vân. Kê khang là đời nhà Tấn hay đàn, có thầy dạy cho khúc đàn có tên là Quảng Lăng. Còn cái câu mà một rằng Lưu Thủy, hai rằng Hành Vân, có bản viết rằng một rằng Họa Nhạc, hai rằng Quy Vân. Họa Nhạc là Quy Vân là hai khúc đàn, Lưu Thủy Hành Vân cũng là hai cái bài đàn. Bây giờ những người mà học về đờn cải lương đó thì cũng có Lưu Thủy, cũng Hành Vân, hay là những cái điệu hát cổ đó có Lưu Thủy, Hành Vân. Quá quan này khúc Chiêu Quân, nửa phần Luyến Chúa, nửa phần Tư Gia. Chiêu Quân là cung nhân đời nhà Hán. Thưa quý vị, Chiêu Quân là cung nhân đời nhà Hán, đem gả cho chú Hung Nô. Khi đến cửa ải đã nhớ nước nhớ nhà, cưỡi ngựa gãy đàn thì bà để mà tả cái cảnh buồn của mình. Cho nên cái câu là quá nửa phần Luyến Chúa, nửa phần Tư Gia, đó là khi mà đi Chiêu Quân cống hồ đó thì lưu luyến chuyện gia đình, nên một phần thì cũng nghe lời của vua. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Miêu tả cái tiếng đàn của Thúy Kiều. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Mấy câu này dịch từ bài thơ cầm trong Đường Thi là Sơ Nghi Táp Táp, Lương Phong Động, Hữu Tự Tiêu Diêu, Mộ Vũ Linh, Cận Nhược Lưu Tuyền, Lai Bích Chướng, Viễn Như Huyền, Hạc Hạ Thanh Minh. Là những cái câu này lấy từ ý của Đường Thi. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. khi tựa gối khi cúi đầu, khi vò chín khúc khi trao đôi mày, là khi Kim Trọng nghe tiếng đàn của Thúy Kiều mà cái tình cảm nó cũng theo tiếng đàn. Ngơ ngẩn sầu khi tựa gối khi cúi đầu, khi vò chín khúc khi trao đôi mày. Cái tình cảm của Kim Trọng đó khi nghe tiếng đàn của Thúy Kiều thì nó cũng thay đổi theo từng cái bản đàn của Thúy Kiều. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Kim Trọng bảo rằng nghe thì hay thật đó, nhưng mà nghe nó buồn quá, nó cay đắng quá. So chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Tiêu tao có nghĩa là buồn, có bạn viết là thanh tao thì không có đúng. Dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Thì trong Thanh Tâm Tề Nhân có nói là đoạn nhân trường nhi thương kỹ tâm giả, đứt ruột người ta mà đau lòng mình. Rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Thì Thúy Kiều nói rằng thì cái đó là cái thói quen của em là như vậy chứ không biết làm sao nữa. Lời vàng vân lệnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được không? Thưa quý vị, tức là Thúy Kiều nói là cái bởi vì cái bản chất của em như vậy, cái khả năng của em như vậy, cái tiếng đàn của em của thiếp nó là như vậy, nghe lời của chàng đó, nhưng mà cũng mong là nó có, không biết là nó có bớt được chút nào hay không. Và trở lại cái chỗ mà dột lòng mình đó, chữ dột cũng là rầu cũng như là ủ dột, có bạn viết là hao hao, nhưng các bạn cũ đều viết nao nao cả. Hoa hương càng tỏ thức hồng, đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Đây là theo bản cũ dùng cho hoa hương, nghĩa là người đẹp có hoa có hương thì lại đẹp thêm. Những bản khác thì dùng có bản dùng chữ hoa đèn hay là hoa lan, bản thì dùng chữ ngọn lan hay là ngọn đèn. Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu, tức là hai người nhìn nhau càng đắm đuối đó. Sóng tình dường đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lạ lơi. Thì khi mà cái tình cảm hai người càng thấy đắm đuối đó, thì Thúy Kiều mới thấy trong cái cách hành xử, cách ứng xử và cái những cái cử chỉ của Kim Trọng đó có vẻ hơi đi hơi quá, nên xem trong âu yếm có chiều lạ lơi. Thúy Kiều mới nói rằng thưa rằng đừng lấy làm chơi, dễ cho thưa hết một lời đã nao. Nói với Kim Trọng đừng có coi cái chuyện là chuyện đùa, để cho thiếp thưa với chàng vài lời. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Cái câu mà yêu đào đó thì được cái tích là đào chi yêu yêu, là nó cái cây đào non để ví với người con gái còn ít tuổi, có khi ví cái thời con gái đi lấy chồng. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chi nhắm ngăn rào chim xanh, là Thúy Kiều ví mình như một cái đóa hoa còn non, một cái hoa con gái tuổi mới lớn đó. Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh, đã cho vào bậc bố kinh. Bố kinh là bởi chữ bố quần kinh thoa, tức là quần vải thoa cỏ, có nghĩa rằng đạo làm vợ có quyền để tang cha mẹ bằng xô gai. Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu, là ý Thúy Kiều muốn nói rằng mình là con nhà gia giáo, theo cái phong tục tập quán thì phải đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu, lấy vợ, khi lấy vợ lấy chồng, khi mình về làm vợ đó, đặc biệt cái chữ trinh đó, phải chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Trong bọc trong dâu là từ cái câu mà tan trung bọc thượng, là nói trai gái hẹn hò với nhau trong bụi dâu hay là trên bờ sông bọc, là nó có chuyện không có đàng hoàng. Thì con người ấy ai cầu làm chi? Khi mà con gái mà không đàng hoàng như vậy thì chả ai thiết tới. Phải điều ăn sổi ở thì, tiếp trăm năm nở bỏ đi một ngày. Ăn sổi ở thì cái câu này trở thành một cái câu thành ngữ của Việt Nam mình, ăn sổi ở thì, tức là tạm bợ vội vàng đó. Ăn sổi là quý vị thấy, nhất là mấy người ngày xưa Việt Nam mình mà làm mắm đó, kêu là làm mắm sổi đó. Lấy khóm hay là dưa, rồi lấy mắm bỏ vô xong rồi ăn liền, nó gọi là ăn sổi. Ở thì tức là ở tùy lúc nào thì theo lúc đó, tạm bợ thôi chứ không tính chuyện lâu dài. Tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày, tức là cái đã giữ gìn trinh tiết trăm năm mà không lẽ trong một thoáng một chốc lại bỏ đi. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Từ cái chuyện Tây Sương Ký là nàng Thôi Oanh Oanh cùng với Trương Củng, hai người phải lòng với nhau ở mấy tây chùa Phổ Cứu. Hai người cùng tốt đôi phải lứa, nhưng đã ăn ở với nhau rồi sao không có lấy nhau. lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương, thì ý Thúy Kiều muốn nói rằng thì đã tính chuyện lâu dài thì không thể bắt chước theo kiểu thôi trương được. Mây mưa đánh đổ đá vàng quá chiều nên đã chán chường Yến Anh. Mây mưa lại dùng điển Sở Tương Vương nằm mê thấy thần nữ ở núi Vu Sơn. Thần nữ mới nói rằng thiếp thường hay làm mây buổi sáng, làm mưa buổi chiều. Về sau người ta dùng tiếng mây mưa để nói về cái chuyện trăng hoa cho nó khỏi tục. Đá vàng là cái sự trinh tiết của người đàn bà. Quá chiều nên đã chán chường Yến Anh. Trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Thưa quý vị, từ cái câu mà trong khi chấp cánh liền cành đó, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên, ý nó là khi đã lấy nhau. Câu này lấy điểm trong bài Trường Hận Ca, nói đời vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi nguyện với nhau rằng, tại thiên nguyện tác tị dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi. Tức là Đường Minh Hoàng làm thơ tặng cho, làm hai câu tặng cho Dương Quý Phi. Nguyện là ở trên trời thì làm con chim liền cành, ở dưới đất thì làm... xin lỗi quý vị, trên trời làm chim liền cánh, ở dưới đất thì làm cái cây liền cành. Thì cái tích này là từ cái chuyện, một cái thuyết ngày xưa, một cái chuyện bên Trung Hoa đó. Người ta nói là có một cái giống chim gọi là tị dực điểu. Mỗi con nó chỉ có một mắt và một cánh. Mỗi lần bay nó phải nương với nhau. Nương với nhau thì nó mới bay được. Thì chính vì vậy mà cái đó người ta chỉ đó là một cái thuyết như vậy thôi. Không, chứ còn thực sự thì không ai thấy có con chim nằm ở một cánh một mắt cả. Nhưng mà trong truyện cổ của bên Trung Hoa nó có cái thuyết là như vậy, là có con chim gọi là tị dực điểu. Cho nên Đường Minh Hoàng mới lấy cái tích này để làm hai câu tặng cho Dương Quý Phi, và Cụ Nguyễn Du cũng dùng cái tích này để đưa vào truyện Kiều. Trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên, tức là khi hai bên đã gần gũi với nhau mà đã tính cái chuyện phụ nhau rồi. Máy tây để lạnh hương nguyền cho duyên đầm thắm, ra duyên bẻ bàng. Giao thoi trước chẳng giữ vàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai. Giao thoi là từ cái tích là Tạ Côn ghẹo người con gái đang dịch cưỡi, bị người ấy cầm cái thoi ném vào mặt, gãy hết hai cái răng. Ý câu này và câu sau nói rằng, nếu trước mà không giữ thì sau này thẹn với nhau. Vội chi liễu ép hoa nài, còn thân còn một đền bồi có khi. Thì vội vàng chỉ cái chuyện đó, đừng cái nài hoa ép liễu. Còn thân ắt cũng đền bồi có khi, hoặc là còn thân còn một đền bồi có khi. Ý Thúy Kiều muốn nói rằng là nếu mà đã là có duyên nợ thành vợ thành chồng thì trước sau gì thì thiếp cũng là người của chàng. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. Nghe lời của Thúy Kiều như vậy thì Kim Trọng rất là nể. Bóng tàu vừa nhạc vẽ ngân. Bóng tàu là cái bóng lá cây, vẽ ngân là mặt trăng. Có bạn viết là vẽ sân thì không đúng. Bóng tàu vừa nhạc vẽ ngân, tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. Có bạn viết là tin đâu đã gõ cửa ngăn gọi vào. Có bạn khác viết là tin đâu đã đến cửa ngăn. Nàng thì vội trở buồn thêu, sinh thì dạo gót sân đào vội ra. Đó là hai người đi về, ai về nhà nấy. Đến đó là câu 528. Thì thưa quý vị, Hoàng Tú xin phép được đọc lại từ câu 400. Thưa quý vị đợi Hoàng Tú chút xíu nha. 449 cho đến câu 528. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Tóc tờ căng vặn tất lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Chén hà sánh giọng quỳnh tương, giải là hương lộn bình gương bóng lòng. Xin rằng gió mát trăng trong, bấy lâu nay một chút lòng chưa cam. Chày xương chưa nện cầu lam, sợ lần khân quá ra sờm sở chăng. Nàng rằng hồng diệp xích thằng, một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Thưa rằng tiện kỹ xá chi, đã lòng dậy đến dậy thì phải vâng. Hiên sao treo sẵn cầm trăng, vội vàng xin đã tay nâng ngang mày. Nàng rằng nghề mọn riêng tay, làm chi cho bận lòng này lẫm thân. So dần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. Khúc đầu hán sở chiến trường nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. Khúc đầu Tư Mã Phượng Cầu nghe ra như oán như sầu phải chăng? Kê Khang này khúc Quảng Lăng, một rằng Lưu Thủy, hai rằng Hành Vân. Quá Quan này khúc Chiêu Quân, nửa phần Luyến Chúa, nửa phần Tư Gia. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối khi cúi đầu, khi vò chính khúc khi trao đôi mày. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được không? Hoa hương càng tỏ thức hồng, đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu. Sóng tình dường đã xiêu xiêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi. Thưa rằng đừng lấy làm chơi, vẽ cho thưa hết một lời đã nao. Vẽ chi một đóa yêu đào, vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi? Phải điều ăn sổi ở thì, tiếc trăm năm nỡ bỏ đi một ngày. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường Yến Anh. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mái tây để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Giao thoi trước chẳng dữ dàng, để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai. Vội chi liễu ép hoa này, còn thân còn một đền bồi có khi. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm vì mười phân. Bóng tàu vừa nhạc vẽ ngân, tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào. Nàng thì vội trở buồn thêu, sinh thì dạo gót sân đào vội ra. Thì thưa quý vị, từ câu 449 cho đến câu 528 nói về đoạn Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau, hai người mới giải bày tâm sự. Kim Trọng mới thấy được cái tài của Thúy Kiều, cái tài đánh đàn của Thúy Kiều rất hay. Và Kim Trọng có nói một câu rằng là rằng hay thì thật là hay, và nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào thì thấy được tiếng đàn của Thúy Kiều hay đó, nhưng mà nó buồn. Và đó là nó, cái điều đó đã tiên đoán trước cái số phận long đong của Thúy Kiều. Và khi hai người tình cảm ở đám đuối thì đương nhiên Kim Trọng là đàn ông mà, xem trong âu yếm có chiều lả lơi thì Thúy Kiều mới ngăn lại, nói rằng đã là có duyên có nợ thì trước sau gì thiếp cũng là người của chàng. Thì khi nghe lời Thúy Kiều như vậy, Kim Trọng rất nể nang, và hai người tới lúc đó thì hai người chia tay nhau. Và Hoàng Tuấn ngày hôm nay thì chỉ gửi đến quý vị đến câu 528. Và xin nhắc lại là có những câu, những chữ không đúng, không rõ, thì xin quý vị gọi dùm cho Hoàng Tuấn là 408-210-2976, hoặc là quý vị có thể email cho Hoàng Tuấn là kagiaotucngu@yahoo.com để Hoàng Tuấn học hỏi thêm. Sách cũ in lại có những khi vì cái lỗi, ngày xưa người ta là cái lỗi đánh máy đó, cái lỗi đã từ đó, hay là có khi nó cũ quá nó không có rõ đó, có những chữ Hoàng Tuấn đọc không có rõ. Và trong sách có nhiều cái chữ cổ nữa, rất là khó hiểu. Nên xin quý vị thông cảm giùm. Quý vị nào ngày xưa đã từng nghiên cứu truyện Kiều, quý vị học cao hiểu rộng, xin chỉ dạy giùm cho Hoàng Tuấn nếu quý vị thấy những câu, những chữ nào không đúng, không rõ. Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.

qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay Diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần gọi là chuyện đời thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và Diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thật sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ. Xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán thính giả của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán thính giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tựa đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi mà mình bàn với nhau trả lời câu hỏi đó thì chị cũng có một cái tò mò thắc mắc hoặc muốn hỏi hai bạn là khi mà nghĩ về tuổi học trò của mình đó thì điều gì khiến các bạn cảm thấy được nâng đỡ và điều gì đã từng làm các bạn thấy bị tổn thương?
1: Minh Tâm có muốn trả lời trước không?
2: Dạ, em xin trả lời trước. Cái câu đầu tiên của chị Xuyến mở đầu vô đó, để làm gì mà mầm xanh không, để phát triển tốt đó, không bị đè nặng cái mầm xanh. Mình nói như thế thì mình sẽ tự liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ ngoằn ngoèo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để trẻ em được vươn cao vươn xa, thì thứ nhất là không có vật cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo, tựu trường với người ta đôi dép. Mà cái thời buổi em nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ. Thì ngược lại, đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp. Ô, nó xấu hổ mà nó tổn thương vô cùng luôn.

0: đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy, đặc biệt
1: Ừ.
0: là bị áp lực, bị đè nặng anh chị hết.
1: Rồi, cảm ơn em. Rồi, Cát Tường.
2: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi và đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ, thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó, là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ, và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã là ý rất là được nâng đỡ. Để cái câu chuyện mà làm cho Cát Tường tổn thương đó là lớp lớp 5, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học học bài và học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được, thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà Cát Tường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi, thì cô giáo không cho những bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của Cát Tường lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong ký tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột, là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên ngưng ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc Cát Tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái không phải cái kỷ niệm, mà cái tổn thương đó đó, nó làm cho Cát Tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà Cát Tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua qua Mỹ lúc 13 tuổi, thì cái năm đầu tiên Cát Tường học đó là lớp 9, thì cái trải nghiệm mà Cát Tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 đó, thấy Cát Tường không có biết tiếng Anh ha, thành ra mỗi mỗi một mỗi ngày gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với Cát Tường để mà chỉ Cát Tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó, và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì Cát Tường thấy đó, mình rất là vui, và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo đó, tốt là như thế nào.
1: Cảm ơn Cát Tường nghe câu chuyện của Cát Tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Ở với Cát Tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình, và mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vô trong một cái hoàn cảnh mà dường như làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị thì chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh mình không phải là chỉ đến trường không, mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mình, mẹ mình không có ở nhà, có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng một năm thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi học cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6, thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm, tại vì mình ở nhà thì không

0: không có được chỉ dạy. Thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái thì mình bắt đầu có tháng vân vân và vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm á, dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, rồi mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân. Thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm, lo lắng, chăm sóc như vậy. Và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á, mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn. Và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình, mọi mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Cảm ơn hai bạn chia sẻ. Cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tựu trường và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này. Thì cái câu hỏi là theo các bạn thì thế thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức, và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì Cát Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là giống như chị Xuyến có nói đó, là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái, đi học đó thì học học học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự. Lịch lịch học thêm đó thì rất là dày, tại vì theo các Tường nhớ, lúc mà các cái cả các Tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài, học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi đi đi học lên đại học đó, thì đôi khi đó không chỉ là đứa đứa đứa đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các Tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì người ta thì xã hội nào cũng đề cao, như nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc hoặc hoặc là học hội hội họa hay là xã hội học như vậy. Thì cái đó đó là các Tường nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin xin tạm dừng ở đây.
0: Minh Tâm nghĩ sao chị? Cát Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này, phải thế nọ, phải phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó. Đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận, thì đôi lúc đó là một cái sự o ép, để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê công việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tựu trường thì thường đó là mùa khai giảng, mùa tựu trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một năng đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ rồi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy. Mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước, để lại cho lớp sau học được. Thậm chí là nó ghi nhòe nhòe ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được. Mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục. Và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào, để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là dạng áp lực nữa. Mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Ồ, không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không. Nhưng mà nhiều lắm, một dạng bức xúc, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, với học sinh là một phần. Áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
0: Dạ, chị có đọc mà cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ, ngồi nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây. Và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học, rồi nhà khá giả thì không sao, mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi, giống như Nhãn Minh Tâm nói, nhiều khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ. Tại vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm, mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn viết về cuộc sống coi mình là ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia. Mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, thì các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1 năm 2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái, có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ, nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải là ước mơ của các bạn, giống như Minh Tâm nói, thành ra có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi, và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều, rồi cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Thì hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái do hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là các phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
1: Theo các trường
2: em xin trả lời.
1: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
0: Dạ, Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục khuyến khích họ học. Còn thực chất ra bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở vùng quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái em nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó gánh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một gốc của 1/10 ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, có những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không nó bị nó thoát khỏi áp lực, và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là ồ, tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết việc trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng mấy tiền, hay là đi phụ quán cái kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ý là sẽ đi kiếm tiền không áp lực. Nhưng còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó vì sau này, vì dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ rằng là nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn sau, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy mình tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó. Nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản, mà nó không trở lại được với con đường đúng như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi lôi xích theo một đứa trẻ, nó phải học được trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
0: Cảm ơn em. Các Tường nghĩ sao?
1: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học. Chỉ là câu hỏi là có đủ tài chánh để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường, mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam nó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các cô nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang bị phía sau. Bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường, và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ Mỹ hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life á, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có
0: chất lượng sống,
1: và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
0: Thật ra nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha, thì thực ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là individual education plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó. Và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test á, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân, hoặc là học trong lớp có thể là có người phụ trách, có những cái học tập gọi là những cái gia sư hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó, thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi, các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia. Tức là nó rất là khăng khít trong cái thời cô biểu của các em, rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó, để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự nó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nhưng các bạn không có cái đó thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vấn đề giáo dục và bỏ vào những cái ngưỡng khoảng về giáo dục và gặp ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu vẫn cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói ồ, tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói những cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn. Thì các bạn cũng hay thường nói như thế này, các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình và không phải bị so sánh. Con của được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn được muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn, nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn. Và mình không biết bao giờ mới là đủ, không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết, mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân, và đôi khi đưa đến cái sự gọi là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là cần, rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực, rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau, rồi vấn đề tiền bạc, rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái hoặc là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau, rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn và cái sự hiền hòa ở trong gia đình thì đối với các bạn nó cũng là một cái điều làm cho các bạn cảm thấy an tâm để mình đi học. Và khi mà mình về nhà, có những bạn mà cảm thấy ở trong nhà mà không an toàn, các bạn không muốn về luôn, không còn cảm thấy là cái máy ấm mà mình có thể về, các bạn căng thẳng từ trong gia đình. Rồi, mà quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng hay bị quá tải, thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập, thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái giác quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần qua cái sự bạo hành, hay là về chửi bới, hay là dùng những cái ngôn ngữ nặng nề vân vân, thì các bạn đó rất là khó khăn trong việc học tập nha. Không phải là vì các bạn không thông minh đâu, các bạn rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng tập trung và cái khả năng thu thập và khả năng giữ lại những cái gì mình có thể học được, nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có sự an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không, trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
1: Không.
0: Như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa, hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy, thì các bạn, theo các bạn thì trẻ em học tập, học sinh Việt Nam còn cần được trao đời những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành công mà là mình thành nhân nữa. Thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
2: Em xin trả lời câu hỏi. Để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó, là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lệ thói rằng là người lớn là nó đúng, mà người nhỏ là không bao giờ được đúng. Lớn thì không bao giờ sai, mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó, nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe đó, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình. Anh xin hát.
1: Theo các từ nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các từ nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các tường đó, điểm trong trường đó, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Ví dụ như trẻ em đó, muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế, thì các tường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là, và đừng nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ, kỹ sư mà đứa nhỏ thật sự không thích, chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi. thì cha mẹ cũng nên lắng nghe, và trẻ em cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, thí dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên là nghe thì kỳ, nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình nói chung đó là các người nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ biết đó là cái họ ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các tường muốn kể, đó là khi mà các tường học đại học xong đó thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một bệnh viện, thì có một bác đó volunteer đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó là cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. Thì đứa nhỏ con trai của bà, của cô đó không có chịu, và đi học là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao, nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó người con trai đó chấp nhận với lời mẹ mình, đó là cái bằng của họ đó học á, là họ đã sai, và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm ngành y. Dạ, thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên

Và thưa quý vị, với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin được chào.

0: cô gửi cho Hồng Ánh cái message là cô không hát, cô đọc thơ được không? Được chứ cô. Đây là một cái tiết mục mà có đủ hết ca dao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát bố nữa. Cho nên cô muốn tham gia cái tiết mục này là dễ dàng nhất, tất cả đều dễ hết thưa các cô ơi. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận về thính giả nha. Hello.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ thưa Hồng Ánh chào cô ạ.
1: Cô đây.
0: Dạ.
1: Hôm nay chủ hát nhưng mà để cô làm
0: MC à?
1: Đọc thơ chứ Hồng Ánh dạy cô thơ nhé.
0: À cô đọc thơ còn chú thì hát phải không?
1: À, chào chú. Kêu chú là thầy chú cũng mới biết vậy.
0: Dạ. Bên cô bây giờ là mấy giờ hơn?
1: Mà thích này là 9 giờ rưỡi.
0: 9 giờ rưỡi tối. Ôi sớm quá, ngủ gì được cô?
1: Không phải gì à. Hồi nãy coi tivi rồi mới ngủ.
0: À rồi bây giờ Hồng Ánh để cái chanh sáo lên rồi đó.
1: Ok ok bây giờ thu về lá đổi sắc vàng, lá rơi theo gió bàng hoàng lìa cây. Ngoài hiên thềm lá rụng dậy, ngồi buồn đêm lá lệ đầy mắt cay. Đêm thu buông tiếng thở dài, để rồi thao thức nhớ ai trong lòng. Người ơi ta mãi đợi mong, người đi để ở đôi lòng xót xa. Thu buồn buông tiếng chiều tà, hồn ta phiêu lãng để ta chợt buồn. Dằn lòng kìm nén lệ tuôn, mà sao càng nhớ càng buồn bã hơn. À, bây giờ chú về chú tới đây.
0: À, bài thơ mà buồn quá cô hả? Hồng Ánh chào chú. Hôm nay chú muốn được cô đọc thơ với Hồng. Người
2: khỏe.
0: Dạ Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh hỏi thăm chú buôn bán sao mà lâu quá mới gặp vậy. Chú vẫn đi buôn hả?
2: Giờ
0: chú
2: mùa đông rồi phải lo bán nha Hồng Ánh.
0: À mùa hè đông qua mùa thu ha. À mùa đông nghỉ đúng ha. Dạ trà sữa ai đúng mà đúng uống mùa đông á. Rồi, vậy là mai mốt là chú thất nghiệp dài dài rồi.
2: Okay,
0: lạnh quá
2: mấy
0: sao? Mấy tháng lạnh là tha hồ mình ca hát đi. Rồi hôm nay chú hát bài gì nè?
2: Hôm nay chú trong chương trình ca dao tục ngữ của Hồng Ánh, nhân thơ tâm tình, chú xin đóng góp lữ khách bên đường, sáng tác của Đồng Hải. Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh cùng tất cả. Cái đó là quý vị thính giả đang lắng nghe.
0: Dạ.
2: Giờ chú xin mời Hồng Ánh nghe.
0: Dạ. Chú là người lữ khách hay ai là người lữ khách?
2: Chú là người lữ khách.

0: Chú ơi.
1: Chú cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
1: Chị xin mình chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ. Hồng Ánh cảm ơn chú.
1: Lại nghe cẩn thận nha.
0: Dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Sớm hẹn gặp lại chú nha. Dạ. Hồng Ánh chào chú. Dạ.
1: Okay,
0: bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello. Ờ rồi, mất đường dây rồi. Ôi, Hồng Ánh phải gọi cho chú Sơn chứ. À, rồi bây giờ vị thính giả gọi vào nhưng mà Hồng Ánh xin lỗi nha. Hồng Ánh để Hồng Ánh gọi chú Sơn thôi, chú chờ tội. Vâng, quý vị chờ Hồng Ánh thêm một tí nữa nha.

0: giả của mình nha.
1: Tối nay chú xin hát bài Một Mời Em Đi của Trường Sa.
0: Dạ.
1: Chữ tiếng chú nó cũng còn khang tiếng nhưng mà.
0: Thôi mình, dạ chú nè, mình hát đến đâu hay đến đó. Nếu mà chú không có thấy sương sẻ thì chú cứ chú dừng lại bất cứ lúc nào nha, rồi cứ chú hát tiếp nha. Dạ, rồi bây giờ chú đi xa cái radio đi, nó còn dội lại đó.
1: Rồi chú tắt rồi con.
0: Dạ, rồi con mời chú nha. Một mai em đi.
1: Một mai em đi, xin nhớ cho nhau nụ cười. Trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai.

Một mãi em đi, ngày tháng bơ vơ dần lần, nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơi, lời nào gian dối.

0: mênh lung, kịp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê này, khi ngao gầy cùng với sương xanh. Ngày mai em đi, ngày tháng bơ vơ dần ơn, xin tờ lòng người, tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau khổ nhau thêm nữa, kiếp mai không còn có nhau. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy, khi hao gầy cùng với sương xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngang, xin tà lòng người, tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đau khổ nhau thêm nữa, kiếp mai không còn có nhau.
1: Wow, hôm nay chú Sơn hát nguyên bài luôn đó. Tốt quá chú Sơn ơi. Hôm nay chú hát được nguyên bài. Con cũng mừng giọng của cô của chú cũng đỡ trở lại rồi đó chú Sơn.
0: Bây giờ chú cũng muốn, chứ mà cái giọng chú bây giờ già rồi.
1: Thì như vậy là đủ rồi, như vậy là có vui rồi, bao nhiêu là đủ. À, con nghĩ thì một tuổi này cao rồi mà hát được như vậy là còn gì bằng nữa chú Sơn. À, cái tiết mục này để cho mình vui thôi chứ cũng đâu phải là ca sĩ đâu, cho nên chú yên tâm nha.
0: Dạ
1: rồi con chào chú nha.
0: Vâng,
1: thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ mong sức khỏe của chú Sơn được khỏe. À, chú khỏe là bà con của mình cũng vui nữa. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Kính chào tất cả quý thính giả nhà đài.
1: Dạ.

0: chào anh, nhìn anh đây.
1: Con chào dì Năm.
0: Bây giờ dì Năm xin hát một bài, không nói tên bài hát và tên tác giả để...
1: Rồi, mình đố nha. Dạ.
0: Quý vị đón xem giùm dì Năm nha.
1: Dạ, được mà, dì Năm hát ha. Từ từ
0: vậy
1: nha.
0: Dì Năm bắt đầu. Rồi miền Nam viết thư về thăm xóm làng, sắc son gửi trong mấy hàng, thăm bà con dây dâu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đèo Cà thương sang, đêm đêm nhìn vầng trăng sáng, thương những già kia sớm lang thang. Em

0: đứa đang rạc rào đón mời và người yêu quê đau sau từng ngày anh đi có sớm anh về mừng mừng ước mơ hàng mi. Dạ hết rồi đó. Mấy con mấy chú với quý vị thính giả, tựa đề bài hát là gì và tên tác giả là ai?
1: Dạ bài hát này hay lắm, con cũng thích lắm, con biết bài này đó gì năm. nhưng mà Hồng Ánh không nói đâu, để cho những người trợ tá đi tìm rồi gọi vào. Hồng Ánh biết bài hát này và Hồng Ánh thấy những cái lời trong bài hát này Hồng Ánh rất là thích luôn. Dạ, thích nhất là lúc mà cô hát cái câu mà áo nâu tươi gái làng còn che môi cười á, nhìn nghe thấy dễ thương quá.
0: Dạ, đang lo bò còn nghe chim hót lưng đồi, nhớ nhung rồi từ năm bé qua bé thơ ơi.
1: Đúng rồi. Dạ, Hồng Ánh cũng thích bài này. Rồi, con cảm ơn dì Năm nha. Dì Năm chờ, bây giờ mình ngồi uống ly nước nha. Uống ly nước rồi mình chờ nha. Dạ, vâng, chào dì Năm.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Vâng, Hồng Ánh cũng mời quý vị cũng như là những trợ tá đi tìm giúp cho dì Năm và Hồng Ánh tên của bài hát cũng như là tên của tác giả. Đây là một nhạc phẩm rất là xưa nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là thích luôn thưa quý vị. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Em ơi, anh chị Dì Kim đây.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Năm vui quá ha.
1: À, Dì Năm.
2: Năm dễ thương.
1: Sao Dì Năm vui? Dì Năm dễ thương ạ.
2: Dễ thương
1: à, vừa vui vừa dễ thương.
2: Em khỏe không em?
1: Dạ, em khỏe. Rồi, anh chị.
2: Dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh. Hồng Ánh sẽ khỏe.
1: Dạ, em khỏe.
2: Quý cô sẽ khỏe, quý ca sĩ sẽ khỏe.
1: Ăn, ăn bánh trung thu cho nên nó khỏe.
2: Chị không có ăn em ơi.
1: Trời ơi, em ăn, chị gửi lên em ăn hai cái rồi đó chị.
2: Wow.
1: Chết rồi, chí tệ chắc là đi ra cửa chứ phải nới cửa quá. Tôi vừa ăn chuối gì?
2: Chuối sấy.
1: Vừa ăn chuối sấy. Mình gọi là chuối khô được không?
2: Hả?
1: Mình gọi là chuối khô được không?
2: Việt Nam mình thì chuối khô đó em, phơi
1: dạ,
2: khô.
1: Chuối khô
2: không
1: đó,
2: Việt
1: dạ.
2: Nam đâu có thấy.
1: À, chuối khô.
2: Còn
1: rồi,
2: mình
1: ăn bánh trung thu nữa, dạ. À, anh chị đi chơi mà em có nói.
2: Không,
1: về
2: không
1: đâu
2: có đi chơi, em không có đi chơi.
1: Ủa sao chị nói là đang ở phi trường?
2: Đưa cháu ra phi trường.
1: À.
2: Nó về Việt Nam.
1: À, chứ không phải là anh chị đi chơi.
2: Không.
1: À, dạ, em tưởng là đi đâu đó, ở phi trường về không kịp.
2: Ờ, về không kịp, đúng rồi.
1: Tại vì nói như vậy đâu ai biết đâu, cứ tưởng là chị đang ở phi trường, tưởng là đang đi chứ.
2: Nó đi thì tối, chuyện bài tối em biết không?
1: Dạ.
2: Rồi thôi mình trở lại sân khấu đi.
1: Thì đó.
2: Ờ, thì nghỉ hôm bữa cũng nhớ. Nhớ ai ha, nhớ ai, ai biết nhớ ai bây giờ ha.
1: Nhớ anh Út Tròn à.
2: Rồi mình trở lại
1: chú Thành
2: nha.
1: Chú Thành nhắn cho em câu là Diệu Kim ham chơi quá.
2: Trời chú.
1: Hồng Ánh nói không sao, lâu lâu chờ ta đi chơi chứ chú.
2: Nhưng mà em á, em đừng lo cho chú Út trà sữa thất nghiệp đâu.
1: Sao vậy?
2: Cái mùa đông này là chú là anh ca sĩ.
1: À, thì mua đâu làm ca sĩ.
2: Ừ, hè đi bán
1: trà sữa.
2: Sữa. Ít nào có việc làm hết trơn.
1: Người có nhiều tài ha.
2: Nãy em nói chuyện là chị cười. Hồng Ánh đừng lo. Đừng lo xa, không có thất nghiệp đâu.
1: Nhưng mà bán trà sữa với làm ca sĩ nào có tiền nhiều hơn ta?
2: Em, nói tưởng thiệt ha. Thì bán trà sữa thiệt ha.
1: Nói đùa thôi chứ là một chơi. Nhưng mà cũng vui, có tên Út trà sữa cũng dễ thương.
2: Rồi, Diệu Kim có ba câu đố hôm nay. Câu 1: càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau. Tôi càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau tôi. Đố là cái gì? Câu 2: bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ. Có một đàn con nhỏ đứa nào cũng đen thui. Bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ. Có một đàn con nhỏ, đứa nào cũng đen thui. Đố là trái gì? Câu 3. Địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Rồi, mình trở lại bài hát của mình.
1: Vitamin. Địa danh nào có nhiều vitamin? Vitamin gì? Vitamin thôi hả?
2: Vitamin thôi.
1: Đố là gì chị?
2: Đố là
1: tỉnh nào?
2: Ở nơi nào?
1: Ở nơi nào? Dạ.
2: Ở
1: rồi.
2: Nơi nào Việt Nam?
1: Ba câu đố nha.
2: Ba câu.
1: Dạ, ba câu đố để coi có tìm ra được câu nào hay không cho Hồng Ánh biết. Rồi bây giờ anh chị lên sân khấu được chưa?
2: Rồi, trở lại bài hát của mình. Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
2: Giỏi.
1: Hồng Ánh chào anh Kim. Câu lạc bộ. Hôm nay anh, trước khi anh hát, Hồng Ánh hỏi anh chị có nghe chú Sơn hát hay không bữa nay?
2: Chú Sơn hả em?
1: Chú Sơn hát.
2: Hồi nãy chị
1: tròn,
2: có nghe.
1: Tròn trị ở đây bài đàn.
2: Vậy
1: gọi
2: hả?
1: Là đầy đủ đó.
2: Vậy chúc mừng chú.
1: Dạ. Rồi.
2: Vậy là chú khỏe rồi.
1: Dạ, anh chị
2: nãy chị ngoài sau bếp nấu cơm cho anh á. Rồi mời anh.
3: Rồi chiều nay gió rau mùa đón mùa thu.

0: tâm hồn cô đơn.
1: Ngày vào thôi

đến cuối đời, dù đời muôn màu xây đắp mong ước mình để tìm trường về.

0: Hết rồi.
1: Dạ. Bài hát này nghe mới quá à.
0: Không mới đâu em.
1: Hồi xưa hả chị?
0: Ừ, không mới đâu.
1: Hồi xưa hả?
0: À, có hát nghe một lần rồi đó.
1: Vậy đó hả? Ừ. Không nhớ đâu.
0: Lần này mình ôm lại.
1: Không nhớ. Dạ, rồi anh chị chờ đón nghe nha.
0: Rồi em.
1: À, dạ, khi nào mà Hồng Ánh có được cái câu trả lời là sẽ đọc ở trên đài nha.
0: Rồi.
1: Theo dõi. Rồi, chào anh chị.
0: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. À, Hồng Ánh... Dì Năm ơi, bài hát của Dì Năm á, được mọi người đáp ứng rất là nhanh và rất là giống nhau thưa Dì Năm. À, Hồng Ánh nói đây chứ đầu tiên, hôm nay là anh cho anh là người đầu tiên, anh Sơn, chị Nga và chú Thành, chú Thanh Bình, chú Thành Phan Thiết, nói rằng là bài hát Lá Thư Về Làng của Thanh Bình. Dì Năm thấy có đúng không? Anh John, anh Sơn, chị Nga và chú Thành Phan Thiết trả lời bài hát Lá Thư Về Làng của nhạc sĩ Thanh Bình. Hồng Ánh cũng biết bài này và Hồng Ánh cũng nghĩ hình như là đúng rồi đó. Dì Năm gọi vào nha, dì Năm gọi vào để cho biết nha. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hello, không ánh nhận điện thoại đây. Chị Nam hả?
1: Hello.
0: Chị Nam cười làm sao?
1: Chị Nam đang rút đi rồi.
0: Vậy là đúng rồi chị Nam.
1: Dạ. Có mấy chú trả lời đúng lái thư bài làng của Thanh Bình.
0: Dạ đúng rồi, không? Dạ. Dạ.
1: Rất đúng. Cảm ơn con Nga với bốn chú.
0: Dạ. Con Nga với ba chú. Chú Thành Phan Thiết còn thêm một câu nữa là bài hát này đã được sáng tác vào năm 1955. Ôi trời ơi, sao yeah. Tìm này chắc là tra Google rồi.
1: Đúng rồi, năm 55 lúc đó vì anh đang học lớp đại lục.
0: Đại lục là lớp mấy gì năm? Lớp 6 à?
1: Lớp 6.
0: Lớp 6 à.
1: Lớp 7.
0: Đại lục là lớp 7 à. À. À. Mà đó là năm 1955 hả gì năm? Cái thời à. Đó Hồng Anh cũng không biết. Cái này là chú Thành Phan Thiết nói thôi. À, vâng. Vậy là mình đúng hết rồi. Vậy là những người trợ tá tìm ra hết rồi.
1: Về làng của Thanh Bình.
0: Dạ.
1: Từ miền Nam viết thư về thăm sông làng.
0: Sao nữa, hát tiếp đi.
1: Người trong mấy hàng thăm bà con giá dầu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đều cá thương sang. Đến nhìn bằng trăng sáng à. Thương những già kiểu xóm lang thang.
0: Rồi sao nữa?
1: Cảm ơn cô Nga và mấy chú nha.
0: Dạ. Vậy là đúng. Đấy, rồi con biết bài này
1: bài
0: mà
1: tái ra đâu nữa.
0: Nhưng mà dì Năm phải lựa bài dễ dễ thôi nha.
1: Dạ. Chứ ai bắn rút thi không mà không có bài nào mà khó hết á.
0: Ờ, không sao đâu, băng rút si thì để Hồng Ánh đền cho. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm ha.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Con Nga với mấy chú với cô Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Giảng nha.
0: Dạ.
1: Chương trình. Dạ.
0: Rồi, con chào dì. Cảm ơn dì. Dạ.
1: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga ở San Diego. À, một bài mà Hồng Ánh biết, cho nên Hồng Ánh cũng nói là con biết bài này. Và những vị trợ tá cũng tìm giống nhau hết luôn, thưa quý vị. Vậy là đúng rồi. À, vâng, Hồng Ánh cũng thấy có cái thắt vào đây để Hồng Ánh nhìn. Đầu tiên là anh John rồi tới cô Úc Canada, có hai người thôi à. Có hai người thôi à. À, cái câu đố là càng đi nhiều tôi càng bị bỏ lại phía sau á. Anh John nói chính là dấu chân, khi mà cái bước chân của mình đi. Trời ơi, anh phải viết có dấu chứ Hồng Ánh đọc không được nè. Cái bước chân đi là cái dấu chân bỏ lại phía sau. Còn cái câu thứ hai anh nói là bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, có một đàn con nhỏ là quả dưa hấu. Ôi trời, cũng đúng á nha, có thể lắm á. Quả dưa hấu, bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, rồi có một đàn con nhỏ nữa là mấy cái hạt, phải không? Có thể lắm á nha. Không biết có đúng không. Địa danh nào có nhiều vitamin tại Việt Nam? Địa danh nào? Anh nói rằng là Cam Ranh. Cam Ranh. Cam Ranh có nhiều vitamin, có đúng không? Hồng Ánh chờ anh chị Dự Kim gọi vào, có thể gọi vào trả lời câu đố chứ cũng được. À, còn kế đến là cô Út, mình chỉ có hai người thôi. Cô Út là cô theo không kịp, chỉ theo được câu hai bên ngoài mặc áo xanh, đó là trái dưa hấu. Đó, ô vậy là cũng giống nè, giống với anh John nè, anh Úc John. Ủa chú Thành đâu, bữa nay xong thấy chú Thành đi tìm vậy. À. Vâng, mình có hai người trả lời câu đố ngày hôm nay thưa quý vị. À, ba câu đố. Cái câu đố đầu tiên á, là dấu chân của mình, à, bỏ lại phía sau. Câu đố thứ hai là trái dưa hấu. Và câu đố thứ ba trả lời là cam ranh. À, cô Út thì trả lời được câu thơ số 2. Cũng là khá là giỏi rồi đó cô Út ơi. Như vậy là cũng hay lắm rồi đó. À, mình chờ xem ai sẽ trả lời những bài tên của bài hát nha thưa quý vị. Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nha.

quý khán giả thân mến, hôm nay cũng là thời điểm của mùa thu. Quý vị có những bài thơ mùa thu cũng gọi vào nha. Những bài thơ tình yêu, những bài thơ mà quý vị yêu thích và mùa thu. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đọc một tản mạn, một đoạn văn về mùa thu.

Không biết tôi yêu mùa thu từ bao giờ. Ngay từ nhỏ, mỗi khi nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng đâu đó cũng làm lòng tôi xao xuyến. Một thoáng bâng khuâng xa vắng hiện về. Thôi thì tôi bắt đầu từ những năm vào trung học. Đại lòng các bạn nhé. Tôi ở trọ trong nhà thờ Tinh Lành. Mỗi hoàng hôn xuống, nhìn bên kia đường, con hẻm hung hít thấp thoáng có bóng cô bé mặc áo vàng nhạt. Học xa tôi một năm, một vài lần chạm nhau qua ánh mắt, một chút sóng tình xôn xao. Ngày ấy tôi yêu thơ Đông Trình, và nhất là thơ Nguyên Sa, nên mạo muội tặng cô bé có mái tóc đờ mi vài câu trong bài Tuổi 13. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, tôi thay mực để vừa màu áo tím. Và từ dạo ấy tôi không còn gặp được cô bé đó nữa. Nghe đâu gia đình chuyển ra Đà Nẵng, vì quê tôi lúc bấy giờ là vùng chiến sự. Ngày vào trung học, có lẽ tôi không bao giờ quên bài thơ Bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tụ trường. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, và chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Tôi rất thích văn, nhất là văn trong nhóm tự lực văn đoàn. Tôi thích thuyết trình Hồn Bướm Mơ Tiên, Gánh Hàng Hoa của Khái Hưng, Đôi Bạn của Nhất Linh, Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam, rồi thơ của Thế Lữ và Bàn Bá Lân, vân vân. Và cứ thế yêu văn thơ lãng mạn. Tôi thích bà thơ bà Huyện Thanh Quan hơn Hồ Xuân Hương, vì thơ bà Huyện Thanh Quan có tính thanh tao trong sáng, đối giờ vần, đối âm, đối nghĩa tuyệt vời. Còn thơ bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, người có tên trong phổ hệ Hồ tộc, nhưng tôi không thích lắm. Điều này dành cho độc giả cảm nhận. Tôi yêu thơ Nguyễn Bính vì ông vốn là nhà thơ chân quê, như tôi yêu quê hương là chùm khế ngọt của Đỗ Trung Quân. Nét độc đáo của nhà thơ này viết về mùa thu khá ấn tượng, nhất là trên phạm trù tình cảm. Mùa thu hoa cúc lại tàn, thuyền ai buộc mãi bên làng cây công, người về để lạnh phòng không, thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương. Nữ sĩ Tương Phố thì quá buồn trong Giọt Lệ Thu, vì bài thơ gây tiếng vang trên tạp chí Nam Phong số 131 năm 1928. Trời thu ảm đạm một màu, gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em, trăng thu bóng ngã qua thềm, tình thu ai để duyên em bẻ bàng.
Có người nói tôi đa tình và nhạy cảm, và tôi cũng chủ quan nhìn nhận mình. Có thể tôi cũng nghe được tiếng của mỗi mùa. Xuân nồng, hạ trắng, thu mơ và đông lạnh. Có lẽ là quý vị nghe Hồng Ánh đọc và quý vị không gọi vào. Nếu mà quý vị gọi vào là Hồng Ánh sẽ dừng lại ngay.

như nhà thơ đâu. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu, em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Thú của tôi là rất thích tùy bút, do vậy năm hai của bậc trung học tôi thuộc lào bài tùy bút cảm thu của Đinh Hùng. Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng, nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ, nước trong như một cặp mắt tuyệt vời. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng hoa phù dung nở trắng như một linh hồn còn non trẻ. 30 năm sau, tôi viết nhiều chuyện ngắn dự thi và có một số bài được in vào tuyển tập viết cho niềm tin. Tôi có trích cảm thu của thi sĩ Đinh Hùng trong chuyện ký Lối về hai mùa nhớ. Tôi nhớ một người lữ khách nào xưa ra đi từ một mùa thu, thế rồi cũng một mùa thu trở lại, những bước đầu tiên trên con đường bạn, mắt buồn như nước, mãn tìm hồn mình hiu hắt trong hồn thu mới. Nhà thơ Chế Lan Viên thì quá nổi tiếng, nhưng ông này cũng cắt cớ không ít, vì ông ấy không thích mùa xuân, nên cứ muốn chắn, muốn ngăn, muốn chặn, không cho nó đến, để nàng thu diễm tuyệt quyến rũ cứ ở mãi bên mình. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với của hoa tươi muôn cánh rã.

đang mở đường dây với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

Nhưng may mắn tôi có được chiếc radio Sony 911 của Nhật, nên hàng đêm tôi áp nó sát vào tai nghe để nghe chương trình thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Lúc ấy chưa có điện lưới quốc gia về chốn thôn quê. Tôi thích nghe nhạc tiền chiến với tiếng hát Sĩ Phú hoặc Thái Thanh. Tôi thích một ngâm thơ, nhất là thơ nhạc của Ngô Thụy Miên, Hoàng Thi Thơ. Thích nhạc Phạm Duy, bài Mùa Thu Chết, nhẹ nhàng. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo.

0: Hello, không ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ. Rồi.
1: Cho anh trả lời 3 câu đố. Hôm nay đúng hết.
0: Ồ, đúng hết hả? vậy là cô Út cũng đúng luôn phải không?
1: À, Út trả lời đúng câu số 2.
0: Dạ. Ơi, dạ.
1: Chú Thành đây đâu ta?
0: Không thấy nha, bữa nay không thấy chú Thành. Hồi nãy chú Thành có trả lời. Chắc chú Thành tìm không ra.
1: Bài hát?
0: Bài hát á, anh Sơn nói là bài hát có phải là tên, có hỏi ngược lại Hồng Ánh nữa chứ.
1: Ừ.
0: Chợt như năm 18 của Quốc Dũng có đúng không?
1: Chị Kim chào anh Sơn, đau quá.
0: Dạ, có mình anh Sơn trả lời cái bài này. Chợt như năm 18.
1: Chợt như năm 18.
0: Của Quốc Dũng.
1: Cho anh trả lời thêm câu nữa đi.
0: Ờ, thêm câu nữa hả?
1: Trả lời thêm. Thôi giờ chị trả lời cho rồi đi, cho kém thời gian, mất thời gian em.
0: Dạ, trả lời luôn hả?
1: Nhạc phẩm để... có tựa đề là...
0: Ờ, chờ Hồng Ánh cái, cho Hồng Ánh check cái phone để trước khi chị trả lời.
1: Ừ, rồi.
0: Ờ, chú Thành nói là chú đây con, chú tìm đây không con. Ra.
1: Chú ơi, Nhạc phẩm chú Kim đây chú.
0: Chú đây con, chú tìm không ra. Chú sao vậy? Sao mà kỳ vậy nè? Có mình anh Sơn trả lời được à? Còn anh John chắc lo đi kiếm câu đố.
1: Cho anh nói
0: chuyện
1: câu
0: đố. Trời, thôi không cho đố nữa nha. Đi tìm câu đố không à. Rồi, chị
1: rồi,
0: Nga của em, chị Nga của em hôm nay đi
1: đâu
0: rồi?
1: Em?
0: Chắc tìm không ra. Ừ.
1: Tìm không ra luôn. Dạ. Không lên tiếng chị Nga ơi.
0: Dạ, chú Thành có lên tiếng. Nhưng mà cái có phải câu là chợt như năm 18 không?
1: Chợt như năm 18 của anh Sơn nhà mình phải không?
0: Dạ.
1: Dạ thưa, nhạc phẩm có tựa đề là... Cho chị hát thị cái sân. Sorry.
0: Hồi hộp quá hả? Bless you.
1: Nhạc phẩm có tựa đề là Mùa Thu và Em, tác giả Hoàng Phương Nguyên.
0: Ồ, cái bài này tên nghe quen quá nha.
1: Ừ.
0: Mùa em Thu và sĩ. Em.
1: Ờ, nhạc sĩ này. Em biết chị hát trên làn sóng là 3 lần rồi đó.
0: Vậy đó hả?
1: Ngày lần thứ 3 đó.
0: Ủa mà sao không ai tìm được
1: bài cũ đó? Ừ, bài cũ đó nha.
0: Ờ.
1: Ừ.
0: Mùa Thu và Em.
1: Mùa Thu và Em của Hoàng Phương Nguyên. Nhạc sĩ này là ở trên em á.
0: Ừ. Dạ. Không được chị ơi. Không thấy. Dạ. Chắc là cũng không ai tìm được rồi đó.
1: Ai tìm được.
0: Dạ. Hoàng Phương Nguyên. Ừ.
1: Hoàng Phương Nguyên.
0: Dạ. Mà chị nói là nhạc sĩ này ở trên đây.
1: Đang ở dưới, ở trên em.
0: À, Mùa Thu và Em. Ôi chị ơi, thứ bảy tuần này nè, là ở San Jose mình đây nè, trên này nè, có những có cái đêm gọi là đêm của những nhạc sĩ ở local ở San Jose đó.
1: Ừ.
0: Họ sáng tác nhạc xong rồi họ có một cái đêm nhạc á, cũng có nhiều ca sĩ hát lắm mà lại vô cửa tự do nha.
1: Em có đi dự.
0: À, Hồng Ánh có hứa với một anh nhạc sĩ là sẽ đi.
1: Vâng, của em ha, chị
0: dạ.
1: Chắc chắn chị cũng đi ạ.
0: À. Phải không?
1: Ừ.
0: Ở gần là cũng đi đó ha.
1: Ở gần là cũng đi á.
0: À, để coi, để anh gửi cho Hồng Ánh nha.
1: Chị mê mấy anh nhạc sĩ lắm.
0: Ồ, đây, khi mà chị nói thì em xin đọc nè.
1: Ừ.
0: Nhạc sĩ là có nhạc sĩ Nguyên Nhu, Nguyễn Sơn, Ngọc Loan, Thiên Phương, Hoàng Huy Duy, Đào Nguyên, Minh Trí là cái anh nhạc sĩ mà Hồng Ánh quen. Bích Phượng, Lê Minh Luân, Sona Thanh Thủy. À, còn Hoàng Phương Nguyên sao không thấy trong này?
1: À, anh cũng lớn tuổi rồi em à.
0: À, vậy à chị.
1: Ừ,
0: lớn rồi. Ừ. Dạ.
1: Ờ, nghe lạ quá hả? Không có ông nào quen hết.
0: Không người nào quen hả? Nhạc sĩ.
1: Người nào quen mà.
0: Nhạc sĩ trong đây cũng có những bài hát
1: nghe
0: nổi tiếng.
1: Nghe nói Hoàng Phương Nguyên chứ. Nếu mà có Hoàng Phương Nguyên, chị mua vé chị bài lên.
0: Hoàng Huy Duy.
1: Hoàng Huy Duy.
0: Dạ, tên khó gọi. Dạ. À, vâng. Thôi thì để Hồng Ánh đi xem văn nghệ rồi Hồng Ánh sẽ chia sẻ. Dạ. Vào cửa tự do đó chứ.
1: Thôi bây giờ mình cho Út cho anh càng phỏ tay nè.
0: Dạ.
1: Rồi Út cái vỗ tay nữa nè.
0: Dạ.
1: Rồi anh Sơn cái vỗ tay.
0: Dù rằng là không thắng nhưng mà
1: cho
0: cũng
1: chị Nga cái vỗ tay luôn. Rồi Diệu Kim cảm ơn quý phụ tá và cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Nói vậy được chưa nè?
0: Dạ không? Được rồi đó, nói suôn sẻ rồi đó.
1: Trời ơi, ráng học dữ lắm cho nó dẻo cái lưỡi.
0: Chú Sơn ơi là chú Sơn, mai này mà cứ nói là cứ nhắc tới chú Sơn thôi à.
1: Thương ha, à. Cái tên dễ thương mà dài quá.
0: Dạ.
1: Rồi chúc bình an, mạnh khỏe và có một giấc ngủ ngon.
0: Chị có thể nói thêm một tí xíu không là cái đáp án đó, cái đáp án mà số 1 là
1: đọc, bước đọc, chân. Đọc, em muốn đọc lại hả?
0: Chị nói đi để cho mọi người thính giả nghe cái cũng nhớ luôn.
1: Vậy hả? Câu số 1, càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau tôi. Đố là cái gì? Trả lời là dấu chân.
0: Dấu chân.
1: Đúng, Úc Trên.
0: Dạ.
1: Rồi câu 2, bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, có một đàn con nhỏ, đứa nào cũng đuôi then, là đen thui.
0: Đen thui đó, là cái hộp đó.
1: Đó là cái gì? Đó như thấu. Úc Trên đúng.
0: Cô Úc cũng đúng luôn.
1: Cô Úc cũng đúng luôn.
0: Dạ.
1: Rồi câu 3, địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Trả lời là...
0: Cam Ranh.
1: Cam Ranh.
0: Tại sao là Cam Ranh vậy?
1: Trái cam á, nó có vitamin em.
0: Vitamin, dầu vitamin phải không? Có nhiều trái ca, nhiều chất. Dạ, Cam Ranh, rồi vậy là đúng hết ha.
1: Đúng hết trơn luôn.
0: Ok, chỉ có bài hát là sai thôi.
1: Bài hát. Ông Trần hoàn toàn không có trả lời bài hát em hả?
0: Dạ.
1: Chắc, im lặng luôn ha.
0: Đi tìm chị câu đố mà chắc là không kịp. Không kịp ghi
1: tụi
0: bài
1: sao
0: hát.
1: Sao tụi nó đố nữa đâu.
0: Thôi đừng làm vậy, tội nghiệp ảnh.
1: Một từng đố, từng ngữ nha. Đố trên câu đố, trên chìm câu đố không tìm nha.
0: Nhưng mà anh Sơn thì nói là chợt như năm 18 của Quốc Dũng, không biết đâu anh tìm ra câu đó.
1: Quá xả luôn.
0: Rồi.
1: Rồi mình hẹn gặp nhau tháng tới.
0: Dạ. Ha, đúng tới. Rồi, chị thấy không? Quý vị khán giả thấy không? Ngày tháng trôi qua nhanh lắm.
1: Quá là nhanh em ha.
0: Dạ, cho nên mình sống làm sao mà cứ vui đi.
1: Quá nhanh.
0: Mình cố gắng để vui, bởi vì mỗi một giây phút của mình là quý lắm á. Dạ. Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được, bây giờ Hồng Ánh định chào rồi thì lại thấy có điện thoại gọi vào. Hồng Ánh nhấc điện thoại quý vị nha. Hello.
2: Dạ thưa, tôi đây.
0: Ơi, con chào cô. Trời ơi.
2: Rồi, phải không?
0: Con đang nghĩ đến cô và cô gió. Thôi hai người đi đâu?
2: Yeah.
0: Dạ. Rồi cô tắt cái radio phía sau giùm con.
2: Bây giờ tôi xin hát bài Hà Tiên.
0: Hà Tiên, cô có đi Hà Tiên
2: một
0: bao giờ
2: đẹp
0: chưa?
2: Một miền Nam.
0: Cô ơi, cô có đến Hà Tiên bao giờ chưa?
2: Dạ thưa chưa.
0: Chỉ là trong thơ nhạc thôi cô ha.
2: Trong thơ nhạc mà thích cái cảnh ở đó mà tự nhiên rất là thương nhớ như rất nhiều.
0: Dạ, mà... cái bài Hà Tiên cũng là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Vinh đó cô. Ông chắc là lúc mà ông đi Hà Tiên rồi thấy cái cảnh đẹp nên thơ. Phải không cô? Và có bài hát này. Rồi bây giờ con mời cô miền Trung nha.
2: Yeah.

0: Dạ thưa hệ Trí.
1: Hay quá cô ơi. Cô ở trong bài hát này có bến Tô Châu, có Thạch Đồng,
0: mà
1: rồi có gì
0: bằng nhạc đây làm không anh ơi.
1: Mà cổ khi chỗ những nơi những cái thơ địa danh.
0: Cô những cái địa danh này rất là dễ thương.
1: Dạ. À, mà cái câu mà cô Miên, cái câu mà con thấy là gì hồi nãy cô hát cái câu nghe chuông ngân chiều vắng nghe tiếng nói cô Miên. Không biết là ý gì cô.
0: cái lời nhạc này là câu nào cũng hay hết á ông anh.
1: Dạ. Câu nào nó cũng có cái hay. Vâng, con cảm ơn cô. Nhưng mà trước khi cô đi thì con hỏi cô câu nãy giờ con quên mất cái câu ca dao tục ngữ của mình. Rất là ngắn gọn. Ở hiền gặp lành.
0: Trời ơi, câu này thì ai cũng biết hết rồi.
1: Dạ.
0: Tất cả thính giả mình mà ở hiền á thì đều gặp lành hết.
1: Dạ.
0: Chẳng bởi cũng có khi mà ở hiền mà gặp dữ đâu.
1: Đúng rồi. Sáu lời
0: là một cái câu mà ca dao này là tất cả mọi người đều biết hết rồi. Người Việt mình không ai là không biết.
1: Dạ.
0: Vì có người ở hiền mà làm sao mà gặp dữ được.
1: Đúng rồi.
0: Ở hiền thì xung quanh mình những cái người hiền thôi.
1: Dạ.
0: Chơi với mình, thương mình, giúp đỡ cho mình.
1: Dạ.
0: Thì làm sao mà dữ mà gặp dữ được nè.
1: Đúng rồi. Một cái câu này cũng nhắc nhở.
0: Khoan, để cô nói cái bằng nhạc này cho cô xin tặng anh chị Quang Minh.
1: Oh, dạ.
0: À, cô hay nhầm.
1: Nãy giờ cô chưa tặng.
0: Quên, chị Sầu Trương. À, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương. Cô chủ ở Canada. Cô chủ
1: Úc trà sữa.
0: À, cô chủ trà sữa ở Canada. Rồi chị Hoàng Oanh, chị Gió, cô Tầm Lai, anh Bình, chú Bảy Hữu, với ai nữa Hồng Ánh nè?
1: Hồng Ánh nữa.
0: À, với Hồng Ánh nữa, với chú Sơn nữa.
1: Chú Sơn nữa, còn ai
0: tăng
1: nữa?
0: Chú Sơn ơi.
1: Dạ.
0: Dạ như chú Sơn ở gần đây làm dân chúng đi thăm đó.
1: Dạ. Cô mà lên, cô lên đây đi cô lên đây con chở cô đi thăm liền á. Con
0: hứa. Hả? Rất mong là chủ Sơn là rất là khỏe mạnh để thỉnh thoảng hát vào đài để cho quý thính giả thân thương của mình nghe.
1: Dạ.
0: Thôi,
1: mà cô, con cũng nói chuyện với cô một tí. Cuối giờ rồi. Cuối tuần này nè, là con đi xem văn nghệ của những người nghệ sĩ, những người nhạc sĩ ở San Jose. Mà con thấy ở trong cái chương trình mà đánh nhạc cho băng nhạc á, có anh Hoàng Phố nữa.
0: Hay vậy hả?
1: Mà con không nói cho anh biết đâu, con sẽ làm cho anh ngạc nhiên. Con thấy anh Hoàng Phố có đánh nhạc cho cái băng nhạc này. Cho nên thứ bảy này Hồng Ánh đi xem, có gì Hồng Ánh về kể chuyện cho quý vị và cô nghe nha.
0: À đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thôi, mong Hồng Ánh đã đi một cái buổi văn nghệ là rất là vui nha.
1: Dạ, con hẹn gặp lại cô tháng 10 nha.
0: Cửa ngoài thứ ba thôi.
1: Dạ, cô nhớ nha cô.
0: Khi hôm thứ hai là định ngồi vô để hát cá giáo của Huế rồi. Thôi nè, thôi đừng là để ngày mai.
1: Ôi, sao cô không gọi?
0: Để hồi đi tìm cái đã chứ. Vậy là tìm những cái bài thơ, một tụ thơ bên đó.
1: Dạ, thơ, những bài ca, những bài hát về Huế hoặc là nhạc quê hương. Cô gọi cho thứ hai cũng được cô nha. Rồi, con chào cô.
0: Cảm ơn ông Ánh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi.
1: Dạ, xin chào cô. Dạ, chúc cô sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, cô miền Trung đã kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hôm nay thì ông Ánh có cái câu vừa rồi mới nói là ở hiền gặp lành. Thì câu này cô nói ngay, cô nói ai cũng biết. Thật sự là đúng, thưa quý vị. Ông bà có dạy con cái, con cháu trong gia đình lúc nào mình hay là mình nghe bất cứ những cái chuyện gì mà xảy ra đó, cái lời tạ ơn là ôi ở hiền gặp lành, ôi cái gia đình đó họ ở hiền, họ gặp lành, tai qua nạn khỏi. Thực sự là nó nói về cái sự sống lương thiện, cái con người mà sống hòa đồng, nhã nhặn, thương yêu, lương thiện, chân chất. thì lúc nào mình sẽ cũng sẽ gặp những người như vậy, phải không thưa quý vị? Còn nếu như mà mình có những cái tính tình vụ lợi, hay là bất cứ những cái gì mà so đo tính toán vân vân, thì chắc chắn là gặp những người như thế. Cho nên cái câu ở hiền gặp lành thì thật sự người ta nói là mình ra sao thì sẽ gặp được những người như mình vậy, thì cái cuộc sống của mình nó mới tiếp tục nó trôi đi thưa quý vị. Và cái câu này cũng nhắc nhở lời cảnh tỉnh con người hãy trở về cái bản chất luôn luôn thiện của mình, cái bản chất mà trở về với chính mình. Vâng, và làm những điều thiện. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được kết thúc và xin được hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Quý vị nào còn thời giờ xin hãy ngồi nán lại để Hồng Ánh bước qua tiếp mục kế tiếp quý vị nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn những ca sĩ và những trợ tá trong tiếp mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt.

Hồng Ánh thân mến kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 9 của năm 2026. Chúng ta với cái tiết mục cuối cùng của tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, những chuyện lạ xung quanh chúng ta rất là nhiều. Có những chuyện mà khó tin nhưng có thật. Đây là một câu chuyện nói về một người lớn tuổi thưa quý vị. Ông đã đi bộ, ông đã đến một cái đảo và đã bị lạc như thế nào để rồi kéo dài những ngày sống bơ vơ ở trên một cái nơi mà ông bị đi lạc đó thưa quý vị. Và sự mầu nhiệm nó đã diễn ra với những điều mà may mắn, hiếm hoi mà có được. Nói đến ông Burge, ông là một người thích đi bộ và ông đã đi một cái chuyến đi bộ kéo dài 9 ngày. Người thân cho biết là ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài và từng nhiều lần đi du lịch một mình. Bây giờ ông đang ở cái tuổi 70, có nghĩa là một cái tuổi mà đã về hưu rồi thưa quý vị. Và cái thói quen, cái sự đi bộ cũng như là du lịch một mình đối với ông đó, trong cái chuyến đi này, nó đã mang đến những cái điều mà rất là hoảng sợ cho gia đình của ông, cho những người con của ông và chính bản thân của ông nữa. Thì khoảng ngày thứ tư của cái chuyến đi bộ, cái dự định cái chuyến đi là 9 ngày, nhưng mà ngày thứ tư thì ông mất cái dấu đường mòn và ông đã rơi xuống một cái đầm lầy. Khi mà rơi như vậy thì điện thoại và ví của ông nó cũng bị tuột khỏi người và ông đã chìm trong cái nơi bùn nước đó. Và không biết là cái cách nào, ông không còn cái cách nào để mà liên lạc cũng như là tiếp tục di chuyển với cái hy vọng tìm thấy đường mòn hoặc là gặp ai đó để mà cầu cứu. Ông lại bị lạc lõng ở giữa những cái nơi mà không biết mình đang ở đâu. Và theo đài địa phương WTIV thì ông Bert vẫn giữ được đồ cắm trại cùng một ít thực phẩm khô.

và biết chưa thể nhanh chóng thoát ra khỏi ngoài, ông phải chia nhỏ cái số thức ăn còn lại, thậm chí là có những ngày không ăn, còn nguồn nước thì tìm kiếm ở dọc đường. Và để xác định được cái phương hướng, ông đã dựa vào cái tấm bản đồ giấy mang theo và cái vị trí mặt trời. Thế nhưng cái hành trình nó diễn ra chậm chạp bởi vì cái rừng cây nó dày đặc và cái địa hình ở đây nó rất là ẩm ướt nữa. Suốt nhiều ngày như vậy, ông gần như là bị tách biệt cái hoàn toàn với ở bên ngoài. Trong khi mà những người đi tìm kiếm đó, họ rà soát các con đường mòn, ông đã đi là sâu vào vùng hoang dã. Có lúc là cách cái tuyến đường dành cho người đi bộ hơn gần 2 km. Và hành trình kéo dài 11 ngày cho đến khi mà ông Bert nhìn thấy được hai người chèo thuyền trên cái hồ Intermediate và vội hét lớn để xin cầu cứu. Những người mà sau đó thì được những người đi tìm những tuần duyên Mỹ, họ đều trực thăng đến và đưa ông ra khỏi cái hòn đảo này. Được biết là đảo Esli Grajo nằm ở giữa cái hồ Super Rios gần biên giới giữa Mỹ và Canada. Và cái hòn đảo này nó dài khoảng chừng 72 km, nó rộng khoảng 14 km và cái phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng rậm, đầm lầy, bờ đá và các hồ nước nằm sâu ở trong nội địa. Ngoài hai cái khu vực đầu đảo để mà phục vụ cho khách du lịch đó, thì nơi đây không có cái con đường bộ và phương tiện cơ giới. Sóng điện thoại thì ở đây nó cũng rất là hạn chế, khiến cho cái việc liên lạc tìm kiếm người mất tích gặp rất là nhiều khó khăn. Để tìm được ông Bert, các đội đi tìm họ di chuyển qua rừng cây dày đặc rồi, nào là sông, núi, đá và vùng đất ngập nước nữa. Và họ đã phải huy động cảnh sát, nhân viên làm việc ở công viên quốc gia, rồi đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ, cũng như là nhiều cái phương tiện đường thủy và đường không nữa. Và trong những ngày mà người ta đi tìm kiếm ông, gia đình của ông không biết ông đang ở đâu và còn đủ sức để mà chống chọi hay không. Bởi vì như quý vị biết đó, nó đã là 11 ngày mà với một người lớn tuổi, 70 tuổi mà đi như thế này thì quá là nguy hiểm, phải không thưa quý vị? Mà lại là đi một mình nữa. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho chúng ta, những người mà thích đi bộ hay là đi hiking mà đi một mình đó, thì chúng ta phải suy nghĩ lại thưa quý vị. 10 lần thì biết đâu có một lần mình lại bị nguy hiểm hay là mình bị đi lạc rồi sao. Cho nên dẫu sao đi cùng với một người nào đó nó cũng yên tâm hơn. Nếu lạc thì cũng có hai người có thể phụ giúp cho nhau, vân vân và vân vân. Cho nên chuyện mà ông cụ đi bộ trong rừng mà đi lạc như thế này thì Hồng Anh thấy quá là nguy hiểm. Không còn trẻ để cho những cái chuyến du lịch hay là những cái chuyến mà đi thám hiểm nó quá khó khăn như thế này. Và trong những ngày tìm kiếm như vậy thì cuối cùng người con trai của ông đã hét lên rằng là cha của tôi vẫn còn sống. Ngay khi mà người con nhận được tin nhắn báo là cha của mình đã được tìm thấy, ông Bert ở trong cái tình trạng khá là tệ nhưng mà vẫn ổn. Ông có thể nói chuyện và hỏi xin thức ăn, nước uống. Chúng tôi vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm qua cái lời chia sẻ của bệnh viện, những người mà bắt đầu kể về ông, về cái sự mà giải cứu mà phải nói là kịp thời, 11 ngày ở trong rừng thưa quý vị. Đây là một
một cái hành trình sinh tồn. Và Hồng Ánh thấy rằng là ông Burge đã trải qua đủ để mà ông có thể viết một cái cuốn sách để đời, thưa quý vị. Một người từ bao giờ ông đã yêu mến cái môn đi bộ và những tìm thám hiểm. Tuy nhiên tuổi mà khi mình đã lớn rồi, đã cao tuổi rồi đó, thì mọi thứ nó không còn như mình nghĩ. Có những điều mình muốn nhưng mà chưa chắc mình có thể làm được. Những ngày xưa mình có thể đi băng rừng vượt suối, nếu lạc thì mình cũng tìm phương hướng. Có thể là khi còn trẻ thì mọi thứ nó nhanh nhẹn hơn, nhưng ở tuổi cao như ông, ở tuổi 70 mà như thế này thì quả là một điều khó tin nhưng mà có thật đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, đó là chuyện mà sinh tồn của một người đàn ông 70 tuổi lạc ở trong rừng.

Quý khán giả thân mến, kế đến là một câu chuyện về một cái thị trấn mất tích 700 năm dưới đáy biển, hé lộ truyền thuyết tiếng chuông bí ẩn.

Quý khán giả thân mến, đây là một câu chuyện có thật, nhưng mà khi đọc, Hồng Ánh cảm thấy giống như là một cái câu chuyện giả tưởng hay là một cái chuyện phim vậy thưa quý vị. Nhưng đây là một câu chuyện có thật ở bên nước Anh á, ở dưới đáy biển, và các thợ lặn vừa ghi lại được 25 cấu trúc bí ẩn được cho là dấu tích của thị trấn Shipden, từng có 117 người sinh sống trước khi mà biến mất khoảng 700 năm về trước. Trong quá khứ thì Shipden từng là một thị trấn trù phú nằm ở bên bờ biển của phía bắc Norfolk. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 14, cái vùng đất này sụp đổ và biến mất dưới những con sóng, để lại đằng sau lời đồn bí ẩn liên quan đến tiếng chuông trong nhà thờ. Và cái câu chuyện như thế nào? Thì trong cái đợt khảo sát mùa hè mới đây thôi thưa quý vị, nhóm thợ lặn đã phát hiện và họ ghi lại 25 cấu trúc do con người tạo ra dưới đáy biển ngoài khơi Cranmer, Norfolk ở bên nước Anh. Những gì được tìm thấy gồm có một dãy công trình bằng đá lửa, một số cấu trúc vẫn còn cao từ 8 cho đến 10 lớp đá. Dù đã nằm ở dưới biển nhiều thế kỷ, nhưng mà những cái dấu tích này thuộc Shipden, cái thị trấn thời Trung Cổ, bị biển Bắc nhấn chìm khoảng 700 năm về trước đó. Thì vào năm 1086, Shipden có khoảng 117 cư dân, họ sống ở trong cái thị trấn này. Có một cái bến cảng, và ở trong thị trấn này có hai nhà thờ. Khoảng từ thế kỷ 13 đến 14, thì tên Shipden dần không còn xuất hiện trong các tài liệu, thay vào đó là tên Cromer theo Yahoo News. Qua nhiều thế kỷ thì biển liên tục xói mòn và lấn vào đất liền, khiến cho những cái khu dân cư Shipden dần biến mất. Một trong những trận bão lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khu vực xảy ra vào tháng 1 của năm 1362, tức là cái thị trấn này là 700 năm về trước thưa quý vị. Đáng chú ý là nhóm thợ lặn họ không tìm thấy bất kỳ cái dấu tích nào về nhà thờ St. Peter từng được kể ở trong truyền thuyết, là nơi mà lưu giữ cái chiếc chuông vẫn vang lên cái tiếng vọng từ đáy sâu. Này giống như phim khoa học giả tưởng không thưa quý vị? Và những người lớn ở Cromer như chúng tôi từ lâu đã quen thuộc với cái câu chuyện về nhà thờ mà cái tiếng chuông nó vọng lên từ đáy biển. Phát hiện mới đánh dấu bước tiến lớn cho thấy truyền thuyết dân gian có thể không có chính xác. Nhưng người ta đồn nhau, người này đồn có nghĩa là cái tiếng đồn đó thưa quý vị. Và nhà nghiên cứu họ đã đang xem xét cái khả năng là nhà thờ từng nằm ở cái vị trí khác. Thợ lặn trưởng một cái nhóm thợ lặn, thì ông thợ lặn trưởng có tên là Nick Struvler cho biết, ban đầu á thì nhóm chỉ là tập trung tìm kiếm xác tàu Victoria bị đắm vào tháng 8 năm 1888. Nhưng cái việc vô tình hỗ trợ nghiên cứu về Shipden lại trở thành một cái món quà bất ngờ đầy giá trị. Và cái hình ảnh thu được trong cái chuyến lặn cũng được sử dụng để mà dựng mô hình truy đi các dấu tích dưới đáy biển. Và nhóm nghiên cứu họ cũng cho biết là những giả thuyết và bản dựng về cái thành phố Shipden này sẽ được công bố trực tuyến trong những tháng tới. Và thưa quý vị, đây là một cái bước ngoặt đầu để cho chúng ta có được chờ đợi. Hy vọng rằng là tháng tới Hồng Ánh có thể có được cái tin tức để mà chia sẻ đến với quý vị. Theo cái lời hứa của
Tạp chí này họ nói chuyện về những người mà họ đang nghiên cứu, thì họ cho biết là tháng tới có thể là sẽ có cái tin về cái thành phố, cái bản dựng về thành phố Sudan này. Và thưa quý vị, trong không chỉ người Việt Nam mình hay có những cái câu chuyện về thần thoại, về kể chuyện, về tiếng chuông, hay là những cái câu chuyện mà hơi có vẻ hơi ma quái một tí. Thật sự thì Mỹ họ cũng có nhiều câu chuyện như thế này lắm thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh nhắc lại, đây là một câu chuyện có thật được nhắc lại về một cái nơi mà có tên là thị trấn Sudan, từng có 117 người sinh sống ở đó, và có 2 ca nhà thờ, cũng như là có bến cảng, có đầy đủ hết. Nhưng mà chỉ trong một cái khoảng thời gian mà cả một cái thành phố, một cái thị trấn Sudan này, nó bị nhấn chìm ở trong biển thưa quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật.

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một số sưu tầm từ anh Phạm Minh Trí, người nhạc sĩ mà Hồng Ánh được mời đi xem vào tuần cuối tuần này, thưa quý vị. Thì những bài sưu tầm của anh ở trên Facebook cũng hay lắm. Và có một bài như thế này, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Theo xã hội, sự xa xỉ là... Này là nói về xã hội thưa quý vị. Cái sự xa xỉ là biệt thự triệu đô, xe hơi cao cấp, đồ hiệu đắt tiền, một lối sống thời thượng, vị trí xã hội cao. Đó có phải là sự xa xỉ không? Nhưng mà thật ra cái sự xa xỉ đích thực trong cuộc sống phải là như thế này thưa quý vị. Chúng ta có một giấc ngủ ngon, quý lắm. Những buổi sáng chúng ta thông thả, không có phải mà quá vội vàng, quá hấp tấp, hay là làm một điều mà mình thích, thích điều mà mình làm. Trời ơi, cái đó là chắc là số một trên đời rồi phải không thưa quý vị? Làm được điều mình thích và thích điều mình làm. Và bình yên trong tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cần hết. Hồng Ánh cũng rất cần sự bình yên luôn thưa quý vị. Tâm hồn mình mà bình yên á, thì mọi sự của mình nó cũng tốt đẹp. Và đôi khi chúng ta cũng cần những ngày bình lặng, những lúc xôn xao nó có thể làm cho chúng ta sôi nổi trong lúc nào đó. Nhưng mà mỗi một con người chúng ta luôn luôn cần có những lúc bình lặng để cho chúng ta thấu đáo hơn mọi sự mình làm, những điều mình suy nghĩ, và cần lắm những cái sự mà yên lặng để chúng ta giải quyết nhiều vấn đề riêng. Rồi chúng ta hãy sống trong hiện tại. Đúng rồi, cái ngày thứ hai trong cái câu mà intro của Hồng Ánh đó, thì Hồng Ánh cũng có nói là hãy sống cho hiện tại, sống trong hiện tại. Đôi khi chúng ta hiện tại đây chúng ta không để ý mà cứ lo cho tương lai, lo quá nhiều, để rồi đôi khi chúng ta quên là mình đang cần cái sự trong hiện tại này nè. Và thưa quý vị, một điều nữa là sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương. Những người mà chúng ta yêu thương xung quanh chúng ta, đó là những điều mà hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Và đây không phải là những thứ để có được, mà là kết quả của một sự tồn tại có mục đích và trọn vẹn. Chúng ta làm gì chúng ta cũng mong được cái điều tốt, và những cái điều tốt đó nó được tích lũy, chúng ta mới có được những cái điều mà như ý được, phải không thưa quý vị? Giống như ở câu ca dao mà hồi nãy Hồng Ánh nói là ở hiền gặp lành đó. Những điều mà chúng ta, mọi sự đều là chúng ta phải tích trữ, chúng ta nhìn trước ngó sau, phải suy nghĩ tận tường, và chúng ta làm những điều bác ái, những điều tốt thì chúng ta mới gặt hái được những điều tốt, chứ làm điều xấu thì có bao giờ chúng ta gặp được điều tốt đâu. Cho nên những cái chia sẻ này nó rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần giấc ngủ ngon, những buổi sáng thông thả, làm điều mình thích, thích điều mình làm, bình yên trong tâm hồn, và có những ngày bình lặng, cũng như hãy sống trong hiện tại, và đặc biệt là hãy biết được sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương đang còn đó và đang ở bên chúng ta. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều, và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại xin được đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Và xem mới đây thấy có một cái một cái chi tiết về cái chuyến du lịch, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay với quý vị bởi vì nó cũng đúng vào mùa thu. Và đây là một số mà người ta tổng hợp 10 cái địa điểm du lịch mùa thu trong nước Việt Nam và cả quốc tế nữa. Và đây là cái tổng hợp mới nhất, thưa quý vị. Mùa thu đó thì đến mang theo những cái sắc màu rực rỡ và biến ảo của lá cây. Quý vị cũng thấy báo hiệu cái sự chuyển mình của đất trời và khởi đầu cho cái hành trình đầy màu sắc ấy là gì, thưa quý vị? Là sắc vàng e ấp len lỏi từ những chiếc lá rồi nhẹ nhàng như muốn níu giữ cái chút nắng hè còn sót lại. Và bên cạnh đó thì mùa thu còn là mùa của những sắc vàng rực rỡ, mùa của từng chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió và những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Nó tô điểm cho cái khung cảnh mùa thu là lãng mạn và thơ mộng. Và cái khung cảnh thiên nhiên mùa thu dịu dàng say đắm, khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến và ngẩn ngơ khi nói đến mùa thu. Tuy nhiên mùa thu đó thì không chỉ đơn thuần là sắc vàng, là khoảnh khắc e ấp đâu, mà còn là những chiếc lá lại tiếp tục hành trình biến ảo của mình nữa. Quý vị sẽ thấy được những cái chiếc lá nó chuyển màu từ màu hồng nhạt, hồng mơ, rồi hồng đậm và sắc hồng đầy e ấp, dịu dàng. Và thưa quý vị, khi mà thấy cái bài viết này thì Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay đến với quý vị những cái địa điểm mà đẹp để chúng ta biết đến. Chúng ta không có cơ hội đi thì cũng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để biết về những nơi đó qua làn sóng radio Tiếng Nước Tôi cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, cái nói đầu tiên mùa thu ở Sapa, không biết là quý vị đã đi Sapa bao giờ chưa? Riêng Hồng Ánh thì chưa, chỉ xem được những cái bức hình, những cái đoạn phim mà về ruộng bậc thang đó, thưa quý vị. Rồi Sapa đó vào mùa thu nó khoác lên mình một cái vẻ đẹp rất là lãng mạn, nó làm say đắm lòng người khi mà trời se lạnh nữa và mang theo cái hương vị nồng nàn của lúa chín quyện cùng với sương sớm, tạo nên một cái khung cảnh huyền ảo thơ mộng. Những cái thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ả trải dài như là những dải lụa uốn lượn quanh triền núi, nó tạo lên một cái bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng. Đây là cái địa điểm du lịch mùa thu yêu thích của rất nhiều những người du khách. Và Hồng Ánh cũng từ những cái tấm hình của những người du khách họ post lên trên Facebook hoặc là họ upload lên YouTube đó, thưa quý vị, cho nên Hồng Ánh cũng có thể xem được để thấy rằng là du lịch Sapa vào mùa thu nó mang những cái trải nghiệm vô cùng thú vị cho những người du khách để có được những cái vẻ đẹp thơ mộng, dân dã và những hình ảnh mùa lúa chín vàng rực rỡ như là tranh vẽ vậy. Những quý vị có thể thấy những cái bức tranh về những cái triền núi, những cái ruộng bậc thang nó trải dài bất tận, nó tựa như là một cái tấm vải lụa vàng óng ả, tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần lãng mạn. Quý vị thử nhắm mắt lại và nghĩ đến một cái bức tranh Sapa mùa lúa chín mà những cái thửa ruộng bậc thang ở trên đồi núi, quý vị thấy không? Nó rất là đẹp. Và thưa quý vị, những cái khu làng, những cái bản làng, đặc biệt là những bản làng như là bản làng Lao Chảy, Tả Vang hay là Tả Phình, nơi đây họ có những cái view để mà ngắm nhìn rất là thơ mộng. Và những cái bức hình mà người ta chụp đưa lên nè, thưa quý vị, nó đẹp lắm.
Khi mà đến nơi này chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ ghi lại một vài tấm hình hay là trăm cả trăm tấm hình, vâng thưa quý vị. Bây giờ chúng ta đi đâu cũng có sẵn cái máy chụp hình là cái cell phone của mình, mà chỉ cần là quý vị có nhiều cái dung lượng của cái phone, cái để mà nó chứa đựng được những cái đoạn phim và những tấm hình, là như thế mình có thể lên đường rồi. Vâng thưa quý vị, đó là một nơi chốn rất đẹp, Sapa.

Sau khi mà mình đi Sapa rồi đó, thì sẵn mình đi Hà Giang luôn thôi quý vị. Hà Giang mùa hoa tam giác mạch. Đây là một nơi mà cũng rất là đẹp. Những cái bức hình về mùa thu, cái thời điểm vàng, để cho những người họ đi du lịch, họ chụp được những cái tấm hình rất đẹp ở Hà Giang. Những cái địa điểm mà đi du lịch mùa thu đó, người ta nói Hà Giang là một trong những nơi chốn mà không thể nào bỏ qua được. Đến đây chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đầu tiên, đó là dễ chịu, mát mẻ. Và ở đây đó, họ chúng ta được những người tour guide đó, thưa quý vị, họ đưa mình đến, chiêu đãi mình những cái bữa tiệc, rồi mình ăn uống cũng như là mình đi xem những cái cảnh sắc tùy theo quý vị chọn lựa cái ý muốn của mình. Tuy nhiên, như Hồng Ánh chia sẻ lúc đầu, ở những nơi này là nơi nào họ cũng có những cái thửa ruộng bậc thang, và những cái thửa ruộng bậc thang này đó thì nó là một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nó xen kẽ giữa màu vàng ống ả và màu tím lãng mạn của hoa tam giác mạch. Hà Giang có một cái điều đặc biệt, đó là tam giác mạch, thưa quý vị, một cái loại hoa mà nơi này Hồng Ánh cũng thấy người ta lấy mật ong á, thưa quý vị, từ những cái hoa tam giác mạch này, và nó mang được những cái điều thực dụng trong cuộc sống, nó cũng mang được cái một cái bức tranh thơ mộng trữ tình nơi Hà Giang nữa. Và đến đây quý vị sẽ có thể đi những cái con đường, bởi vì những cái con đường này gọi là con đường uốn lượn, nó tô điểm bởi những hoa cúc dại mọc rực rỡ đầy xung quanh những con đường uốn lượn này. Cho nên khi mà quý vị đi vào mùa thu và lái xe đó, thì quý vị sẽ thấy được cái sự hòa quyện của màu sắc của lúa chín, của hoa cúc dại và của hoa tam giác mạch, nó tạo nên một cái cảnh rất là hài hòa, bắt mắt, khiến cho chúng ta là những người du khách cũng phải ngỡ ngàng và say đắm với cái cảnh này, thưa quý vị. Một trong những nơi để chúng ta đi đó là Hà Giang. Và thêm một điều nữa là người ta nói về người dân tộc thiểu số ở Hà Giang, họ rất là chất phác, mến khách và luôn nở nụ cười hiền hậu để chào đón du khách đến đây. Và khi du khách đến đây thì sẽ được hòa mình vào cái cuộc sống của họ, từ cái cách ăn uống cũng như là cái sinh hoạt và thân thiện của bản làng. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Và quý vị thấy trên những cái YouTube đó, thưa quý vị, khi mà nói về những người dân tộc thiểu số đó, chúng ta thấy họ có một cái gì đó mà mình đến với họ, mình cảm thấy nó là những cái điều mà mình cảm nhận được cái sự thân thiện và cái sự chất phác, những cái điều thiện mình dễ dàng mình nhận ra, thưa quý vị. Họ sống ở trên miền rừng núi và cái đời sống của họ nó rất là đơn giản. Cuộc sống của họ, nhiều khi mình nghĩ rằng là đôi khi mình ở đây mình có quá nhiều những thứ đầy đủ dư thừa, còn ở những người dân thiểu số ở trên núi đó, thưa quý vị, họ sống rất là kham khó, rồi mọi cái tiện nghi mà chúng ta có được hầu như là họ không có. Cho nên khi đến với họ thì chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và gần gũi với họ, và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ có được, khi mà trở về chúng ta cũng mang được những cái điều mà lành trở về, và bởi vì
chúng ta nghĩ được rằng là mình đã có quá nhiều và quá đủ hơn là những người khó khăn kia. Vâng thưa quý vị, một nơi mà rất đẹp và thân thiện đó là Hà Giang.

Một nơi nữa mà Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi để rồi chúng ta kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và phần tới chúng ta lại trở lại với những cái bước đường đi tiếp tục. Và thưa quý vị, mùa thu ở một nơi nữa cũng rất đẹp, mà cái tên của nó cũng đẹp nữa thưa quý vị, đó là Mộc Châu. Nó ngược lại với cái khung cảnh lá vàng thường thấy, thì mùa thu ở Mộc Châu khoác lên mình một cái màu xanh mướt mắt của những đồi chè. Ở đây người ta trồng chè rất là nhiều. Chè có phải là trà không? Hồng Ánh nghĩ là trà rồi. Và thưa quý vị, cuối thu thì cái điểm du lịch mùa thu cao nguyên Mộc Châu lại khoác lên mình một cái màu áo xanh mướt tươi mới khi mà những cái đồi chè bắt đầu vào vụ. Trải qua những cái tháng mùa hè nóng gay gắt, giờ đây thì những cái thân chè trơ trọi lá, cành khô nhánh như tiếp theo sức sống, nó lại đâm chồi nảy nở mạnh mẽ hơn dưới cái bầu trời xanh trong veo và cái tiết trời se lạnh của mùa thu. Những cái đồi chè xanh ngút ngàn trải dài như là những tấm thảm khổng lồ phủ kín cái mảnh đất cao nguyên, và từng túp chè xanh mơn mởn mộng nước đung đưa trong lá và trong gió thổi, và lá của nó đung đưa trong gió tạo nên một trong những khung cảnh thiên nhiên vô cùng thanh bình và thơ mộng. Quý vị có đi hái chè chưa, hái trà chưa, trà xanh đó thưa quý vị. Hồng Ánh có coi mà người ta đi hái lá chè xanh. Xong rồi về họ nấu, và chính ở nhà Hồng Ánh cũng trồng được một cái cây trà xanh nữa thưa quý vị. Nó chỉ bé thôi, nó không có to, nhưng mà khi Hồng Ánh ngắt những cái chiếc lá mà mình nhai đó thưa quý vị, mình cảm nhận được cái vị của trà. Và có thể đây là một trong những cây trà mà nổi tiếng ở Việt Nam, mà đặc biệt là ở Mộc Châu. Khi nói đến những cái vườn trà xanh này, quý vị từ xa quý vị sẽ nhìn thấy những cái đồi trà xanh tươi mát, những cái dải lụa mềm mại uốn lượn quanh triền núi, nó tô điểm một cái bức tranh thiên nhiên rất là sống động. Và cái khung cảnh ở đây đó khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải cảm thấy tâm hồn của mình thư thái, sảng khoái, bởi vì mình nhìn thấy những cái đồi chè xanh mương mướt như vậy. Và nếu mà quý vị đi theo những người mà hái trà đó, hái chè xanh đó thưa quý vị, thì quý vị cũng có thể hỏi tourist, người ta đưa mình đi. Có những nơi họ mở ra những cái tour để mà dẫn mình đi hái chè xanh. Và thưa quý vị, những cái thương hiệu chè Mộc Châu cũng đã nổi tiếng ở đây, đó là người ta sống về phần nhiều về cái vườn chè, vườn người ta sản xuất rất là nhiều những cái trà xanh Mộc Châu. Cho nên khi đến mùa thu ở Mộc Châu, quý vị sẽ không thấy màu vàng như là ở những nơi Hồng Ánh đưa quý vị đi như Hà Giang hay là Sapa, mà ở nơi Mộc Châu này là những đồi xanh bát ngát. Vậy thì mỗi nơi nó có cái khác, cái khác biệt, nhưng mà nó cũng có cái điểm chung, đó là khi đi du lịch chúng ta sẽ tìm hiểu về cái văn hóa, về cái cuộc sống của người dân địa phương và những cái gì mà đặc biệt ở những cái miền mà chúng ta đi đến thưa quý vị. Đến đây thì Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Phú Quốc nè, Hà Nội nè, rồi nhiều nơi lắm thưa quý vị, và có thể là chúng ta sẽ bay qua Mỹ nữa. Rồi, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, Dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thánh bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi sẽ sắp xếp và sẽ lần lượt đưa những ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng và chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho tới thời điểm hiện nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chính phủ Mỹ vừa ban lệnh cấm một số hàng hóa từ xe đạp cho đến rượu nặng lên tới 1 tỷ đô la không được phép bán sang Canada. Lần này có hiệu lực kể từ ngày hôm qua 28. Đầu tuần vừa qua, chính phủ Trump đã ức ép 50% thuế quan xuyên qua cái người ta gọi là luật về đại suy thoái, lên trị giá tổng lượng hàng hóa là 20 tỷ hàng nhập cảng từ sữa, cơ phần ô tô đến rượu nặng. Canada cũng đã đáp ứng đối xứng trở lại từ 15 đến 25 đến 50% tiền thuế quan tính theo đồng đô la. Như vậy hàng hóa cung ứng từ các công ty như Bombardier liên quan tới xe ba bánh và xe đạp Canyon đến từ Quebec, mặc dù những hành vi xung đột mậu dịch mới đây giữa hai bên đã không phá tan tương lai hiệp thương giữa hai nước, nhưng ông Trump hy vọng là Canada sẽ sớm thay đổi chính sách của họ. Chính sách của họ, của nước này, là nối vòng tay lớn với Trung Quốc về mặt xe hơi, bắt tay với cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu về một số mặt hàng quan trọng qua cửa khẩu. Họ trở thành thành viên đặc biệt của khối này. Cũng như Canada và Ấn Độ đã gặp nhau và chuẩn bị Canada đi tham dự đại hội G20 tại Florida tháng 12 này. Tiếp theo, sự cứng rắn chối từ đề nghị là dừng bắn để chuẩn bị đi vào hội đàm Iran, cho biết rằng tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, họ đã chỉ thị nhân viên của họ là im lặng và không nói chuyện gì với chính phủ Trump nữa. Tân lãnh thổ của Iran là giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei hôm qua lên tiếng rằng Mỹ sẽ phải tự rút quân ra khỏi Trung Đông. Tại vì họ đến nơi này không ai chấp nhận và không ai hợp tác với họ. Vì thế kẹt ở eo biển Hormuz, rồi dẫn tới thế kẹt ở eo biển đi vào vùng Hồng Hải. Quân đội Mỹ khó mà có thể can đáng khắp mọi nơi như vậy trên đường dài tại Trung Đông. Sau 7 tháng họ đã chịu đựng. Tin mới nhất là chính phủ Qatar vừa mới đưa đẩy một số những nối kết mới cho hòa đàm trở lại. Trong tuần vừa qua, Tổng thống Trump nghe thế nhưng ông không lên tiếng gì cả. Lực lượng hải giám của Trung Cộng gia tăng áp lực, không cho lực lượng tiếp liệu cung ứng hàng hóa cho chiến hạm dỉ xét có mặt trên vùng kinh tế đặc biệt của nước Phi. Chính phủ Phi lên án vụ này và cho rằng đó là vùng kinh tế đặc biệt của họ. Tuần qua, 3 chiến hạm màu xám của Hải quân Trung Cộng và 5 chiến hạm màu trắng của lực lượng hải giám Trung Cộng đã có mặt chung quanh cái chiến hạm dỉ xét mang bí số là BRP-57, có hôn danh là Sierra Padre, nằm trên khu vực nước Second Thomas Shoal, tiếng Phi là Anjungin Shoal, tức là vùng bãi cỏ mai ở Philippines. Chính phủ Phi tuy vậy không nao núng và họ vẫn tiếp tục di chuyển hàng hóa để nuôi sống 2 trung đội thủy quân lục chiến của họ trên chiến hạm có mặt từ năm 1999 gọi là cột mốc biên cương. Ngoài một số khu vực khác nữa, Trung Cộng cũng cho lực lượng của họ đi tuần. Đó là vùng bãi Hoàng Nham, Scarborough Shoal, vùng nước Tây Bắc, Cebu Island của Occidental Mindoro. Và địa chủ mới này của Hải quân Trung Cộng là để theo dõi hoạt động của Hải quân Phi và Hải quân đồng minh tại khu vực, bất chấp họ có thao dở chung hay không. Mỹ và Trung Cộng loan báo danh sách sản phẩm chung cho một đồng thuận mới lên tới 30 tỷ đô la liên quan đến làm thế nào thuyên giảm 30%. Thỏa thuận này liên quan tới 73 mặt hàng hóa mà Mỹ nhập cảng từ Trung Quốc, như là bàn ghế, hoa nhân tạo, như là ghế an toàn điện tử cho trẻ con và hàng trang trí cũng như đồ đạc khác. Trong khi hàng Mỹ xây xuất cảng sang Trung Quốc lên tới 1.619 loại khác nhau, gồm các loại như là hàng hóa vệ sinh, y tế cá nhân, gỗ và y cụ. Theo báo cáo thì hai bên còn tiếp tục giảm thuế

0: bế tắc về việc quản lý lập luận của ông Trump lần thứ ba. Và cho đến cuối năm nay, Đảng Dân Chủ, thú thực là họ đã vẫn hết sức lùng bùng về vấn đề lôi đầu ông Trump ra trước thế lần thứ ba nếu cuối năm nay, 36 ngày nữa, họ lấy lại Hạ viện. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ cho biết rằng mục tiêu của đảng họ là huy động làm sao đem cái vấn đề giá cả thế giờ này nó vẫn còn quá cao để lấy phiếu, thay vì cứ nhắc đi nhắc lại cái ám ảnh là đe dọa ông Trump, cho phép ông Trump. Tại vì thực tế là phải lấy lại Hạ viện thì mới cho phép ông Trump được chứ. Cho nên về việc này Đảng Dân Chủ dối trá không chấp nhận những tiến bộ mọi mặt của Tổng thống Trump và chính phủ 47 của ông trong vòng 2 năm qua. Họ cho rằng cái giá cả quá cao là một thất bại lớn của ông Trump. Tuyên truyền được và vật ngã được để lấy phiếu cử tri là cái sứ mạng hàng đầu. Ông Ro Khanna, đại diện quản hạt cử tri cộng dân chủ tại Bắc California số 17, cho rằng ngay cả cái sự can thiệp vô cuộc chiến ở Iran 7 tháng qua đó cũng có thể là một lập luận, là lý do để cho phép ông Trump. Trong khi Đảng Dân Chủ tiếp tục đánh thuế các tỷ phú một cách vô cùng nặng nề, thì một thượng nghị sĩ, nữ thượng nghị sĩ ở tiểu bang Illinois của Đảng Dân Chủ là bà Tammy Duckworth, bà cho biết rằng dẫu đảng của bà có lấy lại Hạ viện Liên bang đa số đi nữa, bà không nghĩ cho phép ông Trump là một chuyện cần thiết. Đó là 5 phần cập nhật chương trình thứ ba 29 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta trở lại với cái tiêu điểm lớn nhất mà mọi người đang chú ý, đó là cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Nó quan trọng ở cái chỗ đó là bên phía Đảng Dân Chủ và những người chống ông Trump, họ chuẩn bị sẵn hết tất cả giấy tờ và các nghị quyết để điều tra, luận tội và trước phế ông Trump. Họ nói thẳng ra chứ không có còn mập mờ, nói bóng nói gió nữa. Và nó quan trọng là bởi vì cái chương trình của làm việc của ông Trump trong 2 năm còn lại, nó sẽ không còn làm gì được nếu Đảng Dân Chủ lấy được một trong hai viện. Chỉ cần lấy một trong hai viện thôi là ông Trump không làm gì được nữa. Mà nếu họ lấy được luôn cả hai viện, luôn cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì cái nguy cơ ông Trump bị hành hạ, bị trức phế, nó xảy ra càng dữ dội hơn nữa. Vâng, cho nên cái bầu cử giữa kỳ lần này có vẻ nó khá quan trọng. Và người ta nhắc đi nhắc lại những cái diễn biến đó để mong rằng cử tri của mình chú ý và tham gia bầu cử thật là đông. Cái điều quan trọng ở đây, như chúng ta đã biết, là những cuộc bầu cử như thế này thì người ta ít tham gia. Mà nếu người ta có tham gia thì đảng viên Đảng Dân Chủ thì bỏ theo Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa thì bỏ theo Cộng Hòa. Cho nên cái con số những cử tri trung dung ở giữa nó khá quan trọng. Nó có thể là khoảng trên dưới 20%, thí dụ như vậy. Nhưng mà nó sẽ làm cho kết quả nó nghiêng về bên này hoặc là nghiêng về bên kia. Và

0: Chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua, ông Trump và những người cố vấn của ông nói về cái vấn đề bầu cử bằng thư, nó rất là dễ bị gian lận. Nhất là cái phương thức mà gửi cái phiếu bầu về cho cử tri, nó không có kiểm soát, nó gửi lung tung hết. Gửi cho những người đã chuyển đi, gửi cho những người đã chết, gửi cho những cái tên không có trong hồ sơ. Cho nên bên phía ông Trump đề nghị là phải kiểm soát bằng cách qua cái sự tiếp tay của bưu điện. Nhưng mà khổ nổi là cái chuyện này đã bị bên tối cao pháp viện không đồng ý và giao trở lại cho ủy ban bầu cử. Riêng bên phía ông Trump thì đạt được một cái thắng lợi, nó liên quan đến vấn đề có quyền cho những nhân viên điều tra, những cảnh sát di trú vân vân, tức là đại khái là sẽ có người đến để mà kiểm soát tại những cái nơi bỏ phiếu. Điều này nó sẽ giúp cho những người không có khả năng, không có điều kiện, đủ điều kiện để bầu phiếu, họ sẽ sợ và họ không dám đến. Ai cũng biết đó là cái chuyện mà trả tiền để cho người ta tới đi bầu, những gian lậu này nó đã từng xảy ra ngay tại San Jose nữa. Nhưng bây giờ với cái số tiền 50-100 đó mà liều mạng đi tới, mà cảnh sát di trú mà chọp được mà không có giấy tờ đó, thì còn gì nữa. Cho nên rõ ràng cái thắng lợi này thì nó nghiêng về phía ông Trump. Nhưng mà theo một số những cái thống kê và những cuộc điều tra về vấn đề bầu cử, thì người ta nói cái vấn đề mà gian lận phiếu bầu phần lớn nó lại đến từ những cái thư, từ những cái phiếu bầu bằng thư, từ cách tráo phiếu qua cái vấn đề thư, hoặc là thiêu hủy những cái phiếu bầu mà bầu cho cái đảng đối nghịch với mình. Như vậy thì, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng một bên thì được quyền gửi thư tán lạng, một bên thì có quyền đến phòng phiếu để kiểm soát. Nhìn thì có vẻ xem có vẻ cân bằng đó, nhưng mà người ta nói phần lớn cái vấn đề tráo những phiếu bầu, phần lớn cái vấn đề gian lận nó lại đến bằng bầu cử bằng thư, những cái phiếu bầu ma. Thì anh nghĩ rằng liệu cái việc mà đang xảy ra này đó, cái chuyện mà kiểm soát ngăn chặn được bầu cử gian lận đó, nó có thể ngăn chặn được hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề này đó là cái gì mình không có thể nào mà nói được hay là không. Vấn đề này đó là nó đòi hỏi mà hai cả bên để biết được rằng cái thủ tục cũng như là cách thức làm mà những cái đảng phái lớn như là Dân Chủ hay là Cộng Hòa được làm, và theo cái tiểu bang màu xanh hay là màu đỏ. Vấn đề ở đây đó, lấy một cái ví dụ là những cái thông báo rõ ràng gửi đến cho cử tri và là những người ghi danh đi bầu mà đã đi bầu kỳ vừa rồi, thì bây giờ văn phòng tổ chức bầu cử cũng sẽ gửi đến, đưa những cái thông tin để báo trước về những cái thủ tục cũng như là cách thức mà vận hành và cái lá phiếu của mình trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Các tờ rơi thông tin cũng như là các biểu ngữ về gửi đến cho nhà trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 cũng sẽ bắt đầu từ ngày gọi là 5 tháng 10 sắp tới, tức là tuần tới. Danh sách các cái thùng phiếu cũng như là các trung tâm và cách thức bỏ phiếu bằng thư, và bỏ phiếu bằng thư cũng sẽ có hiệu lực ngay tại những cái địa điểm mà trong phòng tổ chức bầu cử sẽ được tổ chức ngày bắt đầu từ 5 tháng 10, chứ không phải chờ đợi cho đến ngày 3 tháng 11 mới bầu cử. Rồi các thùng phiếu và các cái văn phòng mà gọi là cử tri cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị từ ngày 4 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11 bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào. Việc mà bỏ phiếu trực tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 tại văn phòng gọi là cử tri ở tại địa phương. đặc biệt như là tại Senegal, tại cái địa điểm địa chỉ là 5600 đường Overland Avenue, Tony Mesa, chẳng phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngoài ra, ở những cái sở bưu điện cũng như là các cái thư viện đều có cái phòng để bỏ phiếu mà không phải chờ đợi cho đến cái ngày gọi là ngày 30 tháng 10, tháng 11. Thưa Nam Phong, với những cái vấn đề này đó, rồi cái là phiếu này thì ta khuyến khích bỏ phiếu bằng thư, tức là văn phòng tổ chức bầu cử để làm câu chuyện này. Việc mà gọi là đi cử người đến để mà giám sát, để mà xem coi cái việc mà thi hành được hay không, nó có nhiều cái khó khăn. Thì quan sát bằng mắt thôi, để làm sao mà biết được rằng cái việc mà gọi là cái người bỏ phiếu bằng thư ở đó có chính thức hay không, thì tại vì nó đi bằng hệ thống bưu điện là mình cũng không có được quyền hỏi cho người ta. Nếu có hỏi thì anh đi bỏ phiếu như thế nào, cái quyền trả lời của người khác, mà tôi mà không có cái thái độ nào mà coi như là hạ sách là kia hết, có thể gây ra những sự tranh cãi và đưa ra những kiện tụng. Qua cái sự kiện này thì tôi nghĩ rằng phía của những cái người mà quan sát, rồi những cái người tình nguyện để làm cho các phòng phiếu cũng như là các thủ tục để mà cần thêm những nhân viên và quan sát này kia thì sẽ được liên lạc trực tiếp với văn phòng tổ chức bầu cử. Đặc biệt đó là tôi nói đề cập tới tại tiểu bang California và văn phòng tổ chức bầu cử tại San Diego. Các bỏ phiếu sẽ từng đợt để mà hỗ trợ cho của những người quan sát, để hỗ trợ cho cái việc bỏ phiếu sớm để giảm thiểu cái xếp hàng chờ đợi, và các giờ giấc để bỏ phiếu thì cũng sẽ được nhắc nhở và gửi đến cho tất cả những gia đình bắt đầu tuần tới gửi đến những gia đình ở tại San Diego. Thưa Nam Phong, việc tổ chức bằng thư mà gửi bằng cái này đó thì cũng giống như là những kỳ trước mà thôi. Nhưng mà đối với các cái mà phái cũng như là Cộng Hòa là Dân Chủ thì họ có những cái cách thức mà làm, nhưng mà tiểu đặt cái tiểu bang mà của sự ảo thưởng của đảng Dân Chủ như chúng ta đề cập như California, thật sự thì cũng rất là khó kiểm soát. Nhưng mà đối với phía Cộng Hòa thì đối với suy nghĩ của tôi đó là xin tất cả mọi người có cái lá phiếu bầu và mình xem kỹ cái lá phiếu của mình. Thứ hai là theo dõi những cái ứng cử viên nó như thế nào ở từ địa phương cho đến các tiểu bang và đến chính phủ liên bang, tức là gồm có hai nghị viện, thượng nghị viện cũng như là và những cái phần mà được đọc đó, để mà chúng ta được biết bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Việt theo cái ngôn ngữ mà được công bố từ phía của văn phòng tổ chức bầu cử. Đặc biệt là những người có trách nhiệm dân cử tại hạ nghị viện, không vấn đề. Chúng ta đã được nhắc nhở và được xem xét. Mà theo tôi được biết đó thì đảng Cộng Hòa cũng hô hào và dẫn động cho mọi người làm dùng những cái trách nhiệm của mình là bỏ phiếu nghiêm chỉnh và đúng những cái thủ tục để những cái lá phiếu đó tới văn phòng tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt, chứ không cần phải chờ đợi cho đến ngày 30 tháng 11 mới được bỏ phiếu. Dĩ nhiên là cái sự chọn lựa của mình, rồi chúng ta sẽ đúng ra cái quy trình và vận động của những người trong nhà của chúng ta hoặc là những thân nhân chúng ta cùng đi bỏ phiếu và không chờ đợi. Và đừng có nghĩ rằng việc bỏ phiếu của mình mà không có cái ghế của tổng thống trong năm nay đó là không quan trọng và chúng ta không đi bầu. Việc chúng ta không đi bầu không có cái điều gì mà gọi là vi phạm về vấn đề hiến pháp hết, nhưng mà thì quy trình của chúng ta là chúng ta làm cho những cái phần ước muốn của mình cũng như là cái mức được tín nhiệm của mình nó không có hiệu quả. Dù rằng một lá phiếu là một lá phiếu, nhưng mà đây là một cái quyền và đây là một bổn phận theo cái nhìn của tôi. Và chúng ta sẵn sàng đi bỏ phiếu càng sớm nó càng tốt và càng quy động càng tốt. Rồi chúng ta sẽ đọc kỹ những cái phần mà gọi là hướng dẫn cũng như là những danh sách của những ứng cử viên từ địa phương, từ thị trưởng thành phố, rồi thêm các nghị viên thành phố và các dù khác. Chức vụ nào cũng là một chức vụ dân cử và họ sẽ được thi hành nhiệm vụ vì lý do họ thắng cử để làm. Còn như thế thì chúng ta nghĩ rằng chuyện bỏ phiếu của một lá phiếu của mình mà không có bỏ phiếu cũng không quan trọng, không có sao. Đây là một cái sự sai lầm mà tôi nghĩ rằng chúng ta thực hiện cái quyền gọi là công dân của mình 18 tuổi và hợp pháp thì được. Còn cái người nào, ví dụ như là con cháu của chúng ta là những cái người mà công dân Mỹ mà chưa đi bầu thì chúng ta vẫn có thời giờ để nộp hồ sơ để mà xin phiếu bầu gửi bằng chúng ta bằng tiếng Mỹ hoặc là cái mẫu bằng tiếng Việt cũng làm được. Nói tóm lại đó là chúng ta phải tích cực trong cái việc mà gọi là đi bầu và thực hiện đúng quyền công dân của mình và cũng không cần phải nói nhiều về cái vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà có những cái điều sai trái là chúng ta là một có bổn phận để chứng minh và nói lên cái tiếng nói của mình và những cái sự cái nhìn của mình, và chúng ta cũng không có được quyền gọi là sách của những người khác để tạo áp lực cái điều đó nó không đúng. Nhưng ít nhất là những người thân nhân của chúng ta làm cái bổn phận đó thì chúng ta sẽ biết được kết quả nó như thế nào. Đó là một số những cái điều mà chúng tôi cũng xin tạm nhắc nhở để mà trả lời cái câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra. Thưa Nam Phong, việc bỏ phiếu tính đến ngay bây giờ thì chúng ta cũng không có gọi là lạc quan mà cũng không bi quan. Thì chúng ta làm thẳng thắn cái nhiệm vụ của mình, đó là cái điều quan trọng. Còn cái vấn đề mà đã có được thắng cử hay không, đây là cái chuyện mà nói chuyện đó là chúng ta đã làm hết bổn phận của mình rồi, tất cả mọi người khác và những cái người khác để sẽ làm như mình. Nhưng mà cái sự sốt sắng và cái sự tín nhiệm và tới cái sự hoạt động nghiêm chỉnh của mình sẽ là cái câu hỏi mà nó đáp ứng được cái nhu cầu. Chúng ta thấy là chính phủ và những cái người ăn lương, tất nhiên là ăn lương do tiền thuế của người dân đóng góp và để thi hành những cái nhiệm vụ mà chúng ta giao phó là chúng ta làm theo cái bổn phận của mình đã rồi. Còn cái vấn đề khác này kia đó là chúng ta phải luật công bằng, là chúng ta cùng mọi người để lấy một số đông nào đó mà để họ thắng cử, cũng như là một đề luật hoặc là một số các cái tu chính nguyên vang cũng như là cái luật lệ tại địa phương. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái cuộc bỏ phiếu này đó là chỉ nhắm vào các cái vị dân cử tại hạ viện, thượng viện hoặc là thống đốc cái này kia, đó là cái chuyện đúng. Nhưng mà bù trái lại có những cái đề luật trên đó và những cái dân chức tại địa phương nó ảnh hưởng trực tiếp cho đến cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải quan tâm và lưu ý để mà làm cuộc việc này. Cùng nhau họp nhau để mà bàn phân tích với nhau để cùng sau đó quyết định, đó là một cái điều được tôi xin gọi là nhắc nhở. Còn cái việc mà bi quan hay là lạc quan là chúng ta không cần thiết. Chúng ta chỉ làm bổn phận công dân của mình là xong rồi. Còn mọi chuyện khác cứ để cho tất cả mọi chuyện cho kết quả đi ra. Cho phía sau cái ngày 3 tháng 11 chúng ta sẽ biết. Đó là ý kiến của tôi một cách gọi là thẳng thắn và tích cực giữa cái quan điểm, cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái sự quyết định là do quý vị. Và chúng ta phải ghi danh đi bầu và đi bầu, chứ không có thể nào nói rằng đây là một chuyện không quan trọng tại vì không có ghế tổng thống trong này nên ta không đi bầu. Đó là một sự gọi là chúng tôi thấy là không có được quan nghênh và nó không thực tế. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái lời chia sẻ kêu gọi tham gia bầu cử thật là đông của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi đó. Nhiều người nói rằng cái vấn đề mà gian lận như ông Trump đã từng nêu ra hoặc là những người cảnh cáo họ nêu ra đó, đó là vấn đề thư bươm bướm, thư gửi lung tung, gửi những cái địa chỉ ma, rồi những cái tên ma, rồi những người chết vân vân. Và việc này đã được phát hiện ra khá nhiều. Rồi thư về đó, những cái thùng thư đó, những cái bao mà chứa những cái phiếu bầu đó được di chuyển mà không ai kiểm soát được hết. Rồi ngay cả những cái phiếu bầu ở trong phòng phiếu đó, người ta di chuyển tới lui, nó đi về đâu? Cho nên người ta nói phần lớn là cái vấn đề gian lận nó đến bằng cái đường bưu điện, qua những cái phiếu lậu mà không có được kiểm soát chặt chẽ. Thì thưa dân, điều này anh nghĩ rằng nó có đúng hay không? Và rồi lần này bên phía Đảng Cộng Hòa có nhiều kiểm soát viên đến các phòng phiếu đó, liệu có ngăn chặn được cái vấn đề gian lận bầu cử hay không? Và chúng tôi cũng nhận được thêm một câu hỏi, nó cũng liên quan đến vấn đề này, cũng xin đọc ra đây luôn. Những người chống ông Trump và đặc biệt là Đảng Dân Chủ cho rằng phía ủng hộ ông Trump sẽ có thể gây ra bạo loạn nếu kết quả bầu cử bên phía Đảng Cộng Hòa bị thua. Điều này phải chăng họ lại muốn nhắc nhở đến biến cố ngày 6 tháng Giêng để tiếp tục hài tội ông Trump? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân ạ.
2: câu hỏi này nó không có nó không có đứng vững thế nào cả. Ông Trump ông nói rằng đảng của ông phải thắng, điều đó có nghĩa là ông cũng cân nhắc là có thể đảng của ông sẽ thua, và trong thắng thua đó, cái sự kiện nó rõ mồn một đó, là hai năm trước mặt ông Trump sẽ không làm gì được. Và ông cam kết là ông không làm gì được đó, vì rơi vào tình trạng là hai năm bị tẹt đó, nhưng mà ông vẫn đối kháng. Ông vẫn làm khó cho đảng Dân Chủ để đảng này không có tiền, không thực sự có quyền để mà hành tội ông. Cái quan niệm cho rằng nếu đảng của ông thua đó thì sẽ có bạo loạn, người ta không có một lý do gì để mà gây bạo loạn cả. Không có ai mời ai tới địa điểm nào tập trung cả, và bạo loạn cách nào. Thành thử ra cái lý luận đó nó không có ổn. Cái sự kiện mà đảng Cộng Hòa tổ chức ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2021 là để tập trung hàng triệu người tại sân cỏ hướng đến đồi cao quốc hội liên bang đó. Nó có lý do của nó. Chúng ta tới đây tập trung để nói lên cái nguyện vọng là cuộc đếm phiếu của thượng viện hôm đó đó phải xảy ra một cách nghiêm chỉnh. Và rồi sự việc nó xảy ra đó ngoài ý muốn, và ông Trump ông đã trả cái giá rất đắt là bị dán cho nhãn hiệu là thủ lãnh kêu gọi, mặc dù không có một lời kêu gọi nào của ông cả. Hay cả lời kêu gọi của ông cũng cân nhắc là hãy vì tinh thần ái quốc, tôn trọng luật pháp mà làm cái việc cứu lấy quê hương này. Đó là lý do ông thắng. Ủy ban xuất thế ông, điều trần ông đều đã thua. Thành thử ra cái chuyện mà bạo loạn, nếu đảng Cộng Hòa mà thua đó, chúng tôi không tin rằng nó có lý do để mà xảy ra. Lời trao đổi giữa hai anh về vấn đề làm thế nào để giải quyết nó đó. Nên nhớ rằng đảng Dân Chủ không bao giờ chấp nhận rằng họ chủ trương gian ý, gian lận bầu cử, nhưng mà họ đã không chứng minh được tại sao. Năm 2020, buổi chiều hôm bầu cử, ông Trump ông thắng lớn mọi nơi, ông thắng tưởng tượng là 6 tiếng đồng hồ sau đó tới ngày hôm sau là tuyên bố kết quả là được rồi. Ấy thế mà 6 tiếng đồng hồ sau đó kết quả nó đảo lộn. Nó đảo lộn, ông đang thắng ông Joe Biden rồi mà ông thua là thua tới mấy trăm ngàn phiếu. Cái hiện tượng mà thua mấy trăm ngàn phiếu nó ngớ ngẩn lắm. Nó chứng tỏ rằng cái chuyện di chuyển lá phiếu, chuyển đếm phiếu, chuyển kiểm soát, cái mức độ trong sạch của lá phiếu đó, nó không có nữa. Đảng Dân Chủ không thể nào để cho ông Trump ông thắng vào nhiệm kỳ 2 và phải vật ngã ông. Ông đưa ra 68 hồ sơ khiếu kiện lên tới khắp các pháp đình, tiểu bang, liên bang, từ tố cáo pháp viện, tiểu bang, tố cáo pháp viện, liên bang và bao nhiêu pháp đình tư pháp. Không một nơi nào cứu xét cả. Tức là cả một hệ thống nó bao che thì nó ngăn cản ông Trump. Không cho ông liên tục hai nhiệm kỳ. Nhưng vững tin vô cái tính xấu xa của đảng Dân Chủ đó. MAGA đã tái phô trí và đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump vào 4 năm sau, tức là năm 2024. Đối với ông Trump đó, cái gì mà nó làm việc khác thường cái kiểu đảng Dân Chủ, nó đều có cái ý định ma mãnh trong nó. cái ma mạnh lớn nhất là COVID-19 không còn nữa, mà gửi thơ bướm bướm đó kinh hoàng luôn. Gửi sớm, gửi trùng lập, gửi tối tăm mặt mũi, không cần biết là cái địa chỉ đó ai còn ai mất. Và nó là cái nền tảng của sự bấp bênh khi đếm phiếu. Đó là lý do ông Trump ông kêu gọi là trở về điều 2 của hiến pháp, là phải là công dân Mỹ mới được bầu cử liên bang. Và ông đưa ra một số cái dự luật tới nay đó vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi muốn nói là Save America Act, nó gồm có 4 điểm. Muốn đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang Mỹ phải có quốc tịch, đó là điều thứ nhất. Sau khi đăng ký chứng minh mình có quốc tịch rồi, khi đi bầu phải đích thân trình diện tờ tùy thân bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước để chứng minh đó mình là người nghiêm chỉnh. Và yếu tố thứ ba nữa là chính phủ liên bang đưa ra cái đề nghị với chính phủ và các ủy ban bầu cử tại địa phương nên tôn trọng và hành động về hai cái điều nêu trên, tức là phải có quốc tịch mới được đăng ký rồi đi bầu phải có giấy tờ tùy thân. Và điểm số 4 là chính phủ liên bang có quyền gửi bảng tính viên, điều tra viên, thanh tra viên, kiểm soát viên tới từng thùng phiếu một mà làm một cách công khai như vậy, như họ đã từng làm công khai bao nhiêu lần bầu cử trong 3-4 kỳ vừa qua và đã kiểm soát được, ngăn cản được và đem chiến thắng cho ông Trump vào năm 2024. Nếu mà Gà lần này có khả năng làm chuyện đó, họ sẽ giữ được cái sự yên ổn, đa số thượng viện và đa số hạ viện. Nói một cái khác là giữ được cái thế liên tục của Đảng Cộng Hòa sau khi ông Trump rời trách nhiệm vào năm 2028. Và đó là cái điều ông Trump rất mong muốn. Đảng Dân Chủ cũng muốn lấy lại đó, chỉ có lấy lại năm 2032. Cái đó nó tùy theo 4 năm đầu của tân lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong vai trò Tổng thống thứ 48. Đối với ông Trump không còn lầm lẫn gì cả, không còn nghi ngờ gì cả, là ông ấy phải làm những cái chuyện ông làm. Nhưng khổ nỗi trên thượng viện, the Save America Act bây giờ bị ứ. May mà tối cao pháp viện liên bang tuần vừa rồi cho phép ông sử dụng các nguyên liệu căn bản, cần thiết, cơ hữu để theo dõi một số trường hợp là những cử tri nằm trong danh sách đi bầu đó có quốc tịch hay không. Rồi lãnh tụ Nghị hội Cộng hòa RNC đó, ông John Guter nói rằng kỳ này đó, những quan sát viên sẽ tràn ngập các thùng phiếu, nhất là thùng phiếu mà họ nghi ngờ, tức là do Đảng Dân Chủ tổ chức. Và kỳ này đó, Bộ Tư pháp Liên bang, cơ quan chấp pháp, Bộ Nội an và ngay cả Sở kiểm nã di dân bất hợp pháp ICE cũng có quyền làm chuyện đó. Cái quyền nó không ai từ chối được. Cái cách họ làm đó, nó nghiêm chỉnh hơn, là không có súng ống đồng phục, nhưng mà họ sẽ làm. Tại vì họ biết rằng nếu ông Trump đó, ông nói rằng đảng ta phải thắng, mà không thắng đó thì thân bại danh liệt hết. Nên nhớ là nếu Đảng Dân Chủ mà thắng thì tất cả cái gì ông Trump làm 2 năm qua sẽ bị trôi, bôi xóa hết, bôi xóa sạch thành xanh luôn. Và cái chuyện bôi xóa đó là một cái nhục nhã lớn nhất cho Đảng Cộng Hòa. Và là một nối tiếp vô cùng là Đảng Cộng Hòa đã tái lập được trật tự, an toàn, an ninh, thế giá và trên đường cất cánh. Mà bị đảo ngược lại thì đó là một chuyện vô cùng oan ức. Cho nên ông Trump, MAGA và các hệ thống trong công quyền 47 sẽ làm tất cả những cái gì họ làm để ngăn cản những cái gì đã từng xảy ra năm 20 những cái gì đã từng xảy ra năm trước đó, đặc biệt là trong những kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đó, đảng cầm quyền không bị rơi vào trong tình trạng là không còn quyền nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được câu hỏi kế tiếp lại cũng liên quan đến cái vấn đề bầu cử, nhưng mà cái này nó chỉ là một ý kiến đề nghị, vâng, nó cũng kèm theo câu hỏi, nhưng mà đây nó cũng đều là một cái điều mà chúng tôi cũng suy nghĩ khi mà nhận được cái câu hỏi này. Ông Trump mới đây tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ ở Iowa. Theo nhận xét của tôi, nếu đây là cuộc bầu cử tổng thống thì xác suất thắng ở Iowa gần như sẽ rất là cao. Như vậy, tại sao trong tương lai vào năm 2028, bên phía ông Trump không sử dụng những phương thức tương tự như vậy ở những tiểu bang chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới? Vâng, câu hỏi đến đây thì chấm dứt, nhưng mà đại khái thì chúng tôi xin chia sẻ thêm đó là một cái nhà máy thép xây dựng ở tiểu bang Iowa, dĩ nhiên nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu về sử dụng thép cho đất nước Hoa Kỳ với một cái nhà máy với cái công suất lớn, bởi vì cái nhà máy 15 tỷ là nó lớn lắm. Và nó đáp ứng cho cái vấn đề công ăn việc làm, chắc có lẽ ít gì cũng phải vài ngàn người. Cái con số đó tuy nó không có cao, nhưng mà một nhà máy xây dựng lớn với công suất cao, phục vụ nước Mỹ, rồi tiền thuế đóng cho tiểu bang Iowa, v.v. Tất cả những cái điều đó, nó sẽ làm cho cử tri ở Iowa cảm thấy vui, cảm thấy tin tưởng hơn. Cho nên nếu mà những cái sự kiện như vậy mà xảy ra ở các tiểu bang chiến trường, xây dựng nhà máy này hay là xây dựng cơ sở kia mà có lợi cho cái tiểu bang đó, nói xin lỗi, nói thẳng ra nó là một cái hình thức mua phiếu rất là lịch sự, nhưng mà rõ ràng nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái người cử tri. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái câu hỏi của vị thính giả này là tại sao không có áp dụng những cái phương thức tương tự như vậy cho những cái cuộc bầu cử, đặc biệt là bầu cử tổng thống vào năm 2028 sắp tới. Không biết là lần này cái tin này nó có làm cho cái cuộc bầu cử ở các địa phương ở tiểu bang Iowa nó có nghiêng về phía đảng Cộng hòa hay không. Nhưng mà riêng cái cuộc bầu cử tổng thống mà của toàn quốc thì những cái phương thức như thế này, theo vị thính giả này góp ý là nó sẽ có kết quả giúp cho bên phía đảng Cộng hòa rất là nhiều. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái chuyện mà gọi là khi mà xây dựng cái nhà máy mà 3 tỷ rất là lớn, nó đâu có thể một sớm nói là làm có là liền Lâm Phong. Tức chức là phải có 100 hoặc 200 để xây dựng nó mới có chứ. Và lúc đó thì Tổng thống Donald Trump đâu còn ra tái tranh cử nữa đâu. Nhưng mà rốt cuộc đây là cái sách lực của Tổng thống, đó là phục vụ ngay bây giờ, chứ không phải chờ đợi cho đến tới khi nào mà gọi là xong nhiệm vụ thì mới làm. Tức là vấn đề, đây là cái yếu tố tâm lý và đây là thực tiễn. Tất nhiên là Tổng thống cũng như là kế hoạch mà gọi là xây dựng nhà máy đó, rồi hỏi cái thời gian. Và đây là phục vụ cho quần chúng, để làm cho cái nguyên liệu của chúng ta chế xuất tại đây tăng công ăn việc làm lên và làm cho cái kỹ nghệ được mạnh mẽ. Thì nếu trường hợp mà tới năm 28 mà đã khai trương đó, thì coi như là cái đường hướng của những gì mà dân cử của đảng Cộng hòa họ là tốt đấy chứ. Và cái chuyện này làm đó thì khi đi làm để thực hiện đã đặt cái mục tiêu là nước Mỹ trước nhất và đảm tạo ra công ăn việc làm và tạo ra cái sự chạy trang và ít tốn kém. Thì đây là cái kết quả mà để là cho chính phủ để làm gì dân, chứ không phải tại làm gì chứ là cái ghế của chúng tôi mà làm. Đó là cái vấn đề theo nghĩ một cách đơn giản như vậy để trả lời. Tất nhiên là làm để phục vụ, làm cho cái vấn đề công ăn việc làm tại đây, để mà tiểu bang Iowa là tiểu bang nông nghiệp, nhưng mà nếu mà sản xuất ra đó thì tăng công ăn việc làm lên và làm công ăn sản xuất ra để làm cho cái kinh tế của Iowa tốt. Thì tại sao đây phải chờ đợi cho tới 28 mới làm? Mà 28 mới làm thì những người mà đưa ra, thì Tổng thống Donald Trump nếu là nói là đây là trách nhiệm của chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump, thì ít nhất là những người mà hậu duệ của Tổng thống, của những người để phục vụ sẽ tiếp tục theo cái đường hướng của Tổng thống Donald Trump làm. Và chúng ta phải chờ xem những cái ứng cử viên nói như thế nào, tại vì cũng còn quá sớm. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là khi nào có cái nhiệm vụ cần là phải làm ngay, chứ không cần phải chờ đợi tới cái ngày, ví dụ như là tới năm 2018 mới làm. Thì đây là cái kết quả để mong muốn, để mà phục vụ vì quyền lợi của mình, chứ không phải đặt cái quyền lợi của chủ bang hay là của dân Mỹ. Đó là cái vấn nhìn mà tôi thấy nó có vẻ gọi là trung hòa, và nó là tích cực hơn là phải chờ đợi là lại vì lý do là chính trị mà tôi mới làm bây giờ. Thế thì kế hoạch của chính phủ hiện nay phải chờ cho 2 năm sau rồi mới làm được, thì cái chuyện nó quá trễ rồi. Cho nên tôi không có cái chứng là bị quan, mà tôi cho rằng đây là một cái chính sách mà nói rằng để phục vụ cho nước Mỹ một cách tận tâm, tận tình, chứ không phải là vì gì cái trách nhiệm của chính trị đâu. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái chuyện mà làm vì nước Mỹ hay là làm vì đảng phái, làm vì cá nhân, chỉ có người đó biết thôi. Chúng ta chỉ thấy một cái điều đó là cái việc làm đó nó có lợi cho người dân và có lợi cho nước Mỹ hay không. Và rồi ở Mỹ này hay bất cứ ở nơi nào trên thế giới này, đôi khi người ta sống không chỉ bằng bánh mì, mà nhiều khi người ta sống còn bằng niềm tin nữa. Đó nó là cái lý do mà nhiều khi chỉ một cái tin thôi là ông tỷ phú A đó, ông ấy sẽ dự định đầu tư vào cái công ty đó. Ông ấy chưa có đầu tư, mới có dự định thôi. Nhưng mà đột nhiên là chứng khoán của công ty đó nó lại đi lên, mặc dù sự việc nó chưa xảy ra. Cho nên đôi khi những cái việc làm mà cân nhắc kỹ lưỡng, vừa có lợi cho dân, vừa có lợi cho tiểu bang, vừa có lợi cho đảng phái, thì tại sao không làm? Thì cái đó không phải rằng phải chờ đợi 2 năm sau. Mà vị thính giả này trong câu hỏi này hỏi rằng tại những tiểu bang chiến trường có thể thực hiện những cái việc tương tự như ở Iowa hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý thêm về chuyện này.
2: Quyết định mà sử dụng công ty Mesabi Metallic tại quận Hartley ở vùng đông nam tiểu bang Iowa chấp nhận 15 tỷ đô la để thực hiện nhà máy khổng lồ về sản xuất thép đó. Nó không phải là quyết định để kiếm phiếu 36 ngày nữa, mà nó là quyết định nền tảng cho tương lai của khu vực Đông Nam Iowa trong nhiều năm trước mặt, bất chấp ai là Tổng thống và Tàu Bạch Cung. Ba lý do mà công ty Mesabi Metallic đã chọn Lee County để làm chuyện này là chuyện thứ nhất. Cái địa danh nó rất gần tiểu bang Minnesota, và tiểu bang Minnesota là trung tâm của quặng mỏ, đặc biệt là về sắt. Thủy lộ hướng dẫn di chuyển các xe bạc, các thuyền bè qua lại sông Mississippi để đi đến hai nơi này, miền đông nam của Iowa và tiểu bang Minnesota, vô cùng thuận lợi. Đường thiết lộ và xa lộ nối liền hai địa danh này cũng đã sẵn sàng. Và như vậy, tổng hợp của nó thành một kết nối về tiếp liệu dây chuyền vô cùng quan trọng cho khu vực, đặc biệt là khu vực về kỹ nghệ, sắt, thép và nhôm. Ngoài ba lý do đó, những cái cân nhắc về mặt chính sách là sẽ giúp 0.50% tiền thuế quan nếu xây dựng nó ở bên hàng ngoại. Thứ hai, nó thỏa đáng cái nhu cầu về năng lượng, về môi trường, về đặc biệt là chính sách thuế hóa cho cả hai vùng, hai tiểu bang. Và cái điểm quan trọng nhất, nó nuôi sống cái khu vực khổng lồ đó, gồm có mấy trường đại học, mấy trường đại học này đó, hầu hết là những đại học về công nghệ, đại học về sắt thép và kỹ nghệ năng. Cho nên đây là một quyết định mà ngày hôm kia, khi bút ký, ông Trump đó, cũng không ngần ngại chứng minh cho thế giới biết rằng Iowa là một tiểu bang nông nghiệp. Iowa là một tiểu bang bản lề đầu tiên trong kỳ sơ bộ ứng cử tổng thống. Nhưng Iowa là một tiểu bang kiên nhẫn, kiên trì và đầy dũng lược của Đảng Cộng Hòa. Mà sức sống của họ đó phải làm sao thoát ra hỏi cái danh xưng cố hữu, đây là tiểu bang trồng trọt nông nghiệp. Không, miền đông nam của tiểu bang này từ nay trở đi không còn thuần túy là như vậy nữa. Và đó là một quyết định canh tân hóa một tiểu bang truyền thống mà tôi cho rằng nói trước cách mạng. Vâng, cái chuyện này không có liên quan gì đi kiếm phiếu, đi ủng hộ cho ứng cử viên nào của tiểu bang nhà cả. Chuyện đó nó thuần túy là tương lai không những của tiểu bang mà của hai ba tiểu bang liên tiếp và của tương lai sức mạnh về kỹ nghệ nặng mà ông Trump biết ông đang bị ông Tập Cận Bình chơi ép. Cái ví dụ chơi ép là hai năm nay Tập Cận Bình không buôn bán dù là giới hạn một tí gì đất hiếm từ Trung Quốc qua bên Mỹ Quốc. Thế nên chuẩn bị cho cái ngày nặng có cơ hội phát triển và cơ hội phát triển đều như vậy đó. Nó có lợi cho dân tộc. Chúng tôi hoan nghênh cái ý kiến của thính giả là tại sao không làm như vậy cho những tiểu bang bản lề. Ông Trump, ông đã làm được, ông đã làm. Ông đang chuẩn bị làm, ông sẽ làm. Và nên nhớ ông là một thương gia, một người nhìn 50.000 feet từ trên cao nhìn xuống đất nước, lãnh thổ 50 tiểu bang của ông đó, là một người lúc nào cũng muốn bành trướng sức mạnh nội địa, sức mạnh nội chính và trở thành một liên bang độc lập về mọi phương diện, trong trường hợp này độc lập về cái nghề nặng. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thật sự đó, thì dĩ nhiên cái chương trình xây dựng đất nước hùng mạnh lên của ông Trump nó đang tiến triển. Nếu không có bị ngăn trước chặn sau thì nó đã còn đi một cách ngoạn mục hơn. Chúng tôi đang hình dung ra khi mà cái nhà máy này hoạt động thì Trung Quốc cũng chắc cũng bực bội lắm, mà Việt Nam đó, Cộng sản Việt Nam đó thì lại càng khổ hơn, bởi vì cái chuyện mà thép của Trung Quốc tuồn qua Việt Nam rồi đóng dấu mấy điện Việt Nam gửi qua Mỹ nó xảy ra lúc trước nhiều lắm, mà bây giờ có nhà máy thép đó, là nhân dân nói những cái người mà sản xuất thép đó, đâu có phải chịu cái mức thuế quan nhập khẩu đâu, cho nên cái giá nó sẽ lại càng hạ hơn. Nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đi lên. Cho nên, ngay chính địa phương bản thân của cái tiểu bang đó đã cảm thấy là nó có một cái gì đó nó vui, có một cái gì đó nó phấn khởi lên, có một cái gì đó nó làm cho tiểu bang giàu mạnh lên. Và không nhiều thì ít, chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong lòng của cái người dân, và là cái người cử tri ở những cái tiểu bang đó, thí dụ điển hình là Iowa, sẽ có một cái niềm vui và cái sự tin tưởng. Bởi vì người ta sẽ nói, ồ, cái nhà máy khổng lồ này sản xuất thép, rồi còn xuất khẩu ra ngoài, đó, mỗi năm như vậy, đó là nhờ ông Trump, ông ấy đề nghị xây dựng như vậy ABCD, cho nên phần nào đó nó sẽ tạo được cái sự tin tưởng. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Tuần trước tôi đọc tin tức thấy rằng cơ quan dữ liệu về nhân sự của FBI bị tin tặc xâm nhập và nói rằng đã lấy hết từ số an sinh xã hội, địa chỉ, tên tuổi. Bây giờ tới dữ liệu của Bộ Quốc phòng cũng bị xâm nhập, và nghe nói tin tức cá nhân của khoảng 3 triệu người đã bị tiết lộ. Như vậy thì hệ thống chống tin tặc của Hoa Kỳ ở đâu mà lại để việc này xảy ra? Dạ vâng, nói tin tặc thì thưa với quý vị thính giả, cái bản lãnh của mỗi người đó nó mỗi khác nhau, nhất là trong cái vấn đề nhu liệu của điện toán. Mà đặc biệt, nếu mà quý vị làm việc trong cái lĩnh vực về an ninh điện toán, quý vị sẽ biết rằng phòng thủ nó khó hơn là tấn công. Và cái điều đó là các chuyên gia về chống hacker, chống tin tặc, họ làm việc, dĩ nhiên họ gài rất là nhiều những cái hàng rào điện tử, những cái cổng. Nhiều khi cái chìa khóa về an ninh nó qua 2-3 tầng, nhưng mà chúng nó vẫn đột nhập nào và chúng nó đánh vào được. Thì cái điều này nó là một cái cuộc đấu trí cũng khá căng thẳng giữa những cái người mà một bên là bảo vệ và một bên là tấn công. Cái điều may mắn ở đây đó là tấn công đôi khi nó chỉ là một cá nhân lỗi lạc về vấn đề điện toán. Họ tấn công bởi vì cái tôi của họ để chứng tỏ rằng mình là cái người giỏi về vấn đề nhu liệu. Cũng có những cái trường hợp những người này được lệnh của một số những cái đất nước thù nghịch của Hoa Kỳ để làm cái việc đó. Nhưng mà nói tóm lại thì thưa anh Trọng Nghĩa, câu hỏi của vị thính giả này, chúng tôi hiểu ngầm rằng đó, các nhân viên lỗi lạc về điện toán, về phòng thủ của Hoa Kỳ làm ăn kiểu nào mà để cho người ta đánh vào hai cái cơ quan quan trọng như vậy trong cái thời gian vừa qua. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa góp ý về chuyện này.
1: Theo những tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được, nó đây là một trong cái vấn đề lớn, và những cơ quan gọi là an toàn của Mỹ như là cơ quan FBI, tất nhiên rồi thêm những là cơ quan mà gọi là mật, để cung cấp những cái tin tức mà họ biết được, họ điều tra được là đã bị những cái tin tặc lấy tin. Rồi thêm nữa đó là cái hệ thống gián điệp mà từ phía của những cái quốc gia khác mà thù nghịch với Hoa Kỳ, thì gần như đó là những cái quốc gia mà có lẽ thân thiện bên ngoài, nhưng mà bao giờ cũng có muốn tìm hiểu về vấn đề của đối phương, về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế, về vấn đề khoa học, vấn đề này kia. Mà ai cũng nghĩ rằng cái số tiền mà được cài cắm vào những viên chức cao cấp hoặc là những cơ sở về vấn đề khoa học để mà lấy những dữ kiện, để mà lấy những phát minh đó, thì đây là cái hình thức mà gọi là cài cấy người, mà cơ quan FBI cũng đã bị gọi là có gián điệp đã giọt vào, và những người khác gọi như là có cái hành động là cung cấp những cái thông tin có thể là vô tình, hoặc là có thể vì lý do, vì cái điều kiện hối lộ nào đó mà lại làm. Ngoài ra nữa, đây là trong phải trong cái thời chiến, mà ngay cả thời bình, tìm hiểu về đối phương, tìm hiểu những cái phát minh về khoa học, phát minh về kỹ nghệ, hoặc là có những cái sự cạnh tranh nằm nằm bên đó thì bao giờ cũng có, đó là những cuộc chiến tranh lạnh. Mà cái phật thực tế ra, mà chính phủ liên bang cũng đưa ra một số hồ sơ điều tra về cái vấn đề mà gọi là xâm nhập vào những cơ quan gọi là nhạy cảm, những cơ quan đặc biệt đó là FBI, hoặc là những cơ quan về vấn đề khoa học, thì bao giờ cũng có những cái vấn đề mà những cái quốc gia khác hoặc là những cái thế lực ngầm ở ngoài khác hoặc là những cái sự cạnh tranh ngoài khác cũng muốn tìm cách để xâm nhập vô, thì xâm nhập bằng một cách bình thường, hay là xâm nhập về vấn đề mà gọi là đưa người về cái vấn đề đi vào làm việc để rồi cung cấp bán những cái thông tin mà khoa học lên cho người khác là điều kiện rất dễ dàng. Rồi trên phương diện đó là cái vấn đề gọi hối lộ và vấn đề cài người trong cái lĩnh vực mà gọi là có cái lĩnh vực mà về khoa học nhưng mà lĩnh vực ngầm về bí mật không biết, thì khi mà phát giác ra thì các viên chức về chính trị cũng đã có những cái thành phần mà gọi là mua chuộc và những thằng tiết lộ vô tình cũng có, mà do cái sự dàn dựng cũng có. Và đây là cái quyền lợi ngầm bao giờ cũng có, ngay cả trong thời bình chứ không phải thời chiến, mà nó không phải chỉ nhằm trong cái lĩnh vực về khoa học về chính trị, khoa học về vấn đề quân sự, mà ngay về khoa học về cái bình thản, về những cái phát minh hoặc là có những cái sự cạnh tranh, đặc biệt là về điện toán hoặc là trong những cái công thức khoa học mà càng ngày là chúng ta cần phải được quan tâm và cần lưu ý. Đó là những cái vấn đề mà khi chính phủ lại nói ra là có cái sự xâm nhập, có những cái chuyện gọi là bán buôn, có những cái chuyện mà mất mát về tài liệu là bao giờ nó cũng có, mà ngay cả trong thời bình chứ không phải thời chiến. Do đó thì vấn đề này mà cái đặt cái câu hỏi về vấn đề nếu như là những cái vấn đề bị tin thật lấy tin, thì trong ngay trong cái thời bình đó là càng lấy tin nó càng dễ hơn thì không phải thời chiến nữa. Đó mà nếu thì chúng ta nói là về vấn đề quân sự, hoặc là những kế hoạch cao cấp từ cái thượng tầng của tổ chức đặc biệt, đó là chính phủ của liên bang, ngay cả quá trình đốn hoặc là ngay cả những khoa học gia về cũng đã bị gọi là bất cấp về những cái tài liệu của mình, những cái phát minh của mình để mà cái sự cạnh tranh. Thì nói tóm lại đó, đây là cuộc chiến tranh ngầm mà nó rất là đa dạng. Mà nếu người nào làm trong cái lĩnh vực đó muốn tìm ra được những phương thức thì chúng ta phải tìm hiểu về địch, tìm hiểu những cái vấn đề bên ngoài. Ngay cả những cái công ty tư nhân hoặc những công ty lớn là có những cái điều lệ xảy ra nhưng mà khó tránh khỏi về vấn đề về quyền lợi, vì cái này cái kia để cài cấm người, để tìm cách để mà lấy những cái thông tin mật đó hoặc là cách những cái công thức khoa học này kia để làm lợi cho người ta. Đấy là vấn đề. Mà vấn đề mà chúng ta cũng biết về Việt Nam hay là đi những cái quốc gia mà cộng sản đó, mà chúng ta có nhiều tiền, chúng ta muốn cái gì nó cũng có hết, mà đó là những cái vấn đề là tiền để mua được tất cả mọi thứ. Đó là vấn đề mà nói có vẻ là nó tổng quát hy sinh, nhưng mà khi mà được chính phủ phát giác ra được mất những cái vấn đề cạnh tranh về khoa học này kia mà người ta bỏ công bỏ sức ra để tìm tòi, thì sau đó là chúng ta chỉ cần lấy cái công thức và lấy những cái mô hình và các những chuyện đó thì nó sẽ làm lợi cho họ rất là nhiều. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà bù cho lợi đó là nó có những cái phần ngăn cấm để mà hạn chế, nhưng mà không thể nào mà hạn chế hoàn toàn 100% hết, chỉ để bao giờ cũng thất thoát. Do đó tới cái chuyện mà cạnh tranh, tới cái chuyện mà tìm hiểu về người khác để mà phá đám hoặc là để làm lợi cho mình, thì bao giờ nó cũng có cái mâu thuẫn, rồi gọi là có những cái lợi điều kiện mà tôi tạm trình bày nó như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp Bộ Quốc phòng hay là những cái vấn đề của Bộ Chính trị hay là bất cứ gì nào cũng phải có những cái vấn đề điều chỉnh, có những vấn đề để bảo mật, để mà tránh cái sự xâm nhập, cũng như để làm sao để ngăn chặn về những cái sự phá hoại đó mà nó có. Đó là cái vấn đề mà không phải chỉ trong chiến tranh không, mà ngay cả trong thời bình nó cũng bao giờ nó cũng có. Đây là cuộc chiến tranh lạnh. Và nếu như người ta bằng cách này, cách khác xâm nhập để mua chuộc, để hối lộ, để mà tìm cách để mà làm sao cho phát triển, đây là một cái phần hết sức tế nhị mà chúng ta khó mà cũng ta có thể nói, khi phát giác ra thì nó đã quá trễ rồi. Đó là vấn đề. Nói tóm lại thưa năm hôm, qua cái sự vấn đề mà an ninh của Hoa Kỳ hay phát minh Hoa Kỳ thì bao giờ cũng là cẩn trọng, nhưng mà không có thể nào nó 100% bảo đảm là không có an ninh hết. Mà ngay cả những viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc, những cơ quan về tình báo, những con khoa học thì bao giờ cũng có những cái điều lệ rất là nghiêm ngặt để mà kiểm soát, nhưng mà không thể nào kiểm soát 100% được. Đó là vấn đề. Mà không phải chỉ Hoa Kỳ thôi, và những quốc gia khác thì Hoa Kỳ cũng đã tìm hiểu về cái đối phương thì cũng phải làm những công việc nó giống nhau như vậy mà thôi, nhưng mà không bao giờ nói cho biết là những hoạt động nào ra bên ngoài hết. Đó là những lý do mà chúng ta khi để trả lời câu hỏi này đó là câu sự hết sức tế nhị. Và chúng ta cũng biết là khi mà hai cái công ty làm ăn lại với nhau, cùng một sản phẩm lại với nhau, cũng có tìm cách để là làm sao phá đám cho công ty sạch của mình, lợi về mình, để mình độc quyền có thể hưởng lợi. Đây là một cách. Hai cái hai cái tiệm ăn cái trên một cái con đường hoặc là trong một khu phố thì bao giờ cũng có cái vấn đề nói ở tiệm kia không ngon bằng tôi, và đằng kia đó là những chuyện bình thường. Nhưng mà nếu trường hợp phá đám để rồi có những cái chuyện khác thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề cũng là bình thường thôi. Đây là một những ví dụ để mà chúng ta đề cập để trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại thưa Nam Phong, tôi không ngạc nhiên đâu là ngay cả những cái người dương chức mà làm việc đàng hoàng, vì vô tình, vì này kia đủ thứ chuyện, vì tình cảm, hoặc là vì răng búa, vì vấn đề liên hệ, hoặc là vì lý do là chức vụ, hoặc lý do về tài chính này kia đó, thì có thể là vô tình, hay là có thể cộng tác để mà phá đám để làm câu chuyện này. Thì tìm hiểu về người khác, thì chúng ta, hoặc là tìm hiểu đặc của quốc gia, nước quốc gia, thì bao giờ nó cũng là những cái điều tế nhị mà chúng ta không thể nào nói thẳng. Nhưng mà đây là cái cuộc chiến tranh lạnh để mà tìm cách để bảo vệ mình. Đối với chính phủ, còn đối với những đại công ty lại với nhau thì bao giờ cũng phải thủ về những cái vấn đề, cái khoa học phát minh của mình và rất là cẩn trọng trong cái việc mà không có tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng mà chuyện gì đó là khi mà có sự xảy ra thì chúng ta sẽ thấy về vấn đề luật pháp và về vấn đề này cũng sẽ có cái vụ thưa kiện. Nhưng mà nói tóm lại thưa Nam Phong, cái gì đây là cái chuyện bình thường ở trong một cái xã hội mà ngay cả có chiến tranh hay là không chiến tranh bao giờ cũng có, mà ngay cả không phải của chính phủ đâu, mà ngay cả những cái đại công ty tư nhân hoặc là những cái vấn đề săn sóc bên ngoài đều có những cái chuyện mà gọi là tìm hiểu về người khác để mà có sự cạnh tranh và để quy để thu lợi cho mình, bao giờ nó cũng có hết. Đó là cái câu trả lời mà tương đối nó hơi mông lung, nhưng mà đây là cái thực tế, bao giờ cũng có những cái cuộc mà gọi là tìm hiểu mật ở bên trong và có những cái lỗ hổng mà không có thể nào biết được. Và nếu như là chính chúng ta vô tình hay là chúng ta cố ý để mà gọi là đi lọt bẫy của người khác để cung cấp những thông tin hoặc là những cái biến cố khoa học nào đó, là bao chuyện đó là bao giờ cũng có, mà cả không phải chỉ có nước Mỹ không, trên toàn thế giới. Và đặc biệt là trong thời bình cũng vẫn là một trong những cái cuộc chiến tranh lạnh luôn, chứ không phải đợi có chiến tranh. Đó là câu trả lời của tôi thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái mức độ mà tiết lộ tin tức nó cũng tùy những cái chuyện mà các gián điệp thương nghiệp của công ty này gài qua công ty khác để lấy bí mật về một số những cái sản phẩm, việc đó nó cũng đã từng xảy ra. Ngay cả cái việc mà cách đây khoảng 2-3 tuần, Bắc Hàn thẳng thắn tuyên bố chúng tôi đang cho những nhân viên điện toán lỗi lạc của chúng tôi đi vào các công ty lớn của Hoa Kỳ hay là các cơ quan lớn của Hoa Kỳ để lấy tin từ đó. Họ dám công khai như vậy mà. Thì cái chuyện đó, nó là cái chuyện cài người, cấy người, làm bộ xin việc để rồi làm gián điệp. Và những người này nó không có nhất thiết phải là người Đại Hàn, không phải là người Bắc Hàn, mà nó có thể là người Anh, người Pháp làm việc cho chính phủ Bắc Hàn vì vấn đề tiền. Cho nên rất là khó nói về cái vấn đề cài, vấn đề các gián điệp về thương nghiệp. Nhưng mà công ty nào cũng vậy thì họ có cái vấn đề an ninh để bảo mật. Nhưng nếu mà bắt đầu đi vào một cái lĩnh vực mà nó nguy hiểm hơn, cơ quan điều tra liên bang FBI, Bộ Quốc phòng, đó là những cái lĩnh vực hết sức là nhạy cảm. Mà những tay hacker này đó, họ phá tung cái hàng rào bảo vệ an ninh của những cái website để họ vào đó họ thao túng. Và cái đặc biệt ở đây đó, chưa nghe nói gì về những cái tin tức mật hay là tuyệt mật bị lộ ra từ Bộ Quốc phòng, có lẽ là chưa bị. Nhưng mà cái điều mà nguy hiểm đó là tất cả những cái dữ kiện về nhân sự, ví dụ Bộ Quốc phòng là 3 triệu người, rồi bên FBI một số khá đông người nữa, nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Ngay cả chúng ta là một cái người phó thường dân Nam Bộ đây, mà bây giờ mà nói là bị đứa nào nó biết tên, tuổi, địa chỉ và số an sinh xã hội một cái là thấy chết đứng rồi. Không biết nó sẽ sử dụng những cái chi tiết cá nhân của mình để nó làm cái trò gì. Nhất là những cái chi tiết mà nó khá quan trọng như vậy. Huống hồ chi những nhân viên mà làm việc của Bộ Quốc phòng hay là của cơ quan tình báo FBI, Cho nên rõ ràng đối phương nhắm vào cái vấn đề nhạy cảm này, vào bộ nhân sự, lấy dữ kiện. Không biết rằng họ sẽ đưa ra cái điều kiện gì hay không. Chẳng thà những tay hacker này nói để chúng tôi trả lại cái chìa khóa mã về vấn đề nhân viên. 1 triệu nhân viên của quý vị thì quý vị phải trả cái số tiền là 100 triệu, thí dụ như vậy. Chẳng thà như vậy đó thì còn có thể giải quyết. Chứ mà chúng nó im lặng thì chả biết là chúng nó sẽ dở cái trò gì. Và không biết đây nó là đứng đằng sau là một cái quốc gia thù địch với Hoa Kỳ hay là chỉ là một cái tên hacker tài giỏi nghịch ngợm nào đó. Cho nên

0: Trước giờ anh cũng đã từng làm việc trong vấn đề về thương nghiệp ngày xưa, thì cái vấn đề phòng thủ để bảo vệ những cái bí mật của công ty thôi thì nó đã đưa lên cái tới cái mức nào, và bây giờ đó nếu mà phòng thủ của Bộ Quốc phòng và của FBI mà lại để bị phá vỡ như vậy đó, thì chính phủ Hoa Kỳ phải có cái biện pháp như thế nào thưa anh Dân?
1: Trước hết là chúng ta đang nói lên một cái nỗi lo, mà nỗi lo đó nó hợp lý chứ phải không, nhưng mà nó không có làm cho đất nước Hoa Kỳ này lúng túng gì cả. Trong năm cái thang bậc đó, cái giá trị của dữ liệu mà bị đánh cắp hoặc là tiết lộ đó, nó nằm ở thang bậc nào? Thang bậc thứ nhất đó, chuyện bình thường, tên tuổi cá nhân, tên tuổi sản phẩm, tên tuổi đồ án, nó chỉ ngừng ở đó thôi. Thì bây giờ nó có bị đánh cắp cũng chả sao cả, tại vì nó không có tiến xa hơn cái mức độ 2. Mức độ 2 là nó đi vào các sản phẩm, các dịch vụ và các đồ án có kích thước. Lên tới cái mức độ 3 đó là bắt đầu tối mật. Mức độ 4 là tối tối mật, và mức độ 5 đó là không thể nào chịu nổi nếu mà bị thất thoát. Hiện giờ chúng ta đang nói hồ sơ Bộ Ngân khố, hồ sơ Cơ quan Năng lượng, hồ sơ FBI, hồ sơ nhân viên, ngay cả Bộ Quốc phòng, đây là những cái thành phần nó thuộc cái dữ liệu, cái nhóm nhóm số 1, tức là nhóm thấp hèn nhất, có mất cũng không sao. Tại vì trong ngay cái phép ứng dụng TikTok không đó, là công dân Mỹ đó, ở mọi lứa tuổi tham dự vô cái phép app TikTok không đó, là họ mất biết bao nhiêu dữ kiện rồi. Nhưng dữ kiện cá nhân đó nó còn nguy hại hơn là những người nắm chức ngành trong công quyền nữa. Cho nên chúng ta đang lo một chuyện chúng ta phải lo, nhưng mà chúng ta không làm gì được. Khi chúng tôi bảo toàn, bảo vệ sản phẩm trí tuệ của hãng, bảo vệ cái tiến trình sản xuất, thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ của hãng, tên tuổi của những kỹ sư, của những nhà sản xuất, của những tay tổ có quyết định lớn trong hãng đó, nó nằm ở cái cấp bậc số 1. Cái đó nhiều khi cần phải tiết lộ cho đối phương, cho đối tác của mình càng tốt, để biết, để cho thiên hạ biết mình là ai chứ. Anh thì sẽ mất mát cái đó, đâu có là một sự thiệt hại. Nhưng mà tài sản trí tuệ mà mất mát là bắt đầu lâm nguy. Tài sản trí tuệ mà cấp chiến lược nó là đại lâm nguy. Những cái chuyện đó đó, cơ nghiệp của hãng nào đó cũng phải nhờ chính phủ can thiệp. Và chính phủ can thiệp như vậy là để bảo vệ cho tài sản của đất nước nói chung và tài sản cơ nghiệp của công ty đó nói riêng. Bằng cái đường ngõ đi vào từ cấp bộ dưới kiện số 1 đến cấp bộ số 5, nó nhiễu nhường lắm, khó khăn lắm. Có nhiều khi đó bạn phải cần 4-5 loại chìa khóa khác nhau mà mở một lúc đó, bạn mới đi vào cái kho dữ kiện đó được. Từ khi đó, giả dụ như có được 4-5 chìa khóa mở một lúc như vậy vào kho dữ kiện đó, mới khám phá là kho dữ kiện đó nó trống rỗng. Nước Mỹ là sư tổ của điện toán, sư tổ về an ninh điện toán. Bây giờ an ninh điện toán nó lên là an ninh điện tử, an ninh không gian. Những cái sự mất mát mà chúng ta được nghe báo cáo như vậy để chúng ta quan tâm đó, nó là loại thường. Và trong thế giới điện tử, điện toán hacking nhau đó, nó trở thành cái trò chơi cơm bữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Và vấn đề cuối cùng trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, nó liên quan đến cái đề nghị của bác Hàn về vấn đề, họ nói rằng họ nhờ Qatar làm trung gian đưa ra một số những cái đề nghị mới về vấn đề thỏa thuận ngừng bắn và cái vấn đề mở lại eo biển Hormuz. Như vậy thì những cái

0: đề nghị mới của Iran là cái giống gì? Nó có phải là những cái mà Hoa Kỳ phải rút quân ngay, rồi Hoa Kỳ phải mở hết phong tỏa Iran vân vân, những cái điều mà từ trước đến giờ Iran cứ lải nhải mà Hoa Kỳ biết chắc là mình sẽ không có làm cái trò này, không có đáp ứng được chúng nói. Cho nên thưa Trọng Nghĩa, theo anh thì những cái đề nghị mới này, cái chữ mới này chúng tôi bỏ trong ngoặc kép của Iran, nó có sẽ được đáp ứng hay không, hay là nó cũng chỉ là lải nhải như vậy, rồi những cái gì mà Hoa Kỳ nó nói tôi không đồng ý mà họ lại vẫn tiếp tục lặp lại để nói rằng cho thế giới thấy rằng họ có thiện chí muốn đàm phán và muốn ngừng bắn, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái đề nghị của Iran sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là bác bỏ, không có muốn nói chuyện cũng và sẽ không có gặp gỡ trong cuộc đàm phán nào hết. Tại vì những cái vấn đề mà Iran đòi hỏi nó không có thuận tiện cũng như là không có đáp ứng được cái nhu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ, những cái điều quan trọng đó, thì đây là những cái bề mặt nổi thôi. Còn cái vấn đề mà gọi là có những cái cuộc mà gọi là đi đêm mà của phái đoàn và đại diện thì họ đã làm, nhưng mà trên phương diện quan trọng đó là cái lời tuyên bố chính thức chính phủ của Hoa Kỳ là không có gọi là thương lượng gì hết và sẽ sẵn sàng đáp trả và nói rằng Iran sẽ phải lãnh đủ về những cái lời mà gọi là không có có thiện chí để mà về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ sẵn sàng để trả đũa hoặc là có những cái gọi là trừng phạt mà rất là nặng, đặc biệt đó là vấn đề mà về kinh tế cũng như là tiền bạc của Iran, ngay cả sự kiểm soát về cái giá dầu hay là ảnh hưởng về quân sự của Iran. Đó là cái vấn đề mà không có nói năng gì hết, cũng không có thảo luận cái gì hết cho ngày bây giờ. Đó là những cái tin tức mà cập nhật là như vậy. Còn Iran muốn nói mạnh ở trên diễn đàn, nhưng mà sau đó thì lại đề nghị một chuyện khác. Đó là cái sự nhũng nhặn mà nó đã kéo dài trong mấy tháng này mà nó không được kết quả. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng. Thưa dân, qua cái sự ghi nhận và tìm hiểu của anh thì cái gọi là những cái đề nghị mới về vấn đề đàm phán của Iran nó có cái gì mới lạ hay không? Hay là cũng là những cái bổn cũ lải nhải soạn lại những cái điều mà Hoa Kỳ không thể nào đồng ý được? Vâng, xin ý kiến cuối của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Ít nhất trong 7 điểm mà Iran nhắc đi nhắc lại có 4 điểm đó, Hoa Kỳ đã từ chối cả chục lần rồi. Lãnh đạo của Iran nói rằng chúng tôi đề nghị một tuần lễ chúng ta làm cái chuyện nó khác biệt như thế này. Ông Trump ông nghe xong chả thấy khác biệt gì cả. Họ đòi hỏi là 4 điều sau đây phải được thực hiện tiên quyết. Thì đến ngày thứ 5 trong tuần lễ đó đã mới đi vào hội đàm nói chuyện. Thế thì 4 điểm đó là cái gì? Chính phủ 47 của Tổng thống Trump đó phải chấm dứt đông lạnh tài chính mà họ đã đông lạnh cái nguồn tài chính khổng lồ của Iran. Cái chuyện này ông Trump ngu gì ông làm? Ông đang chủ trương gây thiệt hại kinh thương cho kẻ thù của ông mà bây giờ nói ông dỡ. Cái điểm thứ hai nữa là cởi nới cấm vận, đặc biệt là cấm vận mới nhất trên 60 định chế mà Bộ Ngân khố Liên bang Hoa Kỳ tiến hành tới nay là đã hơn một tháng. Cái đó là cái nó đang có hiệu quả. Ý rằng đòi gỡ bỏ, thế là cái chuyện gì lạ lùng vậy? Cái chuyện thứ ba đó là phải chấm dứt can thiệp vô eo biển Hormuz, tức là tránh phong tỏa. 12 chuyến hạm ngày đêm người ta phong tỏa, người ta dẫn đường cho tàu lành đi qua đi lại và ngăn cản tàu dữ là yếu tố đã gây cho Iran vất vả. Tại sao lại đòi hỏi bỏ? Và cái đòi hỏi ngớ ngẩn nhất là quân đội Mỹ phải rút quân ra khỏi vùng. Tức là Iran nó chơi bựa. Và đó là lý do ông Trump ông nghe tin nói xong đó. Ông nói ông từ chối thẳng thắn và ông sẽ giải quyết cái vấn đề Iran này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả là gì không cần biết. Ông nói ông sẽ quyết định quyết định đó nó kèm theo luôn là cuộc chiến Iran chấm dứt. Sau khi ông nói như vậy đó, thì tên tổng thống của nhà nước Iran đó, nói trên diễn đàn Liên Hợp Quốc là họ sẽ không có nói chuyện gì với Mỹ nữa. Tức là họ ra vẻ là họ mở miệng nói chuyện hòa, mà Mỹ đó chơi cái trò giữ là tiếp tục đe dọa họ. Đùng một cái, các thương thuyết gia của Qatar nói là chúng tôi có tin là hai bên nên gặp nhau. Ông Trump muốn nghe cái tin đó từ Qatar. Ông không có trả lời gì cả. Tại ông biết là tin đó nếu có đi nữa cũng chả dắt nước Mỹ đi xa hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Quả thật thì không thể nào tin được mấy cái tên này, mấy cái tên Iran này. Ngay từ những cái tháng đầu tiên là chúng tôi đã nói rằng là cái đám này là không có chơi được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả để theo dõi tích cực cũng như là nêu ra những câu hỏi để mà chúng ta có thể gọi là bàn thảo rộng rãi hơn, góp ý rộng rãi hơn. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả của chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta cần cập nhật. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh ở chương trình giữa tuần 30 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Quê Hương Thật qua tiếng hát của ca sĩ Eze Thái. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Chúng tôi là Mục sư Kiều Tuấn Huệ, một lần nữa được hân hạnh gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để được nghe lời Chúa, cũng như là cảm ơn ông Phong đã sắp đặt thời giờ để cùng với chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Xin Đức Chúa Trời ban chúc lành và dì dữ quý vị được bình an mỗi ngày.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của Mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số những đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Thessalonica, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu tin cánh thứ hai nằm trong sách Thi Thiên, câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và cuối cùng là câu kinh thánh trong sách Khải Huyền. Cho từ rày về sau, những người khác chết trong Chúa là có phước. Đức Thánh Linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao đao và các công việc họ đi theo sau. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh, một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho bài nói chuyện của Mục sư Kiều Tuấn Huệ ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho Mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ ở trong phần kinh thánh hôm nay để chúng ta bước vào trong chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi vẫn giới thiệu hàng tuần là chúng tôi có tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống, đưa những sự kiện trong đời sống bước vào ở trong Kinh Thánh và đưa Kinh Thánh vào trong đời sống của chúng ta, để quý vị thấy rằng giữa những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trong Kinh Thánh đều có liên quan đến cuộc đời của chúng ta, liên quan đến những cái điều mà chúng ta đang lo sợ hoặc là chúng ta có thể đang không biết đến. Thì chúng tôi muốn sử dụng lời của Chúa để vừa khích lệ, vừa mở ra cho quý vị một cái kiến thức về phương diện thuộc linh mà nhiều khi chúng ta không có đi nhà thờ, chúng ta không có mở Kinh Thánh ra đọc, và chúng ta cũng không có cơ hội nghe một mục sư hoặc là những con dân Chúa chia sẻ. Thì quý vị tình cờ nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể nghe biết thêm một số cái lĩnh vực mà những người tin Chúa trên thế giới ngày hôm nay đang tin tưởng. Thưa quý vị, nói có sách, mắt có chứng, đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau. Nói cái gì cũng phải có một cái chứng cớ, một cái cái sự bày tỏ ra là những người nào đó đã từng ghi xuống, viết ra hoặc là đã suy gẫm rồi, thì chúng tôi hay thường dùng cái sách mà chia sẻ đó chính là Kinh Thánh. Thì cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự chết của những người thánh. À, quý vị nghe cái từ này có lẽ một số quý vị nghĩ đến, ồ, đó là những ông thánh, bà thánh hay là người được phong thánh. Nhưng mà thưa ông vải, chúng tôi sẽ không nói đến những người đó. À, chúng tôi nói là những người thánh đây là những người được gội sạch tội lỗi ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã đến để chịu chết thay cho nhân loại. Cho nên ai ở trong dòng huyết của Chúa và được Ngài bôi xóa tội lỗi thì người đó là người thánh. À, cho nên chúng tôi sẽ mở cái định nghĩa đó để cho quý vị hiểu rằng không phải chỉ có gồm những cái con người nào được phong thánh, mà tất cả những ai ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu được bôi xóa tội lỗi thì những người đó được gọi là những người thánh. Và hôm nay chúng tôi nói về sự chết của những người đó. Lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài này để chia sẻ với quý vị, bởi vì kính thưa quý vị, ở trong tuần vừa qua hoặc là trong tháng qua, chúng tôi đã đón nhận những cái tin tức về những người mà tôi rất là thân, rất là quen biết, và cũng là những người có thể nói gần gũi với chúng tôi, ngay cả trong gia đình của chúng tôi nữa. Và những cái tang lễ đã được tổ chức, và đặc biệt là trong thứ bảy tuần vừa qua và ngày Chủ nhật, thì các tang lễ cùng tổ chức trong một cái thời gian gần với nhau như thế. Cho nên có nhiều cái sự suy tư, đồng thời chúng tôi hầu như là dự những cái tang lễ đó, vừa là đến trực tiếp mà cũng vừa là dự qua online, tức là qua cái sự chia sẻ từ xa. Thì chúng tôi đều học những cái bài học hoặc là được nghe những lời của các đệ tử Chúa khác chia sẻ về cái sự chết. Và hôm nay nhân dịp mà tôi có được cái giờ chia sẻ trên làn sóng phát thanh, thì tôi muốn dùng cái điều này để chia sẻ chung cho tất cả chúng ta được biết là cái sự chết của những người thuộc về Chúa, những người mà được Chúa cứu chuộc trở thành người thánh ở trong Chúa đó, thì sẽ như thế nào. Thưa quý vị, mục đích mà tôi muốn chia sẻ bài này có nhiều cái động cơ trong này. Thứ nhất là hướng về những gia đình, những tang quyến đang có những cái sự tang chế. Tôi tin chắc rằng không có người nào trong các tang gia này mà không có đau buồn, vì có người thân yêu của mình đã ra đi, mình không có cơ hội gặp lại. Khi người anh của tôi đã nghe tin anh tôi qua đời một cách bất ngờ trong tuần vừa qua, thì chúng tôi rất là sửng sốt, nói chung là rất là đột ngột. Cho nên chúng tôi ngồi xuống nhớ hình ảnh anh của mình, nhớ đến cái giây phút đáng lý là mình sẽ được gặp anh mình trong những cái chuyến về thăm hoặc là những cái cơ hội, thì chúng tôi lại nhớ những cái kỷ niệm hoặc là nhớ những lời tâm tình hay là cái tấm gương của anh tôi, thì tôi bật khóc một cách tự nhiên. Bởi vì tôi cảm xúc là tôi bị mất mát một cái điều gì đó. Rồi tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi những người thân của những đầy tớ Chúa qua đời, của những con cái của họ, rồi của những con dân của Chúa và nơi mà họ lo lắng. Tôi biết rằng bất cứ một cái tang nào thì cũng để lại những sự đau buồn, cho nên có một cái lời để khích lệ, để nâng đỡ, để an ủi cho những gia đình. Và thứ hai là tôi muốn cũng dùng cái bài chia sẻ này để chia sẻ với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi biết về những cái điểm là những người tin nơi Chúa đó, thì cái sự hy vọng của những người này đi về đâu. Hầu như nếu mà chúng ta tin theo một cái tôn giáo nào hoặc là một cái đối tượng thần linh nào, thì chúng ta đều mong cái đời sau là chính. Đời này thì đương nhiên là chúng ta cũng mong có được sự bình an, có được sự ban phước, nhưng mà cái nghĩ đến là nghĩ đến đời sau. Bởi vì con người chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn đó nó suy nghĩ đến cái chết, cái sống, cái ý nghĩa của cuộc đời, cái thiện, cái ác, và nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống mình mà từ cái linh hồn mình nó phát xuất ra. Cho nên quý vị thấy hầu như tôn giáo nào cũng nghĩ đến cái việc cúng kính, tôn vinh đấng thần linh hoặc là nghĩ đến cái người đã chết. Quý vị thấy hầu như họ rất là quan trọng đến cái số phận của một người qua đời, cho nên những cái người chết được thường được tổ chức những cái lễ tang rất là gọi là cố gắng làm hết sức cách nào để cho linh hồn của người chết được siêu thoát, nhưng mà hầu như là không biết cái số phận của người đó ở đâu, cho nên cứ làm theo những cái điều mình suy nghĩ và cái chuẩn bị theo những điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết cái số phận đời đời của những người đã chết đang ở đâu, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết rằng lời của Chúa dạy về cái nơi ở hay là cái nơi mà những người đến. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị đã được nghe điều đó, thì quý vị cũng có suy nghĩ để mà mình có một quyết định cho đời sống của mình. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi dùng cái thời gian này mong rằng quý vị sẽ được hiểu những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khi ngồi tham dự các lễ thì lễ tang thì thường thường chúng tôi hay được nghe hay được xem lại những hình ảnh của những người đã qua đời. Mỗi cái hình ảnh hay là mỗi cái công tác của những người đã ra đi thì để lại cho cái người đến tham dự những cái bài học. Anh tôi là một sư Kiều Bảo Toàn, là người anh cả hay là anh đầu của những người con trai trong gia đình. Chúng tôi, gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, có 3 chị đầu, rồi sau đó đến người anh của tôi, tức là một sư Kiều Bảo Toàn, sau đó cho một người chị nữa, và sau đó đến 3 anh em trai là cuối. Và chúng tôi là những người con của một vị mục sư truyền giáo, được sinh ra ở trong một cái vùng gọi là nghèo khổ ở vùng Đại Lộc, ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi ba tôi thì thường hay đi lên trên núi để đi giảng dạy, giảng đạo cho những người dân tộc, những người nghèo khổ, những người thờ cúng, mà thờ ma lạy quỷ, thường thường hay cúng kính ở trên núi. Và ông thường đi hết làng này qua làng khác, cứ đi ở trên núi đi giảng đạo. Còn mẹ của chúng tôi thì thường hay ở nhà chăm sóc con, rồi làm nông. Bà là một người chuyên trồng trọt, ra lúa, gạo, rồi các loại thực phẩm để mà nuôi các con của mình. Ở trong cái vùng đó, ba má chúng tôi mua một cái căn nhà, rồi sau đó thì ở dưới cái vùng sát ở dưới chân núi, để rồi ba tôi có thể đi lên núi để phục vụ. Là chúng tôi đã ở trong một cái môi trường như vậy cho đến khi mà chiến tranh quá lớn xảy ra khoảng năm 1964-65, thì giờ hầu như gia đình chúng tôi không có thể ở cái vùng Đại Lộc của An Điềm nữa, cho nên chúng tôi phải di chuyển vào Đà Nẵng và ở đó cho đến khi chúng còn lớn, chúng tôi lớn lên và di chuyển các nơi. Thì chúng tôi kinh nghiệm được những cái sự khổ cực trong chiến tranh, kinh nghiệm được những cái sự thiếu thốn và chức vụ của ba má chúng tôi khổ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã kêu gọi cả nhà chúng tôi sau này đã trở thành những người phục vụ, được phục vụ Chúa các nơi. Và thế hệ của chúng tôi được có nhiều cái điều kiện hơn, là chúng tôi được đi sang Mỹ để được phục vụ Chúa, rồi có những cơ hội cho con cháu chúng tôi cũng được lớn lên trong môi trường tốt lành. Và bây giờ con gái tôi là trở về Việt Nam để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam với con rể. Và chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi được phục vụ. Và anh tôi là một trong những người phục vụ mục sư Kiều Bảo Toàn, được phục vụ Chúa nhiều năm ở Hội Thánh Phan Rang để mà chăn dắt bầy chiên của Chúa tại đó 17 năm. Và ông đã bị gọi là bị tim, cả nhà chúng tôi đều bị tim, và anh tôi đã phải mở rộng tim ra để mà làm những cái nối, những cái van tim ở trong đó. Và theo như các bác sĩ nói rằng nó, những cái van nối này nó nằm ở những cái vị trí khác trên thân thể, thì nó chỉ tạm thời ở trong một cái thời gian thôi, chứ đó không có bền vững mãi. Những ai mà đã nối cái van tim đó thì thường thường là nó có một cái thời gian, và vì nó không đúng cái chỗ, cái vị trí, cho nên nó không có bền, giống như những người có thể có trái tim mạnh thì có thể sống lâu dài. Vì thế cho nên chúng tôi nằm ở trong cái tình trạng là có thể là cái khúc nối đó nó bất cứ lúc nào nó không hoạt động nữa, hoặc là nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên anh tôi đã qua đời một cách bất ngờ, mặc dù rằng trong thời gian trước cũng thấy là khỏe mạnh, thấy là rất là tốt đẹp để chăm sóc cho vợ, cho các con, các cháu. Nhưng mà rồi anh đã, trong một cái thời điểm anh tôi gửi bài viết rất là nhiều ở trên Facebook cho mọi người được nghe, được đọc mỗi ngày. Nhưng mà sáng kia vào tuần vừa rồi đó thì anh tôi gửi bài xong thì mệt, nằm xuống thì ho vài tiếng thì bắt đầu đi luôn. Thì chúng tôi nhớ đến một cái người hầu việc Chúa, một người ra đi, và những cái điều anh để lại qua cái tang chế của anh thì chúng tôi thấy rất là nhiều người nhận được cái phước qua những bài đọc, bài viết, hoặc là qua những cái thời gian anh tôi quản nhiệm hội thánh, và họ đến họ chia sẻ rất là cảm động. Chúng tôi ngồi cảm ơn Chúa vì cuộc đời anh tôi đã để lại những cái ích lợi cho mọi người. Mục sư Nguyễn Quang Hồng là một đầy tớ Chúa, phục vụ Chúa ở vùng Seattle, vùng Washington, ở Tacoma. Chúng tôi đã được biết mục sư Nguyễn Quang Hồng khi ông cùng học với tôi chung một khóa học ở tại trường Viện Thần Học ở Nam California. Khi đó tôi mới qua Mỹ để học thì được vào lớp và được gặp đầy tớ Chúa. Ông cũng học từ xa, nhưng mà cùng có những cái lớp học ông đến tại trường, rồi chúng tôi cùng học chung với ông và chụp hình chung với ông, còn những cái bức hình kỷ niệm rất là quý. Vì ông là một người rất là hiền lành. Trước khi qua Mỹ thì ông đã làm những cái chức vụ ở Việt Nam, thầy giáo, rồi dạy học, rồi nghe nói cũng có học luật sư nữa. Rồi khi mà ông qua Mỹ thì ông quyết tâm đi học lời Chúa để trở thành người hầu việc Chúa. Ông có một tâm tình nhẹ nhàng, khiêm nhường, gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhẹ nhàng. Ông để lại cho con dân Chúa những cái tấm gương trung tín, rồi ông lại để cho trong gia đình những đứa con yêu Chúa, hầu việc Chúa. Ở trong đó có một người con làm việc rất là tốt trong lĩnh vực online, tức là cái website Việt Christian, là con của ông mục sư, anh là Nguyễn Thái Hòa. Anh đã để lại cho một cái công trình cho Hội Thánh Chúa qua những cái điều anh giúp đỡ cho nhiều người biết Chúa qua cái website Việt Christian này. Và chúng tôi cũng biết anh Nguyễn Thái Hòa nữa. Rồi một người thứ ba qua đời đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh. Mặc dù không phải là một mục sư, nhưng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh đã để lại những cái ca khúc thật là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn là một nhạc trưởng hướng dẫn cho ca đoàn ở tại Vĩnh Phước, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, thì chúng tôi hay dùng những ca khúc của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh hòa âm rất là hay trong những dịp Giáng sinh, những dịp lễ thương khó phục sinh, hoặc là những cái bài hát đặc biệt hòa âm rất là tuyệt vời với những cái khúc nhạc, với những cái hòa âm. Anh làm việc cùng với những nhạc sĩ và Chúa cho cái công trình đó vẫn còn tồn tại khi mà các ca đoàn hát những ca khúc đó. Và những người này để lại cái điều lại cho mọi người được phước. Và cho nên khi mà ngồi nghe lại cái tiểu sử của họ, chúng tôi thấy cũng thật là tiếc vì họ đã qua đời. Nhưng mà chúng tôi tin rằng họ đã làm xong sự chạy, đã làm xong những công tác Chúa giao, và bây giờ họ được trở về an nghỉ để được hưởng phước lành và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Họ sẽ được sống lại trong một thân xác mới và sẽ được sự ban thưởng của Chúa. Trong những cái sự qua đời của rất là nhiều người, chúng ta đều thấy có những người ra đi một cách nhanh chóng và cuộc đời của họ không có để lại cái gì hết. Giống như là họ chỉ sống cho mình, họ sống cho cái sự sống của họ, rồi họ ra đi mà khi mà nhắc đến những cái công việc họ làm cho người khác thì không có ai có thể nhắc lại được điều gì hết. Nhưng mà có những người nằm xuống thì cuộc đời của họ đã để lại rất là nhiều ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên có khác nhau cái chỗ là họ sử dụng cuộc đời họ như thế nào để rồi đem lại ích lợi cho người khác. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên ở đây đó là lời Chúa nói về cái sự chết của những người được xem là thánh. Ở trong Thi Thiên 116 câu 15 nói rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Như tôi đã nói từ đầu, cái chữ thánh ở đây không phải là nói về những cái người đó là được phong thánh, hoặc là những người toàn hảo, hay là những người không có phạm tội gì hết. Không có. Ở trên thế giới này không có một người nào như vậy hết. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một cái người nào không phạm tội hết, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở trên họ. Cho nên, một số người được phong thánh hay là điều thánh đó, là chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là họ không có tội, họ đều có tội hết. Nhưng mà vì một lý do nào đó, họ được coi là thánh. Ví dụ như bên anh em Công giáo thì thường thường nói rằng một người được phong thánh là một người đã, người khác đã từng cầu nguyện với họ, rồi được một cái phép lạ nào từ họ. Ví dụ như Đức Mẹ Teresa, hoặc là một vị giáo hoàng nào đó, hoặc là ngay cả ông Thánh Trương Bửu Diệp, mà chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta hay đến cầu nguyện. Họ nói rằng, ồ, tôi cầu nguyện với Đức Cha đó, cho nên tôi được lành bệnh, hay là tôi được thoát khỏi cái này. Cho nên nhờ những cái đó mà phong thánh cho cái người đó. Thưa quý vị, cái định nghĩa này không nằm ở trong cái chữ thánh mà tôi muốn nói hôm nay. Chữ thánh ở đây là những người được tha thứ tội lỗi nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu tinh của mình, đấng cứu rỗi linh hồn mình, đấng chịu chết thay cho mình, thì những người đó thuộc về Chúa và được biệt riêng cho Ngài, cho nên được xem là những người thánh. Những đầy tớ Chúa qua đời vừa rồi như Mục sư Toàn, Mục sư Hồng hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh không phải là những người họ thánh về phương diện bẩm sinh hoặc là một cái cuộc đời họ không có tội lỗi. Nhưng mà họ đã được ở trong dòng huyết của Chúa. Họ đã yêu mến Chúa. Họ đã kinh nghiệm được cái sự yêu thương tha thứ của Chúa. Và họ bắt đầu dùng cuộc đời của họ để phục vụ, để giúp cho người khác biết về Chúa thêm. Và hàng ngàn, hàng triệu người ngày hôm nay trên thế giới này cũng đang làm cái công việc đó, để giúp cho người khác cũng được sự tha thứ tội lỗi. Và những người đó cũng được gọi là những người thánh của Chúa. Thì đó là tôi định nghĩa là cái chữ thánh. Và tại sao Kinh Thánh nói rằng sự chết của những người thánh lại quý báu trước mặt Chúa? Đức Chúa Trời thật sự đánh giá rất cao những người thuộc về Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Ở trong lời của Chúa nói, một người mà được cứu linh hồn là quý hơn cả cái thế gian này. Có thể quý vị chưa tưởng tượng được thế gian này giàu như thế nào, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu cái gia sản, bao nhiêu sự đẹp đẽ của cả cái thế giới này, phải không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng một cái linh hồn quý hơn cả cái thế giới vật chất này, hơn mọi điều đó. Bởi vì chính cái linh hồn mà chúng ta có, đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà chúng ta đang có đây, nếu mà mất đi, nếu mà đi vào trong hỏa ngục đời đời, là Đức Chúa Trời mất cái phần đó. Cho nên Đức Chúa Trời rất là đau đớn, Đức Chúa Trời rất là đau khổ vì một linh hồn đi vào trong địa ngục. Có nhiều người nói, thôi Chúa diệt hết cái thế giới này đi, để mà tiêu diệt bao nhiêu người tội lỗi đi, để dành chúng tôi là những người thuộc về Chúa bây giờ, tôi muốn lên thiên đàng liền bây giờ. Nhưng mà thôi diệt hết đi, thế giới tội lỗi quá. Không thưa quý vị, nếu mà Chúa đưa tay ra diệt hết, giống như là một người cha có 10 đứa con, 9 đứa nó phạm tội, có một đứa nó tốt, chả lẽ giờ diệt hết 9 đứa nó đi, giữ đứa con sao? Không. Người cha, người mẹ đó sẽ yêu thương và muốn cứu những đứa con của mình hết. Chứ không có người nào mà muốn cho con của mình sẽ bị giết và bị chết hết. Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta được ở trong thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Và Chúa đã đến thế gian này, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, đã đến thế gian này để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ nếu có một người nào thuộc về Chúa, được về ở với Chúa, là Ngài rất là quý, thưa quý vị. Bởi vì cái kết thúc của một đời sống của một con người, nó còn hay là nó ở với Chúa hay là đi xuống hỏa ngục, đó là do chính đức tin của họ khi họ còn sống. Nếu quý vị và tôi không có tin cậy nơi Chúa, không có được sự tha thứ tội lỗi từ nơi Chúa Giêsu, không có được bôi xóa tội lỗi của mình, thì đương nhiên vì tội lỗi mà mình phạm đó, nó sẽ đưa mình vào trong hỏa ngục đời đời. Và khi vào trong hỏa ngục đời đời, thì chính chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời mất chúng ta. Cho nên Ngài rất là đau khổ, rất là đau buồn vì điều đó. Nhưng mà nếu có một người tin Chúa, thì cả thiên đàng vui mừng, sung sướng, cả thiên sứ trên trời mừng rỡ, vì có một linh hồn ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cái sự vui mừng ở thiên đàng thế nào. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu có một cái hình ảnh của một cái người mà chạy đua đạt đích, ở trong số biết bao nhiêu người, cả hàng ngàn người đó, mà có một người về đích, và nếu chúng ta là những người thuộc về gia đình của họ, những người vợ, người chồng, người con của họ, thì chúng ta có vui không? Khi mà họ chạy về được đích rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót, giống như là một cái đội bóng của mình, phe mình mà thắng á, quý vị có vui không? Chắc chắn quý vị vỗ tay vui mừng nhảy nhót phất cờ. Ở Việt Nam thì hay nói là đi bão đó, cứ cả đất nước chạy khắp mọi nơi tung hô vì cái đội bóng của mình được thắng. Thì ở Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, vui lắm khi có một linh hồn thuộc về Chúa trở về với Ngài. Cho nên sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va là vậy. Rồi cái điểm nữa, ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 là những người chết trong Chúa là có phước. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như vậy. Tại sao phước? Tại vì bây giờ họ đã bắt đầu được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của cuộc đời. Ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta sẽ thương xót cho những người nằm xuống, phải không? Thấy họ chết rồi nằm đó xác không còn hơi thở, hoặc là rồi một cái chết nào đó nó đau đớn lắm. Tai nạn, bị luộc lội, bị chết đuối, bị một cái hình thức nào bị bắn, nằm chết đó. Thật sự chúng ta rất là đau buồn vì cái người bị chết theo cái cảnh đó, phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người chết đó nếu họ thuộc về Chúa, hơi thở họ tắt đi, nhưng mà cái linh hồn họ sẽ được sống với Chúa. Họ được sự an nghỉ ở trong Chúa, thưa quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng bây giờ, ở bên kia, phía bên kia họ được hưởng phước hạnh, họ được bình an, họ không còn bị đau ốm và dày vò vì bệnh tật nữa. Họ không phải phải lo nợ nần nữa, họ không phải lo những cái đối diện với những cái nan đề mà trong thế giới này tôi với quý vị đang gặp. Họ sẽ được an nghỉ, cho nên lời của Chúa nói rằng họ được an nghỉ, họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình. Họ có thể đó thấy những cái quan cảnh vinh hiển của thiên đàng, hay là phước hạnh của một cái nơi mà họ đã mong đợi đến. Có lẽ ngày hôm nay một số quý ông bà anh chị em trong một cái thể xác mỏi mệt đau khổ đang mong đợi rằng mình sẽ được an nghỉ. Có những người già đã lên 100 tuổi, 110 tuổi rồi mà cũng chưa chết. Những người này có lẽ rằng mỗi ngày họ phải chịu đựng những cái khó nhọc của cơ thể. Họ mong thôi Chúa ơi, cứ có con về với Chúa để con được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ chưa đến lúc. Thế thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái những người đó để hiểu rằng họ được phước vì bây giờ họ đã tin Chúa và họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đau khổ là những người không tin Chúa, họ sẽ không thuộc về Chúa, thì họ chỉ nằm đó để chờ đợi đến cái ngày phán xét. Họ không còn có cơ hội quay trở lại trần gian này để ăn năn tội lỗi, để có thể làm lại cái gì. Cho nên tất cả những cái người mà chết trong Chúa thì họ sẽ có phước, bởi vì sau khi họ xong cái cuộc chạy ở trong Kinh Thánh á, ông Phaolô nói tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của Chúa đang dành cho tôi. Có lẽ một số quý vị sẽ nằm xuống trước khi nhắm mắt thì cảm ơn Chúa, con đã xong sự chạy, con đã làm xong công việc Chúa giao cho con làm, bây giờ con được nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị chưa xong, quý vị chưa hoàn tất công việc Chúa giao, quý vị còn đầy tội lỗi, quý vị còn xa cách Chúa, thì quý vị chỉ có mất cái hy vọng đó rồi. quý vị có thể có những cái điều còn phải làm ở trong đời sống hãy làm. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu rằng những cái thời gian chúng ta ở trên đất này là những cái thời gian quý báu và chúng ta phải nắm lấy để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Ở trong khúc Kinh Thánh, ở trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13 đến 18 thì mô tả cái quan cảnh của một người đã mất thì bây giờ như thế nào. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì quý vị đã thấy ông Phao-lô ông bày tỏ cho những người còn sống biết. Hỡi anh em, trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 18, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Ông Phao-lô dùng cái chữ ngủ thay cho những cái sự chữ chết ở chỗ này. Những người đã ngủ. Ngủ tức là có cái giờ phút chúng ta thức dậy phải không? Chúng ta gọi good night mọi người, tức là có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà see you tomorrow tức là chúng ta gặp lại ngày mai. Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ thì phải có sự thức dậy. Thì Phao-lô dùng cái chữ ngủ ở đây. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Phao-lô nói rằng có những người buồn rầu thật, đúng, có những người phải chào vĩnh biệt bởi vì không có gặp lại người đó. Chúng tôi chào tạm biệt ba của tôi, má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi. Ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phao-lô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Tức là những người mà được chết trong Chúa hay là những người ngủ trong Chúa đó sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ, những người mà thuộc về Chúa Giê-xu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi, nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc. Thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện, ca hát, vui, rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước quý vị, không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phao-lô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giê-xu Christ sẽ từ trời tái lâm. Và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm, họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giê-xu tái lâm thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên, thì những người chết đó sẽ được sống lại trước thêm. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu. Tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn. Những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta. Rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy. Chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón Tết của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị. Quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giê-xu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại, mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, nói rằng mấy ông dùng cái lý luận này để nhìn

Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giê-xu tái lâm mà chưa có chết đó, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giê-xu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hy vọng vô cùng, có một cái đức tin, có một cái sự hứa của Chúa dành cho đời sống của mình, cho lời hứa đó sẽ chắc chắn vì chính Chúa Giê-xu phán dạy những điều đó, và các thánh đồ như là sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ là những người đã gần Chúa, họ đã được hiểu hết cái thông điệp này, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Và Phao-lô nói rằng, thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Thế thì anh em hãy khích lệ nhau, hãy dùng lời đó để mà nâng đỡ, khích lệ nhau trong đức tin, đừng có sợ. Thứ nhất là đừng có sợ cái sự chết. Nếu mà đã thuộc về Chúa, có chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời, thì chúng ta cũng được sự an ủi, mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm sẽ được chờ để được nhận cái sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi. Anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi, các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn khích lệ các con dân Chúa trong hội thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã tận dụng cơ hội nào? Ví dụ như bây giờ, đài tiếng nước tôi cho tôi có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa, mà tôi từ khước đi, tôi bỏ đi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái sự từ khước của tôi. Ở trong hội thánh có nhiều cơ hội để có ông bà anh chị em mình hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ cho người khác. Những ngày qua, tuần qua, thứ hai tôi chia sẻ cho mỗi người, ít nhất cũng phải chia sẻ về Chúa cho một người nào đó, để giúp cho họ tin nhận Chúa, họ biết Chúa và họ đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cho người này, người nọ cứ tiếp tục chết, cứ tiếp tục sống chết đi vào cõi đời đời trong lúc có bà con thân hữu của mình mà mình không mở miệng ra để nói về Chúa cho họ gì hết? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó. Có nhiều người có nhiều tài năng, có khả năng về ăn nói, có khả năng về tiền bạc, có khả năng về phương tiện, có nhiều tài năng mà không bao giờ nói về Chúa cho ai hết. Có một bài hát Giả Tràng Xe Cát Biển Đông. Có bài hát đó nói như thế này: dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu học thức của cải, nhưng không đem tình thương Chúa cho muôn người, bao công lao tựa như cát nơi sông hồ, chỉ một cơn sóng trào dâng, mọi sự đều theo nước trôi. Có nhiều người rất là giàu, thưa quý vị, đây tiền bạc tỷ phú đô la, cái gì họ cũng muốn là có liền vật chất. Đùng một cái mất hết, đùng một cái vô tù, đùng một cái bị tịch thu hết tất cả mọi thứ. Đâu có được ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải dùng những cơ hội, dịp tiện để mà chúng ta phải đến với Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta sống cho Ngài. Qua cái lời của Chúa hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ai nấy

0: trong chúng ta đều sẽ ra đi. Không có một người nào sẽ sống mãi. Quý vị phải hiểu được chân lý đó. Sinh, lão, bệnh, tử. Ai trong chúng ta cũng sẽ đi đến cái chữ tử hết. À, không có người nào sẽ sống mãi. Vì thế cho nên biết mình sẽ tử, mình sẽ chết. Tại sao mình không chuẩn bị? À, có một đầy tớ Chúa đang nổi tiếng ở trên mạng thành lập một hội thánh. Mới ban đầu ông cũng có được 200 người. Nhưng mà bây giờ ông được nổi tiếng lên thế giới vì ông đã đem cả 1 triệu lên buổi nhóm của ông lên mấy ngàn người rồi. Xong đó cái ông giảng trên mạng đến cả hàng triệu người theo dõi. Ông luôn luôn nhắc nhở về cái sứ điệp về cảnh báo. Ông nói rằng những sứ điệp về ân điển đã quá đủ rồi, yêu thương quá đủ rồi. Nhiều người cứ thấy rằng, ồ, Chúa yêu thương, Chúa ân điển, cho nên thôi cứ từ từ đi. Chắc chắn rồi, trước sau thì Chúa cũng cứu mình mà. Đức Chúa Trời là yêu thương, cho nên mình cứ thông thả đi. Cứ thông thả, cứ ăn chơi, cứ thỏa lòng với những cái gì cuộc sống. Rồi mình không có tập trung vào Chúa, mình không bị ăn năn tội lỗi của mình. Mình không sống cho Chúa. Đúng một cái chết, cuối cùng linh hồn đã đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên ông quyết định cái sứ mạng của ông lúc nào ông cũng mặc bộ đồ đen hết. Rồi sau đó ông đi giảng hết chỗ này đến chỗ khác. Ông đang đi giảng qua nước Anh. Nước Anh, châu Âu á, là cả một cái hệ thống hồi xưa là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa không à. Nhưng bây giờ họ hết giống như là vô thần. Họ chống Chúa, họ đủ thứ tội lỗi. Và nước Mỹ cũng vậy. Nước Mỹ thành lập bởi những người có đức tin, bởi những người tổ tiên đó, những người đầu tiên đó, thì thành lập nước Mỹ này bởi luật pháp, bởi lời của Chúa, bởi mọi sự trong đức tin. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ trở thành một cái nước mà tự do, phóng khoáng, rồi cổ suý ra đồng tính luyến ái, phá thai, rồi chuyển giới, rồi đủ thứ chuyện hết. Tại vì họ không có lời Chúa, và nếu mà họ có tiếp tục sống trong tội lỗi thì rất là nhiều người đi vào hỏa ngục đời đời. Đây nó không phải là cái lý thuyết, đây là nó không phải là một cái điều gì đó về vấn đề tôn giáo, nhưng mà đó là một cái kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì tội lỗi thì phải đến sự hình phạt. À, tất cả bộ luật hình sự trên thế giới này, ai phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội thì phải chết. Theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nhưng mà mỗi người sẽ bị trả giá theo tội lỗi của mình. Cha cũng như con, ai phạm tội thì phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Ai phạm tội thì sẽ chết. Vợ và chồng, ai phạm tội thì sẽ chết. Cho nên, khi mà ngày Chúa đến, thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đây. Hai người cùng ở trong một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người cùng làm việc trong một cái chỗ nào đó, như ngoài cánh đồng, một công xưởng, một cái hãng làm, hoặc là một cái tiệm nào đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. À, hai người có thể nói chung là rất là thân mật trong một gia đình, anh em, chị em, vợ chồng ngủ chung một giường đó như tôi nói đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Tại vì sao? Một người biết ăn năn tội lỗi đến với Chúa để được sự tha thứ. Còn người kia không chịu ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi thì chắc chắn sẽ số phận của mình sẽ đi xa cách Chúa đời đời và bị hình phạt đời đời. Cho nên cái sứ điệp của tôi hôm nay là kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chết. Hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời trước khi quý vị nhắm mắt tắt hơi, để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời, được phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên trong giờ phút này, với lòng yêu thương, với lòng khát khao, chúng tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giêsu, ăn năn tội lỗi của mình, thừa nhận mình có tội với Chúa và xin sự chết của Chúa Giêsu đã đền tội thay cho mình đó. Ngài đến tha thứ cho mình, xin Chúa tha tội và tiếp nhận Chúa Giêsu, mời Chúa ngự vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, dâng cuộc đời cho Chúa Giêsu để Ngài hướng dẫn, để Ngài điều khiển chúng ta. Thánh Linh của Chúa ở trong lòng chúng ta hướng dẫn điều khiển và cho chúng ta một cái thấy rõ sứ mạng Chúa giao để hầu việc Chúa. Và chắc chắn rằng như Chúa nói rằng, ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, ai thấy đời sống mình những ngày qua có nhiều tội lỗi, những cái điều hành động của mình từ nhỏ đến lớn mình rất là không tốt, xấu xa, không thể nào ở với Chúa được, thì ăn năn tội lỗi, xin Chúa tha thứ, mời Chúa ngự vào lòng, và chắc chắn quý vị sẽ có được sự cứu độ Chúa ban cho ngay trong giờ này. Cho nên xin kính mời quý vị, ai thật lòng muốn tin Chúa, hãy nhắm mắt lại, hãy thật lòng, nếu được quý vị đặt tay trên trái tim của mình như là một cái quyết tâm và nói theo tôi trong lời cầu nguyện và tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, yêu thương. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng đã đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh đang chứng kiến hiện diện trong giờ này để giúp đỡ con biết về Ngài và cho con có cơ hội nghe về Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, con đến với Chúa trong giờ này. Con nhìn nhận con có nhiều tội lỗi với Chúa, với người. Con biết rằng con không thể nào tự tha thứ hoặc là ai tha thứ cho con được. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng chết thay cho con mới tha thứ được cho những tội lỗi của con. Con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình. Con xin đến với Chúa với tất cả tấm lòng thành thật, cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của con. Xin huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, bôi xóa sạch sẽ tội lỗi trong đời sống con, biến đổi con trở nên con người mới, con người thánh sạch, con người tốt đẹp như Chúa muốn. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng, làm chủ cuộc đời của con và giúp cho con tin theo Chúa, trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống có ý nghĩa cho Ngài, giúp ích cho mọi người biết về Chúa và cho con sống những ngày còn lại được bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dâng lên trên Chúa ở bất cứ lúc nào, ở đâu. Và chúng tôi khao khát quý vị nhanh chóng cầu nguyện điều đó. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy chúng ta. Kính lạy Cha thương yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng yêu chúng con, đấng đã có chương trình cho cuộc đời chúng con. Mặc dầu chúng con sống trên đất này, mỗi người khác nhau, có người thì lâu dài, có người ngắn ngủi. Nhưng mà chúng con tin rằng, những ngày sống trên đất này, nếu chúng con biết Chúa, yêu mến Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa, biết làm theo ý Chúa, hầu việc Chúa, giúp ích cho mọi người, thì những ngày sống trên đất này thật có ý nghĩa. Và chúng con cũng biết rằng nếu chúng con sống tội lỗi, sống xa cách Chúa và sống ích kỷ thì chúng con sẽ không có một ích lợi gì cho mọi người. Ôi Chúa, hôm nay con đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề là sự chết của những người thánh để giúp cho thân hữu chúng con biết về số phận của những người thuộc về Ngài như thế nào, để tất cả chúng con đều trong đời, mong đợi với sự sống đời sau với Chúa được phước hạnh. Con cầu nguyện cho thân hữu chúng con cầu nguyện cho tất cả những người nghe, ngay cả những con cái Chúa hiểu rằng mỗi chúng con phải có một cái quyết định sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa bắt đầu ngay từ giờ phút này cho đến khi chúng con được gặp mặt Ngài. Chúa ơi, xin Chúa tiếp nhận những ông bà anh chị em chúng con cầu nguyện dâng cuộc đời họ cho Chúa và biến đổi họ để cho họ có thể lớn lên trong Chúa. Họ có những hội thánh, có những con dân Chúa giúp đỡ cho họ. Xin Chúa cho mỗi chúng con trung tín theo Ngài, cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, Ngài tái lâm, hoặc là chúng con qua đời, chúng con được về gặp mặt Ngài. Chúa ban phước cho tất cả chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng. Còn dân, tất cả những gia đình, những tan quyến, có sự người ra đi, Chúa an ủi cũng như khích lệ, họ trung tín bước theo Chúa để rồi gặp lại người thân của mình trong nước của Chúa. Còn dân, tất cả thân hữu đang lắng nghe đài, dân đài tiếng nước tôi, dân những khán giả chúng con trên livestream, trên Zoom, những người đang theo dõi lời Chúa và những người nghe trong giờ này hoặc là những người nghe lại, Chúa ban phước cho tiếp nhận chúng con làm con cái của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp trung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Giáo trong ứng điển thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook và Kiều, hoặc là nhà tôi là Loan Quan. Quý vị có thể xem lại chương trình này. Chúng tôi rất mong muốn được gặp lại quý vị nếu ở tại Tacoma hoặc là vùng Washington. Kính mời quý vị đến địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là dòng sông Ân Điển, số 4012 Hotland Avenue X tại thành phố Tacoma. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn ông Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư và gia đình cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay Diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần, gọi là Chuyện đời thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và Diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thực sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả, đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ. Và xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán thính giả của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán thính giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tựa đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi mà mình bàn với nhau trả lời câu hỏi đó thì chị cũng có một cái tò mò, thắc mắc, hoặc muốn hỏi hai bạn là khi mà nghĩ về tuổi học trò của mình đó, thì điều gì khiến các bạn cảm thấy được nâng đỡ, và điều gì đã từng làm các bạn thấy bị tổn thương?
1: Minh Tâm có muốn trả lời trước không?
2: Dạ, em xin trả lời trước. Cái câu đầu tiên của chị Xuyến mở đầu vô đó, để làm gì mà mầm xanh không, để phát triển tốt đó, không bị đè nặng cái mầm xanh. Mình nói như thế thì mình sẽ tự liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ hoàng vèo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để trẻ em được vươn cao vươn xa, thì thứ nhất là không có vật cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em, thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó, thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường, em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn, mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo tựu trường với người ta, đôi dép. Mà cái thời buổi em rồi nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ, thì ngược lại đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp, ôi nó xấu hổ, mà nó tổn thương vô cùng luôn. Nhắc mà nhắc đi nhắc lại mà làm áp lực cho học sinh luôn. Đừng có nói học sinh không áp lực về tài chính đâu nha, nó áp lực ở điểm đó. Rồi về điểm số, về thành tích á, thì rất là đó là áp lực không hạnh phúc đối với những đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là bị áp lực, bị đè nặng.
0: Rồi, cảm ơn em. Rồi, Cát Tường.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ. Thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ. và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã là thấy rất là được nâng đỡ. Để cái câu chuyện mà làm cho các đường tổn thương đó là lớp năm, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học bài và học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được, thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà các đường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi, thì cô giáo không cho những bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của các từ lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong ký tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên nhân ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc các tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái tổn thương đó nó làm cho các tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà các tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua Mỹ lúc 13 tuổi thì cái năm đầu tiên các tường học đó là lớp 9, thì cái trải nghiệm mà các tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 đó, thấy các tường không có biết tiếng Anh ha, thành ra mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với các tường để mà chỉ các tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, là gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì các tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo đó, tốt là như thế nào.
0: Cảm ơn các tường nghe câu chuyện của các tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Với các tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình, và mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vào trong một cái hoàn cảnh mà tự nhiên làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị thì chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh, mình không phải là chỉ đến trường không mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mẹ mình không có ở nhà. Có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng một năm già, thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6 thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái thì mình bắt đầu có tháng vân vân và vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, và mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân. Thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm, lo lắng, chăm sóc như vậy, và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á, mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Dạ. Cảm ơn hai bạn chia sẻ, cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tụ trường và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này. Thì cái câu hỏi là theo các bạn thì cái thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì Cát Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là giống như chị Xuyến có nói đó, là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái. Đi học thì học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự. Lịch học thêm thì rất là dày, tại vì theo các tường nhớ lúc mà các tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi học lên đại học đó thì đôi khi đó không chỉ là đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa ha, hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó, thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì xã hội nào cũng đề cao, nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc, hoặc là học hội họa hay là xã hội học như vậy. Thì cái đó là các tường nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin tạm dừng ở đây.
0: Minh Tâm nghĩ sao chị Cát Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này, phải thế nọ, phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên, nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây, cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận. Thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tụ trường thì thường là mùa khai giảng, mùa tụ trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một nan đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ đâu mà. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy. Mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước, để lại cho lớp sau học được, thậm chí là nó ghi nhẹ nhàng ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được, mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục, và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh đó. Gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là một dạng áp lực nữa. Mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Ồ, không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không. Nhưng mà nhiều lắm, một dạng bức xúc, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, giới học sinh là một phần. Áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
0: Dạ, chị có đọc mới cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ ngồi nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây. Và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học rồi. Nhà khá giả thì không sao, mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi, giống như Nhãn Minh Tâm nói, nhiều khi mình đi học mà mình không có giống như bạn ở ngoài. Cũng bị hơi mắc cỡ. Tại vì cái tuổi trẻ thì mình hay so. Mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình, mà mình không có quần áo mặc để tung xê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Các áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh đó này kia. Mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, thì các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn, nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1-2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác. những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ muốn muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải ước mơ của các bạn, giống như Minh Tâm nói. Thành ra có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ, mình nói rằng là nếu mà cha mẹ, nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó, thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi. Và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều rồi, cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống, để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái do hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này, thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là các phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
1: Các
2: em xin trả lời.
1: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
0: Dạ, Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau, thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục, khuyến khích họ học. Còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở chỗ quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là không thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái em nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi, nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó tránh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một cái gốc, một gốc của một phần mười ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không nó bị nó thoát khỏi áp lực, và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là ồ, tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết về trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng mấy tiền, hay là đi phụ quán các kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ý là sẽ đi kiếm tiền không áp lực, nhưng còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó vì sao này, vì dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ là này, nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn sau, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó. Nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi và nó cũng mắc căn bản mà nó không trở lại được với con đường đúng, như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi đôi xích theo một đứa trẻ, nó phải học được rồi trao dồi kiến thức rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
0: Cảm ơn em. Các Tường nghĩ sao?
1: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học. Chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường, mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam đó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các em nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang bị phía sau. Bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải cha mẹ, tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác với như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường. Và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ bị hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương. Và chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life á, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có cái lượng sống và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù á, họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
0: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha. Thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ, nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt, hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý, hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa, để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là Individual Education Plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó. Và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test á, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân, hoặc là học trong lớp có thể là có người phụ trách, có những cái học tập và là những cái gia sư hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó. Thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi, các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia. Tức là nó rất là khăng khít trong cái thời khóa biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi, vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa, vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi, hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự đó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nhưng các bạn không có cái đó. Thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vốn để giáo dục và bỏ vào những cái ngưỡng khoản về giáo dục và lập ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu vẫn cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói ồ, tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn. Thì các bạn cũng hay thường nói như thế này, các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình và không phải bị so sánh, con của được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn được muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn, nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn và mình không biết bao giờ mới là đủ, không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết, mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân và đôi khi đưa đến cái sự nghĩa là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là cần, rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau rồi vấn đề tiền bạc rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái hoặc là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn

0: Rồi mà quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng hay bị quá tải ấy, thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập và thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái tác quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần qua cái sự bạo hành, hay là về chửi bới, hay là dùng những cái ngôn ngữ nặng nề vân vân, thì các bạn đó rất là khó khăn trong việc học tập nha. Không phải là vì các bạn không thông minh đâu, các bạn rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng tập trung và cái khả năng thu thập và khả năng giữ lại những cái gì mình có thể học được, nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân á, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có sự an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân nha. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không, trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
1: Dạ, không.
0: Ok. À, như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa, hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy, thì các bạn theo các bạn thì trẻ em học tập học sinh Việt Nam còn cần được trao dồi những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành thành thành công mà là mình thành nhân nữa, thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
2: Em xin trả lời câu hỏi.
0: Dạ,
1: mình trả lời đi.
2: Dạ. Để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lề thói rằng là người người lớn là nó đúng mà người nhỏ là không bao giờ được được đúng, lớn thì không bao giờ sai mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó đó nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì được được bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho con người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình. Không xin hết.
1: Theo các từ nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các từ nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các trường đó, điểm điểm trong trường đó, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Ví dụ như trẻ em đó, muốn muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế, thì các trường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là và đừng nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ kỹ sư mà đứa nhỏ thật sự không thích chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi, thì cha mẹ

0: lắng nghe và trẻ em cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, ví dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên là nghe thì kỳ nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình nói chung đó là các người nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ biết nó là cái họ ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các Tường muốn kể, đó là khi mà các Tường học đại học xong đó thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một bệnh viện, thì có một bác đó volunteer đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó là không, cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. Thì đứa nhỏ con trai của bà, của cô đó không có chịu và đi học là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao, nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó người con trai đó chấp nhận với người mẹ mình đó là cái bằng của họ đó học á là họ đã sai, và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm ngành y. Dạ, thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên cho cái cơ hội để thực hiện cái ước mơ của mình và cái quyền được thất bại. Dạ.
1: Cảm ơn các Tường. Có một vị đang theo dõi có hỏi cái câu hỏi là ở Việt Nam có cái luật để mà bảo vệ học sinh tại học đường và không cho phép cái việc phân biệt đối xử hay không? Thì thật ra là ở Việt Nam có có pháp luật Việt Nam quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ quyền học tập của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại trường học nha. Có luật người khuyết tật vào năm 2010, điều 14 là ngâm cấm cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người khuyết tật ha. Rồi điều 27 cũng là quy định quyền được học tập phù hợp với nhu cầu khả năng và dùng những cái ngôn ngữ của người khuyết tật, những cái ký hiệu khi cần, và cái vấn đề giáo dục hòa nhập để cho những người có nhu cầu đặc biệt ha. Thì có luật giáo dục luôn và đặc biệt là luật trẻ em 2016 cũng quy định là trẻ em khuyết tật được các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật, trong đó có hỗ trợ trong giáo dục. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đây là có luật nó không có đồng nghĩa là nhà trường hay là mọi nơi có thể thực hiện đầy đủ để mà tiếp cận và giúp đỡ cho những cái trường hợp đặc biệt mà cần cái sự giúp đỡ đặc biệt. Và nếu như vậy thì gia đình sẽ làm gì? Thì có lẽ là gia đình cũng sẽ cần viết cái văn bản và đưa lên cho nhà trường, và nếu mà không có đáp ứng thì cũng phải đưa cái vấn đề này ra những cái cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Thì có luật là một chuyện và thực sự thi hành cái luật đó lại là một chuyện khác. Và ngày nay đó, cái vấn đề khuyết tật nó không nằm ở cái chỗ và về thể chất nữa, hoặc là bị khiếm thị, hoặc là bị khuyết tật về chân, tay vân vân, nó còn có khuyết tật về tâm lý, khuyết tật về cái khả năng học nữa. Ví dụ như là có những bạn, các bạn có thể đọc nhưng mà cái chữ các bạn đọc nó đi ngược lại, nó sắp xếp ngược lại, thì các bạn nó gọi là dyslexia đó. Thì hay là những bạn mà có thể là bạn khuyết tật về vấn đề điểm số vân vân, mà nhiều khi ở tại các quốc gia mà họ có đầu tư nhiều về giáo dục á, họ chẩn định các bạn này coi có về nó gọi là learning disorder, tức là cái bệnh về học tập hay không, có những cái tâm bệnh về học tập và tiếp thu, mà không phải là vì các bạn dở, không phải là các bạn không có thông minh, nhưng cái não trạng của các bạn nó không, nó cái sự cấu trúc não trạng nó đưa đến cái tình trạng là các bạn đọc, các bạn không có đọc chữ giống như người khác, mà cái chữ nó bị rối. Nó bị rối và nó sắp xếp không có thứ tự giống như là một cái người bình thường, hoặc là những cái con số vân vân, hoặc là các bạn có những bạn mà bị tăng động nhiều thì các bạn đó không có tập trung để mà giữ lại những cái tin tức mà mình học được hoặc là tiếp thu được một cách nó có hệ thống vân vân. Thì ngày hôm nay người ta xem đó là những cái đa dạng về khía cạnh con người mà xã hội sẽ cần phải đáp ứng cái sự đa dạng đó, chứ không phải là phạt, không phải là nghĩa là làm tổn thương những người có những cái sự đa dạng mà họ sanh ra là nói như vậy rồi, chứ không phải là tại vì họ học dở, không phải là tại vì họ không thông minh, không phải là các em đó là bị vấn đề gì cả. Thay vì phạt, thay vì phán xét các em, thay vì phải cho những em những cái nhãn hiệu tiêu cực để mà làm dìm cái chất lượng đời sống của các em, thì chúng ta một cái xã hội mà văn minh á, mà có nhân văn, thì chúng ta phải tìm hiểu để mà đáp ứng những cái đa dạng đó. Thì đây là cái điều mà muốn chia sẻ với lại quý khán giả về khía cạnh mà về giáo dục và hệ thống giáo dục. Thì tụi mình có khoảng chừng 10-15 phút nữa thôi, thành ra là mình sẽ đi tới những cái câu hỏi kế tiếp để mà mình bàn thêm ha. Một trong những cái mọi người quan tâm nữa là rất là thương thế giới giáo chức Việt Nam, giáo viên Việt Nam, tại vì có nhiều thầy cô là phải đi dạy thêm rất là nhiều mới đủ để mà trang trải cái đời sống gia đình, nhất là nếu mà có gia đình có con rồi còn phải lo cho cha mẹ già vân vân. Tại vì ở xã hội Việt Nam thì cái khía cạnh mà cái safety net á, có nghĩa là cái mạng lưới dân sinh để mà quyền lợi dân sinh á, để mà bảo vệ cho trẻ em khuyết tật hay là những người già neo đơn vân vân á, thì nó cũng không có mạnh và không có phổ biến nhiều, thành ra là nhiều gia đình còn phải nuôi cha mẹ rồi già rồi đủ thứ hết, thành ra là cái áp lực rất là nhiều cho thầy cô giáo luôn. Thì hôm nay cái câu hỏi mình đặt ra là giáo viên cần được hỗ trợ như thế nào và gia đình để mà có thể làm được cái công việc dạy trẻ của mình, và gia đình sẽ cần hỗ trợ hợp tác với nhà trường ra sao để mà nó có một cái nghĩa là có một cái mạng lưới mà giúp cho các em, chứ không phải là nhiều trường hợp đó là cứ thảy các em lên trường rồi là để giáo viên lo hết từ A tới Z, còn nhiều khi là cha mẹ lo kiếm sống cơm áo gạo tiền, đôi khi cũng phải phủi tay trong cái vấn đề mà giáo dục con của mình luôn. Thì các bạn nghĩ sao?
2: Các Tường xin được trả lời trước nha. Theo các Tường nghĩ đó, chính phủ Việt Nam nên có nhiều hỗ trợ và đầu tư vào giáo dục. Thí dụ như giáo viên đó, hiện giờ giáo viên Việt Nam có rất là nhiều người cũng dạy thêm chỉ để đủ cái tiền sống cho họ đó. Thành ra có thể theo các Tường nghĩ đó thì đầu tư vào giáo dục rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà trong đó là tăng lương cho giáo viên để mà ít nhất là họ đủ sống được, để mà họ không có bị stress đó, bị áp lực về kinh tế. Và thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà đầu tư vô tiền lương của giáo viên thì có thể đầu tư thêm là cho giáo viên đi học thêm những cái lớp về tâm lý trẻ em, hoặc là có những chuyên viên về tâm lý trẻ em trong nhà trường để mà chỉ dẫn thêm, để mà người giáo viên đó có thể hiểu được cái tâm lý của trẻ em, các em học sinh là như thế nào. Ngoài ra đó thì các Tường nghĩ đó là gia đình đó cũng có thể làm việc chung với lại giáo viên để mà có những em mà cần hỗ trợ thêm ngoài những cái lớp học bình thường đó, thì nếu mà cần hỗ trợ thêm thì gia đình có thể lên kế hoạch để mà đẩy cái năng suất học hơn nữa, hoặc là đôi khi em đó bị một số cái vấn đề tâm lý mà ngay cả mà giấu gia đình đó, mà đôi khi thầy cô mới biết, thì thầy cô có thể làm việc với cha mẹ để mà hiểu tại sao một em học sinh không thành công trong trường học. Thì cái đó là cái suy nghĩ của các Tường nha.
1: Em nghĩ sao Minh Tâm?
3: Em thì không có chuyên về cái thầy cô giáo nhiều lắm, nhưng mà thực ra cuộc sống khi mà người ta chú trọng vào giáo dục á, thì người ta phải có một cái tầm nhìn là cái người gieo con chữ, cái người gieo kiến thức, nó phải là một cái ngành nghề rất là quan trọng. Không đánh đồng họ với các ngành nghề khác, cũng như những cái ưu ái, những cái đặc biệt, những cái khuyến khích để mà người ta đầu tư nhiều hơn về cái việc dạy và học hơn á, là phải là cái nghề mưu sinh để kiếm tiền. Nó cao cả lắm, nó thiêng liêng vô cùng. Em nhớ ngày xưa kia thầy cô giáo được tôn trọng rất là nhiều. Còn bây giờ giống như là một cái ngành nghề, giống như là mỗi nghề giống nhau thôi. Rồi đến trường thì dạy theo cái sự sắp xếp của giáo dục, mà năm này thì khác, mà năm sau thì khác, năm kia thì khác nữa. Có nghĩa là kiến thức của thầy cô giáo học rồi, không biết năm sau rồi có áp dụng được đi dạy cho tầng lớp trẻ hay không, hay là họ vẫn phải đi học á. Thì cái câu chuyện ở đây em muốn bổ sung thêm đó là tại sao ngày xưa kia mình nhớ là tiểu học hoặc là trung học gì đó thì cứ học một buổi sáng hoặc buổi chiều mà kiến thức rồi mọi việc nó vẫn tốt thôi. Sao bây giờ mà một người phụ huynh hàng phàn nàn rằng là sáng sớm 7 giờ phải đưa tiểu học đi, 8 giờ lại đưa trung học đi, hai cái múi giờ, thậm chí là lớp 2 và lớp 4 thôi, lớp 5, lớp 6 thôi, là nó trái hai múi giờ mà cách nhau có một tiếng đồng hồ, cho nên cha mẹ chạy như con thoi. Nếu như nhà mà có hai đứa trẻ đi học hoặc một đứa trẻ thôi thì một người lao động chính phải ở nhà đưa vào rót và rước và đón. Thế mình suy nghĩ rằng là ngày xưa kia đầu tư một con chữ nó đơn giản, thế đầu tư con chữ là cho trẻ học để biết được cuộc sống, biết được cái sự giáo dục yêu thương và là nhân văn. Còn bây giờ không biết đi học kiểu gì mà làm cho đầy dẫy sự áp lực cả về học sinh lẫn phụ huynh lẫn cả giáo viên, áp lực đủ kiểu hết. Mà không biết kiến thức học gì, rồi nó lại quay qua là bạo lực học đường, rồi những đứa trẻ lại có sự ngỗ ngược rồi. Đó thì mình suy nghĩ là
1: Minh Tâm nói tiếp đi chị, tại vì chị có một cái điều mà Minh Tâm nói mà chị muốn nhân tiện chị hỏi luôn, giờ mình cũng sắp hết thôi, chị muốn hỏi luôn đó là làm thế nào để mình chuyển từ cái giáo dục nặng nề trong cái áp lực sợ hãi thành tích và vâng lời thôi, sang một cái giáo dục mà nó nuôi dưỡng cái sự tự tin, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái, cái sự đồng cảm với đau thương của người khác, làm sao mình chuyển được. Chị nhân tiện là chị hỏi em luôn rồi xong sẽ mời các tường nha.
3: Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Bao nhiêu năm rồi họ làm cái giáo dục, nó ra như vậy. Họ đặt để trong đầu của người ta về thành tích, về điểm số, thậm chí họ đặt để vào ngành nghề nữa. Họ phân biệt về ngành nghề là con tôi đậu trường này và nó học ngành kia và nó sẽ làm ông nọ bà kia. Họ không có tôn trọng được cái đa dạng ngành nghề và đa dạng con người, giống như là họ muốn con người phải thập khuôn, là con người một là một, là bản sao phải giống bản trước và nọ kia, phải khuôn rập như vậy. Họ không tôn trọng cái sự đa dạng. Giống như chị nói, em rất là thích rằng là mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người nó phải khác biệt, nó là một cá biệt, nó phải nhân bản, mà nó phải là đa màu sắc, đa sự lựa chọn và cảm xúc nữa. Còn người ta bị đóng khung hết, mà cái nào cũng phải vuông, mà cái nào cũng phải tròn. Đó là một dạng áp lực mà xã hội nó đã hằn sâu vào mấy chục năm nay. Cho nên giáo dục nó thay đổi từ cái ý thức. Và ý thức nó phải từ nhà trường mà ra nữa. Cho nên con người ta phải thay đổi nhiều, và từ giáo dục. Từ giáo dục nó phải cho con người ta biết về cái dạy những đứa trẻ nhỏ, nó phải tôn trọng, nó phải biết chấp nhận, và nó phải biết biện luận, nó cũng giống như phải biết nói không và gật đầu, biết cảm ơn. Thì em cũng bổ sung thêm cái câu hỏi của vị thính giả nãy nói về cái vấn đề gia đình đó. Giáo dục, nhà trường, giáo viên và gia đình nó hình thành ra một xã hội. Em xin hết.
2: Theo các từ nghĩ đó, thay vì giống như hồi nãy Minh Tâm có nói là sách giáo khoa hiện giờ đó là có những cái bài nó không có được nhân văn, Thì các trường nghĩ đó, một cái cách mà để thay thế sự sợ hãi của học sinh, thì mình có thể, Bộ Giáo dục của Việt Nam có thể đem những câu chuyện nhân văn vào dạy trong học đường, và cũng dạy cho học sinh biết cái tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như đó, có những câu chuyện như là những quyển sách như là Tấm Lòng Cao Cả, có rất là nhiều câu chuyện nhỏ trong quyển sách đó, có những cái rất là nhân văn, và những bài thơ cũng rất là nhân văn của những cái tác giả khác, có thể dạy cho học sinh trong học đường, để mà mình đem cái sự nhân văn đó vào học đường, và những em và mình cũng thể có những cái lớp mà dạy cho trẻ em biết lễ phép là như thế nào. Các trường rất là thích đó, là khi nhỏ ba mẹ đó là dạy đó là khi mà đi về thì chào ông bà, chào cha mẹ. Và có những cái bài học như là khi mà thấy đi xe bus đó, thấy phụ nữ mang thai thì mình không có chỗ ngồi thì mình đứng lên để mà nhường chỗ cho họ, thì đó là những cái sự nhân văn mà có thể dạy, đem cái lễ giáo để mà dạy lại trong trường, và đem những cái ví dụ, những câu chuyện mà nhân bản để mà cho trẻ em được đọc, được trải nghiệm. Và khi mà họ đọc được những cái câu chuyện tốt như vậy thì họ nói tại sao mình không làm như vậy, thì bắt đầu họ sẽ thực hành theo. Thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm, thì các từ nghĩ đó, trong cái này có thể thực hành được trong gia đình và trong học đường. Thay vì đó học sinh làm sai thì bị trừng phạt và học sinh sẽ sợ hãi, nhưng mà mình phải hỏi đó là cái sự trừng phạt đó là sẽ mang được cái mục tiêu như thế nào, là để cho học sinh sợ hãi hay là để cho họ biết đó là tại sao cái lỗi sai của họ là như vậy, và cái lỗi sai đó nó ảnh hưởng đến những ai, để họ có cái tinh thần trách nhiệm hơn trong tương lai khi mà hành xử một việc gì đó là họ nghĩ họ sẽ đau lòng, họ sẽ làm đau lòng những ai, thì có thể nó sẽ giảm bớt được những cái việc mà bạo hành trong học đường hoặc là sự sợ hãi.
1: Cảm ơn Cát Tường, cảm ơn Minh Tâm. Khi mà các bạn chia sẻ thì mình cũng nghĩ tới cái khía cạnh là, các bạn biết không, nghiên cứu ngày hôm nay vẫn cho thấy rằng cái sự làm gương á, nó ảnh hưởng cái người trẻ rất là nhiều ha. Người ở đây ai làm gương, cha mẹ làm gương, thầy cô giáo làm gương, những người lớn trong cuộc đời của các bạn làm gương. Nếu mà làm gương của cái sự đồng cảm, của cái lòng nhân ái, của sự tôn trọng bản thân, vân vân, thì các bạn cũng sẽ học được điều đó. Các bạn biết không, ở bên Bắc Âu á, ở các quốc gia đó thì người ta đưa cái kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm vô trong cái chương trình giáo dục, và các bạn đó học cái kỹ năng đồng cảm đó và thực tập kỹ năng đồng cảm đó ngay từ ở thời tiểu học, và nó trở thành một cái cách, nghĩa là những cái bài học chính, nó cũng quan trọng bằng học toán, học văn hay là hơn nữa. Thì người ta đặt cái điều này rất là quan trọng, cái kỹ năng đồng cảm. Và cái kỹ năng thứ hai các bạn nhỏ học đó là kỹ năng điều hòa, tiết chế cảm xúc bản thân. Cái khả năng để mà tự điều hòa, tự tiết chế cái cảm xúc của mình, để mà mình trở thành một cái người an toàn cho những người khác và cho chính mình nữa, thì họ cũng đưa cái kỹ năng đó vào. Và thậm chí có những nơi người ta đưa vào cái thực tập về thiền á, nhưng mà thiền theo không có tính cách tôn giáo, nó theo tính cách khoa học, để cho các bạn, cho cái não trạng của các bạn nó được quân bình trở lại, để các bạn có thể học tập và tiếp thu nó đã cao hơn. Và có những nơi ở bên Anh đó, là các bạn có những trường học, không có thể là không hay tất cả các trường học, nhưng mà có những cái trường học đó là các em tập tịnh tâm á, tập thiền á, từ cái lớp mẫu giáo. Các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn tập bấy nhiêu phút, các hạn các bạn 5 tuổi thì các bạn sẽ tập thiền tịnh tâm 5 phút, các bạn 8 tuổi thì các bạn trong cái lớp đó, nếu là các em 8 tuổi thì sẽ tập thiền tĩnh tâm 8 phút, để mà các em quân bình cái não trạng của mình, và cái não trạng nó không có tiếp xúc với áp lực hết ngày này qua ngày khác, mà nó không có cái cơ hội để mà nó phục hồi. Thì cái sự mà mình phục hồi sau áp lực, phục hồi sau căng thẳng để trở lại cái trạng thái quân bình cho cái não trạng của mình, nó cũng giúp gia tăng hệ thống miễn nhiễm, gia tăng khả năng tiết chế cho bản thân và khả năng tiếp thu học tập trong đời sống. Thì đây là những cái mà mình nghĩ, nếu mà nói về khía cạnh mà tạo tự tin, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, thì đây là những cái kỹ năng mà mình nghĩ trong giáo dục rất là cần ha. Thậm chí có mình có xem những cái tài liệu của các cái quốc gia Bắc Âu á, có những bạn học chỉ học lớp 5, lớp 6 thôi mà các bạn có thể nói về cái não và cái cách các bạn khi mà các bạn tập những cái này thì nó ảnh hưởng cái não của các bạn như thế nào. Các bạn nói văn vách và các bạn có một cái kiến thức để làm chủ bản thân của mình qua cái những cái kiến thức rất là cần thiết, và không phải chỉ kiến thức mà là thực tập. Các bạn thực tập liên tục. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng được biết là một số trường ở tại Hoa Kỳ này họ cũng đưa vấn đề mà thiền và tĩnh tâm vào học đường để cho các bạn đó có thể tiếp thu học và làm bài tập đó, cũng như là làm test, làm check, thử nghiệm những cái bài test trách nhiệm á còn tốt hơn nữa. Thì đó là một số điều mà mình nghĩ nó quan trọng ha. Để mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn nữa là nếu mà các bạn muốn thấy một cái thay đổi nào đó trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì các bạn, theo các bạn thì ít nhất là một điều là các bạn thấy là điều gì trước tiên ha, và theo các bạn thì một cái hành động nhỏ mà chúng ta, mỗi người công dân Việt Nam, mỗi người là người Việt Nam mình có thể làm đó để mà ươm mầm xanh và để giữ gìn, bảo tồn và giúp phát triển mầm xanh ở Việt Nam, thì một cái hành động nhỏ mỗi chúng ta có thể làm là gì? Mời Minh Tâm.
3: Dạ. Em nghĩ là khi chúng ta muốn thay đổi thì trước nhất phải biết phản biện, biết nói. Muốn cho đứa trẻ giống như mình đó là giống như tấm gương, phải biết phản biện và cho người khác có cơ hội phản biện và biết nhìn nhận rõ cái sự thật để sửa, để nhìn nhận đúng và sai. Thì em xin trả lời câu hỏi mà nãy em vừa quên mất, đó là các bạn hỏi là có luật hay không. Việt Nam có rất là nhiều luật, giáo dục có rất là nhiều luật, nhưng mà ai là người thực thi và ai là người để giám sát cái luật đó được thực thi hay không á thì mới là quan trọng. Cái luật gì cũng có hết trơn á, luật gì cũng có, nhưng mà họ không áp dụng hoặc là không áp dụng triệt để, hoặc là để không có ai để bảo vệ cái luật đó. Đó là một vấn đề lớn mà nếu như không thay đổi được cái điều đó thì chúng ta sẽ không thay đổi được gì cả.
1: Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, Cát Tường.
2: Cảm ơn chị Xuyến. Cát Tường á thì nghĩ đó là nếu mà Cát Tường có thể thay đổi được đó thì Cát Tường sẽ thay đổi một cái giáo dục sợ hãi như là hiện giờ trong Việt Nam đang có, bằng một cái nền giáo dục tôn trọng. Trẻ em nó không nên học vì sợ bị điểm kém hoặc là sợ thầy cô, cha mẹ không vui lòng, hoặc là sợ bị so sánh với những em mà học giỏi hơn họ đó. Các em nó cần có được cái quyền tôn trọng, đó là quyền được có cái ước mơ, được học là ước mơ của họ là gì, và có quyền mắc lỗi. Tại vì ai cũng biết là mình mắc lỗi thì mình sẽ học được, mình sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm, trải nghiệm khác, nó đôi khi rất là giá trị cho cái tương lai của mình sau này. Và thứ hai là quyền có cái ý kiến khác với ý kiến của cha mẹ hoặc thầy cô. Và nếu mà Cát Tường có những cái hành động, một cái hành động nhỏ đó, thì Cát Tường được muốn, giống như chị Xuyến hồi nãy có nói là mình phải làm gương đó, thì Cát Tường nghĩ là Cát Tường cũng muốn làm gương cho các em. Như là qua cái cách mình nói chuyện, ví dụ như mình có thể nói chuyện bằng theo cái tính cách xây dựng hơn là chỉ là kiểm duyệt đó chị Xuyến. Không biết em nói vậy có
1: tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Đối với mình thì cũng giống như các bạn, mình thấy có những cái thay đổi mà mình thực sự nếu mà mình thấy được, đó là khía cạnh mà đưa cái kỹ năng đồng cảm và cái kỹ năng tiết chế điều hòa, tiết chế cái cảm xúc những việc vui buồn, giận hờn, tức bực, áp lực, vân vân, những cái kỹ năng đó cho các em, và đặc biệt nữa là cái kỹ năng tĩnh tâm. Thì nếu mà một mình có thể bắt đầu bằng một hành động nhỏ, thực ra giống như nãy các Tường nói đó, ngay cả trong cái ngành mà mình làm, khi mình gặp các bạn tiểu học, trung học, ngay cả các bạn vào đại học và ra trường á, một cái mà mình tập làm là mình lắng nghe và trân trọng các bạn, lắng nghe và trân trọng cái tâm hồn của các bạn, tiềm năng của các bạn và những gì mà các bạn thành ra là đã được đặt để rồi. Hôm nay rất là cảm ơn hai bạn đã cùng đóng góp và tụi mình trao đổi với nhau về những cái ưu tư và những cái nhìn, những cái hướng, những cái ý tưởng canh tân cho một cái khía cạnh về giáo dục cho tất cả các em mầm xanh của Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Xin mời các bạn có một lời chào trước khi chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.
2: Cát Tường xin chào quý khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến, chào Minh Tâm. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.
3: Dạ, em cũng xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả.
1: Nhưng mà cho chị cắt lời nha, trước khi tụi mình ngưng á, em có thể cho hai câu hát về việc nó liên hệ tới bài ngày hôm nay để mình đóng buổi ngày hôm nay luôn được không? Thay vì là chào rồi mình
3: em sẽ hát cái phần kết của một bài hát mà nó rất là an ủi nhé, được bao khô. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người.

0: Thì em xin nói thêm một lời cuối nữa, đó là xin mọi người, chúng ta đã từng trải qua những thời trẻ trẻ con, thời đi học, chúng ta biết được áp lực như thế nào rồi, thì xin chúng ta hãy sửa sai cái đó lại bằng cách là hãy tháo cái rào cản để một mầm xanh nó phát triển tự do. Giống như một khúc của bài hát là khi nói về đời người, tôi thường nhớ đến một rừng cây. Chúng ta nói đến rừng cây, chúng ta nên nhớ nó đa dạng phong phú, thảm thực vật thì nó mới là rừng cây. Mỗi cây nó có một màu sắc, một cách phát triển, một cái quả khác nhau, một hoa khác nhau, không ai giống ai, không khuôn rập gì cả. Đó mới là sự tự do, đó là một sự cởi mở để không còn một cái áp lực, một cái gì đè nặng để cho cái mầm xanh chúng ta nó bị ngoằn ngoèo và có thể bị gãy. Thì em xin hết ạ.
1: Cảm ơn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5618 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Ottawa trải thảm đỏ, Hà Nội siết còng của Thế Vũ. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Từ Thiện Lương, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh
2: và Nguyên Phú.
3: Bộ Công an loan báo bắt giữ 3 thành viên đảng Việt Tân. Ngày 28 tháng 9, Bộ Công an đã ra thông báo về việc bắt giữ 3 thành viên của đảng Việt Tân, 3 ngày sau khi có tin những người này bị mất tích tại Campuchia. 3 người nói trên là Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, tức Trần Hiệp, và Thái Công Trường Sơn, bị cáo buộc là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực tỉnh Tây Ninh. Theo thông cáo của Việt Tân, thì ông Thuận và ông Trần Hiệp đã đến Campuchia để gặp một số nhà hoạt động từ trong nước, nhưng đã mất liên lạc từ ngày 18 tháng 9 năm 2026. Đây là thời điểm trùng khớp với mốc thời gian mà hai ông bị bắt, dựa theo thông báo của Bộ Công an. Được biết, ông Thuận mang quốc tịch Na Uy và ông Trần Hiệp mang quốc tịch Úc. Báo chí tại Úc và Na Uy trước đó cũng đưa tin về vụ công dân của mình bị mất tích. Theo thông báo của Bộ Công an, cả 3 người này bị truy tố với tội danh là khủng bố theo khoản 2 điều 299 và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
4: Vụ Bộ trưởng Y tế nộp 108 tỷ đồng cho tòa, giới trẻ phẫn nộ. Tin của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp đủ 108 tỷ đồng tiền bị cáo buộc nhận lọ hối lộ đã khiến giới trẻ phẫn nộ. Việc bà Tiến khắc phục xong số tiền khổng lồ, đồng thời vắng mặt tại phiên xét xử với lý do đang nằm bệnh viện cũng gây chú ý xôn xao trên mạng xã hội Threads. Ngay sau đó, một phong trào làm toán đã xuất hiện trên Threads, nơi có đông người trẻ sử dụng mạng xã hội này. Theo đó, con số 108 tỷ được chia cho mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng mà bà Tiến nhận được khi còn tại chức, rồi tính xem phải làm việc bao nhiêu năm mới có đủ số tiền đó. Lối tính đầy mỉa mai này cho thấy sự bất mãn của giới trẻ ngày càng gia tăng trước nạn tham nhũng, vơ vét và cuộc sống xa hoa của giới cầm quyền. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều người dân nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng luôn đối mặt với nạn thất nghiệp hoặc cuộc sống bấp bênh dù làm việc chăm chỉ, cật lực. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới quan chức tham nhũng. Bà Tiến bị bắt và bị truy tố về tội danh hối lộ là kết quả của loại thanh trừng đối thủ chính trị trong nội bộ đảng cầm quyền. Bà này hiện vẫn được tại ngoại và có thể sẽ được hưởng án treo sau khi nộp 108 tỷ đồng.
3: Iran phủ nhận dính líu vụ phê phịch. Iran hôm thứ Hai phủ nhận có dính líu đến vụ tấn công vào căn cứ không quân RAF Fairfield tại Anh Quốc, nơi Hoa Kỳ từng dùng làm bàn đạp cho các cuộc oanh kích Iran. Cảnh sát cho biết 5 người bị bắt đều là công dân Anh cư ngụ tại London, tuổi còn rất trẻ và hiện bị điều tra về các tội danh liên quan đến chất nổ và khủng bố. Một nguồn tin trong giới điều tra cho biết nhà chức trách nghi là Iran có can dự. Tuy nhiên, họ vẫn không loại trừ giả thuyết phá hoại có bàn tay của Nga Sô hoặc các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Tòa đại sứ Iran tại London đã bác bỏ các suy đoán đó và gọi đó là những lời quy kết vô căn cứ, có ác ý. Tổng thống Trump nói các nghi can có ý định gây thiệt hại lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Wes Streeting nhắc rằng Iran và các lực lượng thân Iran từng nhiều lần tìm cách gây hại cho nước Anh. Một nữ nông gia đã báo cảnh sát sau khi thấy nhóm người trùm mặt chạy vào đồng ruộng, mà tin rằng cú điện thoại của bà đã giúp chặn được âm mưu này. Vòng đai an ninh rộng 400 mét vẫn được giữ nguyên và 85 gia đình đã được di tản.
4: Nam Hàn đòi Ukraine giải thích vụ tiết lộ tù binh. Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm thứ Hai đã triệu tập quyền đại sứ Ukraine để phản đối việc QF tiết lộ vụ chuyển giao các tù binh Bắc Hàn sang Nam Hàn, đồng thời đòi giải thích và xin lỗi. Bộ này tỏ ý bất bình vì Tổng thống Zelensky đã công bố sự việc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mặc dù đôi bên đã thỏa thuận phải giữ kín. CEO cũng phản đối lời phủ nhận không đúng sự thật của phụ Tổng thống Ukraine khi cho rằng không hề có thỏa ước ấy, đồng thời yêu cầu chuyện tương tự không xảy ra nữa. Đệ nhất thứ trưởng Park Jun-ju nói rằng việc phủ nhận điều bảo mật của thỏa ước đã làm tổn thương nặng nề lòng tin giữa hai chính phủ. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc biết Ukraine đã trao cho Nam Hàn hai tù binh Bắc Hàn bị bắt trong chiến đấu cho Nga Xô. Báo chí Nam Hàn đó viết Kiev đã thỏa thuận ngầm về việc công bố. Sự việc xảy ra giữa lúc Nam Hàn đang tìm cách nói lại đối thoại với Bắc Hàn, trong khi Tổng thống Trump cũng tỏ ý sẵn sàng tiếp xúc với Bình Nhưỡng.
1: Kính thưa quý thính giả, lời tâm tình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong buổi lễ đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn mất tên vào tháng 7 vừa qua đã được hàng triệu người Việt trong và ngoài nước chú ý. Một trong những chủ đề mà Linh Mục đề cập đến là tội ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh, thiên thần hay ác quỷ? Một trong những tội ác tày trời của họ Hồ là đã ra lệnh tàn sát dân lành vô tội trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Để tìm hiểu về việc này, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sau đây. Xin mời anh Quang Nam.
2: Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Cảm ơn Linh Mục đã cho đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, thưa Linh Mục.
5: Trước chào Quang Nam hân mến, trước khi tôi xin chào Quang Nam trong dịp chúng ta tái ngộ trên đài Phát Lên Đáp Lời Sông Núi. Và qua chương trình hôm nay tôi xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả thân yêu của đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã phát động phong trào quốc dân đòi cả tới Sài Gòn với cái chủ trương là quyết tâm tẩy trừ quyền thoại giả cá Hồ Chí Minh và kiên trì vận động phục hồi tới Sài Gòn. Tôi đang nói lời này từ thành phố Auckland, New Zealand. Xin kính chào tất cả quý khán giả thân mến.
2: Thưa Linh Mục, trong cái lời tâm tình của Linh Mục trong cái buổi lễ đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn mất tên đó vào tháng 7 vừa qua, cái bài nói chuyện của Linh Mục đã tạo sự chú ý của rất đông người Việt cả trong và ngoài nước. Và một trong những chủ đề mà Linh Mục đề cập đến đó là tội ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Thưa Linh Mục, xin được hỏi là tội ác của ông Hồ đó thì có rất nhiều qua các tài liệu cũng như là qua các sử gia. Nhưng theo Linh Mục thì một trong những tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh là gì, thưa Linh Mục?
5: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam đã khơi lại một cái chủ đề mà tôi hằng ấp ủ và tôi đã nói. Năm 2009 đó là phong trào quốc dân đòi trả tự Sài Gòn mà do tôi chủ trương, chúng tôi đã phát hành một cái bộ phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh. Trong phim đó, chúng tôi đã sưu tầm, chúng tôi đã phỏng vấn, chúng tôi đã đi tìm tất cả các văn khố để nói lên Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một con người hai mặt, một mặt trắng và một mặt đen. Thế giới đều biết Hồ Chí Minh rất nhiều bằng cái mặt trắng, là ca tụng Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, anh hùng giải phóng đất nước, v.v. Nhưng mà bên cái mặt đen đó, ít là hiểu được cái tội ác Hồ Chí Minh đối với dân tộc. Cho nên hôm nay, anh hỏi lại, tôi xin trả lời thế này. vấn đề Hồ Chí Minh đó mà tội ác Hồ Chí Minh thì rất là nhiều đối với dân tộc. Thí dụ như là cái chuyện cải cách ruộng đất rồi dân gian giai phẩm mà dưới không biết bao nhiêu lượng kể được. Và nhất là đưa cái chủ thuyết sâu chủ nghĩa vô đây mà đè đầu khởi khổ dân tộc, biến dân tộc mình từ kiếp người xuống thành kiếp thú vật đó. Đó là tội ác rất lớn Hồ Chí Minh. Như thế anh, tôi nghĩ rằng trong tất cả mọi tội ác mà chỉ một tội ác mà tôi cho là nặng nề nhất, không ai có thể phản biện được với tôi tội ác này. Đó là cái ngày 5 tháng 7 rồi tôi đưa nêu lên vấn đề là Hồ Chí Minh là thiên thần hay là ác quỷ. Tôi cho Hồ Chí Minh là một tên ác quỷ đội lớp làm người, với cái tội ác là xảy ra trong dịp tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Đã là người Việt Nam ai biết rằng đó, cái ngày Tết là cái ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta, từ nếu mà nói theo cái dân tộc tính là 4.000 năm nay rồi, không một người nào mà đến xúc phạm người khác trong ngày Tết cả, không một người nào mà đi đập nhà người ta trong ngày Tết cả, không người nào đến nói rằng năm nay tao nguyền rủa mày trong ngày Tết cả, không có bao giờ. Chỉ có một kẻ duy nhất gọi là Việt Nam. Và chính ngày Tết đó, chính cái ngày đó đó, chính ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, là nó đã ra lệnh mà giết, sát hại chính đồng bào của mình. Chứ tôi không nói, nếu mà nó đi sát hại người ngoại quốc đó, thì tôi cho đã là không nên rồi. Mà hữu gì chính cái ngày đó đó, chính giây phút mà tôi gọi là cái giờ giao thừa đó, thì chính cái tên hung thần ác quỷ Hồ Chí Minh đó đó, đã ra lệnh giết chính đồng bào của mình. Tôi nói đây đó là cái tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên trên cái cương vị là một Việt Nam, tôi gọi Hồ Chí Minh đó là cái tên ác quỷ, một tên ác quỷ đầu thai là người để tiêu diệt dân tộc Việt Nam chúng ta. Tên anh Quang Nam, đến giờ này tôi vẫn nghĩ rằng trong đồng bào Việt Nam ta đó đã bị tuyên truyền một cách quá đáng, đi thờ phượng, đi tôn vinh anh hùng dân tộc, cuộc tên ác quỷ đó là điều sai trái vô cùng vô tận đối với dân tộc như đây chúng ta trên.
2: Dạ vâng, thưa Linh Mục, nhắc đến Tết Mậu Thân năm 1968 đó, thì cái đêm giao thừa Tết Mậu Thân Linh Mục đang ở đâu? Và chúng tôi xin được hỏi Linh Mục là xin Linh Mục nói về những cái ghi nhận của Linh Mục vào cái thời khắc đó được không ạ?
5: Anh nhắc về chuyện này thì tôi đau lòng phải tối hôm nay thưa anh. Ở đời ta đó có những cái biến cố mà xảy ra đó, lúc đó chúng ta biết ngay không có dùng quên được. Thí dụ á, mới vừa cách đây hơn 25 năm đó, thì cái ngày 9/11 xảy ra tại New York, thì đa số người Việt Nam nào mà không có sửa và thấy người dân loại nào mà sống cùng đời đó đó, thì biết ngay ở cái ngày đó tôi đang ở đâu. Nghĩa là có những biến cố mà không thể nào chúng ta quên được nếu chúng ta chứng kiến. Nên anh nói đúng, cái biến cố Tết Mậu Thân vào giờ giao thừa nó sôi kiên đồng tôi nó sâu lắm anh Quang Nam ơi, anh biết không? Nếu bây giờ đó, những người nào mà dưới chừng 60 tuổi thì tôi nói thì không biết gì cả. Là bởi vì biến cố đó xảy ra 58 năm rồi. 58 năm rồi, người nào mà năm nay 60 tuổi không biết gì hết. Hay là 70 tuổi chưa chắc đã biết nữa. Đấy. Còn cái số người mà lớn hơn thì phần nhiều là chết hết rồi. May mắn là trời còn thử để còn cho tôi sống sót đến giờ này. Bởi vì tôi là người hiểu biết công chuyện đó. Mà năm nay đó tôi đã 83 tuổi rồi, khi đó tôi đã 25 tuổi rồi, cái ngày đó tôi đã 25 tuổi rồi. Và những biến cố xảy ra tôi ghi nhận từng giây phút một, nên tôi kể thế này. Anh biết rồi đó, cái thời gian đó là chiến tranh, cho nên hai miền Nam Bắc đó, mỗi Tết đó thường có cái gọi là đình chiến. Thì theo tôi nhớ đó, thường thường đình chiến có thể là 3 ngày, để cho người ta relax, hãy giờ đến tránh nghỉ ngơi chút xíu để rồi tiếp tục chiến đấu nữa, đó là vậy. Nhưng riêng ở năm 1968 đó, thì Hồ Chí Minh đã có cái âm mưu rất thâm độc trước rồi, cho nên chính Hồ Chí Minh đã đề nghị là kéo dài cuộc khu chiến đó. Xin lỗi, bây giờ tôi không nhớ rõ mấy ngày nha, nhưng tôi biết chắc chắn là không dưới 10 ngày. Để chi vậy? Để cho đồng bào mình có việc gọi là vui chơi, tận hưởng mùa xuân, và đặc biệt nhất là cho được phép đốt pháo nữa. Đây, cái là chính Hồ Chí Minh đề nghị nha. Năm nay đồng bào chúng ta được một cái Tết thoải mái, chiến tranh mệt nhọc cho nên được đốt pháo rồi đây. Thì anh biết không, chúng nó đã âm mưu ra lệnh tầm tâm một cách kinh khủng, tôi sẽ nói sao. Thì đêm đó đó, anh biết tôi đang học đại học ở Sài Gòn, năm tôi 25 tuổi và còn 3 năm nữa thì tôi là linh mục rồi. Thì năm đó chúng tôi ở dùng sôi đậu, cho nên thường thường tôi về quê không dám ở nhà, bởi vì dùng ban đêm vì không kiểm soát mà, cho nên tôi phải đi xuống dưới cái họ đạo kia có lính đánh nhiều ở năm đó thì ở nhà, bởi vì được do được con khu chiến đấy. Thì đêm đó đó là chính cái đêm giao thừa đó, thì tôi với một thằng em họ của tôi đúng tương đương tuổi tôi, tụi tôi bắt ghế ra ngoài phía sau hè nhà đó, nhà đó anh em ngồi đó rồi nói chuyện, vậy tôi dặn cái đài phát thanh Sài Gòn để mà chuẩn bị đón cái giao thừa. Bạn biết rằng cái lễ công giáo chúng tôi đó, nhất là tôi là người đi tu nữa, cho nên đúng gần tới giờ giao thừa đó, chúng tôi đứng lên đọc kinh tạ ơn Chúa. Đấy, cái đề quan trọng. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con qua đi được một năm của bình yên, và xin Thiên Chúa chúc lành cho năm mới chúng con sắp được hưởng. Xin Chúa ban bình an cho con, gia đình con, dân tộc con, xã hội con được bình yên, thành tựu. Chúa muốn đưa tôi là dân cái năm mới đầy cái sự thánh thiện, uy nghi đó, hạnh phúc cho Thiên Chúa. Xin Chúa bảo vệ chúng con. Đấy. Thì đúng vậy giao thừa, đồng hồ vừa gõ beng một cái á, thì tôi nghe tiếng pháo. Tôi bắt đầu, chúng tôi nghe tiếng pháo, tôi mừng lắm. À, lâu lắm rồi, anh này lâu lắm mới nghe tiếng pháo. Bắt đầu nó nổ đùng đùng, xong thấy lạ quá. Trời, sáu bây giờ đây không phải nổ đùng đùng đùng như là pháo thường, mà lại nổ đùng đùng, đùng. Tôi nói chết mẹ rồi, cái tiếng này không phải tiếng pháo. Cái tiếng gì quái gì quá. Té ra biết không, đó là tiếng súng. Thì chúng tôi vội vàng đó, chúng tôi dẫn cái đài phát thanh ngồi ra nghe để nói. Thông báo xuống hầm B, diệt cộng tấn công, diệt cộng tấn công, ai có phương tiện gì, chui ngay xuống hầm ngay cho các anh ơi. Thì đây sau này mới biết là cái đúng cái giờ giao thừa đó, thì cái tên quốc tạc nha, tôi nói là cái tên ác quỷ quốc tạc, ác quỷ và đại quốc tạc Hồ Chí Minh, nó đã đọc cái đề với Hà Nội một cái câu thơ, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Và sau ba chữ ắt về ta một cái, anh biết đó, 37 thành phố trong 44 tỉnh thành miền Nam đó đồng loạt đổ xuống, không có thể nào. Tôi nhắc ở đây thật đó, tôi nhắc ở đây, tôi thực ra đây tôi không còn đủ lời để tôi nguyền rủa. Xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi quý vị, tôi hơi nóng, chân tôi nóng, tôi xin lỗi là tôi nóng. Nhắc tới đây tôi không kiềm hãm được tất cả những lời nguyền rủa độc ác nhất mà tôi dành cho cái tên quốc tặc, tên ác quỷ Hồ Chí Minh. Nó đã xúc phạm đến cái hồn thiên sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta đúng vào ngày giao thừa. Đây là tội ác không thể thường ra nha. Cho nên thưa anh, sau đó rồi đó thì tất cả mọi người chúng tôi đều phải xuống hầm. Và ngay lúc đó đó là tôi đã phải vội vàng tôi chạy xuống dưới Mai Phốt, tức là nhà cách tôi 6 cây số là chỗ mà có lính tráng đó, để chúng tôi trú ngụ ở đó đó. Và anh biết điều đó rồi xảy ra gì. Tất cả mọi nơi đều nghĩa là súng đạn rồi chết chóc rồi chém giết. Xin lỗi đó, bây giờ tôi không biết được. Tôi không biết được cái con số mà đồng bào Việt Nam chúng ta chết oan trong cái đêm giao thừa của Tết Mậu Thân 1968. Tôi không nắm vững con số. Có lẽ những nhà chuyên môn về lính tráng hay là quân đội ta biết được. Nhưng tôi chỉ nhớ được điều này chắc chắn này. Là sau đó rồi đó thì tận tiếng tổng tấn công đó, tôi có thể cùng cái tháng sau đó, nó kết thúc bằng cách là nó bắt đồng bào tại Huế đó, tại tôi gọi là biến cố Tết Mậu Thân Huế đó, nó chôn sống hàng 5.000 đồng bào vô tội, trẻ con đàn bà đó, chôn sống 5.000 đồng bào vô tội. Hình ảnh bây giờ thấy nó còn đầy dễ được đấy, khi mà bấm trên tội ác Tết Mậu Thân xong thắm tại Huế thấy rồi, thì những cái đống xương, những độ đầu lâu và xương nó không thể tưởng được. Tôi hỏi cái tội ác này ai gây ra, cái tội ác này do ai gây ra, do ai? Đồng bào, những người cộng sản từ tổng bí thư Tô Lâm trở xuống, tất cả những thằng Việt Cộng bây giờ trả lời cho tôi, cái tội ác này ai gây ra? Có phải là tên khốn nạn, tên ác quỷ, tên quốc tặc Hồ Chí Minh không? Vậy là tôi cho đây là một cái tội ác vô cùng vô tận bên quanh à. Đó là điều tôi nhắc lại một chút kỷ niệm anh về cái ngày gọi là cái ngày Tết, ngày cái giờ giao thừa của cái Tết Mậu Thân 1968 đó thưa anh quanh à.
6: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe. Xin kính chào Linh Mục ạ.
5: Vâng, cảm ơn Quang Nam. Và chúng ta hẹn một cái dịp khác để chúng tôi có dịp chia sẻ với đồng hương chúng ta trên đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
7: Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon, hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, từ ngày thống trị đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn dùng ngoại giao làm bình phong để che đi bộ mặt đàn áp trong nước. Mỗi cái bắt tay với một quốc gia dân chủ đều được biến thành bằng chứng về tính chính danh của chế độ. Trong khi đó, người dám lên tiếng vẫn bị giam cầm, và ngay cả người Việt hải ngoại cũng không thoát khỏi bàn tay công an. Chuyến công du Canada vừa qua của Tô Lâm là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Ottawa trải thảm đỏ, Hà Nội siết còng. Sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
8: Ottawa trải thảm đỏ, Hà Nội siết còng. Ngày thứ Năm 24 tháng 9 năm 2026, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, đến Ottawa trong một chuyến công du cấp quốc gia kéo dài đúng một ngày. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch nước của chế độ Hà Nội đặt chân lên đất Canada. Chương trình gồm lễ đón có quần nhạc, nghi thức trồng cây tại Dinh Toàn Quyền Riddle Hall, một bài diễn văn tại Quốc hội và một bữa quốc yến. Kết quả chính là hai bên nâng quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Cơ quan tuyên truyền của Hà Nội tường thuật rầm rộ với hình ảnh nhân viên sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt ra phi trường tiếp đón. Theo hãng tin The Canadian Press, ông Tô Lâm đọc diễn văn trước các dân biểu, nghị sĩ và một số thành viên cộng đồng người Việt. Nhìn bề ngoài đó là một thành công ngoại giao trọn vẹn. Nhưng muốn hiểu chuyến đi này, phải nhìn vào hai sự việc mà các buổi lễ ở Ottawa đã không nói đến. Thứ nhất là lịch sử của chính cộng đồng người Việt tại Canada. Thứ nhì là những gì đang xảy ra bên trong các nhà tù ở Việt Nam. Về sự việc thứ nhất, người Việt không tự nhiên mà có mặt đông đảo ở Canada. Từ cuối thập niên 1970, xứ sở này đã mở rộng vòng tay đón nhận hơn 60.000 người tị nạn Đông Dương, phần lớn là thuyền nhân người Việt. Họ ra đi vì trại cải tạo, vì vụ

là nạn nhân của chế độ cộng sản. Vậy mà nay người đứng đầu chính chế độ này lại được đón bằng quân nhạc, bằng quốc yến. Trước các đại biểu dân cử, họ Tô tuyên bố rằng trong một thế giới đầy biến động, niềm tin, trách nhiệm và lợi ích chung, tự chúng đã là những giá trị chiến lược. Câu nói nghe rất hay, thế nhưng niềm tin không thể xây trên sự quên lãng. Về sự kiện thứ nhì, hồ sơ nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam ngày càng tầm tối. Theo phúc trình thường niên năm 2026 của tổ chức Human Rights Watch, trong năm 2025, Việt Nam giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị. Cũng trong năm đó, ít nhất 40 người khác bị bắt vì lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền. Các điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự vẫn là công cụ quen thuộc để bỏ tù người viết blog, luật sư và nhà báo độc lập. Nhà báo Trương Huy San và luật sư Trần Đình Chiến đều lãnh án theo điều 331 trong năm 2025. Trường hợp anh Trịnh Bá Phương còn cho thấy sự tàn nhẫn đến mức phi lý. Anh đang thụ án 10 năm tù vì tranh đấu cho dân oan mất đất ở Dương Nội. Vậy mà tháng 9 năm 2025, tòa án của đảng lại tuyên thêm 11 năm tù với tội chỉ trích đảng ngay trong nhà giam. Chỉ một tuần trước chuyến đi Ottawa ngày 18 tháng 9 năm 2026, Human Rights Watch còn công bố một trang vận động kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam. Bàn tay đàn áp ấy cũng không dừng lại ở biên giới. Tháng 3 năm 2026, nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Chí Thành bị công an di trú Thái Lan bắt giữ tại Bangkok. Theo ân xá quốc tế, vụ bắt giữ xảy ra sau khi phía Việt Nam hủy sổ thông hành của ông. Người Việt hải ngoại cũng chưa quên vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Bá Linh năm 2017. Vụ đó xảy ra khi chính ông Tô Lâm đang nắm Bộ Công an. Đặt hai sự kiện đó cạnh nhau, ta thấy rõ bản chất của chuyến công du. Chế độ Cộng sản Việt Nam cần Canada vì thị trường, vì đầu tư và vì tấm danh thiếp đối tác chiến lược với một nước dân chủ Tây Phương. Về phần mình, Ottawa cũng đang tìm thêm bạn hàng để bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhu cầu đó có thật, nhưng khi quyền lợi mậu dịch được đặt lên trên hết, câu hỏi về nhân quyền rất dễ bị đẩy vào một góc khuất. Cũng cần nói thêm, chính đài CBC của Canada cũng ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia là không nên làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Canada có đầy đủ tư cách để làm việc đó. Họ là cử tri, là người đóng thuế và là nhân chứng sống của lịch sử. Những bó hoa ở phi trường rồi sẽ được bộ máy tuyên truyền dùng để nói với dân chúng trong nước rằng kiều bào đã hòa hợp, đã hướng về tổ quốc, nhưng hình ảnh không thấy được sự thật. Tuyệt đại đa số người Việt tị nạn chưa bao giờ trao cho chế độ quyền nhân danh họ. Trong một ngày ở Ottawa, ông Tô Lâm đã trồng xuống một cái cây làm biểu tượng hữu nghị. Cùng lúc đó ở quê nhà, cả trăm người vẫn nằm sau song sắt chỉ vì dám nói lên sự thật. Tình hữu nghị chân chính giữa hai dân tộc không thể mọc lên từ mảnh đất của sự im lặng. Nếu Ottawa thật sự muốn một đối tác chiến lược bền vững, điều kiện tối thiểu phải là trả tự do cho những người bị giam và chính kiến. Và người Việt tị nạn, những người từng được xứ sở này cứu vớt, đã, đang và sẽ luôn nhắc nhở Ottawa về thực trạng chà đạp nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Từ Thiện Lương, sinh năm 1950, bị bắt vào ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA cảnh báo đáng sợ về tảng băng to gấp đôi thành phố New York. Tảng băng có kích thước gấp đôi thành phố New York được báo động là sẽ tách khỏi một thềm băng ở Nam Cực. Theo tờ USA Today, các nhà nghiên cứu đang theo dõi một vết nứt khổng lồ ở trung tâm thềm băng Bronx ở Nam Cực. Vết nứt không biến đổi trong 35 năm, nhưng đang bắt đầu phát triển dài thêm về phía một khe nứt khác có tên là vết nứt Halloween.
2: Khi vết nứt trải dài toàn bộ diện tích thềm băng, nó sẽ khiến cho một tảng băng rộng ít nhất là 1.700 km2 tách ra khỏi thềm băng. Điều này có nghĩa là tảng băng này rộng gấp đôi thành phố New York của Hoa Kỳ. Chris Schumann, một nhà nghiên cứu về băng của NASA, cho biết các nhà khoa học chưa thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra sau quá trình tách băng. Ông Schumann nói, việc tảng băng bị tách ra trong tương lai, dự đoán sẽ có thêm nhiều bất ổn xảy ra. Đây không phải là tảng băng to nhất tách khỏi thềm băng ở Nam Cực. Vào năm 2017, một tảng băng có kích thước của tiểu bang Delaware đã tách khỏi thềm băng ở Nam Cực, và đây là một trong những tảng băng lớn nhất được ghi nhận.
1: Tảng băng sắp tách rời có thể là tảng lớn nhất từng tách khỏi thềm băng Bronx kể từ khi Bronx bắt đầu được quan sát vào năm 1915, theo các nhà nghiên cứu. Schumann nói rằng không rõ khi nào thì tảng băng sẽ tách ra, nhưng các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ. Chuyện này có thể xảy ra trong vài ngày tới, vài tuần tới, hoặc thậm chí lâu hơn.

0: À, thưa quý vị, một thử nghiệm đáng sợ về Boeing 737 Max. Phi công chỉ có 40 giây để ngăn máy bay rơi. Quá trình mô phỏng tái hiện những gì xảy ra với chiếc Boeing 737 Max 8 gặp nạn của hãng Lion Air cho thấy phi công chỉ có hơn nửa phút để ngăn thảm họa xảy ra.
1: New York Times công bố kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy các phi công chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để ghi đè lệnh lên hệ thống lái tự động của máy bay Boeing 737 Max 8 khi nó gặp biến cố có liên quan tới việc máy bay tự động cắm đầu lao xuống. Việc phi công không được đào tạo khiến cho việc xử lý trong khoảng thời gian này là nhiệm vụ bất khả thi. Dựa vào dữ liệu giải mã từ hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn của Lion Air, các phi công đã thiết lập một cuộc thử nghiệm với các chỉ số tương tự như vụ tai nạn đã khiến cho 189 người thiệt mạng hồi năm ngoái. Trong thử nghiệm, một cảm biến của máy bay gặp biến cố khiến cho nó chúi mũi xuống khi các động cơ đang hoạt động với đầy đủ công suất.
0: Theo hai phi công tham gia thử nghiệm cho biết, khi sự việc xảy ra, phi công chỉ có rất ít thời gian để giải quyết và tránh máy bay không chúi mũi xuống một lần nữa. Họ có chưa đầy 40 giây để giành lại sự kiểm soát máy bay từ hệ thống tự động. MCAS được thiết kế để ngăn máy bay chết mũi lên quá cao trong quá trình hoạt động, đang là trọng tâm của các cuộc điều tra. Ban đầu, MCAS không nhận được nhiều sự chú ý của các phi công. Tuy nhiên, những người tham gia thử nghiệm đã nhận thức đầy đủ về sức mạnh của nó. Nếu phi công không thể giải quyết kịp thời, nó có thể vô hiệu hóa lệnh điều khiển từ buồng lái máy bay hoặc cho máy bay đang lao xuống với hai động cơ đang hoạt động.
1: Trong biến cố với Lion Air, những giây cuối cùng, các phi công vẫn cố gắng lật dở từng trang sách hướng dẫn kỹ thuật để xác định vì sao máy bay lao đầu xuống đất bất chấp sự ngăn cản của họ. Ngay sau vụ tai nạn năm ngoái, Boeing đã gấp rút đưa ra bản cập nhật phần software giúp cho phi công có thể làm chủ tình hình. Nhưng vụ tai nạn thứ hai cho thấy họ đã quá chậm. Chính Boeing cũng đưa ra những quy trình chung để vô hiệu hóa MCAS. Nếu hệ thống tự động đẩy máy bay chúi mũi xuống, phi công có thể đảo ngược quy trình thông qua một công tắc ở phía bên trái của mình. Khi làm như vậy, họ sẽ có khoảng 40 giây để xử lý nhằm tránh một biến cố thảm khốc. Để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống, phi công sẽ cần tác động vào hai công tắc khác. Nó sẽ ngắt điện truyền tải motor cánh đuôi đang hướng máy bay lao thẳng xuống mặt đất. Trong các thử nghiệm giả lập, các phi công có thể vô hiệu hóa hệ thống này và đưa máy bay trở về mặt đất một cách an toàn.
0: Tuy nhiên, phi công chỉ có thể thực hiện được điều đó khi họ hiểu biết đầy đủ về chiếc máy bay mình điều khiển, thậm chí biết trước rằng cảm biến sẽ kích hoạt theo hướng đó. Đây là điều mà phi công lái những chiếc Boeing 737 Max 8 xấu số không có. Kết quả là hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến gần 350 người bị thiệt mạng. Một phát ngôn viên của Boeing cho biết, quy trình hiện nay để lái 737 Max có hướng dẫn cách ứng phó khi máy bay gặp sự việc tương tự. Phát ngôn viên của Boeing cũng nhấn mạnh rằng họ đã tăng cường sự hướng dẫn các phi công sau vụ tai nạn thảm khốc của Lion Air. Trong khi đó, bản cập nhật software của Boeing là sự kết hợp các biện pháp bảo vệ bổ sung để giảm khối lượng công việc của phi công.
1: Hiện tại, các cảm biến trên Boeing 737 Max lấy số liệu 10 giây một lần, mỗi lần cách nhau 5 giây. Trong biến cố với Lion Air, 3 lần can thiệp liên tiếp của hệ thống trong vòng 40 giây, bao gồm cả thời gian ngắt quãng giữa chúng khiến cho máy bay rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Những dữ liệu tương đồng trong biến cố thứ hai ở Ethiopia cho thấy hai vụ tai nạn dường như đều có chung một nguyên nhân. Trước vụ tai nạn với Lion Air, Boeing và các nhà quản lý đồng ý rằng các phi công không cần được cảnh báo về hệ thống mới và việc đào tạo được tối giản. Tuy nhiên, việc đặt tất cả vào một cảm biến duy nhất dường như đã cho thấy có sự sai lầm. Phần software cập nhật của Boeing, ngoài giảm sức mạnh của MCAS, còn yêu cầu máy bay chỉ có thể ra lệnh cắm mũi máy bay xuống khi số liệu của hai cảm biến tương đồng.
0: Ngoài ra, trong bản cập nhật mới, lệnh từ cần lái của phi công sẽ là cao nhất. Ngay cả khi MCAS phát hiện dấu hiệu bất thường và cắm mũi máy bay xuống, phi công có thể đảo ngược quá trình bằng cách kéo cần lái lên. Phương pháp này không phát huy hiệu quả trong các vụ tai nạn thảm khốc trước đó. Trong cuộc trò chuyện với các phi công và giới chức hàng không cuối tuần trước, giám đốc điều hành của Boeing không trực tiếp giải thích vì sao MCAS lại được thiết kế với những sai sót khủng khiếp đến như vậy. Thay vào đó, phía Boeing vẫn tập trung nói về software mới được họ cập nhật.
1: Ở thời điểm hiện tại, những thay đổi cập nhật của Boeing vẫn cần sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là cơ quan FAA, để có thể được áp dụng. Các liên đoàn phi công cũng cho biết họ thấy thoải mái với những đề xuất của Boeing đưa ra, nhưng cần xem xét chúng trước khi đưa ra quyết định. Phi công cũng được yêu cầu hoàn thành khóa đào tạo về hệ thống cập nhật mới trên iPad của họ.

0: Và thưa quý vị, Nhật Bản đã công bố trợ lý robot cho Thế vận hội Tokyo năm 2020, gồm có Olympic bình thường và Paralympic. Khi Thế vận hội đến London vào năm 2012, ban tổ chức đã dựa vào một đội quân người tình nguyện để giúp đỡ các đoàn thể thao và cổ động viên và báo chí. Nhưng trong dịp Olympic đến với Tokyo năm 2020, chúng ta sẽ được những robot đảm nhận một số nhiệm vụ tương tự của các tình nguyện viên con người.
1: Mới đây, ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã tiết lộ hai robot và một bộ khung robot sẽ được khai triển để giúp đỡ công nhân và người tham dự hai sự kiện thể thao này. Hai robot được sản xuất bởi Toyota sẽ hướng dẫn mọi người đến chỗ ngồi của họ, cung cấp thông tin và mang theo thức ăn, thức uống. Đó là robot hỗ trợ con người, gọi tắt là XSR, có cánh tay thích hợp để lấy khay và giỏ, và robot hỗ trợ giao hàng DSR, trông giống như thùng rác di động, nhưng cũng có thể chở các vật phẩm xung quanh.
0: 16 robot sẽ được đưa đến các địa điểm của Olympic Tokyo 2020, và ban tổ chức hy vọng rằng chúng sẽ đặc biệt hữu ích cho người dùng khuyết tật. Tổng giám đốc Toyota là Minoru Yamauchi nói rằng, trong Olympic Tokyo sẽ có nhiều khách là người khuyết tật, và chúng tôi muốn họ thưởng thức các môn thi đấu mà không phải lo lắng về khả năng di chuyển của họ. Toyota cho biết họ hy vọng những robot này sẽ được bán cho công chúng vào năm 2030. Trong những năm gần đây, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã đầu tư thêm nguồn lực vào công nghệ robot nhằm mục đích mở rộng kinh doanh cung cấp các giải pháp di động ở Nhật Bản.
1: Ngoài các con robot ở trên, bộ khung robot còn được gọi là Power Assistant Suit do Panasonic sản xuất cũng sẽ được sử dụng. Bộ khung này sẽ được các công nhân mặc để giúp cho họ nâng và di chuyển các vật nặng và hành lý. Tổng giám đốc của Panasonic, Yoshifumi Uchida nói, chúng tôi muốn có một xã hội nơi mọi người có thể làm việc mà không cần quan tâm đến sự khác biệt giới tính hay gender tuổi tác. Khi bạn đang mang một chiếc vali hoặc là một chiếc hộp nặng, đây là lúc bộ đồ trợ lực này trở nên có giá trị.
0: Olympic thường là cơ hội để các quốc gia chủ nhà thể hiện thành tựu văn hóa hoặc công nghệ. Và thực sự, trong lần Nhật Bản tổ chức Thế vận hội năm 1964, nước này đã ra mắt tàu cao tốc Shinkansen mang tính biểu tượng của mình. Thế vận hội năm 1964 cũng được coi là bước ngoặt của Nhật Bản khi chuyển mình từ một quốc gia hồi phục sau sự tàn phá của chiến tranh thế giới lần thứ hai sang một quốc gia phát triển.

0: và sau đây trong lĩnh vực y khoa, thưa quý vị, phát minh loại gel chữa lành tổn thương giác mạc không cần phẫu thuật. Các nhà khoa học của Hoa Kỳ vừa nghiên cứu và phát triển thành công một loại gel dính có thể làm liền vết thương hoặc vết loét trên giác mạc của mắt. Nhờ đó, bệnh nhân không cần phải giải phẫu. Loại gel nói trên chứa các hóa chất kích hoạt bằng ánh sáng, không chỉ có tác dụng làm liền vết thương mà còn giúp tái tạo phần bị tổn thương.
1: Đây là loại gel trong suốt, dẻo, chính khi đựng trong loại thuốc hoặc là silen. Nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một thời gian ngắn, sẽ rắn lại để thích hợp với các đặc tính của giác mạc nguyên thủy. Và các tế bào giác mạc sẽ dần dần phát triển hòa vào gel dính này. Trong nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học sử dụng gel bao phủ 20% vết thương giác mạc rộng 3mm và chiếu sáng trong 4 phút để cho gel gắn chắc vào vết thương. Một ngày sau đó, các nhà khoa học quan sát thấy bề mặt của mắt trong suốt, mịn và không bị viêm. Theo thời gian, các mô đã được tái tạo và các mô mới rất ít khác biệt so với mô nguyên thủy.
0: Theo giáo sư nhãn khoa Riza Dana tại Đại học Y khoa Harvard, đồng chủ tịch của công trình nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học muốn vật liệu này khiến các tế bào giác mạc khớp với chất kết dính và tái tạo theo thời gian để dần hình thành thứ giống như tế bào giác mạc nguyên thủy hết mức có thể. Các nhà khoa học dự trù bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để áp dụng công nghệ này với các bệnh nhân trong khoảng một năm tới. Công trình đã được đăng trên tạp chí Science Advances, số ra ngày 20 tháng 3.
1: Tổn thương giác mạc là nguyên nhân phổ biến dẫn tới các ca suy giảm thị lực trên toàn thế giới. Theo đó, mỗi năm có hơn 1,5 triệu ca mắc bệnh mù giác mạc mới. Một số trường hợp phải tiến hành cấy ghép giác mạc, song có thể gây ra một số biến chứng hậu phẫu, trong đó có nhiễm trùng hoặc là đào thải không tiếp nhận giác mạc cấy ghép.

0: Sau đây chúng ta nói về hiệu ứng Bernoulli, lý do khiến những chiếc rèm luôn bám vào người của bạn khi bước ra khỏi nhà tắm và cách để khắc phục nó.
1: Còn gì tuyệt vời hơn việc bước ra khỏi nhà tắm sau một ngày nóng bức, nếu không bị tấm rèm tắm phiền phức luôn luôn bám vào người bạn mỗi khi ra khỏi vòi sen. Tại sao điều này lại luôn luôn xảy ra như vậy? Câu trả lời cho câu hỏi này thuộc về phạm trù vật lý. Ole Clausen thuộc Viện Động lực và Tự tổ chức Max Planck giải thích rằng, vì rèm tắm tuy lớn nhưng nhẹ, nó bị tác động bởi những khoảng chân không nhỏ được tạo ra ở trong nhà tắm. Ít nhất có hai hiện tượng vật lý đã tác động khiến cho điều này xảy ra khi chúng ta tắm.
0: Thứ nhất là chân không hút rèm vào buồng tắm. Bạn có thể dễ dàng tự tạo một khoảng chân không, tức là không có không khí. Tương tự bằng cách lấy một mảnh giấy mỏng và giữ nó ở môi dưới. Khi bạn thổi mạnh vào nó, tờ giấy sẽ không bị thổi xuống, mà trái lại sẽ bay lên. Andreas Bohmer đã làm thử như vậy. Những gì mà ông ấy thử nghiệm được gọi là hiệu ứng Bernoulli. Đó là một phần lý do tại sao máy bay có thể bay. Chính nhà toán học Daniel Bernoulli đã lưu ý rằng, trong một không gian có tốc độ dòng chảy cao hơn trong môi trường xung quanh, áp suất không khí luôn thấp hơn so với môi trường xung quanh. Vì vậy, nếu bạn thổi mạnh vào tờ giấy, tốc độ của không khí ở đó cao hơn dưới tờ giấy, bởi vì hầu hết không khí bên dưới chỉ di chuyển rất nhẹ. Điều này làm giảm áp lực của không khí phía trên tờ giấy, tạo ra một khoảng trống hút tờ giấy lên trên. Những tấm rèm tắm hay dính vào người bạn cũng có thể được quy do hiện tượng này.
1: Clausen giải thích tiếp. Khi không khí đi vào khu vực có tốc độ lưu thông cao hơn, nó phải tăng tốc để thích ứng với vận tốc này. Trong cơ học chất lỏng, gia tốc như vậy được kết hợp với sự sụt giảm áp lực tạo thành động lực. Động năng bổ sung mà các hạt không khí nhận được là do áp suất không khí cao hơn trong khu vực lưu thông chậm hoạt động trên các hạt không khí này khi chúng đến khu vực lưu thông nhanh hơn. Vì vậy, áp suất và tốc độ luôn luôn đi đôi với nhau nơi có luồng không khí tham gia. Nơi có tốc độ cao nhất cũng luôn luôn là nơi có áp suất thấp nhất. Clausen nói, vì vậy, nếu đầu vòi hoa sen của bạn phát ra nước ở tốc độ cao ở trong buồng tắm, không khí trong buồng tắm sẽ bị mang đi. Do đó, không khí từ bên ngoài phải bay vào trong buồng tắm và được tăng tốc, dẫn đến việc áp suất bị giảm. David Schmidt, một nhà khoa học đến từ Massachusetts, đã làm rõ nguyên nhân thứ hai của việc giảm áp suất. Ông đã sử dụng máy tính mô phỏng chuyển động của các giọt nước. Nó cho thấy rằng khi các giọt nước bay ra khỏi vòi hoa sen, nó tạo ra một cơn lốc. Điều này cũng dẫn đến việc áp suất không khí bị giảm.
0: Vậy làm thế nào để ngăn không cho tấm màng tắm dính vào người của chúng ta? Biết được những kiến thức nói trên, đến lúc trả lời câu hỏi, làm thế nào để ngăn những tấm màng tắm không dính vào người nữa? Chúng ta hãy thử gắn một số vật nặng dưới tấm rèm, luồn một sợi dây chì qua viền dưới của tấm rèm, hoặc đơn giản là đừng để tấm rèm bị kéo quá căng khi bạn tắm.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Chu Sa Lan. Truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: đứng yên tại cửa quán cà phê để cho nước mưa rủ xuống hết, gã con trai mới chậm chạp bước vào. Quán vắng tanh bởi vì không có người nào lại đi uống cà phê vào cái lúc mưa tầm tã như thế này, trừ những người như gã. Liếc nhanh về phía quầy tính tiền, mỉm cười với chị chủ quán có gương mặt đẹp và quý phái. Cởi áo mưa ra, vắt lên cái mắt áo, gã bước tới cái bàn quen thuộc được chủ quán ưu ái dành riêng cho, vì cảm tình cũng có mà vì gã là người khách đặc biệt cũng có. Không cần để khách lên tiếng gọi, chị chủ quán lặng lẽ đi pha cà phê, dùng cái muỗng múc đúng 3 muỗng cà phê đặc biệt do chính tay mình pha, chế rồi đổ vào cái phin, chờ cho nước sôi già, đổ chút nước sôi vào phin, chờ cho cà phê thấm nước, rồi mới tiếp tục châm thêm nước sôi cho đầy phin. Tay mặt cầm tách cà phê, tay trái nhấc cái bình thủy nhỏ. Chị bước tới bàn của người khách đang ngồi, gã ngước lên mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
1: Quá khỏe không?
0: Cũng bình thường. Hôm nay cũng giống như hôm qua, và chắc nó cũng không khác ngày mai đâu. Mỉm cười vì câu trả lời của khách, chị lên tiếng nói đùa một câu.
1: Một ngày cũng như mọi ngày hả?
0: Hắn gật đầu, rút điếu thuốc vọng vọng xuống mặt bàn bằng gỗ thao đánh vẹt ni bóng loáng. Gã con trai vừa được gọi tên là Quá, đưa thuốc lên miệng ngậm rồi mới thong thả bật diêm. Khói thuốc lặng lờ, cà phê rơi từng giọt, không khí ẩm ướt mùi hăng hăng, những giọt nước ngắn nước dài rơi trên mặt đường Trần Quang Khải. Chị chủ quán sau khi đã uống mấy chục tách cà phê, cho phép gã gọi bằng chị anh, ra đứng bên cửa nhìn mưa rơi và im lặng lắng nghe tiếng nhạc vang lên.

0: đó là ca khúc Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà gã hay yêu cầu, và đặc biệt là gã yêu cầu khi để uống cà phê lần đầu tiên. Rồi từ dạo đó, khi nào có mưa rơi, chị anh lại nghe Từ Giọng Hát Em và lại thấy yêu thích nhiều hơn khi được nghe gã thao thao bất tuyệt về cái chuyện mà mưa bay ngút ngàn phương trời và lạc kiếp mãi chờ nhau.
1: Hôm nào thì Quá Mộng mới đưa tôi đi ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời đây Quá Mộng.
0: Chị anh mỉm cười quay lại và hỏi hắn, giọng Sài Gòn của chị thanh thoát, êm nhẹ, trộn chút êm ấm vừa đủ, thân quen vừa đủ, vang lên trong cái không khí sền sệt, làm cho gã phải mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên uống cà phê ở quán Ngọc Anh. Một buổi trưa, đi trên đường Trần Quang Khải, ngang qua chỗ này, gã thấy chị anh đang đứng chỉ người ta dựng bảng hiệu khai trương quán cà phê. Cho đến giờ này, không hiểu tại sao và cũng không màng hiểu lý do tại sao, vừa gặp bà chủ quán, gã lại có cảm thấy như có một chấn động nhỏ tình cảm. Gã cảm thấy thích thích, thân quen như đã gặp và biết nhau từ đời nào, như đã thấy mặt trong cơn mộng, như hình bóng của tưởng tượng được thiêu dệt theo cái tính lãng mạn của mình. Dừng lại ngắm cái bảng hiệu thì ít, mà ngắm bà chủ quán thì nhiều. Gã mới bước vào trong gọi tách cà phê, rồi cũng từ dạo đó, gã trở thành người khách quen tên, quen mặt đối với bà chủ, con gái và người làm của quán Ngọc Anh. Ít tính tò mò, xong dần dần gã cũng được biết chị anh là góa phụ 30 tuổi, chồng chết để lại tài sản vừa đủ cho chị sống nuôi hai đứa con mà không cần làm lụng gì hết. Ở không hoài thì cũng chán, chị mở quán cà phê bán không cần lời lỗ mà chỉ để cho vui, cho mấy đứa em bà con ở dưới quê lên làm để kiếm tiền. Tuy nhiên, ở đời lại có nhiều cái ngược đời, chị không cần khách thì khách lại cần và tìm tới quán của chị. Phải nói là chị anh chiều khách nhưng cũng rất kén khách. Ai vào đây uống cà phê phải tuân theo vài điều kiện của chủ quán, như là phải im lặng, không được say sưa, không được hút xì ke ma túy, vân vân. Nhờ vậy mà quán có không khí rất sạch sẽ. Uống vài lần thấy thích, gã lôi kéo bạn bè đến. Họ toàn là những người trẻ tuổi, lính có, sinh viên có, học sinh có. Như Kha học cao đẳng mỹ thuật ở Gia Định, như Quý tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc mà đang thất nghiệp, như Hòa, Nghĩa ở Hải quân, Hoàng ở văn khoa, Chiểu ở bên luật và Định học sư phạm. Thỉnh thoảng cả bọn mới họp mặt đầy đủ. Riêng gã thì gã tới uống nhiều hơn vì ghiền cà phê và sự im lặng của quán, mà trong đó hình ảnh của chị anh chiếm giữ một vị trí quan trọng. Những chiều u ám, nhập nhòa bóng tối, gã thích ngồi hút thuốc, nhìn tà áo dài kiều mị của chị anh, rồi mơ mộng thành câu thơ, anh đi dáng hiện thành văn tự. Đón là cà phê đã ngừng rơi, chị anh thông thả bước tới, rồi thông thả nhắc lấy viên cà phê đặt lên trên bàn, rồi từ từ mở bình thủy, chế nước sôi vào tách cà phê. Gã mỉm cười, lúc nào cũng vậy, chị anh cũng tự tay pha cà phê cho gã với sự quan tâm và săn sóc chừng mực.
1: Nè, hôm nào thì Quá Mộng mới đưa tôi đi ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời đây.
0: Chị anh lại lên tiếng hỏi câu đó một lần nữa, gã nhếch mép cười và nói, thì cũng sẽ có một ngày thôi, đợi khi nào mà có điều kiện đủ, cơ duyên chín mùi rồi đó, tôi sẽ đưa chị đi ngắm mưa bay. Chị anh mỉm cười nhẹ nhẹ gật đầu. Chị đã quá quen với cái cách ăn nói của gã con trai mà chị tự đặt cho cái tên là Quá Mộng để gọi khi hai người trò chuyện với nhau. Bỏ một muỗng đường vào tách, quậy nhẹ nhẹ mấy lần, chị hất cái đầu mỉm cười như ra dấu cho gã có thể uống được rồi. Nâng tách cà phê lên, gã thông thả nhấp một ngụm nhỏ, đoạn gật gù, sao mà chị pha cà phê ngon quá vậy? Bộ chị có bỏ cái gì vô cà phê hả? Chị nói thiệt đi.
1: Tôi đặt mua cà phê ra nguyên hộp từ Ban Mê Thuộc về rồi xay ra. Tuy nhiên
0: Nói đến đây, chị ngừng lại nhìn Quá Mộng mỉm cười. Đã nhiều lần thấy chị anh cười, gã biết là nụ cười của chị đẹp và quyến rũ, nhưng hôm nay nó lại có thêm một chút tinh nghịch và ô yếm trong đó.
1: Tuy nhiên tôi có bỏ thêm một cái thứ đố Quá Mộng biết là thứ gì.
0: Gã im lặng nhìn chị anh, không phải để suy đoán câu trả lời mà chờ đợi chị tự nói ra. Gã biết đàn bà suy nghĩ không giống như đàn ông, do đó đừng bao giờ suy đoán về câu hỏi của đàn bà, phí thì giờ của mình. Hỏi mà chưa thấy gã trả lời, chị anh mỉm cười đắc ý vì biết Quá Mộng đã bí.
1: Cà phê của tôi ngon, làm gì tôi bỏ thêm cái tình vào trong cà phê.
0: Nói đến đây, chị bật cười thánh thót, liếc nhanh gã, chị lại lên tiếng nói tiếp.
1: Không phải là người nào tôi cũng bỏ đâu à nha. Có người xinh á mà tôi không có thèm bỏ đó. Có người á thì tôi bỏ chút chút. Có người đó thì tôi bỏ nhiều. Có người không xinh mà tôi cũng bỏ. Chẳng hạn như là Quá Mộng. Và bỏ rất nhiều. Bỏ muốn hết luôn á.
0: Nói đến đây, chị bật cười, giọng cười ấm dịu như có pha chút tình ở trong đó. Gã cũng cười và lên tiếng. Thì chắc là vậy cho nên tôi mới ghiền đó.
1: Ghiền cái gì chứ?
0: Thì ghiền cái tình của chị bỏ vô trong cà phê chứ gì. Im lặng nhìn ra đường, chị anh thong thả bước tới đứng tựa cửa. Mưa thêm nhiều, gió lùa nước đi thành một màn sương mỏng, làm mờ cảnh vật phía bên kia đường. Cây me già xế bên cửa quán, lá ướt sũng nước mưa. Mưa hắt vào tận chỗ của chị đứng, nhưng mà chị cứ đứng yên, dù mặt bị ướt nước mưa. Chị bị gã lây cái tật thích nhìn mưa rơi, thành ra không làm gì khi mưa gió tạt vào, cứ đứng im đón nhận mưa rơi gió tạt, giống như là ân sủng của trời đất ban riêng cho mình.
1: Quá Mộng biết không, có những ngày mưa mà Quá Mộng không tới đây uống cà phê á, tôi tự pha cho mình một ly cà phê nóng, đem ra cái bàn đó.
0: Nói đến đây, chị đưa tay chỉ vào ngay cái chỗ mà gã đang ngồi. Chị nói tiếp, giọng chị nghe thật êm và dịu dàng.
1: Ngồi nhìn mưa rơi, và tôi có thể hình dung ra một chút thôi.
0: Chị đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ lên làm thành một khoảng cách thật ngắn. Gã mỉm cười, và chị cũng cười theo vì biết mình cố ý làm cử chỉ để khoe cái bàn tay đẹp. Tôi mê bàn tay của chị. Chị anh nheo mắt cười khi nghe Quá Mộng thật sự tán mình bằng lời. Đưa tách cà phê lên, gã mỉm cười như bào chữa lời nói của mình. Chị biết cái tính lãng mạn của tôi trong buổi chiều mưa, lại có một người đứng ngóng mưa bay như vậy mà. Chị anh bật lên thành tiếng cười ngắn, có lẽ vì câu nói của gã con trai nhỏ tuổi hơn mình, nhất là sự nhấn mạnh ở năm tiếng người đứng ngóng mưa bay.
1: Tôi biết Quá Mộng còn mê nhiều cái khác nữa, đúng không?
0: Gã mỉm cười hít một hơi thuốc dài nhả khói ra rồi lên tiếng hỏi. Tôi có cần phải trả lời câu hỏi của chị không?
1: Không.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì tôi đã có câu trả lời rồi.
0: Nói xong, chị nheo mắt cười. Gã cảm thấy thoáng rung động dịu dàng vì ánh mắt cười của chị anh. Dường như ánh mắt cười đó hé mở ra một mê lộ cho gã lần bước đi theo. Lật qua lật lại bàn tay trắng muốt, thon dài, mềm mại tựa như búp măng trúc non vừa nhú lên khỏi mặt đất của một ngày mưa lạnh lẽo. Chị anh cười đôn hậu và nói.
1: Bàn tay này biết để làm gì không?
0: Nhìn bàn tay xong, ngước lên nhìn vào mặt của chị. Gã chưa hoặc là sẽ không trả lời, bởi vì biết là người nói sẽ trả lời thay cho mình.
1: Để pha cà phê ngon cho Quá Mộng uống ngắm mưa rơi, để ngồi đó mộng với lại mơ.
0: Tiếp tục nhìn bàn tay của mình, chị nói như thì thầm.
1: Người và mưa bay.
0: Gã gật gật cái đầu như đồng ý. Làm sao gã có thể từ chối điều đó? Làm sao gã có thể chối bỏ sự quan tâm và săn sóc của chị anh? Làm sao gã không thể không đồng ý với chị về mê người đứng ngóng mưa bay? Bây giờ gã thêm thích thú vì cái lối nói chuyện của chị. nói nhát gần, nói ngắt câu, nói không thành câu, nhưng người nghe lại hiểu, và hiểu rồi thì thấm sâu. Đó là cái lối nói chuyện của người thích mưa, mê nhìn mưa bay.
1: Ghi lại những bài thơ Quá Mộng làm trong lúc hứng.
0: Gã trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên, không phải và không bao giờ là thi sĩ, nhưng mà những lúc say sưa nổi hứng, gã cũng bật lên những lời thơ.
1: Thơ của Quá Mộng không hay, nhưng mà tôi thích những câu thơ lạ.
0: Chị Anh lại mỉm cười sau khi nói câu đó. Có lẽ chị biết mình đã khơi động được cái tính mê văn chương và lãng mạn của gã con trai nhiều thơ mộng. Chị nói chị thích, nhưng mà chẳng hạn như... Chị Anh xoay người bước trở lại quầy tính tiền. Tà áo dài trắng theo cơn gió lùa bay lên, làm gã lại nghĩ tới câu anh đi dáng hiện thành văn tự. Ngang qua chỗ gã ngồi, hơi khom người, chị thì thầm. Gã có cảm tưởng như hơi thở của chị phản phất mùi hương hoa mẫu đơn lan tỏa rồi hòa quyện vào hơi thở của mình.
1: Sáng lên núi đứng ngóng mưa rơi, thấy mình xa dưới đất. Chiều xuống thung sâu tìm nắng chiếu, biết ta gần trời cao.
0: Gã nhấp một ngụm nhỏ cà phê. Chị Anh cười hăng hắc một cách thích thú khi nhìn nét mặt cân cân của gã. Ai lại không thích thú khi được người khác ái mộ thơ của mình, huống chi người đó lại là một người đặc bà đặc biệt giống như nàng.
1: Thích không?
0: Chị lại cười và hỏi. Gã lại im lặng chưa trả lời chị.
1: Thích cần chết mà làm bộ. Nè, không phải ai làm thơ tôi cũng nhớ đâu à nghe.
0: Cảm ơn chị.
1: Làm hai câu thơ đó lúc đang ở đâu vậy?
0: Hình như là ở Phú Bổn năm 66, cũng đâu đó vào cái mùa mưa. Mưa trên vùng cao lúc đó nó buồn lắm.
1: Mưa nào mà không buồn? Mưa Sài Gòn còn buồn hơn. Mưa Sài Gòn là buồn nhất. Tôi thích nằm nghe mưa rơi, nhất là khi mà mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi.
0: Có tâm sự hả?
1: Chẳng có tâm sự gì, chỉ buồn. Tính tôi thường buồn, thích buồn. Bởi vậy tôi thích Quá Mộng ở chỗ im lặng quá, buồn quá, quá mộng quá. Mấy ông vào đây mà ồn ào á, tôi không có thích đâu. Nhiều khi á hả, muốn nắm tay lôi ra khỏi quán luôn á.
0: Chị Anh nói một hơi dài, gã lại bật cười thành tiếng nhỏ rồi đốt điếu thuốc, hít liên tiếp ba hơi, nhả khói ra từ từ, rồi sau đó mới chậm chạp lên tiếng. Nhưng mà sao chị biết tôi buồn?
1: Sao không biết? Cái buồn nó lừng lững ra đó, buồn phả lên mặt, buồn ở trong giọng nói, cử chỉ, tôi thấy được mà.
0: Giọng của chị Anh như xác định hay tỏ ý là đừng có chối, tôi đã thấy hết rồi. Có lúc thân quen nào đó, chị tỏ ra mình lớn tuổi, kinh nghiệm đời nhiều hơn. Gã cười như cho phép hoặc là không muốn bàn cãi về cái chuyện biết không nên bàn cãi. Một câu nhịn là chín câu lành, nhất là nhịn chị Anh thì lành nhiều hơn. Có lẽ đứng yên một chỗ mỗi chân, chị lại bước ra đứng tựa cửa nhìn mưa rơi và xe cộ chạy. Tà áo dài trắng theo gió bốc lên cao, phô bày cái vóc thân đầm thắm, đựng nhiều ý tình sôi nổi của một người thiếu phụ ở vào tuổi chín mùi nhất. Cầm tách cà phê còn rất ít lên, gã cảm thấy bàn tay rung lên nhẹ nhẹ, giống như lòng mình cũng đang rung lên vì một ý nghĩ nào đó vừa thoáng hiện.
1: Sao về sớm vậy?
0: Hôm nay phải trực.
1: Tôi nghe nói Quá Mộng muốn được đi xa hả?
0: Gã nhìn chị Anh và bắt gặp lại chị cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc rồi gã lên tiếng. Tôi tính đổi đi xa. Làm lính văn phòng hoài chán quá. Nó vô vị, nó trống rỗng quá.
1: Nhưng mà ít ra còn có cà phê và những cơn mưa. Đi xa không có cà phê ngon uống đâu. Không có ai gọi Quá Mộng đâu.
0: Tôi biết, nhưng mà tôi không thể nào ngồi uống cà phê, ngắm mưa rơi, ngắm người ta. Tôi phải làm một cái gì đó. Chị Anh mỉm cười bằng mắt. Làm gì mà chị không hiểu cái câu ngắm người ta của Quá Mộng? Gã lính trẻ có cái máu văn nghệ, lãng mạn và nhiều mơ mộng, ít nói nhưng lại có những câu tán chị rất thích và rất chịu, không sổ sàng, thô lỗ và sống sượng như một vài người khách khác. Quá Mộng thưởng thức nhan sắc của đàn bà giống như một hành động rất gần với tôn thờ và ngưỡng mộ. Nhan sắc để cho gã chiêm bái hơn là chinh phục và chiếm hữu, bởi vì sự chinh phục và chiếm hữu sẽ hủy hoại nhan sắc, cái thứ vô vật của trời ban phát cho con người. Do vậy mà nhan sắc không phải của riêng ai, không thuộc về một người nào. Nhiều lần, rất nhiều lần, chị đã thử và nghiệm ra Quá Mộng có cái thái độ kỳ cục, gọi là lững lơ con cá bóng trước nhan sắc của mình. Nếu chị tấn công thì Quá Mộng lùi lại, nếu chị có cử chỉ quyến dụ thì Quá Mộng lại lăng ba vi bộ. Thành ra hai người cứ chơi cái trò cút bắt, trốn tìm trong cái trò chơi tình cảm mà người nào cũng cảm thấy vui thích và biết rõ ràng quy luật của cái trò chơi người lớn này.
1: Mà làm cái gì?
0: Tôi không biết sẽ làm cái gì, nhưng mà tôi biết là tôi phải làm một cái gì. Đặt tờ giấy 200 lên trên bàn, gã đi ra cửa mà không chào Từ Giả vì biết người khác không cần. Im lặng nhìn theo cái dáng đi lừng khừng của gã, chị Anh thầm hỏi lý do nào mình lại quan tâm đến gã con trai mới quen chưa đầy một năm. Chị hơi ngạc nhiên khi thấy gã đang đi, rồi quay đầu bước trở lại chỗ mình đang đứng, tóc tai ướt sũng nước mưa. Gã cười nói chậm và nhỏ, tôi có một câu thơ riêng cho chị. Chị Anh mỉm cười như không lạ về cái chất văn nghệ văn gừng của gã con trai đang đứng trước mặt mình.
1: Vậy hả? Đọc đi, tôi sẽ nhớ hoài.
0: Anh đi giáng hiện thành văn tự. Đọc xong gã xoay người bước đi, chị Anh nói vối theo.
1: Sao chỉ có một câu vậy?
0: Còn một câu nữa để dành. Nói dứt câu là tiếng cười của gã. Ngọc Anh dậm chân xuống đất, cử chỉ của nàng tựa như một đứa con nít làm nũng, muốn được người khác làm cái gì cho mình. Nhìn theo gã con trai chậm bước, nàng hét nhỏ, giọng nàng như ra lệnh mà âu yếm và đùa cợt.
1: Hey, trở lại đây đi.
0: Gì vậy?
1: Đọc tiếp cái câu thơ rồi mới được đi.
0: Thấy gã còn do dự, Ngọc Anh lên tiếng dụ khị.
1: Đọc đi rồi tôi thưởng.
0: Gã quay trở lại liền, nhanh hơn lúc đi. Ngọc Anh nhìn gương mặt ướt sũng nước mưa của gã con trai có nụ cười chút khinh bạc trên đó. Thưởng cái gì?
1: Không biết, nhưng mà làm ơn đọc đi mà.
0: Thôi được. Anh đi giáng hiện thành văn tự. Ánh mắt môi cười, người mê anh. Nghe hai câu thơ phá thể dành cho mình, Ngọc Anh khúc khích cười. Dĩ nhiên nàng hiểu được cái ý của người làm thơ, cũng nhận ra Quá Mộng đọc tiếng Anh trại trại như em hoặc là ai. Dường như tiếng Anh mang âm hưởng trộn lẫn của ba tiếng anh em ai cộng lại thành nghe rất lạ.
1: Tôi mê nhất hai cái câu thơ này của Quá Mộng á.
0: Thưởng đi.
1: Thưởng hả? Tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê cho Quá Mộng, được chưa?
0: Không chừa chút nào phải không?
1: Không chừa chút nào hết.
0: Gã xoay người bước nhanh, lần nữa Ngọc Anh lại gọi giật theo.
1: Hey, muốn nghe tôi đọc thơ không?
0: Gã quay lại còn nhanh hơn lúc nãy, đứng trước mặt, gã đùa một câu mà nghe xong Ngọc Anh phải bật cười. Tôi chờ nghe từ muôn kiếp trước lần. Ngọc Anh đọc hai câu thơ của mình bằng cái giọng Sài Gòn thanh thoát, dịu dàng, pha chút tinh nghịch và âu yếm.
1: Quá Mộng làm thơ, mơ mộng quá. Anh mơ, anh mộng, mộng mơ quá.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter.

0: Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe bài viết mang tựa đề Ba lần đánh bại quân Mông Cổ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ất Dậu 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh để chấm dứt giai đoạn nhà Lý cai trị Đại Việt, và cũng là thời kỳ mở đầu của vương triều nhà Trần ở nước Việt Nam. Trần Cảnh lên làm vua, tức là Trần Thái Tông, phong cho Trần Thủ Độ là Thái Sư, thống quốc thành quân chinh thảo sự. Sau khi thay thế nhà Lý, ở giai đoạn này đã quá suy yếu về chính trị, quân sự và kinh tế, triều đình nhà Trần đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp, quay đê, lấn biển, tiêu diệt các thế lực chống đối, ổn định tình hình chính trị trong nước. Chính quyền trung ương tập trung được quyền lực củng cố vững chắc hơn so với những triều đình trước. Ở đất nước Mông Cổ, vào năm 1206, Thành Cát Tư Hãn lên làm vua, nhà nước phong kiến Mông Cổ được hình thành và phát triển, nhanh chóng trở thành một đế quốc lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử thế giới từ trước đến giờ. Quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn đã đi xâm lược rất nhiều nước ở Âu Châu và Á Châu. Ở Âu Châu, vó ngựa của quân Mông Cổ đã tiến đến Ba Lan và Đức, Hungary và đến sát nước Ý vào năm 1242, làm toàn thể Âu Châu chấn động. Theo sử biên của nước Pháp, thì mối lo sợ trước quân Mông Cổ đã làm đình trệ cả sự buôn bán. Ở Đức xuất hiện bài kinh cầu nguyện Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Tát Ta Mông Cổ.
1: Ở phía Nam, quân Mông Cổ chiếm Trung Quốc, Cao Ly, tấn công Nhật Bản. Một đế quốc Mông Cổ rộng mênh mông được tạo lập từ bờ biển Hắc Hải đến tận Thái Bình Dương. Quân đội Mông Cổ với lực lượng kỵ binh thiện chiến đánh đầu thắng đó, nhưng cả ba lần xâm lược Đại Việt với 1 triệu quân thì bị đánh cho đại bại. Chủ tướng Thoát Hoàng phải chui vào ống đồng để quân lính kéo về vương Nam. Tòa Đồ, dục tướng khét tiếng của Mông Cổ bị rơi đầu. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt, trở thành vật tế sống ở mộ các vua Trần. Lịch sử dân tộc đã ghi những chiến công oanh liệt của quân nhân thời Trần vào thế kỷ thứ 13. Đúng như lời thơ hào sảng của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải sau chiến thắng chống Nguyên Mông: Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu.
2: Tình ta còn nguôi mơ ước, nối bên đây bên kia chung lòng để mãi mãi.

0: Năm 1257, chúa Mông Cổ là Mông Kha tế cờ trên bờ sông Kerulen rồi xuất quân đánh chiếm nhà Tống Trung Quốc. Nguyên sử ở Trung Quốc quyển 209 phần An Nam truyện chép rằng Ngột Lương Hợp Đài, Hốt Tất Liệt chiếm được nước Đại Lý để Ngột Lương Hợp Đài ở lại còn đánh chiếm Giao Chỉ, đóng binh ở phía bắc Giao Chỉ, sai hai sứ giả sang trước để dụ hàng. Vua Trần Thái Tông không những không chịu đầu hàng mà cho bắt giam sứ Mông Cổ. Tháng 12 ngày 12, tướng nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Đài xâm lấn Bình Lệ. Sách Nguyên sử quyển 209 đã chép, thấy sứ giả không trở về, Ngột Lương Hợp Đài bèn sai bọn Triệt Triệt Đô đem 1.000 người chia đường mà tiến đến trên sông Thao ở kinh bắc nước An Nam, lại sai con là A Trực sang giúp và dòm ngó tình hình. Người Giao Chỉ cũng bày nhiều binh vệ. A Trực trở về báo Ngột Lương Hợp Đài để tiến công gấp, sai Triệt Triệt Đô làm tiên phong, A Trực đi sau. Tháng 12, hai quân hợp lại với nhau. Khi quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Đài tấn công Bình Lệ, vua Trần Thái Tông tự làm tướng đốc chiến đi trước xông pha tên đạn. Tướng Lê Phụ Trần một mình một ngựa ra vào trận giặc với sắc mặt như thường.
1: Thế giặc mạnh, quân ta lui về giữ ở sông Lô, giặc bắn tên như mưa xuống thuyền của vua. Tướng Lê Phụ Trần liền lấy ván thuyền để chắn tên cho vua. Trước sự hung hãn và mạnh mẽ của quân giặc, vua Trần dời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư trả lời: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần lo ngại gì cả. Để tránh sức mạnh ban đầu của giặc, quân ta chỉ để lại một bộ phận chặn giặc và làm nghi binh, còn đại quân được lệnh rút về Hưng Yên, Thiên Trường, Long Hưng. Kinh thành bỏ trống, nhân dân trong thành Thăng Long được lệnh làm theo kế Thanh Giả, tức là vườn không, nhà trống. Quân Mông Cổ tiến vào thành Thăng Long mới phát hiện cả thành trống rỗng. Ngột Lương Hợp Đài tức giận cho quân cướp bóng, tàn phá kinh thành, giết cả những nam phụ lão ấu trong thành do không sơ tán kịp. Lương thực của quân giặc mang theo đã cạn, kinh thành lại trống không. Kẻ địch đã cố gắng tiến hành những cuộc cướp phá ở những vùng xung quanh thành Thăng Long, nhưng đến đâu chúng cũng gặp sức chống trả mãnh liệt của nhân dân. Khi quân Mục Cổ tiến đến Cổ Sở, nay là Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân ở đây đã đoàn kết chiến đấu, đánh cho chúng một trận tơi bời, xác giặc ngổn ngang, ngựa chúng sập hầm, chúng chông què, lũ cướp nước tan tác bỏ chạy. Không có lương thảo, binh sĩ mệt mỏi, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, quân xâm lược Mông Cổ lâm vào tình thế tiến lui đều gặp khó khăn.
0: Nắm chắc thời cơ thuận lợi, ngày 24 tháng Chạp năm Nguyên Phong thứ 7, tức là năm 1258, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoảng chỉ huy lâu thuyền ngược dòng Thiên Mạc và phá tan giặc ở Đông Bộ Đầu, chiếm lại kinh thành. Bị đánh bật khỏi thành Thăng Long, quân Mông Cổ quay đầu rút chạy về Vân Nam. Đang lúc chỉ mong thoát thân thì chúng lại bị đồng bào dân tộc người vùng núi ở trại Quy Hóa theo trại chủ là Hà Bổng Đổ ra tập kích. Bị đánh bất ngờ, quân giặc bỏ chạy tháo thân và bị thiệt hại nặng nề về người, vũ khí và quân trang. Khác hẳn với thái độ nghênh ngang hung hãn khi tiến quân vượt biên giới vào Đại Việt, bọn xâm lược Mông Cổ bị đánh cho tan tác, mạnh ai nấy chạy, lén lút tìm đường vượt biên giới trốn chạy cho nhanh. Chúng không còn dám nghĩ đến chuyện cướp bóc, đốt phá, tranh giành của cải như lúc mới sang. Để chế giễu thái độ đó của chúng, người thời bấy giờ đã gọi chúng bằng cái tên rất mỉa mai là giặc Phật. Cuối tháng Giêng năm 1258, địch hoàn toàn rút khỏi nước ta. Thắng lợi của quân dân Đại Việt trong chiến tranh chống quân Mông Cổ lần thứ nhất không những đã bảo vệ được nền độc lập dân tộc mà còn bẻ gãy một gọng kìm của quân Mông Cổ định chiếm xong nước ta thì tấn công vào miền Nam Trung Quốc tiêu diệt triều đình nhà Nam Tống. Cuộc chiến đấu và chiến thắng quân Mông Cổ vào năm Nguyên Phong thứ 7 do vua Trần Thái Tông và tướng quốc Trần Thủ Độ chỉ huy mãi mãi là niềm tự hào được ghi trên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Vua Trần Nhân Tông sau này trong bài thơ Ngày Xuân Yết Bái Chiêu Lăng đã viết: "Bạch đầu quân sĩ tại, vãn vãn thuyết nguyên phong", có nghĩa là người lính già đầu bạc kể mãi Chuyện Nguyên Phong.

0: Sau khi đánh đổ nhà Nam Tống năm 1279, chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, quân Mông Cổ ngày càng trở nên hùng mạnh. Hốt Tất Liệt đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, chuẩn bị những cuộc viễn chinh mới để thực hiện mưu đồ thống trị thế giới. Ở phía đông, chúng chuẩn bị đánh Nhật Bản. Phía nam, âm mưu chiếm các nước Đông Nam châu Á, rồi tiến đánh Ấn Độ. Mục tiêu đầu tiên để tràn xuống Đông Nam Á của quân Nguyên là phải san bằng được Đại Việt. Hốt Tất Liệt huy động một đội quân tinh nhuệ, đông tới 60 vạn người, do con trai của y là Trấn Nam Vương Thoát Hoàng chỉ huy. Bên cạnh Thoát Hoàng, còn có hàng chục viên tướng nổi tiếng khác, đó là Arikaa, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lý Quang, Tòa Đô. Năm 1282, Hốt Tất Liệt cử Tòa Đô dẫn 10 vạn quân tấn công Chiêm Thành. Sau đó, Thoát Hoàng đem quân tấn công nước Đại Việt ở phía Bắc, tạo thế gọc kìm, kẹp quân ta vào giữa hai đạo quân Mông Cổ để tiêu diệt. Sau chiến thắng năm 1258, nhà Trần chủ trương vừa mềm dẻo vừa kiên quyết duy trì quan hệ ngoại giao với nhà Nguyên, nhưng mặt khác vẫn chủ động tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu xâm lược lần thứ hai của giặc. Năm 1282, nhà Trần không đồng ý cho quân Nguyên mượn đường sang đánh Chiêm Thành, vì biết đây là kế giả đò diệt quắc của giặc. Trái lại, quân ta còn tích cực ủng hộ Chiêm Thành chống quân Nguyên xâm lược.
1: Trước âm mưu xâm lược của nhà Nguyên ngày càng lộ rõ, vào tháng 10 năm 1282, vua Trần đã tổ chức hội nghị Bình Thang cùng triều đình và các vương hầu bàn kế chống giặc. Vị danh tướng Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân. Hội nghị vương hầu Bách Quan ở Bình Thang có mục đích bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Lúc đó, Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi, không được dự buổi họp này, đã giận dữ bóp nát quả cam cầm trong tay mà không biết. Sau đó, Trần Quốc Toản trở về lập một đội quân hơn 1.000 người, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, chờ ngày giết giặc cứu nước. Trên lá cờ của người thiếu niên anh dũng có ghi 6 chữ: phá cường địch, báo quang ân, có nghĩa là phá giặc mạnh để báo ơn vua. Vào tháng 8 năm Giáp Thân 1284, quân ta hội quân tại bến Đông Bộ Đầu, tổng cộng có trên 20 vạn quân diệt binh. Sau đó, các tướng Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải được lệnh đem quân trấn giữ các vùng xung yếu trong nước để đề phòng quân Nguyên tràn sang cướp phá.
0: Sau đó, vua Trần cho triệu tập hội nghị Diên Hồng lịch sử nhằm động viên sự chống giặc trong nhân dân. Yến tiệc được mở ra tại thềm điện Diên Hồng. Vua hỏi các bô lão: thế giặc mạnh, chúng ta nên hòa hay nên đánh? Trả lời cho câu hỏi của vua Trần là tiếng hô vang của hàng vạn phụ lão: đánh, đánh. Vạn người cùng nói như từ một miệng. Tiếng hô đánh của các phụ lão ở điện Diên Hồng biểu lệ tinh thần quyết chiến của toàn dân Đại Việt. Đúng như người xưa nói: người chèo thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân. Sức dân mạnh như sóng biển. Những bậc phụ lão, những đại biểu có uy tín của nhân dân đã nói lên tiếng nói của cả dân tộc. Hội nghị Diên Hồng là một cuộc họp mặt đại biểu rộng của khắp toàn dân, độc nhất vô nhị trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Các bô lão đã mang tới cho vua Trần và triều đình câu trả lời quyết chiến của nhân dân ở các lộ trong cả nước, và cũng mang từ Thăng Long về mọi miền quê cái không khí quyết tâm chống giặc giữ nước của hội nghị Diên Hồng và quyết tâm của triều đình.

0: trong không khí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thì lúc đó lời hịch của Trần Quốc Tuấn và kích động lòng dân cũng như quân háo hức quyết tâm để bảo vệ đất nước của mình. Lời hịch như sau: nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức. Nghe nhạc Thái thường đại yến ngụy sứ mà không biết câm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc để làm tiêu khiển, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nước. Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang, tiền của dấu nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe không đuổi được quân thù. Lúc bấy giờ chủ tôi nhà ta cùng bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị bắt đi. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ không rửa, tên xấu còn lưu. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi có muốn vui chơi, phỏng có được hay không? Vì sao vậy? Giặc Mông Cổ với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên, không lo muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời? Vậy ta viết bài hịch này để các ngươi biết rõ lòng ta. Bài hịch với đoạn nói trên đã xoáy vào cái nỗi uất ức, căm thù của tướng sĩ trong bao nhiêu năm mà phấn khích tinh thần chiến đấu của họ. Quân sĩ hừng hực dũng khí, không một người lính nào không thấy vinh dự khi được hy sinh cứu nước. Các chiến sĩ và nhiều người dân đã tự thích vào tai hai chữ sát đát, có nghĩa là giết chặt Mông Cổ, để nói lên quyết tâm của mình.
1: Cuối năm 1284, Phát Hoang tiến quân vào nước ta, giặc chia quân làm hai mũi đánh vào Tuyên Quang và Lạng Sơn. Quân ta chủ động chặn giặc ở Lạng Sơn, rồi lui vào khu vực ở Lạng Giang và Vạn Kiếp. Phát Hoang liền chia quân làm ba mũi, ý định vây chặt quân ta để tiêu diệt. Với thế mạnh như chẻ tre, quân giặc tưởng chừng như đè bẹp ngay được quân dân Đại Việt. Nhưng với thiên tài quân sự của mình, Trần Quốc Tuấn đã nhận định: nguyên binh khí nhuệ đang hưng, kiếp đánh chẳng bằng, kiên thủ chờ suy. Sau đó, quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng theo hai hướng Thăng Long, Thiên Trường, và một bộ phận rút về hướng Quảng Yên để giặc lầm tưởng vua Quan triều Trần chạy ra biển. Ngày 13 tháng Giêng, quân Nguyên tiến vào kinh thành Thăng Long đã bị bỏ trống. Tòa đồ lúc này được lệnh đem quân từ Chiêm Thành tiến ra. Thoát Hoàng cho Ô Mã Nhi dẫn quân đi đường biển để tiếp ứng cho tòa đồ đánh từ phía nam đánh ra. Tướng Trần Quang Khải của ta dùng lối đánh chặn từng bước đã chặn đứng được quân tòa đồ ở giáp giới giữa Thanh Hóa và Nghệ An, ngăn không cho chúng ra Bắc. Tháng 2 năm 1285, địch cho quân tiến xuống Hưng Yên, Hà Nam, Thiên Trường, truy kích đại quân của vua Trần. Tại bãi Đà Mạc, Hưng Yên, tướng Trần Bình Trọng được lệnh chặn quân truy đuổi của giặc để vua và đại quân di chuyển về Thiên Trường, Thanh Hóa.
0: Khi đại quân Nguyên kéo đến, Trần Bình Trọng đã tả xung hữu đột để chiến đấu, nhưng bởi vì địch quá đông và ta quá ít, cho nên cuối cùng ông đã bị sa vào tay của giặc. Thoát Quang muốn dụ hàng, cho nên hỏi ông rằng có muốn làm vương đất Bắc hay không. Trần Bình Trọng đã quát lớn: ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thoát Quang thấy không dụ hàng được ông, liền sai quân đem chém. Vua Quan quân triều đình nhà Trần nghe tin Trần Bình Trọng tử tiết, ai cũng tỏ lòng thương xót. Đi đôi với kế vườn không nhà trống, khắp nơi dân binh đã kết hợp với quân lính nhà Trần, tổ chức đánh úp, đánh tỉa, đánh phục kích các toán quân địch đi sục sạo, cướp bóc lương thảo. Do chủ quan tưởng có thể thắng nhanh, cho nên quân Nguyên không tải theo nhiều lương thực, vì thế chúng bị thiếu ăn, lòng quân ngày càng hoang mang dao động. Hai mũi quân giặc do Thoát Quang và To Đô chỉ huy lại không kết hợp được với nhau. Để gỡ thế bí, Thoát Quang phải thúc giục To Đô nhanh chóng tiến ra Bắc để hội quân với y, cho có thêm sức mạnh tiếp tục tấn công Đại Việt. Nắm được ý đồ của giặc, thấy thời cơ đã đến, vua Trần và Trần Quốc Tuấn đã quyết định nhằm đạo quân To Đô để đánh trận Phủ Đầu tiêu diệt địch. Đạo quân To Đô đánh nhau với Trần Quang Khải ở Thanh Hóa và Nghệ An mãi không thắng được, lương thực ngày một kiệt quệ. Nhận lệnh của Thoát Quang phải ra Bắc hội quân, cho nên y cùng với Ô Mã Nhi xuống thuyền vượt biển để tiến ra Thăng Long.
1: Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chủ trương không để cho giặc hội quân, vì thế đến tháng 4 1284 đã cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng chỉ huy, Trần Quốc Toản làm phó tướng cùng tướng quân Nguyễn Khoái đem 50,000 quân phục kích ở khu vực bến Hàm Tử thuộc Đông An Hưng Yên. Quân ta dựa vào lau sậy mọc tùm hai bên bờ sông để đón đánh thuyền giặc. Trận địa mai phục vừa xong thì thuyền chiến của Toa Đô dẫn sát tới. Quân ta từ nhiều phía bổ vây địch. Lúc đó, trong đội quân của tướng Trần Nhật Duật còn có Triệu Trung là tướng nhà Tống, đầu quân trong đạo quân của Trần Nhật Duật, mặc áo, đeo cung tên như quân Tống, cũng tham gia chiến đấu rất dũng mãnh, đánh đuổi quân Nguyên. Bị đánh úng bất ngờ, quân Nguyên hoảng loạn, nhảy xuống sông và bị thiệt hại rất nặng. Số quân còn lại theo Toa Đô rút ra cửa biển Thiên Trường. Thời cơ đã đến, Hưng Đạo Vương và vua Trần chủ động tấn công thành Thăng Long, thực hiện sách lược đã được vạch ra. Quân ra đã đánh một trận rất lớn và rất tài tình, đó là trận Chương Dương. Lúc đó đại quân của Thoát Hoang đóng ở Thăng Long, chiến thuyền giặc đóng ở bến Chương Dương. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cùng các tướng khác được lệnh đem quân đánh Chương Dương và thành Thăng Long.
0: Phối hợp với quân chủ lực của triều đình còn có các đạo quân ở các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Tuyền chỉ huy. Đây là những trận đánh mà quân ta đã phối hợp tốt giữa quân địa phương và dân binh với quân của triều đình. Quân ta bí mật đánh úp, áp sát thủy trại giặc. Bị bất ngờ, quân giặc phải đạp lên nhau mà chạy lên bờ để trốn về thành Thăng Long. Quân ta truy sát địch đến sát chân thành, Thoát Quang vội đem đại quân ra để tấn công. Quân ta giả vờ thua chạy, địch đuổi theo, liền bị phục binh của Trần Quang Khải đổ ra đánh. Quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long, chạy qua sông Hồng, rồi đóng quân tại vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh. Tài liệu thời Nguyên ở Trung Quốc đã từng chép một đoạn như sau. Thủy Lục đến đánh vào Đại Danh, vây thành mấy vòng, quan quân, có nghĩa là chỉ quân Nguyên, sớm tối đánh khốn đốn, thiếu thốn lương thực, khí giới đều không còn.
1: Trần Quang Khải đem quân vào thành Thăng Long, cảm khái trước sự dũng mãnh của dũng sĩ và người dân, ông đã viết. Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, cách Thoát Hoang hơn 200 dặm. Không biết Thoát Hoang đã thua trận, thoát chạy về Bắc Giang rồi. Cho quân tiến về sông Thiên Mạc với ý đồ hợp quân với Thoát Hoang. Khi được tin Thoát Hoang đã bại trận, Toa Đô liền rút quân về đóng ở Tây Kết, rồi cho người đi dò tin tức của Thoát Hoang. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương, Trần Hưng Đạo cho các tướng Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải chia quân chặn các ngã đường, không cho Thoát Hoang và Toa Đô thông tin được với nhau. Tiếp đó, Hưng Đạo Vương đem binh đến Tây Kết, chia quân đánh trại quân Nguyên và đặt phục binh để bắt Toa Đô. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên địch không nổi. Toa Đô và Ô Mã Nhi đem tàu quân chạy lên bờ tìm đường bộ ra biển, nhưng bị phục binh của ta vây đánh. Tương truyền tướng quân Nguyễn Khoái đã bắn chết Toa Đô tại trận, còn Ô Mã Nhi tìm đường chạy vào Thanh Hóa. Khi bị quân ta truy đuổi, y đã vội vàng xuống thuyền, một mình liều chết chạy ra biển để trốn về Trung Quốc.
0: Trận Tây Kết diễn ra vào tháng 5 năm 1285. Quân ta tiêu diệt toàn bộ 80,000 quân của Toa Đô, bắt sống hơn 50,000 quân Nguyên và hàng trăm chiến thuyền cùng nhiều khí giới không kể xiết. Viên tướng Toa Đô bị chém rơi đầu. Nhưng với tấm lòng nhân đạo của mình, vua Trần Nhân Tông đã sai khâm liệm và làm lễ mai táng cho y rất chu đáo. Tinh Toa Đô bị chém, Ô Mã Nhi bỏ chạy ra biển, làm cho Thoát Quan và tướng sĩ của Mông Cổ đều hoảng sợ, bàn cách để trốn về nước. Hưng Đạo Vương đoán biết ý đồ tháo chạy của Thoát Quan, liền sai tướng Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân phục sẵn ở bên sông Vạn Kiếp. Hai con ông là Hưng Võ Nhẫn và Hưng Hiếu Vương dẫn 3 vạn quân theo đường Hải Dương ra Quảng Yên, mục đích không cho địch chạy về Châu Tư Minh ở Trung Quốc. Hưng Đạo Vương tự mình dẫn đại quân tấn công Thoát Quan ở Bắc Giang, tiêu diệt một bộ phận lớn quân giặc. Thoát Quan cố sống cố chết chạy về Vạn Kiếp, tưởng đã thoát thân, nào ngờ ý chưa kịp hoàn hồn thì bị phục binh của ta đổ ra đánh chặn.
1: Quân giặc vội vã bắt cầu vào vượt sông Sách, tức sông Thương đoạn chảy qua vùng Vạn Kiếp. Cánh quân của viên Tả Thừa Tang Gu Tai chưa kịp chạy thì bị quân mai phục của ta từ trong rừng đổ ra đánh, khiến chúng xô đạp nhau chạy làm đứt cả cầu phao, ngã xuống sông chết đuối rất nhiều. Quân ta do tướng Nguyễn Khoái chỉ huy liên tiếp truy kích giặc. Tướng Nguyên là Lý Hằng bị bắn chết. Thoát Hoang, Phàn Tiếp, A Bác Xích, Lý Quán cố sức đánh mở đường máu mà chạy. Bị quân ra đuổi riết, không còn cách nào khác để thoát thân. Vì thế Thoát Hoang phải chui vào cái ống đồng để lên trên xe, bắt quân lính kéo chạy về phía biên giới. Đến gần Châu Tư Minh, tưởng đã thoát thân, quân giặc định nghỉ ngơi rồi đi tiếp, nào ngờ lại bị Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy giăn rọ chờ sẵn từ trước đổ ra đánh. Lý Quán bị tên bắn chết ngay tại trận, còn Thoát Hoang nhờ có A Bác Xích cố chết bảo vệ nên chạy thoát thân về bên kia biên giới. Với đội quân 60 vạn người lúc đầu hùng hổ vượt biên giới kéo sang, khí thế oai phong lừng lẫy bao nhiêu, thì khi về như con cẩu cụp đùi, luồn lách, chui lủi tìm đường thoát chạy về nước. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng Chạp 1284 đến tháng 6 1285, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi hơn 500.000 quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Đó là nhờ vua tôi đồng lòng, toàn dân quyết chí đồng tâm, đồng sức, đánh đuổi quân thù để bảo vệ quê hương Đại Việt.

0: Nhà sử học Ba Tư Rashid Uddin ở thế kỷ thứ 13 đã viết về cuộc kháng chiến oai hùng của người Đại Việt trong việc chống quân Mông Cổ với những đoạn như sau. Nước đó có vương quốc riêng, không thần phục vua Mông Cổ. Tu Gan tức là Thoát Quan, con của Đại Hãn, chỉ quy đội quân để ngăn ngừa và chống lại những ai không khuất phục. Một lần Thoát Quan đem quân vào nước đó, chiếm lấy các thành thị ven biển và thống trị ở đó. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện những đội quân giao chỉ từ biển, từ rừng, từ núi hiện lên đánh tan quân của Thoát Quan đang cướp bóc. Thoát Quan phải chạy trốn thoát. Trong lúc quân dân Đại Việt hân hoan mừng chiến thắng, thì ở bên kia biên giới, Hốt Tất Liệt nổi giận bởi vì Thoát Quan bị thất trận nặng nề, nóng lòng cần một căn cứ để làm bàn đạp tiến hành xâm lược Đông Nam Á, cho nên vua Mông Cổ đã gấp rút cho ngừng việc tấn công Nhật Bản và sai đóng trên 300 chiến thuyền, lệnh cho ba tỉnh Giao Hải, Hồ Quảng và Giang Tây tụ tập quân sĩ, định đến tháng 8 năm 1285 thì đem quân theo đường Châu Khâm, Châu Liêm để tiến đánh Đại Việt báo thù. Rút kinh nghiệm hai lần thất bại trước vì thiếu lương thực, lần này vua Mông Cổ đặc biệt chú trọng đến việc cho thuyền tải lương đi theo và vạch sách lược tấn công theo lối tầm ăn dâu từ từ.
1: Biết tin quân Nguyên chuẩn bị lực lượng tấn công Đại Việt, vua Trần hỏi Hưng Đạo Vương: "Thế giặc năm nay thế nào?" Trần Hưng Đạo trả lời: "Năm nay đánh giặc vàng." Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chia quân chặn địch ở các hướng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Yên, Vạn Kỳ Hải và Bình Định. Nhà Nguyên

0: về vương nước Hà Bình, từ có một phụ tiên nhà sửa có châu từ có một bức tiên
1: quốc vàng đem binh mã bay đánh thành Thăng Lương, chỉ được sau đó về vương

0: Hắn tưởng rằng quân ta bị đánh tan, không thể ngăn cản nổi đoàn Thiền Lương đi sau, cho nên hắn cứ tiến thẳng, không chú ý đến việc bảo vệ cho Trương Văn Hổ. Khi thủy quân nhà Nguyên đánh Vân Đồn, Hưng Đạo Vương đã trao quyền chỉ huy giải biên thùy cho phó tướng là Trần Khánh Dư. Nghe tin Trần Khánh Dư bị thua trận, vua Trần liền sai trung sứ đến bắt Trần Khánh Dư đưa về cửa khuyết để trị tội. Khánh Dư nói với sứ giả rằng, lấy quân lực mà xử, tôi xin chịu tội, nhưng hãy xin quản cho tôi vài ba ngày để tôi lập công chuộc tội, rồi sau đó sẽ chịu tội với hoàng thượng cũng chưa muộn. Sứ giả nghe theo lời nói. Khánh Dư đón biết quân chủ lực giặc đi rồi, Thiền Lương tất phải đi theo sau, liền tập hợp số quân còn lại, bố trí phục kích chờ giặc đến. Quả nhiên mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của vị tướng đầy mưu trí đó.
1: Tháng 12 âm lịch, đoàn thuyền chở lương của Trương Hổ kéo vào vùng biển Vân Đồn. Vì chủ quan cho rằng Ô Mã Chi đi trước đã dọn đường cho mình rồi, nên Trương Hổ không đề phòng, bị lọt vào trận địa phục kích của thủy quân ta. Khi giặc tới, bất ngờ thủy quân ta do Trần Khánh Dư ập tới đánh, giặc Nguyên bị thua. Trương Văn Hổ cố gắng tiến về phía đất liền, nhưng đến biển Lục Thủy, cửa Lục Hòn Gai, thì thủy quân ta đổ ra đánh càng đông. Trương Văn Hổ đại bại, đổ cả lương thực xuống biển, trốn chạy về Quỳnh Châu, Hải Nam. Quân ta bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất đông. Theo sách nguyên sử Trung Quốc, thì số lương thực mất hơn 14.300 thạch. Còn số đó chắc còn xa thực tế, vì Trương Văn Hổ chỉ chạy thoát trên một chiếc thuyền nhỏ về Quỳnh Châu. Triều đình đã tha tội cho Trần Khánh Dư. Trần Quốc Tuấn cho rằng, để làm cho quân sĩ địch chống ngã lòng, bây giờ mới dễ phá. Vì thế quân ta đã thả tù binh, báo tin thuyền lương của Trương Hổ đã bị tiêu diệt cho thoát hoang biết. Trước tình hình ở không yên, lương thực lại bị mất, lòng quân dao động, thoát hoang buộc phải cố thủ ở Vạn Kiếp. Quân Nguyên sau khi đại bại ở Vân Đồn, lương thảo ngày càng kiệt quệ. Thoát hoang muốn cho người về Trung Quốc cầu viện và lấy thêm lương. Nhưng Hưng Đạo Vương đã sai người giữ núi Kỳ Cấp và ải Nữ Nhi ở Lạng Sơn, chặn bắt những tên thám tử được phái về Trung Quốc. Cuối cùng biết rằng ở lại chỉ chuốc lấy thất bại, Thoát Hoàng quyết định rút quân về nước. Quân Nguyên chia làm hai đường thủy bộ để rút. Đạo quân thủy do Ô Mã Nhi Phàn Tiếp chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng đi trước. Đạo quân bộ gồm có Trịnh Bằng Phi, Trương Quân được vào chặn hậu để Thoát Hoàng cùng A Bác Xích, Áo Lỗi Xích, Trương Ngọc tìm đường rút chạy.
0: Hưng Đạo Vương đón biết được âm mưu của giặc, bèn sai tướng Nguyễn Khoái dẫn quân lẻn qua đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng, chặt gỗ, đẽo nhọn đầu, rồi bịch sắt, đóng trên lòng sông, rồi đặt phục binh chờ đợi đến lúc thủy triều lên, thì đem thuyền ra khiêu chiến. Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thế Nghĩa, được lệnh dẫn quân lên mai phục ở ải Nội Bàn thuộc Lạng Sơn, chờ cho quân bộ của Thoát Quang chạy đến đó thì đổ ra chặn đánh. Kế hoạch được vạch ra, khi được tin Ô Mã Nhi kéo quân sắp về đến Bạch Đằng Giang, Hưng Đạo Vương từ căn cứ A Sào, hiện giờ thuộc xã An Đồng, An Thái, tỉnh Thái Bình, đã kéo quân về sông Quá để đi đánh giặc. Con voi chiến của người bị sa lầy khi vượt sông, ứa nước mắt nhìn theo chủ tướng. Hưng Đạo Vương đã rút gươm chỉ xuống dòng sông Quá và thề, trận này không phá sông giặc Nguyên thì không về bến sông này nữa. Quân sĩ ai nấy đều nức lòng xin quyết chiến. Đoàn quân nhắm hướng Bạch Đằng Giang thẳng tiến. Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi Phàn Tiết theo dòng Bạch Đằng rút chạy, thì bất ngờ bị tướng Nguyễn Khoái dẫn chiến thuyền từ bờ sông lao ra để khiêu chiến. Ô Mã Nhi nổi giận thúc quân xông vào đánh. Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ đang lúc thủy triều dâng cao, mặt sông rộng mênh mang, Ô Mã Nhi cứ việc thúc thuyền để mà đuổi theo. Nguyễn Khoái nhử cho quân Nguyên qua khỏi chỗ đóng cọc, rồi mới hô quân quay thuyền trở lại quyết chiến với giặc. Trận chiến trên sông diễn ra ác liệt. Đúng lúc đó, đại quân của Hưng Đạo Vương kéo tới tiếp viện cho Nguyễn Khoái. Ô Mã Nhi và Phàn Tiết thấy quân tiếp viện khá đông, liền quay thuyền quay ngược trở lại. khi chạy đến khúc sông có đóng cọc thì nước thủy triều lúc đó đã rút xuống, cọc nhọn nhô lên, thuyền của quân Nguyên hút vào cọc đổ nghiêng đổ ngửa, phần nhiều bị vỡ và bị chìm. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên phần bị chết đuối, phần bị giết, phần bị trúng tên giáo mát, máu chảy loang đỏ cả khúc sông. Quân ta bắt được hơn 400 chiến thuyền giặc. Nội Minh tự Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc, các tướng khác như Phàn Tiết cũng bị bắt sống tại trận. Trận Bạch Đằng Giang diễn ra vào tháng 3 năm Mậu Tý 1288. Mãi mãi là niềm tự hào về tài dùng binh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng lĩnh và binh sĩ cùng quân dân thời Trần trong đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.
1: Tình thủy quân bị đánh tan, Ô Mã Nhi cùng các tướng bị bắt đã nhanh chóng được chuyển cho Thoát Hoàng. Quá hoảng sợ, toán quân đi đường bộ theo lệnh của Thoát Hoàng vội rút chạy. Khi về đến ải Nội Bàng, bỗng bị quân phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Các tướng Nguyên liều chết bảo vệ Thoát Hoàng, chúng vừa đánh vừa chạy. Tướng Nguyên là Trương Quân dẫn 3.000 lính đi Đoạn Hậu cố sức chặn quân truy đuổi của ta, nhưng y đã bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoàng chạy thoát được ra cửa ải, quân sĩ 10 phần chỉ còn lại 5-6 phần. Đại quân của Thoát Hoàng đang đi, bỗng có tin báo từ cửa ải Nữ Nhi đến núi Kỳ Cấp hơn 100 dặm. Chỗ nào cũng có đồn ải của quân Đại Việt. Nghe tin ấy, quân sĩ nhà Nguyên đều xôn xao sợ hãi. Ở phía sau lại nghe tiếng ầm ầm của quan quân đuổi theo. Thoát Hoàng vội sai A Bát Xích Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường. Áo Lỗi Xích đi Đoạn Hậu. Trên đường tháo chạy về nước, hai viên tướng Nguyên là A Bát Xích và Trương Ngọc đã bị quân phục kích của ta bắn chết. Trình Bằng Phi liều mạng sống đưa Thoát Hoàng chạy ra Đàng Kỳ qua Lộc Châu, rồi lén lút theo đường rừng núi chùi lũi chạy thoát về Châu Tư Minh, Trung Quốc. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, hai vua trở về phủ Long Hưng Thái Bình, đem các bại tướng của giặc bị bắt là Tích Lệ Cơ Ngọc và Ô Mã Nhi, Tham Chính Sầm Đoại, Phàn Tiết cùng với các viên tướng Vạn Hộ, Thiên Hộ làm lễ dâng mừng thắng trận ở Chiêu Lăng. Trước đó quân Nguyên đã đào Chiêu Lăng muốn phá đi, nhưng không xâm phạm được đến quan tài. Đến khi bị thua, chân ngựa đá ở lăng đều bị lấm bùn. Đó là do thần đinh ngầm giúp vậy. Vua làm lễ yết có câu thơ rằng: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Có nghĩa là xã tắc hai phen chồm ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Không đầy năm tháng, quân dân ta đã tiêu diệt 30 vạn quân Nguyên, đánh bại cuộc xâm lược lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của chúng đối với Đại Việt. Không những thế, còn ngăn chặn được âm mưu bành trướng của đế quốc Nguyên Mông định tấn công xuống Đông Nam Châu Á và tấn công cả Nhật Bản. Vì bị hao binh tổn tướng, lại không chiếm được Đại Việt, nên âm mưu trên đã bị hủy bỏ. Chiến công 3 lần thắng Nguyên Mông của dân tộc ta mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ con dân nước Đại Việt xưa và nước Việt Nam ngày nay trong sự bảo vệ non sông gấm vóc của tổ tiên để lại.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc khoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất.

và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được à, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó, nó là muốn biết được người

0: người nào là cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó, đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
1: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
0: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống Cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để Cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái khẩu mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NIA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, mà hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Xin chào quý khán thính giả.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của tiếng nước tôi. Tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì có lẽ quý vị để ý thì tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trì không có lên được. Còn hôm nay đó thì Trì đi làm nhưng mà phải lật đật chạy về nhà, tại đến lúc là phải lên show trực tiếp thưa quý vị. Làm cho Trì nhiều khi ngồi trên xe mà nhớ giống như là ở Việt Nam mình mà mấy ca sĩ mà chạy từ từ cái sân khấu này qua sân khấu nọ, người ta gọi là chạy show đó. Còn Trì thì không có chạy cái show nào hết, nhưng mà chạy từ bệnh viện chạy thẳng về nhà mà sợ bị kẹt traffic, thành ra cũng ráng chạy đại khái vậy. Hy vọng là đừng có bị cảnh sát bắt thôi. Thưa quý vị, chị nói gần nói xa thì nói cho vui vậy thôi. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị khán giả trên đài tiếng nước tôi. Các chị em đang có, anh chị em đang có mặt trong trong đài, tiến sĩ Trì và tất cả ông bà anh chị em đang có mặt trên live Facebook và trên cái làn sóng hiện thời.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề gọi là tiếng Anh á, nó gọi là menopause. Menopause á, mà tiếng Việt mình dịch đại khái là thời kỳ mãn kinh đó thưa quý vị. Thì buồn cười lắm, trước khi mà đi vào cái chương trình này, chị đọc cái đề tài mà tiến sĩ Vi Hồ đề nghị đó, thì chị mới nhớ là hồi mà ở bên Việt Nam á, quý vị biết chị sinh 1975 là hồi thời Cộng sản vào đó thưa quý vị. Thì những năm sau Cộng sản vô thì Việt Nam mình nó nghèo đói, mà dĩ nhiên bây giờ cũng nghèo đói, chỉ có một số có tiền thôi mà đại đa số cũng nghèo đói. Thì mỗi lần mà nghèo đói này, thất học này kia, rồi những cái tị nạn, những cái tệ nạn xã hội này kia, thì nghe chị hay nghe những mấy ông chính quyền hay nói là cái thời kỳ này là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chị nghĩ cái dịch đại khái là ví dụ như mình chưa có lên được chủ nghĩa xã hội, bởi vậy trên con đường lên chủ nghĩa xã hội thì nó nhiều khó khăn gian khổ. Thưa quý vị, cũng giống như là quý vị Việt Nam mà coi mấy cái phim mà ông Đường Tam Tạng mà đi thỉnh kinh ở bên Tây Tạng thưa quý vị, đi với con Tôn Ngộ Không là con khỉ đó rồi đó, chưa bắt giới rồi đó, gặp nào là những cái khó khăn gian khổ đúng không quý vị, phải vượt qua. Thì cũng giống như là cái thời kỳ mãn kinh, chị nghĩ cũng giống vậy, là ở cái điểm là chưa có hoàn toàn là dứt kinh đi, nhưng mà rồi đi vào cái giai đoạn đó thì nhiều gặp nhiều cũng khó khăn, là những cái triệu chứng này kia cái nọ. Thì có lẽ là chị nói gần nói xa thì nói thẳng vô cái đề tài ngày hôm nay. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, có thể định nghĩa cho quý vị biết sơ sơ cái định nghĩa của cái vấn đề thời kỳ mãn kinh hay là cái menopause như thế nào không tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, thưa tiến sĩ Trì và tất cả ông bà anh chị em, thì cái tiền mãn kinh á của nói cho đúng ba thì thông thường cái đó là những cái dấu hiệu của phụ nữ của mình. Đó là những cái, nếu mà cho đúng ra theo cái lối định nghĩa thì đó là cái tiền mãn kinh, hay là trước khi mà thời kỳ mãn kinh á, là cái quá trình mà chuyển đổi cái mãn kinh ở phụ nữ. Lúc này trong cái cơ thể á, sẽ không có cái những cái chu kỳ để mà như là cái trứng nó rụng. Thì quý vị cũng biết là quý vị phụ nữ chúng mình á, là mỗi tháng hình như cũng có cái kinh nguyệt. Thì cái thời kỳ kinh nguyệt đó nó chuẩn bị cho cái cơ thể của người phụ nữ để mà có thể đoán được những cái chuẩn bị trong thời kỳ thai nghén. Nếu mà không có cái sự thụ thai á, thì cái bên trong cái dạ con á, thì những cái tế bào của những cái dạ cái lining hay là những cái màng đó thì nó sẽ stress, hay là nó sẽ có cái những cái kinh nguyệt nó sưng lên rồi nó lại đứt bứt ra để cho nó trở thành kinh nguyệt. Thì mỗi tháng chu kỳ, mỗi tháng có thể là từ 24, 26, 28 hay là 30 tùy theo cơ thể của mỗi phụ nữ. Thì trong cái tiền mãn kinh là trước khi mà những cái kích thích tố mà để cho làm cho người phụ nữ có thể có thụ thai được á, thì trước khi cái thời kỳ đó gọi là tiền mãn kinh. Thì tiền mãn kinh là cái quá trình mà chuyển đổi những cái mãn kinh cho những phụ nữ. Lúc này là cái cơ thể sẽ không có xuất hiện, sẽ không còn cái chu kỳ rụng trứng nữa. và cái kinh nguyệt mình sẽ từ từ sẽ mất đi và không có còn cái khả năng mà sinh sản. Cái thời kỳ này thường là đến khoảng trường tuổi từ 45 cho tới 55. Khi mà mình có mất kinh trước trong cái những cái thời gian này thì người ta có thể nói là sớm, được coi là sớm trước khi mà cái chu kỳ mãn kinh nó được thông thường thường xảy ra, thì nó cũng tùy theo trong có quá trình của người người mẹ trong gia đình. Nó thông thường là người mẹ, nếu mà người mẹ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh sớm thì người phụ nữ hay người con gái cũng có cái khuynh hướng đi theo giống như là của mẹ mình như vậy đó. Thì Vi xin mạn phép nói thêm một vài vấn đề nữa là khi mà mình có những cái dấu hiệu gì của cái tiền mãn kinh á, thì nếu mà trong khoảng thời gian 12 tháng á mà bạn không có cái kinh nguyệt nữa, hay là trừ những cái trường hợp như là sau khi mình sinh thì có thể có cho con bú, hay là có những cái trường hợp như là có thể mình phải trị những cái chứng bệnh của phụ nữ dưới, nhiều khi có thể ảnh hưởng tới buồng trứng, thì mấy cái đó là mình không có nói gì. Thì đa số những phụ nữ đều phải trải qua cái khoảng thời gian trước khi mãn kinh á, thì trong cái thời gian này người ta gọi là tiền mãn kinh. Thì có những cái sự thay đổi, nhiều sự thay đổi trong cái cơ thể của người phụ nữ về những cái chức năng sinh sản và tâm lý, và có thể là gây nhiều phiền toái cho cái bản thân người phụ nữ cũng như trong cái gia đình đó. Thì không biết chị có giờ cho mình nói thêm vào trong cái những cái triệu chứng không, hay là em có muốn nói những cái câu hỏi khác nữa?
1: Dạ không, dĩ nhiên là những người nào mà người ta nói là đoạn trường qua ai có qua cầu mới hay, giống như là ông nhà thơ gì đó Nguyễn Du hay là ông nói đó, là thiển nhiên những người phụ nữ nào mà đã đi qua thời kỳ mãn kinh là biết những cái triệu chứng đó, thì chị đâu có bao giờ đi ngang qua đâu, bởi vì đâu có dám mà ta gọi là múa rìu qua mắt thờ đó quý vị, tức là không biết gì mà nói vậy đó. Thành ra dĩ nhiên những người mà chị những người chị biết toàn là đọc sách không thôi, thì có lẽ tiến sĩ Vi Hồ nói giùm dĩ nhiên
2: mình chia sẻ ha, như vậy thì để mình chia sẻ ha. Nhưng mà ví dụ như là chị không bị, nhưng mà có thể bị sau này có thể bị ảnh hưởng luôn ha. Thì mà cũng nói với chị nghe nha, mấy ông nha, mấy nam giới cũng có cũng sẽ qua một thời kỳ mãn kinh nữa đó nha. Dù rằng mấy ông không có mãn kinh thì tiếng Anh nó gọi là tiếng phụ nữ menopause, còn mấy ông thì gọi là gì? Đúng rồi, mấy ông không có nữa chứ không phải không có đâu. Thành ra đừng có cười, đừng cười, người ta nói gì thì cười người hôm trước hôm sau người cười mình đó nha. Mấy ông thì có thể là cũng có thể ít hơn, nhưng mà thông thường những người phụ nữ khoảng chừng 45 cho tới 55 tuổi đó thì đi qua trong cái thời kỳ thay đổi chu kỳ kinh nguyệt đó, thì từ từ mình nói ra cái kinh nguyệt có thể từ từ nó thay đổi, có thể là nó kinh nó có thể nó bắt đầu nó thay vì ngày một lần thì là 5 ngày, có thể là 3 ngày, nó từ từ nó bớt lại. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó đi ngược lại đó nha chị, có thể là nhiều khi nó ra quá nhiều quá nữa, thì cái đó cũng là cái một sự thay đổi cái chu kỳ. Với lại trong cái người phụ nữ mà một khi mà có những cái thời ảnh hưởng như vậy đó, thì trong người nó nhiều khi thấy nóng nực lắm nha, nóng nực mà lúc nào cũng ai nấy ngó kế bên người ta, thì cái người hàng xóm thì kế bên thì ai nấy cũng lạnh, thấy đất mệt nóng từng thực, người còn phải lấy quạt lên một xuống như vậy cái đường ấy. Không biết sao cái tóc của Vi nó cứ chạy quá. Chắc là nghe nói nó nóng nảy.
1: Vẫn dễ thương chị ơi, không sao, tóc cái bù mà vẫn dễ thương chị.
2: Dạ, khi nói mà nó nóng nảy thì tóc của nó cũng chạy lên. Thì trong người nóng nảy rồi, mà cả nguyên mà cũng nói xin lỗi là cái tánh cũng nóng nảy luôn nữa. Có nghĩa nó không có không có gọi là dịu dàng dễ thương như lúc trước. Nóng nảy rồi nhiều khi có thể làm cho mình đổ mồ hôi, nhiều khi đang ban đêm ngủ cái thức tự mình thức dậy nóng đổ mồ hôi phải tay đồ rồi cảm thấy nó không có được nhiều cái sự kiên nhẫn như lúc lúc xưa. Ngày xưa nói gì mà cũng dạ dạ, cái nhiều khi mà nổi cáu quá, bị cái này nổi cáu cứ điều muốn thừng sổ. Thành ra mấy ông mà mấy người nhà kế bên là cũng phải thông cảm nha. Thì nhiều khi trong cái tuổi từ 45 tới 55 nếu mà tính tình thay đổi, nửa đêm nóng nảy ngủ không được, rồi có nghĩa là có nhiều chữ nó gọi dịch là bốc hỏa đó, thì ngủ không được. Rồi lại nhiều khi cũng khó ngủ nữa nha, nhiều khi khó ngủ, không có ngủ được thẳng giấc. Với lại có một cái phần chính nữa mà Vi cũng xin chia sẻ với lại quý vị, nhất là quý vị phụ nữ mình á, thì nhiều khi cái sự mà concentration nó gọi là gì hết chị ha,
1: tập trung
2: mình không có tập trung, đúng là mình không có tập trung cái tư tưởng được. Nhiều khi mình đang ngồi này, đang nói chuyện, đang nghĩ về một cái chuyện mình phải làm, cái tự nhiên cái đầu nó chạy lung tung ấy, nó chạy lại qua một cái vấn đề khác nữa. Thành ra là có hồi dịch mình lại, ủa mình đang nói chuyện gì đó, thì cái tư tưởng nó không có có tập trung được. Rồi nhiều khi cái tim á, nhiều khi nó đang bình thản, nhiều khi nó cũng đập thình thình lên nữa. Rồi cái những cái cảm giác như là buồn vui thì nó thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi rất là mau chóng, khó mà không có thể ít phần kiềm chế được những cái cảm xúc. Nhiều khi đang ngồi rồi tự nhiên giận lên, rồi nhiều khi lại đổ nước mắt khóc lên, có nghĩa là cái gì trầm cảm, cũng có thể bị trầm cảm nữa, rồi cáu kỉnh, rồi nóng tính, thì mấy cái đó là nhiều nó mình cũng phải biết để ý coi thử là cái vấn đề gì. Rồi cái nhất là cái phần nữa nó có thể ảnh hưởng tới người phụ nữ rất là nhiều, là từ khi mà khoảng chừng cái tuổi 30 trở lên á, thì trong người cái xương của mình nó bắt đầu như là nó không có còn chắc cứng, nó bắt đầu xương bắt đầu loãng. Nhưng mà sau khi mà mình cái mãn kinh rồi á, thì cái loãng xương nó lại gia tăng một cách rất là mau chóng. Cái đó thì tại vì cái kích thích tố hay là cái estrogen trong người mình á, nhất là người phụ nữ, nó bị ít đi, nó không có, nó bị giảm đi, thành nó không có đầy đủ giống như cái hồi mà mình còn trẻ, mình có đầy đủ như cái kích thích tố đó, thì có thể nó làm cho mình bị loãng xương. Bởi vậy quý vị phụ nữ mà sau khi vào tiền mãn kinh hay là vào thời kỳ mãn kinh rồi á, nhất là làm sao đừng cho mình bị té đó. Tại vì khi cái xương mình đã loãng rồi, mình té xuống thì nó dễ bị gãy xương. Rồi nhiều khi gãy xương là phải, một là phải đi mổ để nối lại với nhau, rồi nhiều khi cũng phải nằm một chỗ một ít thời gian, mổ này là mổ xẻ này nó kia, thành ra là xương nó đã loãng thì nó lại càng là loãng thêm nữa, thành cái đó là mình phải để ý. Với lại nhiều khi cái đầu óc á, mình khó mà quyết định lắm, ít khi nào mình quyết định. Ví dụ ngày xưa là ăn gì đi đâu mình quyết định cái một, rồi bây giờ nhiều khi mà tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi á, là cái decision á, hay là mình làm cái gọi là gì, là quyết định á, để tôi coi, rồi nghĩ tới nghĩ lui, phải làm cái này làm kia, thì cái sự quyết đoán của mình nó là chậm chạp hơn và xúc cái còn trẻ. Nhiều khi lái xe là cái đó nó trở thành là một cái phản xạ. Ví dụ mình lái xe lâu ngày thì tự nhiên tới này tới kia là mới bắt đầu chậm lại, vào mặt vào trái. Nhưng mà một khi mà cái vào trong cái tuổi mãn kinh rồi, nhiều khi mình cũng không biết là nó vào trái vào phải, rồi nhiều khi quên nữa. Cái nhà người bạn mà mình đi nhiều lần, có hồi cái trong cái thời kỳ này nhiều khi mình cũng không nhớ là nhà mình bạn ở đâu nữa, thành nó cũng có thể nó cũng ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình nữa. Thành ra nói chứ đúng lại, cái người phụ nữ á, một khi mà trong cái thời gian tìm mãn kinh hay bắt đầu mãn kinh rồi á, thì đó là một cái sự thay đổi rất là lớn lao trong cái đời sống của họ, không những về vấn đề tư duy mà nó cũng có thể ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý nữa. Thành ra quý vị cũng, mình phụ nữ thì mình cũng nên để ý, và các những người chung quanh thì mình cũng nên để ý, nếu mà có sự thay đổi thì cũng nên nói cho cái người mà bạn hay là người trong gia đình mình biết. Còn về mấy ông á thì cũng có tiền mãn kinh hay là mãn kinh luôn, nhưng mà mình không có đâu có vấn đề kinh nguyệt đâu mà lo. Nhưng mà thông thường á, cái chất kích thích tố của mấy ông á là testosterone, cũng phần lớn của quý vị là mấy vị phụ nữ thì estrogen thì nó xuống, còn mấy ông thì testosterone nó cũng xuống. Thì cái testosterone nó cũng ảnh hưởng rất rất là nhiều, không những về cái vật lý hay là gọi là cái cơ thể á, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới với đầu tâm lý. Thí dụ testosterone mà nó thấp xuống á thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng vấn đề tư duy, rồi nó nhiều cũng ảnh hưởng vấn đề mà quan hệ với lại phụ nữ này nó kia, thì cái đó nó bị giống như bị yếu đi hay là nó bị thấp đi. Thật ra nhiều khi nó cũng rất là nhiều ảnh hưởng. Thì mấy cái đó bây giờ cũng rất là có nhiều cái chương trình họ có thể giúp cho nam giới được có lấy lại được hay là giữ lại được những cái kích thích tố đó, để cho nó giúp cho cái đời sống. Còn quý vị phụ nữ thì cũng có nhiều cách để mà có thể làm cho nó bớt được trị.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vĩ Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì có lẽ quý vị cũng nhiều khi đặt câu hỏi là tại sao một số người phụ nữ đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm hơn hoặc chậm hơn những người khác. Đúng không thưa quý vị, có nhiều người như tiến sĩ Vĩ Hồ nói là trong cái độ tuổi cỡ khoảng trẻ 40 đã đi rồi, đi vào rồi. Có nhiều người trong cái giai đoạn giữa 40, có nhiều người trong giai đoạn đầu của 50, rồi có nhiều người sau đó nữa. Thì dĩ nhiên trừ một số trường hợp như là có lẽ là tiến sĩ Vĩ Hồ cũng đề cập là những người mà mổ xẻ này kia, đặc biệt là mổ xẻ mà để mà di remove, tức là mất đi cái buồng trứng này kia nọ, thì nó đương nhiên là đi vào cái thời kỳ mãn kinh rất là sớm, ngay cái thời điểm mà sau cái thời điểm mà mình mổ, đúng không? Nhưng mà đại đa số đó là nó khác nhau là như này. Chị đọc một số tài liệu cho thấy rằng thì là mỗi em gái mà sinh ra đời đó là có một cái số trứng nhất định trong người em đó rồi, đúng không thưa quý vị? Thì cứ mỗi một tháng là mất đi một trứng, đúng không? Khi mà cái cô em gái đó mà đi vào cái tuổi mà vị thành niên đó, tuổi dậy thì đó thưa quý vị, thì cứ mỗi tháng là đất mất đi một trứng, thì cứ một năm trung bình là mất đi 12 cái chẳng hạn. Dĩ nhiên cái người nào mà họ sinh đẻ thì cái quá trình nó bị chặn lại, đúng không, bị hoãn lại, bị ngưng lại. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng một người mà giống như là mẹ cho 50 đồng mà mỗi tháng chỉ tiêu được có một đồng thôi, thì mà tiêu đều đều vậy thì 50 tháng là hết, đúng không thưa quý vị? Còn người nào mà sinh ra với một cái số lượng, tức là phụ nữ hay là em gái mà sinh ra một số lượng trứng nào đó, thì khi mà cái trứng nó hết rồi thì nó đi vào cái thời kỳ mãn kinh. Đó là lý do tại sao mà như chị nói, một số người đặt câu hỏi thì người nào có người thì đi sớm, có người đi vào cái thời kỳ đó trễ, có người thì trung bình thôi. Ở Mỹ này thưa quý vị là phụ nữ trung bình là có khoảng 51 tuổi, nhưng mà dĩ nhiên một lần nữa có người sớm hơn, có người trễ hơn, có người sớm hơn nhiều, có người trễ hơn nhiều thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vĩ Hồ, chị hỏi tiến sĩ Vĩ Hồ mà có lẽ là nếu mà quý vị khán giả nào mà có biết câu trả lời thì chắc là cũng có thể trả lời là tiến sĩ Vĩ Hồ biết là cái tủ lạnh của tiến sĩ Vĩ Hồ biết là khi nào mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh không, tiến sĩ Vĩ Hồ? Cái tủ lạnh mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh á.
2: Thì đây thì mình cũng không rành lắm á chị, mình nghĩ cái một cái tủ lạnh đâu, cái mới gọi là live hay là cái đời cái chương trình mà cho nó còn ấy được á, là vi nghĩ cũng mười mấy năm, khoảng mười mấy năm, 15 năm phải không? Yeah, năm mà mình cũng rằng, nhưng mà có thể là vài năm trước khi mà nó bắt đầu nó gọi là nó chết đi á, thì nó bắt đầu nó cho mình problem ha, cho mình những cái sự sụp sụt không có được ấy được. Chắc mình mấy năm phải không chị?
1: Mấy năm rồi. Chị nói đùa cho vui vậy thôi. Chứ mà cái tủ lạnh á, mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh mà quý vị biết được á, là quý vị mở cửa tủ lạnh ra, quý vị nhìn vô, quý vị thấy hết trứng rồi.
2: À, trời ơi, chị đố chữ.
1: Đố tầm mạ cho vui vậy thôi, tiến sĩ.
2: Đúng rồi, hết đúng rồi. Mình thấy nó cũng nhiều khi nó cũng nhiều lúc nó hết trứng.
1: Dạ, nhiều khi còn sữa mà hết trứng thưa quý vị. Trong tủ lạnh nhiều khi còn rau, còn thịt, còn sữa mà hết trứng, là thành ra mình biết nó đi vào thời kỳ mãn kinh rồi thưa quý vị.
2: Ồ.
1: Chị nói đùa cho vui vậy thôi. để mà quý vị cho vui chút xíu, để mà đừng có cảm thấy buồn chán vậy thôi. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì như cũng như là tiến sĩ Vi Hồ mới đề cập cho quý vị biết á, là cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự mãn kinh, đồng thời cái những cái triệu chứng nào, thì cái bước tiếp theo là có lẽ là mình trong chương trình mình hay đặt những câu hỏi là ok, cái định nghĩa của một cái bệnh nào đó, một cái triệu chứng nào đó, rồi những cái triệu chứng của cái bệnh đó, rồi cái cách chẩn đoán. Thưa quý vị, thì có lẽ là câu hỏi tiếp theo mà chị đặt ra cho tiến sĩ Vi Hồ là cách nào để mà bác sĩ chẩn đoán một người đó thật sự đi vào cái thời kỳ mãn kinh, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Phần lớn là cũng có nhiều cách để mình tìm hiểu. Thí dụ một người bệnh nhân mà đến văn phòng bác sĩ mà cho mình biết là có những cái triệu chứng như vậy mà là phụ nữ, thì mình trước hết mình sẽ hỏi về cái lịch sử của gia đình của người mẹ, coi là khoảng thời gian nào mà người mẹ đó sẽ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh. Rồi sau đó mình sẽ hỏi những cái triệu chứng, thì theo những cái triệu chứng đó mình sẽ có tới một cái kết luận là những cái triệu chứng đó là từ cái tiền mãn kinh mà ra, hay là có thể từ những cái bệnh khác. Từ đó mình có thể là mình chia ra, mình nói bệnh này những triệu chứng này nó thuộc về cái bệnh này. Thí dụ như là một cái thí dụ thôi nhé, thí dụ nhiều khi mà người mình nóng lên, nóng nảy, rồi nhiều khi ngủ không được, tối toát mồ hôi. Chỉ có cái việc là toát mồ hôi không á, thưa quý vị, nó là cũng mình cũng phải biết đó. Mình đã định khi mà quý vị nói là tôi ngủ không được, tôi bị toát mồ hôi ban đêm, thì đầu óc của mình nó chạy vòng vòng trong đó, nó đã cho biết là bao nhiêu cái bệnh có thể xảy ra ở trong cái triệu chứng như vậy. Có thể là nếu mà phụ nữ mà không có những cái vấn đề khác như là sụt cân, hay là không có hay chảy máu này nọ kia, như là chảy máu mũi này nọ kia, thì có thể là tiền mãn kinh. Còn không thôi có những cái triệu chứng khác, có thể là bị như là ban đêm mình ngủ không được á, hay là mình sụt cân, thì có thể là bị những cái lý do khác, có thể bị ung thư, hay là có thể nhiều khi quý vị biết không, mình có cái tuyến giáp trạng phải không? Nó không có làm việc bình thường, có thể nó bị thấp đi, hay là nó bị gọi là hyper hay hypo, là làm chậm lại hay là mau lại. Khi mà nó làm mau lên á, thì là có thể là tim đập mau, rồi trong người mình bắt đầu nóng lên, rồi sụt cân, thì cái đó là tiến giáp trạng. Rồi cái nhiều khi tùy tuổi mình, nếu mình càng lớn tuổi thì mình có nhiều nguy cơ để bị những cái bệnh khác, như là bệnh ung thư, thì đầu óc mình lại suy nghĩ về vấn đề ung thư, ví dụ người này có những cái triệu chứng như vậy hay không đó. Thì trước hết là người ta sẽ hỏi mình cái bệnh tình, những cái lý do, những cái sinh tâm hay những cái triệu chứng đó đã bao nhiêu năm rồi, hay là mấy tháng rồi, rồi có cái ảnh hưởng gì khác hơn, rồi có ngủ được không, có thay đổi, có bị trầm cảm hay không. Thì cái đó là có thể là nhiều khi cái tuyến giáp trạng có thể là làm ra, thì có thể mình có thể làm lấy máu để thử, rồi nhiều khi mình cũng có thể lấy máu để mình thử coi những cái kích thích tố hay những cái hormone của mình nó có đầy đủ hay không. Quý vị biết không, có trong cái người mình là có một cái chất mình có thể lấy bằng máu, lấy máu ra cái hormone kích thích cái nang trứng á, thì nó gọi là cái FSA. Thì cái đó nếu mà mình vào mãn kinh hay là tiền mãn kinh, nhiều khi cái đó nó cũng tăng lên rất là nhiều. Và khi mà kết quả nó về trở lại thì mình sẽ biết người này sẽ là đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh nữa đó, thưa quý vị. Rồi nhiều khi trong cái dạ con mình hay là cái uterus đó, nhiều khi trong cái thời gian này kinh nguyệt nó không đều. Thí dụ thông thường mình là có thể 5 ngày, bây giờ nó có thể là 3 ngày hay là 7 ngày, mà nhiều khi nó lại có thể ra nhiều, mà một tháng có thể lên tới 2-3 lần nữa đó, thưa quý vị. Thì ra bây giờ mình không biết là cái đó là tiền mãn kinh nó làm như vậy, hay là vấn đề ung thư dạ con nó cũng có thể làm như vậy. Thành ra người ta phải có thể làm sinh thiết, hay là gọi là endometrial biopsy, lấy sinh thiết từ trong cái dạ con của mình, rồi họ gửi đi để coi thử biết là trong đó có bị ung thư hay không, hay tiền ung thư, hay là một vấn đề nào khác nữa. Thì cái đó là mình có thể mình làm sinh thiết, rồi sau đó mình sẽ có thể, cái nữa là mình có thể dùng là siêu âm. Thông thường quý vị phụ nữ mình cũng thích cũng siêu âm, họ cũng ok, tại vì thông thường cái siêu âm nó không có làm cho chảy máu, làm đau, họ chỉ làm phía bên ngoài để gọi vào coi thử cái buồng trứng có còn làm việc hay không, bao nhiêu trứng, rồi lớn nhỏ, rồi coi thử có bướu hay không, có thể cái bướu trong cái dạ con hay là có thể bướu trong cái buồng trứng nữa. Thì khi mà người ta làm siêu âm rồi á, thì người ta có thể cho biết là thí dụ trong trường hợp mình bị tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi, thì có thể cái tử cung á, có cái nó có thể nó nhỏ lại, hay là những cái buồng trứng á, nó có thể nhỏ lại. Thì mấy cái đó là họ cho mình biết á, là cái hormone nó hay là cái kích thích tố của mình không còn nhiều nữa, thành cái những cái bộ phận của phụ nữ nó bị ảnh hưởng như vậy. Thì đó có rất là nhiều cách. Rồi có thể họ làm cho mình cái pap smear, rồi có thử có vấn đề gì trong cái đầu cổ tử cung nữa hay không. Với lại khi mà họ bác sĩ mà khi mà họ mình làm hết những cái đó rồi á, thì có thể mình sẽ những người mà khám cho quý vị đó, có thể họ họ khám coi thử cái dạ con của mình nó có lớn lên hay cái nó hay nó nhỏ lên, thì cái đó nó gọi là bimanual, thì cái đó thông thường là dùng tay để mà khám. Nhưng mà khi cũng thích cũng hay đưa bệnh nhân đi đi siêu âm, thì thông thường cái siêu âm nó cũng cũng dễ làm, mà nó cũng cho mình biết là bên trong cái bộ phận phụ nữ có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ kẹp một cái, thí dụ mà có vấn đề gì thì không có làm sinh thiết được, thì lúc đó là phải là làm một buổi hẹn khác mà làm vấn đề sinh thiết để coi thử những cái tế bào bên trong của cái dạ con của mình có vấn đề gì hay không. Thì hồi nãy là mình nói là tại sao mà cái nguyên nhân mà gây ra cái tiền mãn kinh thì Vi nói là với vị phụ nữ là di truyền, có thể là về mẹ làm sao thì con gái cũng có thể giống như vậy. Sau đó là những cái yếu tố về lối sống của mình đó chị, thí dụ những cái lối sống có thể là mình không có active hay mình không có thường mà năng động đó. Rồi có thể cái sức nặng của mình nó so với bề cao thì nó không có được cân bằng, có thể mình cần lên cân hay là thải, có gì là thải cân của mình á. Rồi cũng có thể là nhiều khi cái vấn đề ăn uống của mình nó cũng có thể nó ảnh hưởng tới cái vấn đề làm ra những cái kích thích tố, hay là mình không có ra ánh sáng mặt trời nhiều, để cho mình không có cơ hội để cho cơ thể nó làm cho cái vitamin á, vitamin D á, thì nó ảnh hưởng cho tới cái độ lỏng xương của mình đó. Rồi có những cái bệnh khác như là gọi là bệnh tự miễn hay là viêm khớp. Rồi cái mà Vi thấy có những cái trường hợp nó gọi là premature menopausal, hay là nó làm cho mình bị cái mãn kinh hay tiền mãn kinh trong thời gian rất là sớm, nhất sớm hơn có nhiều người 30 tuổi, 30 mấy tuổi đã bị rồi. Đó là những cái trường hợp mà quý vị phụ nữ có bệnh ung thư, rồi phải chữa trị hóa chất hay là có thể xạ trị, thì những cái đó nó ảnh hưởng tới cái hormone hay là cái kích tố trong người mà ra, thành ra giống như nó ảnh hưởng vào trong buồng trứng á, thì buồng trứng nó không, nó sắp đau rồi, nó không làm việc được, thành ra cái estrogen từ trong cái dạ con nó cũng không có làm được, thành ra là người phụ nữ đó trở thành đi vào trong cái thời kỳ mãn kinh hay là tiền mãn kinh sớm, tại vì trong người cái estrogen hay là cái kích thích tố nó không có được tiết ra bình thường bằng những cái buồng trứng hay là bằng trong cái dạ con của mình.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Lý Hồ. Thì tiến sĩ Lý Hồ có đề cập một số trường hợp như quý vị thấy đó, là những người mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm những người khác, như trong trường hợp mà tiến sĩ Lý Hồ đề cập là có thể là bị ung thư mà trị bằng xạ trị hoặc hóa trị hoặc là phải mổ. Thưa quý vị, nếu mà mổ mà lấy đi mất cái buồng trứng á, thì cái người đó mặc dù có tuổi 30, 32 hoặc thậm chí trẻ hơn vậy nữa mà đã đi vào cái thời kỳ mãn kinh rồi, thì trong trường hợp đó là những người phụ nữ đó nên để ý cái điểm là có những một số điều mà những phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh là cần phải để ý. Ví dụ là cái vấn đề về tim mạch, thưa quý vị, tại vì đi vào cái thời kỳ mãn kinh thì nó tăng cái khả năng mình dễ bị tim mạch hơn những người khác, đúng không? Tại cái lượng estrogen trong máu nó xuống nhiều hoặc là mất đi, nó xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Rồi những cái bệnh khác giống như là giảm lên cân, thưa quý vị, có nhiều người đâu có muốn lên cân đâu, mà cũng phải cũng mà đi vào thời kỳ mãn kinh thì nó lên cân nhiều, đại khái vậy. Thì bên cạnh đó, những cái vấn đề tiến sĩ Vi Hồ đề cập là rỗng xương này kia nọ, Thì đối với những người phụ nữ mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm á, vì lý do nọ thì mình phải lại để ý cái điểm đó. Thay vì đối với một người bình thường như ở Mỹ này, cái tuổi mãn kinh trung bình là cỡ 51, nhưng mà đối với những người phụ nữ kia, mặc dù mình đã có độ tuổi 30 thôi, nhưng mà mình đi vào thời kỳ mãn kinh sớm thì lại phải để ý cái điểm đó, vấn đề tim mạch, vấn đề lên cân, vấn đề rỗng xương, thưa quý vị. Thì mình nói về cái vấn đề bệnh, không phải bệnh mà giống như là cái việc mà mãn kinh, thì cái điều đó không ai tránh khỏi được, thưa quý vị, đúng không? Người phụ nữ nào cũng không có tránh khỏi được cái điều đó. Nhưng mà có người thì có nhiều triệu chứng, có người thì ít triệu chứng, có nhiều triệu chứng rất là trầm trọng, còn có nhiều người lại ít mà cũng không có trầm trọng gì mấy. Thì đối với những người mà có những triệu chứng nhiều mà trầm trọng, là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, cản trở trong cuộc sống, thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, có những cách nào để mà giúp cho quý vị đó giảm thiểu được những cái điều khó khăn do những cái triệu chứng gây ra? Dĩ nhiên là mình không có cách nào mà loại bỏ đi hoàn toàn được hết, nhưng mà mình có thể giảm thiểu được, thì có cách nào mà tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, vì thấy là rồi ở trong những cái trường hợp á, ví dụ như là mình bị những cái triệu chứng đó nó rất là nặng, nó làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì trong những cái trường hợp như vậy á, thì mình có thể đi từng bước từng bước. Bước thứ nhất á, là có thể là mình có thể ăn uống những cái kích thích tố mà nó gọi là natural, có nghĩa là nó có trong thiên nhiên, thì cái đó thông thường nó có nhiều trong những cái như là nói chị đừng cười nha, chưa thi là cười, chưa chi là thấy chị cười rồi đó. Nhưng mà nó thông thường nó có nhiều trong như là khoai lang đó quý vị, khoai lang là giam á, hay là khoai lang thì trong đó cũng có nhiều chất estrogen, rồi có những cái nhiều chất kích thích tố nó nằm trong đậu nành, đậu hũ đó. Thì cái cách ăn đậu hũ thì vi nghĩ phần lớn ai cũng thích cái đó, nhưng mà đậu hũ thì cũng có những người thí dụ có vấn đề như là bị gout, bị gút hay bị gout, rồi hay là có những người bị vấn đề về cái tuyến giáp tràng này nọ kia, thì vấn đề ăn đậu hũ thì mình cũng nên để ý phải bớt lại. Những người bị thận nhiều khi nó có thể nó làm gia tăng cho cái sạn thận nữa, nhưng mà phần lớn là trong cái đậu hũ nó cũng rất là tốt, nó có nhiều calcium và nó cũng có những cái kích thích tố estrogen rất là trong cái trạng thái tự nhiên đó. Thì với lại sau đó thì mình có thể ăn uống bình thường, bắt đầu vận động thể dục thể thao, rồi giàu chất xơ, hạn những cái chất béo hay mỡ này nọ kia. Quý vị nữa là thí dụ rượu mình cũng nên cử rượu, với lại có thể là hút thuốc nữa nha. Vấn đề hút thuốc nó cũng ảnh hưởng rất rất là nhiều. Còn thí dụ như mà mình làm những cái việc như vậy mà cái đời sống mà cũng vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều vì những cái tiền mãn kinh triệu chứng như vậy, thì mình có thể là uống thuốc hormone á, hay là cái kích thích tố. Thì bây giờ hiện thời bây giờ họ có rất là nhiều cái những cái estrogen đó mà nó có thể có với nhiều cái hình thức, thì có thể bác sĩ của quý vị sẽ chọn cho quý vị một cái nào mà nó hợp trong khả năng trong người của mình, để cho nó bớt những cái triệu chứng đó, và nó có thể nó giúp cho cái cơ thể mình

0: khi làm cái pap smear rồi là có thể là khám buồng trứng hay là dạ con mình có cái vấn đề gì hay không. Thí dụ quý vị mà trong người á mà còn dạ con hay là cái uterus á thì khi mình uống cái chất kích thích tố á, thì phải có hai loại, một loại là estrogen, một cái loại kia là progesterone, thì nó làm cho quý vị có thể có kinh nguyệt hàng tháng đó nha. Hàng tháng, tại vì cái estrogen đó thưa quý vị, hay là kích thích tố á, nếu mà mình còn cái dạ con mà mình chỉ uống estrogen không á, thì cái estrogen này nó là cũng giống như là một cái chất kích thích tố mà nó cũng rất là hay, nó làm cho cái cơ thể người phụ nữ á, thì có cái giữ được cái trạng thái mà giống như giống là còn trẻ. Thí dụ vì thấy rõ ràng ngay trước mắt, thí dụ một vị phụ nữ mà tới cái tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh hay tới mãn kinh rồi mà có uống cái kích thích tố so với một người phụ nữ cùng tuổi mà mãn kinh rồi mà không có uống cái kích thích tố, thì cái sự khác biệt về cái cơ thể cũng rất là rõ ràng. Người có uống cái chất kích thích tố đó thì người cái da có thể nó không có khô, nó có mướt hơn, rồi nhiều khi cái ngực nó cũng có thể có thể nó không phát triển nữa, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái có thể là gọn gàng hơn là những cái quý vị nào mà tới cái tuổi tiền mãn kinh mà không có uống estrogen. Nhưng mà đánh được cái sự đó, mình cũng phải đánh đổi lại là mình phải theo dõi cơ thể thường xuyên, tại vì cái estrogen á thì có thể nó làm cho những cái tế bào của trong cái những cái bộ phận như bộ phận vú hay ngực của mình, hay là những cái bộ phận ở cái bên phụ nữ á, nó làm cho những cái tế bào đó nó gọi là proliferation, nghĩa là nó có thể nó tăng trưởng, nó căng ra, mà một khi mà bị như vậy thì có thể dễ bị ung thư hơn là khi mà mình không có trong cái trường hợp đó, không có những cái chất kích thích tố đó. Thì đó là rồi có nhiều cách khác nữa đó chị, thí dụ mình bắt đầu thể thao hay là yoga đó, thì mình thấy là yoga hay gọi là gì, tiếng Việt mình có phải là cái đó phải là thiền không? Không phải đâu Phan, không phải yoga là có thể mình có những cái hoạt động trong cái cơ thể nó giúp cho mình ấy, còn nhiều khi người ta nói thiền nó cũng giúp cho mình nữa, để cho đầu óc có thể nghỉ ngơi, rồi nó cũng giúp cho mình relax được, ngủ được. Thì đó là những cái việc của mình có thể làm, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải uống thuốc cái chất hormone đó được. Phải có nhiều người cái tiền mãn kinh hay miễn kinh nó có kéo dài chừng có vài ba tháng á chị, cái sau đó trở lại bình thường, có gì không có gì hết á. Đó là nhiều khi, nhất là người Việt Nam mình á, nhiều khi có trải qua thời kỳ tiền mãn kinh mà giống như là triệu chứng nó không có nhiều á, thành ra nhiều khi mình không biết là mình đã vào tiền mãn kinh hay không. Chỉ khi nào mà kinh nguyệt nó hết á thì mình biết là bây giờ mình là tiền mãn kinh. Nên đó là những cái có thể mình có thể dùng những cái đó để mình giúp cho cái cơ thể mình để bớt những cái triệu chứng.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hùng. Tiến sĩ Vi Hùng có nói đi vào cái thời kỳ mãn kinh mà có những cái triệu chứng nhiều khi khó chịu này kia nọ, thì trong một số trường hợp á thì quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình để mà dùng cái chất kích thích tố, cái estrogen replacement therapy đó thưa quý vị. Thì dĩ nhiên lời bất cập hại, thì nhiều khi nó giúp những cái triệu chứng đó, nhưng mà đôi lúc như tiến sĩ Vi Hùng đề cập có thể nó tăng cái khả năng bị ung thư ở những cái nơi khác. Thì đó lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập là mình phải theo dõi thường xuyên bác sĩ của mình, khám định kỳ này kia nọ. Nói chuyện khám định kỳ rất là quan trọng thưa quý vị. Mình nhớ nhắc cho chị nhớ một câu chuyện là cách đây bao nhiêu năm rồi, thì có đi Las Vegas ở bên Nevada đó chị. Quý vị thì bên quý vị biết rồi, ở Mỹ này mình nghe nhiều về Vegas, hay là có người đã cũng nhiều người đã đi rồi, thì quý vị biết rồi, ở trên đường nó hay cái những dựng lên những cái lều nó bán những cái áo sơ mi rồi đó quý vị, những cái t-shirt rồi đó. Chị nhớ có một cái t-shirt nó đề là vậy, nó nói là I'm not the gynecologist but I take a look anyway. Có nghĩa là tôi không phải là bác sĩ phụ khoa, nhưng muốn khám thì tôi khám giùm cho. Dĩ nhiên chị nói đùa cho vui rồi thôi, để đánh thức quý vị lại, chứ nhiều khi quý vị buồn ngủ. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là

0: vị khán giả thì tiến sĩ Vi Hồ ơi, trước khi mà kết thúc chương trình á, thì tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào nữa không, hay là có lời nhắn nhủ nào không cho quý vị khán giả? Dĩ nhiên những lời nhắn nhủ lúc nào mình cũng nói là phải ăn uống điều độ nè, tập thể dục thể thao thường xuyên nè, quý vị nghe chắc là nhức đầu lắm rồi, nhưng mà tiếp theo cùng thưa quý vị, những cái điều đó rất là căn bản, mà nếu mà mình làm được á, là không những giúp cho những cái triệu chứng về thời kỳ mãn kinh mà giúp cho rất là nhiều những bệnh khác như là tim, phổi, đái đường, rồi những cái điều đó nó đều giúp hết về cái việc mà ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao thường xuyên thưa quý vị. Thì một lần nữa, nhưng mà trước khi mà kết thúc chương trình thì không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một cái chi tiết nào hay không để giúp cho quý vị.
1: Dạ, Vi nghĩ là khi những cái sự thay đổi trong cơ thể của mình thì một phần là có thể là tại vì cái định luật thiên nhiên nó như vậy, ai từ từ rồi cũng phải qua những cái thời kỳ như vậy. Nhưng mà thí dụ như là mình có những cái sự thay đổi mà bất thường, hay là những cái triệu chứng mà mình thấy là trước giờ mình chưa có gặp như thế nào mà mình không biết nó như thế nào, thì cũng có thể là cũng bỏ ra khoảng chừng tiếng đồng hồ để tham khảo với lại bác sĩ hay là y sĩ gia đình của quý vị để coi thử như thế nào nhé. Tại vì nếu mà bị như vậy á, thì nhiều khi có những cái sự thay đổi như vậy á, thì mình cũng nên theo dõi. Rồi vấn đề ăn uống cũng đầy độ bình thường. Thí dụ mình có những cái bệnh mãn tính thì cũng nên theo dõi thường xuyên để những cái bệnh đó nó được chú ý, và có thể là nếu mà có vấn đề thì có thể là mình tìm được cái sự chữa trị nó được hiệu nghiệm trong cái thời gian mà sớm.
0: Cảm ơn tiến sĩ Hồ. Thì có lẽ là mình thì một điểm mà chị cũng hơi muốn nhắc thôi là nhiều khi quý vị phụ nữ đi vào cái thời kỳ mãn kinh á, thì nhiều khi ở dưới đó nó hơi khô á, khô rồi ngứa ngáy khó chịu, thì nó ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống. Đồng thời có một điểm nó cũng ảnh hưởng là vấn đề quan hệ tình dục quý vị. Thành ra ở trên thị trường quý vị biết rồi, có rất là nhiều sản phẩm để giúp về cái việc đó. Dĩ nhiên trước khi mình mua một cái sản phẩm nào đó để mình dùng thì mình phải cân nhắc đắn đo, mình coi thử như thế nào, mà tốt hơn hết mình có thể nói chuyện với bác sĩ của mình. Nhưng mà đừng có mà phải cắn răng chịu đựng thôi, thì có nhiều người cắn răng chịu đựng thì không tốt. Chỉ nói cái vấn đề riêng là thôi, nhưng mà nói chung về những cái vấn đề y khoa nào khác cái khoa học kỹ thuật bây giờ nó tiến bộ nhiều lắm, thành ra cũng có nhiều thứ mà để mà trị cho cái vấn đề của mình. Chỉ nói về cái vấn đề này, nhưng mà những cái vấn đề khác như là táo bón hay là này kia cái nọ là đều có thuốc để mà trị. Dĩ nhiên có thuốc thì giúp cho người này mà không giúp cho người khác, nhưng mà đó là lý do tại sao mà mình thử mình mới biết được, đúng không thưa quý vị? Thì dĩ nhiên trước khi mua thử này kia cái nọ thì mình phải cân nhắc đắn đo, coi cho nó thiệt kỹ, make sure là nó an toàn thưa quý vị, đặc biệt là nói chuyện với bác sĩ của mình. Thì chị trước khi kết thúc chương trình, chị muốn nhấn mạnh cái điểm nhỏ vậy thôi.
1: Chị là quá tốt rồi. cái đó thực nói chứ đúng ra nhiều khi mình nói chuyện như vấn đề đó, nhiều khi mình cũng mắc cỡ hay là hơi ngượng mà nói chuyện cái đó, nhưng mà thực sự cái đó là cái nó xảy ra là hàng ngày thôi, cái đó rất là thực tế. Thành ra là cũng cảm ơn chị đã nhắc nhở, tại vì cái đó nói chứ đúng ra nó cũng rất là khó chịu. Thành ra có nhiều gia đình mà cũng hụt hặc với nhau vì cái vấn đề đó đó.
0: Tiến sĩ Vi Hồ nói chuyện nhắc cỡ làm cho chị nhớ ở Việt Nam, nhớ các bài hát là bằng ngày thì mắc cỡ tối ở quên gì.
1: Cái này mình chắc phải làm một cái show mà về hát.
0: chị hát là tiện khách về luôn à tiến sĩ Vi Hồ. Mỗi lần mà chị đi karaoke mà mấy cái buổi tiệc mà đi karaoke rồi mà hát rồi đó, chị hát là khán giả bỏ đi về hết trơn à.
1: Làm chủ nhà cũng mừng, tại vì về sớm thì dọn dẹp sớm phải không?
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và ủng hộ đài cũng như là ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Thì trước khi mà kết thúc chương trình, một lần nữa chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau thưa quý vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Nhung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục, quý thính giả đang nghe với ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Và bài hát này Phương Nhung xin mượn để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta sẽ nghe những vần thơ nói về tình yêu, nói về công ơn, nói về lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thưa quý vị, với những vần thơ này, Phương Nhung một lần nữa xin kính được tặng cho những bà mẹ đã một đời hy sinh tảo tần vì con, những bà mẹ đã không quản nắng sương dầu dãi nuôi con mình khôn lớn. Vâng, và bây giờ xin kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay.

thi sĩ Võ Đình Tiên với thi phẩm Bài thơ về mẹ. Phụ Dung xin mời quý thính giả cùng nghe với phần năm đọc của Phụ Dung sau đây.

được sáng tác bởi nhà thơ Trần Trung Đạo, đổi cả Thiên Thu, Tiếng Mẹ Cười. Và bây giờ, Phương Dung xin mời quý vị cùng nghe với chính giọng ngâm của tác giả và tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn với đổi cả Thiên Thu, Tiếng Mẹ Cười. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Bài thơ Dân Mẹ. Một lần nữa, Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng nghe qua phần diễn đọc của Phượng Dung sau đây.

dòng quê nghèo ruột thắt từng cơn, thương về bóng mẹ cô đơn, chiều chiều tựa

già bình hạt sương mai. Ngày qua tháng rồng năm dài, mong con mẹ những u hoài, quê hương đợi ngày về chưa thấy, để mẹ buồn lau sầy xót xa. Mẹ ơi, nước mắt chan hòa, lời ru của mẹ ngân nga một đời. Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi.

trăng qua trở lại, nghẹn ngào lòng con. Mơ màng giấc mộng chưa tròn, nửa đêm say sức héo hon vô cùng. Mẹ ơi, biển rộng muôn trùng, con đang run rẩy giữa dòng thời gian. Đêm qua gió tạt mưa chen, mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu. Bây giờ mẹ ở nơi đâu, xin nghe được tiếng con cầu hiển linh. Bao năm lăn lóc nhục dinh, trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu. Quê người một mảnh trăng treo, ánh vàng hiu hắt gió theo biển về. Mẹ ơi, nắng ấm tình quê, con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi. Dùng dần hai cảnh hai nơi, nơi con cắt ruộng, nơi đời

mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con, là những chất chiêu tạo từ nuôi con khôn lớn. Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật. Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài. Suốt cả đời mẹ vất vả ngược xuôi, áo mẹ sờn vai vì giải dầu mưa nắng, vai mẹ gầy vì gánh đời chịu nặng. Tóc con đen dài, tóc mẹ bạc thời gian. Chưa một lần con nghe mẹ thở than, những nhọc nhằn mẹ âm thầm một mình gánh chịu. Chỉ mong sao cho con được đủ đầy bằng chúng bạn. Con lớn khôn dần, mắt mẹ quần sâu. Dù con trưởng thành và đi đến nơi đâu, trong trái tim con tự khát khao vòng tay mẹ. Con muốn ngược thời gian trở về những ngày còn thơ bé, để được xà vào lòng mẹ

những bài thơ, những ca khúc hát ca ngợi về mẹ. Trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Một lần nữa, xin kính chúc những người mẹ được đầy nghị lực, kiên nhẫn với những đứa con và sẽ sẵn sàng hy sinh cho con mình trong những tháng ngày dạy dỗ con cái và nuôi nấng con cái của mình.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe.

Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng đài. Và hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì trời nắng cũng không có nắng lắm và cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì được xin anh Nam Phong mời em.
0: Dạ vâng, thưa với quý vị và chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay cũng bắt đầu hơi nóng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 85 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F, tương đối cũng khá dễ chịu. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày mai, có thể lên đến khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ hạ giảm dần đến ngày thứ bảy thì lại tiếp tục tăng lên. Và ngày thứ bảy có vẻ sẽ vượt qua con số 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 42%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về tố biển và ô nhiễm nước. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp âm đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm một giờ. Mang đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 và 1 giờ và các xuống về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 41 sáng và lần lúc 6 giờ 36 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 55 phút và trong một lúc 8 giờ 21 tối và lần lúc 11 giờ 09 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì có nhiệt độ cao là 78 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc bảo hiểm y tế. Giá bảo hiểm y tế Medicare tư nhân hàng tháng năm 2027 của nhiều người lớn tuổi được biết sẽ giảm hơn 2 đồng. Còn riêng giá Part D, vâng cái này thì quý vị nào mà đang thụ hưởng chương trình này sẽ biết giá Part D, tức là cái chương trình bảo hiểm thuốc kê toa riêng, tức là cái viết tắt cái chữ Trust, sẽ tăng gần 1 đồng. Cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid đã thông báo như vậy. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Medicare Advance, tức là Medicare tổng hợp mà thường thường người ta hay gọi là Part C, chương trình bảo hiểm kết hợp giữa khám chữa bệnh và thuốc kê toa năm 2027 sẽ là trung bình là 12 đồng, giảm hơn 2 đồng so với 14 đồng 37 năm 2026. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Part D, tức là để mua thuốc năm 2027 sẽ là 36 đồng. Có nghĩa là tăng 1 đồng so với 35 đồng lẻ 9 sen của năm 2026. Công ty bảo hiểm tư nhân được chính phủ liên bang cho phép bán Medicare, Advance và Part D phải thông báo cho khách hàng trễ nhất là vào ngày 30 tháng 9, tức là chỉ còn có ngày mai. Về cái sự thay đổi với cái tiền bảo hiểm hàng tháng, bảo hiểm thuốc kê toa và hệ thống bệnh viện, bác sĩ, khách hàng có thể đổi chương trình bảo hiểm trong giai đoạn ghi danh Medicare từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Đây là cái khoảng thời gian mà quý vị đang thụ hưởng những chương trình này nên lưu ý. Đây nó là một cái window, một cái cửa sổ để quý vị có thể thay đổi từ cái hãng bảo hiểm A sang hãng bảo hiểm B tùy theo cái nhu cầu của quý vị, bởi vì mỗi một hãng bảo hiểm như vậy nó có một cái quyền lợi khác nhau. Thí dụ có nơi thì cho tiền làm răng nhiều hơn, có nơi thì cho tiền đi chợ nhiều hơn, vân vân. Mỗi năm là nên xem và đánh giá cái chương trình bảo hiểm của quý vị để xem nó có đáp ứng cái nhu cầu của quý vị hay không, hoặc là tìm xem có cái hãng bảo hiểm hoặc là cái chương trình nào nó tốt hơn hay không. Đó là lời khuyên của các chuyên gia. Cứ hễ 10 người ghi danh Medicare Advantage thì khoảng 8 người có thể giữ cái chương trình hiện tại với giá tiền bằng hoặc là thấp hơn bây giờ trong năm tới. Và CMS cho hay là 97% người ghi danh Medicare sẽ có 10 chương trình Medicare Advantage trở lên để có thể lựa chọn xem cái nào phù hợp với mình. Số lượng chương trình Medicare Advantage tổng cộng khắp nước Mỹ vẫn là 5.553 trong năm 2026 và sẽ là 5.532 trong năm 2027. Chuyên gia về Medicare khuyên khách hàng hãy đọc kỹ những cái chương trình của mình chọn hoặc là những cái chương trình mà mình đang thụ hưởng để bảo đảm vẫn còn đáp ứng cái nhu cầu của bản thân. Thí dụ chẳng hạn quý vị nào mà được cho tiền dental, tức là tiền làm răng tốt, mà từ trước đến giờ quý vị răng đã tốt sẵn rồi, không có cái nhu cầu làm răng, thì quý vị cũng có thể xem những cái chương trình khác. Có thể cái tiền làm răng nó sẽ thấp hơn, nhưng mà người ta lại cho cái tiền khác nó cao hơn. Cái đó tùy theo cái nhu cầu của bản thân cũng như là cái nhu cầu của quý vị. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ sở dữ liệu nhân sự của Bộ Quốc phòng đã bị hacker xâm nhập, làm lộ thông tin của khoảng 3 triệu người. Những cái thông tin khá nhạy cảm như là số an sinh xã hội, rồi chi tiết về công việc làm. Vụ xâm nhập làm lộ thông tin quan trọng của khoảng 2.76 triệu người còn sống và 294.000 người đã chết. Quy mô và mức độ nhạy cảm của thông tin bị lộ có thể gây lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt vì thông tin đó bao gồm những cái chi tiết về những cái việc làm của những người đang làm việc. Hệ thống thông tin Trung tâm Dữ liệu Nhân sự Quốc phòng, viết tắt là DMDC, đã bị vài người không có quyền truy cập vào hệ thống này, nhưng mà họ đã vào để xem dữ liệu cá nhân quan trọng từ tháng 10, 2025 tới tháng 7, 2026. Ngay sau khi phát giác ra thì Trung tâm Dữ liệu của Bộ Quốc phòng đã lập tức bịt kín cái lỗ hổng đó. Hiện tại thì không có bằng chứng bất cứ dữ liệu nào trong số dữ liệu bị lộ ra đã bị sử dụng sai trái, theo các giới chức phụ trách cho biết. DMDC là một trong những nơi lưu trữ hồ sơ nhân sự chính của Bộ Quốc phòng, bao gồm thông tin của những quân nhân tại ngũ, những quân nhân trừ bị, những nhân viên dân sự, nhân viên làm theo hợp đồng và nhân viên đã về hưu, các cựu chiến binh và ngay cả gia đình của những người quân nhân. Hiện giờ, theo thống kê cho biết, thì Bộ Quốc phòng đang giữ khoảng hơn 60 triệu hồ sơ nhân sự của Bộ Quốc phòng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Quỳnh Hương xin trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 22 điểm, Dow Jones giảm 324 điểm. Và Nasdaq giảm 32 điểm và giá vàng tăng 22.50 mỹ kim hay là 4.190 mỹ kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng mỹ kim bằng 25.972 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô còn 90.36 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Luật mới của California yêu cầu các trường học phải kiểm tra kỹ năng toán học của học sinh nhỏ tuổi và cung cấp hỗ trợ. Một luật mới sẽ yêu cầu tất cả các học sinh ở khu ở California phải kiểm tra kỹ năng toán học của học sinh ở bậc mẫu giáo lớp 1 và lớp 2. Nếu học sinh cần hỗ trợ thêm thì nhà trường phải cung cấp sự hỗ trợ đó. Thượng nghị sĩ tiểu bang tiến sĩ Alicia Weber Bison, một đảng viên dân chủ đại diện cho khu vực 39, là người soạn thảo dự luật này. Thống đốc Kevin Newsom đã ký ban hành luật vào cuối tuần qua. Và một cái bản tin nữa là nghị sĩ San Diego đến thăm tàu USS Abraham Lincoln và yêu cầu điều tra. Nữ nghệ sĩ Farah Jacob thuộc đảng Dân Chủ đại diện khu vực San Diego cho biết bà đã đến thăm tàu bay USS Abraham Lincoln trên biển hôm Chủ nhật cùng với một nhóm các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng. Jacob cho biết bà đã nói chuyện với các chỉ huy tàu cũng như các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu. Trong nhiều tháng qua, tôi đã chịu những lo ngại được chia sẻ với tôi về việc chậm trễ vui từ, thiếu lương thực và vật tư. Tinh thần sa sút và khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên tàu USS Abraham Lincoln trực tiếp đến CENTCOM và Hải quân. Tôi có nói trong một tuyên bố, bà nói là không ai câu trả lời của họ hoàn toàn không thỏa đáng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết San Diego trong tuần này. Hai cơn bão Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng đến thời tiết quận San Diego vào đầu tuần này, chủ yếu bằng cách đưa hơi ẩm nhiệt đới và sóng biển về phía Bắc hướng tới Nam California. Trước khi xu hướng khô và ẩm lên chiếm ưu thế trong phần còn lại của tuần, bão Odile hiện đang nằm cách San Diego khoảng 100 dặm về phía nam tây nam, đang cung cấp hơi ẩm ở tầng trung và tầng cao, khiến cho bầu trời nhiều mây đến mây mù vào ngày thứ hai theo dự báo của các chuyên gia khí tượng. Và một bản tin nữa là mực nước biển dâng cao đang làm thay đổi diện mạo một thị trấn ven biển ở California và đe dọa một tuyến đường sắt quan trọng. Hiện tượng xói mòn bờ biển đang dần bào mòn bãi biển ở San Clemente, nơi được biết đến gần một thế kỷ nay là làng Tây Ban Nha bên bờ biển. Mực nước biển dâng cao và những con sóng dữ dội đã đẩy đường bờ biển vào sâu trong đất liền, chia cắt bãi biển phía bắc xinh đẹp của thành phố. Những vách đá ven biển sạt lở gây hư hại cho các ngôi nhà ven biển và buộc phải đóng cửa nhiều lần. Một tuyến đường sắt chở khách được coi là tuyến đường bận rộn thứ hai cả nước. Và một bản tin tiếp theo đó là kẻ tấn công tình dục bạo lực tháo thiết bị theo dõi GPS rồi biến mất khi đang làm việc ở Fresno, Nevada. Cảnh sát đang truy tìm một kẻ tấn công tình dục và bạo lực. Người đã tháo thiết bị theo dõi GPS vào biến mất đang làm việc tại Fresno, Nevada. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết thiết bị giám sát GPS của McLean Walkify đã chuyển sang chế độ chống phá vào khoảng 3:30 sáng thứ sáu. Cấp trên của ông đã đến hiện trường nhưng phát hiện thiết bị giám sát đã bị tháo gỡ và biến mất. Và bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hessler. Ông nói ông sẽ công bố cái việc cắt giảm thêm 20% số vị trí dành cho các cấp chỉ huy như là đô đốc và tướng lĩnh tại Ngũ Giác Đài. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ toàn diện. Hôm ngày thứ hai, thì cơ quan truyền thông Fox News cho biết là Bộ trưởng Hessler đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm nhân sự cao cấp cho lục quân, hải quân, không quân và một số cơ quan quân sự liên quân vào đầu tháng này. Các quân binh chủng được lệnh là phải thực hiện những kế hoạch và hoàn tất việc cắt giảm trước ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Theo tin tức cho biết, thì ông Bộ trưởng chính thức công bố kế hoạch trong bài phát biểu về tình hình lực lượng tại Quantico ở tiểu bang Virginia vào hôm thứ Tư. Quyết định này sẽ diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã cắt giảm ít nhất là 10% số lượng tướng lãnh và đô đốc 4 sao đang tài ngũ trong quân đội vào năm ngoái. Vào tháng 5 năm 2025, ông đã chỉ đạo cắt giảm 10%. Và người đứng đầu Ngũ Giác Đài nêu rõ là mong muốn có ít tướng lãnh hơn và có nhiều binh sĩ hơn, và chuyển nguồn lực từ các bộ phận chỉ huy cầm kềnh sang cho lực lượng trực tiếp tham chiến tại chiến trường. Trong khi đó thì ông Peter Hesed lập luận rằng cái việc cắt giảm này là rất là cần thiết để có thể loại bỏ bớt những cái lực lượng dư thừa nhằm có thể tối ưu hóa và làm gọn đi cái bộ máy lãnh đạo thông qua việc cắt giảm các tướng lãnh và các đô đốc không cần thiết. Hồi tháng 7 thì Thượng nghị sĩ Susan Collins của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Maine, chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, đã bày tỏ lo ngại về việc các sĩ quan cao cấp bị loại bỏ và việc thăng cấp cho các quân nhân cấp thấp hơn bị ngăn chặn. Ông này nói, tôi thấy điều này vô cùng đáng lo ngại. Bà Collins đã nói như vậy trong một phiên điều trần. Bà nói họ là những nam nữ đã tình nguyện phục vụ đất nước và tuyên thệ ủng hộ cũng như bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ. Tuy lý do cắt giảm thêm 20% số đô đốc và tướng lãnh của Ngũ Giác Đài là nhằm làm gọn bộ máy, như lời ông Bộ trưởng nói, nhưng có một số chi tiết cũng cần quan tâm. Đó là ngân sách của bộ này từ khi xảy ra cuộc chiến đến nay. Theo tin tức cho biết là Ngũ Giác Đài đang mất hết gần cạn kiệt ngân sách sau khi đã bỏ rất nhiều tiền vào cuộc chiến với Iran, và hiện tại bộ này đang ở trong cái tình trạng thiếu hụt ngân sách. Theo một báo cáo thì cuộc chiến với Iran dưới thời Tổng thống Trump đã khiến cho Bộ Quốc phòng phải thiếu ngân sách bởi vì phải mua và huấn luyện, mua sắm vũ khí khá nhiều. Các viên chức đương nhiệm và cựu viên chức Ngũ Giác Đài cho biết những cuộc tập luyện và diễn tập quân sự để duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị đang bắt đầu bị hạn chế hoặc là thậm chí bị hủy bỏ, trong khi những ngân sách dành cho những trang thiết bị, những vũ khí, những cơ sở vật chất và công tác bảo trì cũng đang bị thiếu để bù đắp cho những cái khoản thiếu hụt, thì Bộ Quốc phòng phải có thêm nhiều tiền. Đó là lý do mà ông Peter Hesed đã lên tiếng yêu cầu phải cung cấp thêm tiền ngân quỹ cho Bộ Quốc phòng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Xin tiếp theo một bản tin, đó là các quan chức khu vực Bắc quận bàn về những đợt sóng lớn ập vào các bãi biển địa phương và công tác chuẩn bị cho hiện tượng El Nino. Tin từ Ocean Times, California, bão Polo đang mang đến những con sóng lớn cho các bãi biển thuộc khu vực San Diego, bao gồm các bãi biển ở phía bắc quận. Tại Ocean Times, những con sóng lớn đã ập vào các bãi biển vào cuối tuần. Nhưng chính quyền thành phố cho biết với đài ABC 10 nêu rằng chúng nhỏ hơn một chút so với dự kiến. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn có một cuối tuần khá bận rộn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi vào cuối tuần, đặc biệt là khi mùa hè đã chuyển sang giai đoạn giao mùa. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ San Diego. Trong không khí trang nghiêm và đầy tự tin dân tộc, Hội Hải quân Hoàng hải San Diego cùng cộng đồng người Việt tại địa phương đã trọng thể tổ chức lễ quý nhật Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời tưởng niệm Bình Định Vương Lê Lợi và Anh Hùng Lê Lai ngày 20-21-22 tháng 8 âm lịch. Sự kiện là dịp để các cựu quân nhân và các binh chủng, hội viên và đông đảo đồng hương hướng về nguồn cội, tri ân những anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Nhiều điên trưởng và cựu quân nhân hải quân trong bộ quân phục đại lễ trắng Navy Blue chỉnh tề nghiêm trang tốt tự đón tiếp quý khách và chuẩn bị cho nghi lễ tế lễ. Bên cạnh đó, các nồng dung trong trang phục áo dài truyền thống và áo dài phân đóng lễ nghi cũng hội tụ đông đủ để thể hiện sự thành kính hướng về Đức Thánh Trần và chư vị tiền liệt. Và những khí phách hùng quanh của tiền nhân vẫn tiếp tục chảy trong dòng máu của các thế hệ người Việt tự do tại hải ngoại. Sự vươn lên mạnh mẽ của con em cựu quân nhân trên trường quốc tế là minh chứng rõ nét cho sự phò trợ và tiếp nối truyền thống hào hùng. Và tiếp theo một cái bản tin từ San Diego cũng là lễ Đức Thánh Trần đã tưởng niệm vua Lê Lợi anh hùng Lê Lai do Hội Hải quân Hoàng Hải San Diego tổ chức. Không chỉ lưu giữ một nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống mà còn là ngọn hải đăng để nhắc nhở thế hệ con cháu luôn ghi nhớ công ơn dựng nước giữ nước, tình quân dân gắn bó và tinh thần quật cường của dân tộc. Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan ấm áp và tinh thần uống nước nhớ nguồn luôn được cháy trong lòng người Việt xa xứ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông đã công bố sẽ xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ đô la ở Iowa. Và việc thành lập này được tập đoàn kỹ nghệ lớn của Ấn Độ hỗ trợ. Đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất lịch sử của Hoa Kỳ. Có công ty tên là Mesabi. Họ sẽ đầu tư lớn vào nơi tiểu bang Iowa. Tôi yêu quý Iowa. Lần nào tôi cũng thắng cử ở Iowa. Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo là Mesabi Metallic sẽ xây dựng nhà máy thép lớn nhất lịch sử ở tiểu bang Iowa. Thật là tuyệt vời. Đó là lời phát biểu của ông Trump tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump và công ty Mesabi Metallic, một công ty ở Minnesota thuộc tập đoàn Essent Group của Ấn Độ, đã thông báo kế hoạch xây nhà máy mà bên phía Tòa Bạch Ốc gọi là nhà máy thép khổng lồ. Tham dự buổi lễ công bố có giới chức của Mesabi và những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa từ Iowa. Sự kiện này diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump cố gắng động viên cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rất quan trọng. Ở Iowa, cuộc chạy đua giành chức thống đốc và ghế thượng viện liên bang đang trở thành hết sức là gay cấn. Nhà máy mới này sẽ được xây dựng ở phía đông Iowa, bắt đầu sản xuất thép vào năm 2030 và tạo ra việc làm cho hơn 2.000 người ở tại khu vực này. Sau khi xây xong hoàn thành thì nhà máy dự trù sản xuất được 10 triệu tấn thép mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ nhà máy nào khác ở tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa xây dựng lại kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ, khôi phục nền sản xuất và tạo ra thêm việc làm. Đó là lời của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Taylor Rogers cho biết như vậy. Bà nói thêm, thông báo hôm nay nhấn mạnh nỗ lực chưa từng thấy của Tổng thống trong việc làm sống lại kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Nhà máy này sẽ được cung cấp nguyên liệu bằng quặng sắt mới khoảng 2.5 tỷ đô la mà Mesabi khai thác ở Minnesota. Nhà máy sẽ sản xuất thép từ đầu đến cuối ở tại Hoa Kỳ, tức là tất cả những công đoạn từ lúc bắt đầu nấu thép cho đến hoàn thành sản phẩm sẽ ngay tại nhà máy này. Trước đây trong năm nay thì Tổng thống Trump đã từng tăng thuế nhập cảng thép và nhôm lên tới 50%, cái biện pháp mà ông tuyên bố để bảo vệ kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Tuy nhiên biện pháp này cũng có thể làm tăng giá cả một loạt những sản phẩm từ tủ lạnh đến xe hơi. Mesabi Metallic đặt trụ sở ở Nashville, Minnesota, dọc theo vùng quặng sắt. Mesabi Essent Group là tập đoàn kỹ nghệ được thành lập ở Ấn Độ vào năm 1969 và hoạt động trong nhiều kỹ nghệ khác nhau, từ năng lượng và khai thác mỏ cho đến công nghệ và bán lẻ. Đó là phần ghi nhận được cho biết về cái việc hoạt động của công ty này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương tin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam đó là lốc có dữ dội quét qua Cà Mau, một số nhà dân bị sập hoàn toàn. Trong hơn 10 phút, cơn lốc xoáy cuốn qua ấp 2 và ấp 4 xã Nguyễn Phúc, tỉnh Cà Mau khiến ít nhất 11 căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều đồ đạc bị cuốn bay. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 9, sau cơn mưa lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại ấp 2 xã Nguyễn Phúc và thuộc tỉnh Cà Mau. Và tiếp theo một bản tin nữa là hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lĩnh 30 năm tù. Trong vụ án sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng nhận một cái mức án tổng hợp 30 năm tù. Cựu chỉ huy cục trưởng, cựu chi cục trưởng và cựu cán bộ công an cũng lĩnh 12 năm tù. Và một bản tin thế giới tiếp theo đó là ông Rubio cho biết chúng tôi hy vọng Cuba sẽ chọn một con đường khác. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 nói Washington hy vọng Cuba sẽ chọn một con đường khác. Phát biểu trong chương trình Honey của Fox News, ông Rubio bày tỏ hy vọng một số người trong giới cầm quyền Cuba mở mắt nhìn rõ thực tế mà họ đang đối mặt. Theo Reuters thì ông Rubio nhắc đến những người vẫn hô hô cái khẩu hiệu cách mạng ở Cuba. Đáng tiếc là quá nhiều người trong số họ vẫn tin rằng có thể chờ chính quyền này mãn nhiệm mà không thay đổi gì, không làm gì cả. Và lũ lụt ở Thái Lan từ 16 tháng 9 cho biết là 23 người chết, hơn 2.6 triệu người bị ảnh hưởng. Cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan sáng thứ Ba 29 tháng 9 cho biết là lũ lụt từ ngày 16 tháng 9 đã khiến cho 23 người chết và hiện ảnh hưởng hơn 2.6 triệu người tại 28 tỉnh và Bangkok. Giờ xin được trả lời với anh Hồng Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về vấn đề tình hình cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã lên tiếng nói rằng hy vọng phía Hoa Kỳ có thể có cái câu trả lời chính thức thông qua trung gian của nước Qatar liên quan tới cái đề nghị mới của Iran về vấn đề ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, theo lời một viên chức cho biết, thì Hoa Kỳ dự kiến tổ chức những cuộc đàm phán riêng với những bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm những triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung về đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng tin, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về những cái điều kiện do lãnh tụ tối cao Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể những điều kiện đó là gì, nhưng những điều kiện trước đây khi Iran đưa ra là những cái điều kiện mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cùng ngày thì Tổng thống Trump trả lời báo chí xác nhận là các viên chức Hoa Kỳ đã có cuộc nói chuyện với bên trung gian, nhưng mà không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng phủ nhận đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran hoặc là phải trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy những cái nhượng bộ từ Iran. Và điều này là một trong những điều mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Trưởng đoàn đàm phán Iran là Mohammed Baghet Ghalibat đã ngay lập tức lên tiếng cảnh cáo. Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một vùng mà chúng tôi không bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu mà an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không có một cơ sở hạ tầng nào khác sẽ được an toàn hết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một cái bản tin là Mỹ cấm nhập cảnh 27 người từ 4 nước Mỹ Latin, trong đó có Tổng trưởng lý Bolivia. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 thu hồi thị thực hoặc là cấm nhập cảnh đối với 27 người từ Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru bị cáo buộc tham nhũng, trong đó có Tổng trưởng lý Bolivia Robert Mariaca. Và một cái bản tin nữa đó là Đức thề bảo vệ tòa án quốc tế ICC khi chính quyền Trump gia tăng sức ép. Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tòa án hình sự quốc tế, viết tắt là ICC, khi chính quyền Trump gia tăng sức ép và trừng phạt các quan chức của tòa. Mỹ phản đối việc ICC điều tra hoặc là truy tố công dân Mỹ và các đồng minh như Israel, đặc biệt sau lệnh bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Berlin và một số nước châu Âu đang tìm cách bảo vệ hoạt động và khả năng tài chính của ICC trước nguy hiểm cơ Mỹ áp lệnh trừng phạt lên toàn bộ tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng New York gửi cáo buộc công ty AI thuộc ông mới ra điều trần. Hội đồng thành phố New York là ở Mỹ hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 gửi cáo buộc AI, công ty AI của ông Elon Musk ra điều trần về rủi ro AI. Trước đó, OpenAI, Google, Anthropic và Meta đều đã nhận lời. Và một bản tin nữa là ông Trump cân nhắc là rất là nghiêm túc là việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết chính quyền ông đang xem xét rất là nghiêm túc về việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Ngành năng lượng Mỹ cảnh báo lệnh cấm có thể đẩy giá xăng tăng. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán liên bang Mỹ hủy luật quỹ khí hậu 75 tỷ USD của New York. Thẩm phán liên bang Mỹ Kevin Kessel hôm thứ Sáu 25 tháng 9 ra một cái phán quyết hủy luật quỹ khí hậu của bang New York. Theo đó, các công ty nhiên liệu hóa thạch phải nộp tổng cộng là 75 tỷ USD. Và Hồi Hương xin, đây là bản tin cuối cùng của Hồi Hương, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ, bên người thân và thật là sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Ông Hồng từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang đuổi nhanh vào bãi cát. Và

Thưa quý khán giả, chương trình Nước non ngàn dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Ở đây vô số những trời xanh và một con sông chảy rất lành, và những tâm hồn nghe rất đẹp, từng chung sống dưới mái nhà tranh.

nếu chúng ta có dịp xuôi theo dòng nước trên các con sông miền Bắc, từ sông Đuống đến sông Cầu, từ sông Nhuệ đến sông Thương, chúng ta sẽ phải chú ý tới những ruộng dâu ở hai bên bờ ven sông. Nếu phong cảnh hai bên bờ của một dòng sông được thay đổi bởi núi cao rừng rậm ở miền Thượng Du, thì khi dòng sông chảy tới Trung Du ăn về đồng bằng, những cảnh rừng cao rậm đã được thay thế bằng những ruộng ngô, ruộng đậu, và nhất là

ruộng dâu có nhiều về mạng trung du hơn. Có lẽ đất nửa núi nửa sông ở mạng này hợp với cây dâu, và khí hậu ở nơi này cũng thuận tiện với nghề tầm tang nhiều. Nông tang là hai nghề cốt cán của những xứ nông nghiệp, nhất là những xứ kém mở mang về kỹ nghệ như nước ta. Người dân quê Việt Nam trăm người như một, đã thạo nghề nông họ lại biết cả nghề tầm tang nữa.

phòng cơ, tích y phòng hàn, thì người dân quê Việt Nam, nhất là ở Bắc Việt, khi đã lo đến đói, tất nhiên họ phải phòng tới lạnh. Bởi thế cho nên muốn có ăn, họ cấy lúa cày ruộng, và muốn có mặc, họ phải trồng dâu chăn tằm.

trồng dâu chăn tằm liên quan rất nhiều tới đời sống hàng ngày của người dân, nên ruộng dâu và guồng tơ đối với họ cũng quý giá không kém đồng lúa và bịch thóc. Người dân quê sống giữa ruộng dâu cũng như sống bên ruộng

0: gieo trồng bằng cành. Người trồng dâu đúng cành ở các cây dâu khác, dẫm xuống đất, những cành đó nảy mầm, bén rễ rồi mọc cây. Mỗi năm dâu phải đốn hai lần để chặt hết những cành già thân cỗi, cho những mầm non mọc lên, nảy ra nhiều chồi lá. Lá dâu xanh um trông mơn mởn như lụa nõn. Lá dâu hái để nuôi tầm lấy tơ.
1: Vườn dâu xanh ngắt điên tiếc ở cạnh những bờ sông, đón tia nắng sớm hứng ánh hương đêm, hút hơi ẩm bốc từ mặt sông, khiến lá dâu thêm tốt, tầm ăn sẽ đượm tơ. Du khách xuôi dọc sông chỉ thấy những ruộng dâu bát ngát, xanh xanh rồi lại xanh xanh. Giá có những buổi tiễn đưa, chắc người đi kẻ ở sẽ thấm thía những câu thơ: cùng chung lại mà cùng chẳng thấy, chỉ xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh biết một màu, lòng chàng ý thiếp ai giàu hơn ai.
0: Bao nhiêu dâu xanh là bấy nhiêu tiền bạc của người dân. Người trồng dâu mong lá dâu tốt cho tầm hơn tơ. Thường thường hái dâu chăn tầm là công việc của phụ nữ. Chỉ phụ nữ mới có đức tính chịu khó, nhẫn nại, cần cù để theo dõi việc nuôi tầm. Bận rộn vất vả hơn là nuôi con mòn.
1: Người nuôi tầm tùy theo số tầm đang gây, tầm đã ăn ngủ mấy lượt phải đi dạ mua dâu từ trước. Họ đến từng chủ vườn dâu đặt tiền mua lứa dâu sắp tới, và khi cần đến họ mới cắt người đi hái dâu.
0: Người ta trồng dâu ở ven bờ sông, nhưng người ta trồng cả trong vườn nữa. Một vườn dâu một năm bán được nhiều lứa, loạt lá dâu này hái đi, vài tháng sau loạt lá dâu khác đã mọc lên, cũng xanh nõn rậm rạp như lứa trước. Đi hái dâu, các cô thường rủ nhau vài ba người, như thế để vườn dâu nào đã hái thì hái cho xong hẳn, và công việc làm có bạn bao giờ cũng nhanh chóng nhẹ nhàng hơn.
1: Vườn dâu xanh xanh, ánh nắng bình minh tía chói những hạt sương sớm lóng lánh như muôn ngàn hạt tre trên những lá dâu. Cơn gió nhẹ làm rung rinh cành lá, để bóng các cô hái dâu thấp thoáng hiện ra như những nàng tiên trong vườn. Má các cô ửng hồng dưới nắng mai, môi các cô thắm, mắt các cô trong, chiếc khăn mỏ quạ để lộ khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Các cô cười có hai hàm răng đều như hạt lựu và đen nhít như hạt na già. Tay các cô thoăn thoắt đưa những lá dâu, cành dâu lay động theo ngón tay các cô hái lá. Mỗi khi các cô vít cành dâu cao lại làm rung rinh cả bụi dâu, khiến những hạt sương rơi lả tả.
0: Gió sớm như muốn vờn vài sợi tóc của các cô phơ phất ngoài nếp khăn. Những con bướm đậu trong đám lá khi thấy đồng bay vụt ra và là lượn quanh khóm dâu trước khi đậu vào một cành khác. Vài con chim khuyên líu lo hót ở một bụi xa xa. Mây trời giăng hàng lững thững, tia nắng mặt trời tỏa từ thấp lên cao. Dòng sông bên cạnh vườn dâu chảy lững lờ, vài con thuyền đụng đỉnh trôi theo dòng nước.

0: hình ảnh đó của các cô đã đi vào lòng Nguyễn Bính, để thi sĩ Diệp nên những vần thơ: cành dâu cao, lá dâu cao, lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em. Anh đi đèn sách mười niên, biết rằng bóng bướm có lên kinh thành.
1: Cành dâu xanh, lá dâu xanh, một mình em hái, một mình em thương. Mới rồi mãng khóa thi hương, ngựa điều vọng tía qua đường những ai.
0: Các cô ham với công việc, mỗi lá dâu các cô hái đều là món ăn của tằm, và mỗi con tằm sẽ nhả tơ kết kén. Kéo kén diệt lụa, các cô sẽ có những chiếc áo đẹp. Em đi hái dâu, lá dâu xanh xanh, nuôi tằm dệt áo dân anh chờ ngày. Chúc mai có đó có đây, có tay Nguyệt lão buộc dây tơ hồng.

0: vừa hái dâu, các cô vừa nghĩ đến công việc chăn tằm ươm tơ, lá dâu xanh, tằm ăn dâu, rồi tằm nhã kén vàng, kéo ra tơ nõn. Các cô cùng trò chuyện, nào chuyện làm ăn, nào chuyện làng trên xã dưới, nào lứa kén này được, lứa kén kia hỏng. Các cô làm quên mỏi, đôi bàn tay trắng muốt, đưa đi trên đám dâu xanh, hết nhánh dâu này, các cô hái sang cành dâu khác. Hết khóm dâu này, các cô đi tới khóm dâu kia. Bao giờ cho lá dâu đầy dành đầy rõ, các cô mới rủ nhau ra về.
1: Có khi các cô cùng nhau hát vài câu để quên mệt. Giọng các cô vút trên ngàn lá, văng vẳng xa đưa, lan trên dòng sông. Ai đi bờ đắp một mình, phất phơ chiếc áo giống hình phu quân.
0: Ai đi đâu đấy hỡi ai, hay là trúc đã nhớ mai đi tìm. Tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc, anh tìm bể đông.
1: Có những câu hát tâm tình, có những câu hát cổ tích, có những câu ca dao dịu dàng, và cũng có những câu hát khôi hài ý nhị. Một câu hát lên, vài ba cô hát đáp, vườn dâu như trở nên linh hoạt hơn, rồi có tiếng cười hồn nhiên xen vào vài câu chuyện vui vẻ.

0: dâu hái về hoặc để nguyên cả lá cho tầm ăn, hoặc phải thái nhỏ từ khi tầm mới nở cho tới khi đã ngủ ba. Tầm có khi ăn khi ngủ, lúc tầm nhỏ phải cho ăn đầy bữa, và lá dâu phải thái thật nhỏ. Tầm lớn dần thì dâu thái bớt nhỏ đi, đến khi tầm ăn rỗi, tức là lúc tầm sắp chín, có thể cho tầm ăn cả lá dâu.
1: Nuôi tầm lúc tầm nhỏ tuy vất vả nhưng không phải chạy dâu, nhưng lúc tầm lớn phải có sẵn dâu, không thể để tầm thiếu ăn được. Một bát trứng tầm nở ra lúc nhỏ chỉ để cho một cái mẹt, rồi theo với sức lớn của tầm phải chuyển sang một chiếc nia, một chiếc nong, rồi nhiều chiếc nong khác. Một nong tầm khi chín kéo kén, số kén sẽ được nhiều nong.
0: Một nong tầm là 5 nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Công em trăm đời nghìn chờ, mà anh trích chỉ quần tơ cho đặng. Nuôi tầm rất khó khăn, phải che nắng, che gió, phải phòng nóng, phòng lạnh. Trời đang tự nhiên, nếu chuyển gió tay, tầm sẽ bị hỏng. Có thể tầm mắc bệnh nghề, nghĩa là toàn thân con tầm vàng như nghề, hoặc mắc bệnh ủng, nghĩa là thân con tầm mọc những nước mà chết.
1: Lại rời đừng chuyển gió tây, đứa tầm em đã đến ngày nhà tơ. Tầm đã ăn rỗi, nghĩa là tầm đã sắp chín. Lúc này là lúc bất cần nhiều dâu cho tầm ăn. Mỗi lá dâu lúc này là một sợi tơ. Thiếu ăn khi tầm kéo kén, thân kén sẽ mỏng, ươm kén sẽ thiệt tơ. Lúc này là lúc bao nhiêu vườn dâu đặt trước, người nhà phải chia nhau đi hái để đủ cho tầm ăn. Như vậy tầm mới đầy kén và đượm tơ.
0: Phương ngôn có câu ăn như tầm ăn rỗi, để chỉ sự ăn nhiều, ăn nhanh, ăn bổ bã. Thật là đúng, tầm cắn vào lá dâu rào rào, lượt dâu vừa vứt vào nong tầm không mấy chốc đã hết, lại phải vứt luôn lượt dâu khác. Thân những con tầm trong ống ảnh mọc những tơ, người nuôi tầm đã phải vất vả, nhưng nhìn đến kết quả người ta lại càng chịu khó hơn.
1: Các cô gái chia lượt nhau đi hái dâu và săn sóc cho tầm ăn. Người nhà cũng phải ngưng công việc khác để giúp đỡ vào lứa tầm. Rồi đến lúc tầm chín, nó thoáng trong nong và con tầm nhà tơ quận kén. Bây giờ là lúc phải cho tầm lên né.
0: Chiếc né tầm giống như một chiếc vị lớn bằng chiếc nong đang bằng tre hoặc nửa. Ở các mắt chiếc vị lớn này có ken rơm, những con tầm chín được nhặt từ nong đặt lên trên né, bám vào những cụm rơm để làm kén.
1: Cảnh bắt tầm chín đặt lên né trông thật hoạt động. Ở những chiếc nong to, tầm còn đang ăn, người ta chọn những con nào đã bắt đầu nhả tơ kéo kén, nhặt để trên né. Một dãy nong dài đầy tầm lẫn lá dâu đặt ngay trên mặt đất. Vài cô thiếu nữ tiếp tục vứt dâu cho tầm ăn. Bà nội trợ và vài bà già nữa lựa tầm mang lên né. Lũ trẻ con chạy quanh bi bô chỉ trỏ, như hình chúng chia vui với kết quả tốt đẹp của lứa tầm sẽ mang lợi cho gia đình.
0: Một dãy né treo xà nhà chừng 20 chiếc song song khẽ lắc lư theo sự đụng chạm của người đặt tầm vào né. Những con tầm bám vào cụm rơm, cụm tổ, đầu tiên là những chiếc kén vàng mờ mờ mong mỏng, còn để cho thấy rõ con tầm qua lực tơ ống ảnh. Rồi chiếc kén đầy dần, hình con tầm không còn lờ mờ qua lực tơ nữa, những chiếc kén vàng ảnh nằm bên nhau phủ lên chiếc né. Thật là trồng cây đến ngày ăn quả, người ta sung sướng nhìn những ổ kén đầm.

0: đã lên né hết. Mỗi con tầm đều đã cuốn kén. Người ta bắt đầu gỡ kén để vào nong. Người ta khe khẽ nhặt từng chiếc kén ra khỏi cụm rơm để xuống nong. Những chiếc kén dày tơ được nhặt trước, và những con tầm còn bám trên né tiếp tục nhả tơ, kéo cho xong chiếc kén của mình.
1: Những nong kén đầy màu vàng óng ánh, mùi tơ thơm thơm. Từng nong kén một, từng nong kén một, người ta xếp lên củi tầm thay cho những nong tầm không còn nữa. Mỗi nong kén là 9 nén tơ, và mỗi nén là một số tiền trả công khó nhọc cho gia đình chăn tầm.
0: Thường thường trong những lứa tầm được, những con tầm được nhắc lên né đều kéo kén nhả tơ hết. Họ hoàn mới phải một vài con tầm yếu không kéo tơ nổi, rơi xuống đất. Một lứa tầm xong, người ta như vừa xong một gánh nặng. Bao nhiêu là vất vả, bao nhiêu là sự săn sóc, bao nhiêu công trình, nào thức đêm, nào dãy dầu mưa nắng để hái dâu.
1: Những nong kén đã xếp lên củi tầm, lứa tầm mới thật là xong. Từ nay người ta có thể nghỉ vài bữa để lấy sức, và người nhà đã phải phục dịch khi tầm chín, nay có thể quay lại công việc của mình.
0: Số kén thu hoạch được, người ta có khi đem bán cả. Và sau vài ngày nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục nuôi lứa tầm mới. Mọi công việc hái dâu cho tầm ăn, lo tầm ngủ lại bắt đầu. Cũng có khi người ta chỉ bán một phần kén, người ta để lại một số để ươm tơ dệt lụa.
1: Kén cho vào nồi nước sôi, rút ra những sợi tơ gốc, và sau đó cho vào guồng ươm để quay lấy tơ nõn. Chỗ tơ gốc kéo ra lại phải cho vào guồng tơ để guồng thành từng con tơ, tiện cho việc dệt lụa, nái, đuổi hoặc xài. Còn chỗ tơ nõn sẽ dệt ra lụa nõn.
0: Thường thường những người trồng dâu chăn tằm không tự ươm lấy tơ, chỉ những khi cần có áo quần mặc, họ mới dành lấy một số kén nhỏ để tự ươm kén kéo tơ. Hình ảnh đáng yêu của những cô gái que tơ đã đi vào văn học Việt Nam thật đậm nét. Em cứ yêu đời đi, như lúc em còn thơ, để rồi anh làm thơ và để em dệt tơ.
1: Thơ anh làm em hát, tơ em dệt anh may. Ta xây đời bằng mộng như tiếng dệt con thoi.

0: và nỗi nhớ nhung còn được diễn tả qua hình ảnh chiếc thoi tơ. Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ, em thử quay xem được mấy vòng. Ví chăng nhớ có như vùng nhỉ, em thử lào xem được mấy thân.
1: Gieo thoi, gieo thoi, lại gieo thoi, nhớ nhớ, mong mong mãi mãi rồi. Thôi à, làm sao thôi lại cứ đi về giăng mắt để trên.

xưa kia, dân ta thường huồng tơ về ban đêm. Trong những lúc phụ nữ huồng tơ thì các ông chồng đọc sách ngâm thơ. Sáng trăng dạy chiếu hai hàng, cho anh đọc sách, cho nàng quay tơ. Quay tơ phải giữ mối tơ, dù năm bảy mối vẫn chờ mối anh.

0: Hằng.
1: Khuyên sớm khuyên chưa, anh chưa thi đỗ thì chưa đồng phòng.
2: Thật là một cảnh nên thơ. Chàng ngồi đọc sách, nghĩ tới ngày vóc anh đi trước, vóc nàng đi sau. Trong khi nàng guồng tơ đều tay, sợi tơ theo đà tay cuốn lên chiếc guồng tre, quay lạch sạch một nhịp điều hòa. Ngọn đèn le lói như soi tỏ sự cố gắng của đôi người. Chàng lo làm sao cho kinh sử lầu thông một ngày kia danh chiếm bảng vàng. Trước là bỏ công đèn sách, sau là báo đền công sinh dưỡng của mẹ cha, và sau nữa là làm vinh dự cho người vợ cần cù nuôi chồng ăn học, mãi lo đêm lo ngày với chiếc guồng tơ, với nong tầm chín, với bao nhiêu sự vất vả nhọc nhằn. Nghĩ đến ngày vinh quy bái tổ, làng nước mừng họ hàng khen, chàng càng cao giọng đọc sách.
3: Còn nàng cố công lo làm ăn, quần tơ cho đều tay, dệt những tấm lụa nõn, lụa sẽ may áo cho chồng, lụa sẽ đem bán để thêm tiền cho chồng kinh sử. Có phút nào nhàn, nàng lại lo việc thêu thùa may vá như suốt từ thời con gái. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cử, khi ra thêu thùa. Trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà. Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.

0: thời xưa ấy đã qua, nay không còn nữa. Không còn đâu câu chuyện trai thì đi học đỗ ba khoa liền, khoa trước thì đỗ Khôi Nguyên, khoa sau tiến sĩ đỗ liền ba khoa. Vinh quy bái tổ về nhà, ăn mừng hai họ đủ ba tháng trời. Hàng phủ hàng huyện đông tây rủ mừng quan trạng tới ngày hiện vinh.
1: Nhưng người dân quê Bắc Việt dù xưa hay nay bản tính không bao giờ thay đổi. Đàn ông thì ham học, phụ nữ thì ham làm, nam nữ đều lo tới bổn phận của mình. Những bản tính thuần chất Việt Nam mặc mọi cuộc biến thiên vẫn tồn tại với xứ sở. Người dân quê ta ngày xưa vẫn trồng dâu chăn tằm, quần tơ dệt lụa, vẫn có mối tình thắm thiết với quê hương. Cái mối tình đó đã làm cho dân tộc Việt được trường

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nghề Trồng Dâu Chăn Tằm. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Toàn Ánh, Nguyễn Bính và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Yerby 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng miệng, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
8: Cô ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
9: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định, và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây, được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ông chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ông chúa.
9: Vâng, thưa quý vị, sữa ông chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ông chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ông chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ông chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ông chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ông chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
8: À, dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều mà. Thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là, theo như một số báo có viết đó là ông không phải...

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí
1: lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp, cho tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxy hóa vết mặn, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa, thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
2: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Văn Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu, mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt với cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Văn Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
1: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Mấy người nói, tôi chả sao hết, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống thêm cái số 17 nha bác sĩ.
4: Cái Super Skin đó bà.
3: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
4: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
3: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
4: Vậy à?
3: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là cho đơn một lần 3 chai, thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô bảo hỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền cước phí đó bác sĩ.
4: Nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao?
3: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 ấy, thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp sửa mất cái nơi rồi á.
4: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết
3: sao? Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương, người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Mỹ là ông cũng khen hết ạ.
4: Vậy à?
3: Ông cũng khen, ông bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao? Nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
4: Thật là cái da tốt quá.
3: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ. Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
4: Vậy.
3: Tôi đi về thật đi mạnh dạn với vô chả có sợ gì hết à. Bác sĩ muốn khám kiểu gì, ông bà nằm xuống rồi ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Tôi không chạm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết. Ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phân sinh rất là tốt. Chắc là vi trùng thì nó chết cho thêm, nhưng mà cứ nhàn được nha. Cảm ơn bác sĩ.
2: Và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
1: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
3: Dạ uống 2 tuần rồi.
4: Chị thấy nó làm sao?
3: Cái điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Như thường thường á, mình là 10:30, 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
4: Chị uống lúc mấy giờ chị?
3: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
4: Ok.
3: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11, 12 giờ. Uống nhà tôi uống nước nhiều, chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong
4: vòng
3: 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
4: kiểu như người ta nói nó bóng bậy và nó hơi căng căng nha.
3: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục ngôn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ.
4: Yeah.
3: Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác sĩ. Với lại cái aloe vera, tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
4: Cảm ơn.
3: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bên cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ. Hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
4: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
1: Tiếp thời có một chị bị nám đã 10 mấy năm, ngủ không được. Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào, ra vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Đó là ngủ không được.
5: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
4: Nó nám lâu chị?
5: Nám lâu lắm rồi, nám cũng 10 mấy năm rồi đó.
4: Vậy nó nám?
5: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
4: Vậy hả?
5: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
4: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
5: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
4: Nó thâm xì lại hả?
5: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được á thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được á thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
4: Vậy à?
5: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc á thì thấy là có công hiệu.
4: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
5: Cái nám à, nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
4: 70-80% á hả?
5: Đúng rồi.
4: Ok, vậy cũng ngủ tính.
5: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị đó, bà chị đi mua cái thuốc cái về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
4: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
5: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu, mới chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
4: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
5: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa. Cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
4: Ok, vậy thì tốt rồi.
5: Dạ vâng.
2: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
1: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng, hít mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
4: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
3: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
4: À, chị uống
3: thuốc đẹp da đó.
4: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó. Chị uống được bao lâu rồi?
3: Ồ, uống đâu coi, được một tuần.
4: Vậy à?
3: Không, được mấy ngày à, chứ phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
4: Vậy.
3: Hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
4: Vâng.
3: Không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
4: Vâng.
3: Em sợ mập.
4: Vâng.
3: Em nói thôi, uống ngủ ngon thì chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
4: Vâng.
3: Thực tình không có muốn uống.
4: Vâng.
3: Uống rồi mà không uống.
4: Vâng.
3: Giới thiệu. Vâng. Xong rồi tại vì thực tình là em bị người ta đụng xe đó.
4: Vâng.
3: Mình em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
4: Vâng.
3: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
4: Vâng.
3: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
4: Vâng.
3: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon mà hình như da nó rất là đẹp.
4: Vậy à.
3: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mất cười lắm. Ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
4: Vậy à.
3: Trong khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
4: Ồ vậy hả?
3: Yeah. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy? Thế nói, ồ em mua ở tiệm Skin Cosmetics á. Thế xong mà chị nói là cho chị mua giới thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
4: Ồ vậy
3: à. Dạ, thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
4: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
3: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
4: Ừ.
3: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt trăng. Em đi tin, tin từ bác sĩ. Em sao mà em cũng có giới thiệu mẹ em.
4: À.
3: Nói em, biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi.
4: À.
3: Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi.
4: À.
3: Thì mẹ em nói ok để nay mai chắc ra thì chuyên để mua đó.
4: Vâng.
3: Dạ, tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
4: Dạ, vậy nha.
3: Mọc rất là nhanh.
4: À.
3: Trong vòng một tháng đã mọc rồi.
4: Ồ, vậy chị chịu thuốc ha.
3: Ờ, hình như em hợp với thuốc.
4: Ừ, chị thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống tuần thấy kết quả.
3: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
4: Trời, vậy
3: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết. Ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
4: Vậy à.
3: Mà những vết nám của em cũng hết.
4: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn
3: hả? Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía cằm mình lắm.
4: Ừ.
3: Mà mụn là mụn
4: mũ
3: á.
4: À.
3: Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Cái em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
4: Chỉ uống ngày một viên hai viên?
3: Thì bác sĩ dạ, cái chị gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
4: Cái là ngày viên phải không?
3: Một ngày trước khi đi ngủ một viên.
4: Rồi.
3: Em tính là mỗi ngày hai viên được
4: không? Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi, đừng uống thêm. Dạ, uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
3: Không, của em mau lắm.
4: Ừ.
3: Cho nên cái chị nha, có một chị nha, thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị với bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi. Là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ chị nói
4: vậy.
3: Chị còn nói hôm nay rất mặt Hà căng mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt cứ chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em đi nước uống tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến với chị Nga chơi. Chị Nga nói sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua.
4: Vậy
3: căng ra.
4: À, vậy.
3: Nó lẹ vậy. Em cũng biết đó. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm. quá đẹp nhanh.
6: À.
3: Như là đẹp một cách nhanh đó.
6: Ừ.
3: Cho nên chị Nga mới thấy được.
6: À.
3: Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi.
6: À.
3: Giờ đi rồi chị Nga nói. Gương mặt của em.
6: Đấy, trời ơi, chị nhanh lắm á.
2: À, nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
7: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo.
8: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc

0: chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính,

0: là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Đoàn người di cư khổng lồ hướng về biên giới Hoa Kỳ kỳ vọng vào chính sách mở cửa biên giới của đảng Dân Chủ. Một đoàn khoảng 600 người di cư từ Honduras đang tiến về biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Theo Newsweek, đoàn di cư mang tên Đức Tin và Hy Vọng khởi hành từ Honduras, sau đó tăng số lượng khi tiến vào miền Nam Mexico. Thành phần đoàn bao gồm người Honduras, Haiti, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường kiểm soát nhập cư bất hợp pháp. Số vụ vượt biên đã giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Nội an cho biết trong 16 tháng liên tiếp, không có người di cư nào được thả vào nội địa. Hình ảnh đoàn người này gợi lại các đoàn di cư từng gây chú ý trước và trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Tháng 12 năm 2020, Tổ chức Chính sách Công Kết Sở đã từng cảnh báo về các đoàn người di cư bắt đầu hình thành tại Honduras chỉ vài ngày trước khi ông Biden nhậm chức. Vào thời điểm đó, một người trong đoàn khoảng 7.000 người nói rằng Tổng thống đắc cử Biden sẽ giúp họ có giấy tờ hợp pháp và một cuộc sống tốt hơn. Một số người thậm chí mặc áo có in hình ảnh chiến dịch tranh cử của ông Biden. Một người tổ chức đoàn di cư vào thời điểm đó cho biết các đoàn thường bắt đầu di chuyển khi Hoa Kỳ hoặc Mexico thay đổi chính quyền nhằm thăm dò phản ứng của giới chức chính quyền. Sau khi thông tin về đoàn di cư mới xuất hiện, Bộ Nội an đăng hình cầu thủ NFL Brian Dawkins kèm thông điệp "Thời điểm của chúng ta đã đến". Sau đó, cơ quan này tiếp tục đăng một hình ảnh khác với dòng chữ "Biên giới đã đóng cửa". Hàng nghị sĩ Nancy Mace bình luận trên X rằng đoàn hàng trăm người đang di chuyển qua Mexico hướng đến Hoa Kỳ và đồng thời cho rằng họ có thể được phép nhập cảnh nếu đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội sau bầu cử.

công dân Iran lãnh 18 tháng tù vì tuồng công nghệ sonar quân sự của Hoa Kỳ về Iran. Công dân Iran Reza Dindar, 44 tuổi, vừa bị tòa liên bang Seattle tuyên với mức án 18 tháng tù vì âm mưu mua trái phép công nghệ sonar quân sự của Hoa Kỳ chuyển lậu về Iran qua ngã Trung Cộng, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Thịnh Đốn. Nghi phạm đã nhận tội với 4 cáo buộc có liên quan đến xuất cảng và buôn lậu hàng hóa bị cấm vận. Theo Bộ Tư pháp, từ 2010 đến 2014, Dindar điều hành công ty giải pháp nguồn cung Newport ở Tây An, Trung Cộng, chuyên ngụy trang việc mua thiết bị Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp Iran bằng cách khai báo hàng hóa nhập vào Trung Cộng. Trong 2 năm 2011-2012, nghi phạm cùng đồng phạm mua linh kiện cho 3 hệ thống sonar quân sự từ một doanh nghiệp ở Tây Washington, nói dối rằng thiết bị dùng tại Trung Cộng nhưng thực chất định chuyển tiếp sang Iran. Dindar bị truy tố từ 2014 và lẩn trốn hơn một thập kỷ trước khi bị bắt tại Panama vào tháng 7 năm 2025. Nghi phạm đã nhận tội. Thẩm phán Ricardo Martinez tuyên 18 tháng tù, phạt 10.000 bị kim và 3 năm giám sát sau mãn hạn tù. Đồng thời lưu ý hành vi phạm tội đã xảy ra hơn 10 năm và bị cáo từng bị giam dài ngày tại Panama. Vụ án xuất phát từ các lệnh trừng phạt áp dụng với Iran từ năm 1995 và tái áp dụng năm 2001, cấm xuất cảng hoặc tái xuất cảng công nghệ Hoa Kỳ sang Iran, kể cả qua nước thứ ba. Cuộc điều tra do Bộ Thương mại và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa thực hiện với sự phối hợp của Panama và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

nghị sĩ sắp mãn nhiệm của Tennessee tung ra 26 điều khoản luận tội nhắm vào Tổng thống Trump. Trong tuần này, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Tennessee Steve Cohen, người sắp mãn nhiệm, đã đề trình 26 điều khoản luận tội nhằm vào Tổng thống Trump chỉ vài tuần sau khi Hạ viện bác bỏ nghị quyết luận tội riêng của hạ nghị sĩ Al Green. Các điều khoản của ông Cohen trải rộng từ cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ khi giao rắc hoài nghi về bầu cử, nhưng với những vụ truy tố, điều tra mà Bộ Tư pháp và Bộ Nội an thực hiện trong thời gian qua chứng tỏ sự hoài nghi là có căn cứ, làm quyền khi phát động chiến tranh với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, trong khi ông Obama vào tháng 3 năm 2011 cũng từng phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Libya mà không thông qua Quốc hội, nhưng không hề bị lên án là làm quyền, cho đến việc điều động lực lượng quân sự trấn áp các nhóm gây rối loạn tại nhiều thành phố trong bối cảnh thành phố và tiểu bang không hành động. Tuy vậy, ông Cohen vẫn tuyên bố Tổng thống Trump là vị Tổng thống xứng đáng bị luận tội nhất mà đất nước từng phải gánh chịu, đồng thời chỉ trích Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chu định và bỏ bê nhiệm vụ. Ông nói nghị quyết này là bằng chứng cho thấy ông đã thực hiện lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp và sẽ là câu trả lời khi lịch sử đặt câu hỏi ai đã đứng lên để chống lại sự xem thường luật pháp của Tổng thống. Nỗ lực của Cohen xuất hiện sau khi đề xuất luận tội của Al Green tập trung vào chính sách nhập cư và cáo buộc làm dùng quyền lực sau vụ đặc vụ liên bang sát hại thường dân bị Hạ viện gác lại. Lãnh đạo Dân chủ hiện vẫn chưa ủng hộ bất kỳ một nỗ lực luận tội nào. Tổng thống Trump từng bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu và đều được thượng viện tuyên vô tội. Động thái mới của Cohen diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa Tennessee thông qua bản đồ bầu cử mới chia nhỏ khu vực đa số người da đen của ông trở thành ba khu riêng về Cộng hòa sau phán quyết của tòa án tối cao làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống phân chia khu vực bầu cử như Đảng Dân chủ đã từng làm. Cohen gọi đây là hành vi giảm bớt phiếu bầu của người da đen và tuyên bố không tái tranh cử ở bất kỳ khu vực nào.

Ứng cử viên dân chủ tranh cử thượng viện từng kêu gọi giáo dân sám hối vì ăn thịt bò. Mục sư Adam Hamilton, ứng cử viên đảng dân chủ tranh cử thượng viện Kansas, từng kêu gọi giáo dân sám hối vì ăn thịt bò và chăn nuôi gia súc, cho rằng những hoạt động này góp phần làm biến đổi khí hậu. Hamilton, người đứng đầu một trong những giáo đoàn Methodist lớn nhất Hoa Kỳ, đang tìm cách để đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến. Trong bài giảng năm 2020 có chủ đề Chúa Giêsu sẽ nói gì về biến đổi khí hậu, ông nói, ngay cả khi tác động có vẻ nhỏ, nó vẫn ảnh hưởng đến thế giới và các thế hệ tương lai. Ông cũng đề cập đến ngành chăn nuôi gia súc, một trong những ngành kinh tế quan trọng của Kansas, cho rằng gia súc tạo ra lượng khí thải lớn hơn một số loại cây trồng và thực phẩm khác. Hamilton kêu gọi giáo dân giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và cân nhắc thay đổi chế độ ăn uống để giảm lượng khí methane và CO2 phát sinh từ hoạt động sản xuất thực phẩm. Kansas là tiểu bang sản xuất thịt bò lớn thứ ba tại Hoa Kỳ và có số lượng gia súc nhiều hơn dân số. Giám đốc điều hành Hiệp hội Chăn nuôi Kansas, Mark Tregarden, chỉ trích phát biểu của Hamilton cho rằng thịt bò là nguồn dinh dưỡng quan trọng và là ngành chăn nuôi đóng vai trò trong bảo tồn đồng cỏ. Tregarden cho biết, ngành chăn nuôi gia súc chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ George Marshall phản ứng rằng việc Hamilton kêu gọi người dân Kansas sám hối vì ăn quá nhiều thịt bò cho thấy ông ta sẽ theo đường lối của các nghị sĩ dân chủ tự do nếu đắc cử. Đại diện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa về bầu cử thượng viện Bernadette Breslin cho rằng quan điểm của Hamilton về lượng khí thải từ gia súc có thể khiến cho ông ta khó phá vỡ truyền thống lâu năm của Kansas trong các cuộc bầu cử thượng viện.

Chính quyền Tổng thống Trump hủy quy định tiêu đề 9 thời Biden. Hôm 28 tháng 9, Bộ Giáo dục chính thức hủy quy định trong tiêu đề 9 được ban hành dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong đó, mở đầu phạm vi bảo vệ khỏi phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới. Thay thế cho quy định này, chính quyền của Tổng thống Trump khôi phục các quy định trong tiêu đề 9 năm 2020 được ban hành trong nhiệm kỳ đầu của ông. Động thái này xác lập lại cách áp dụng tiêu đề 9 đối với thể thao nữ. Theo đó, nam giới sinh học không được thi đấu trong các hạng mục dành cho nữ giới. Tiêu đề 9 thuộc đạo luật sửa đổi giáo dục năm 1972, cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính tại các chương trình giáo dục nhận tài trợ liên bang. Dưới thời đảng Dân Chủ Biden, quy định này được diễn giải theo hướng bao gồm cả bản dạng giới và xu hướng tính dục. Một số tiểu bang vẫn yêu cầu các trường cho phép nam giới sinh học tham gia vào các đội thể thao nữ. Một số nữ sinh tại Connecticut và Cali đã kiện trường và cho rằng việc này khiến cho họ bị chấn thương và mất cơ hội nhận học bổng hoặc giải thưởng. Năm 2025, một thẩm phán liên bang đã phán quyết Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh dưới thời Biden đã vượt quá thẩm quyền khi diễn giải tiêu đề 9 theo hướng bao gồm cả bản dạng giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon cho biết, động thái mới giúp cho các quy định trong tiêu đề 9 phù hợp với phán quyết của tòa án và ý định của Quốc hội, đồng thời giảm sự nhầm lẫn cho phụ huynh, học sinh và các trường học. Bộ Giáo dục nhấn mạnh, quyết định ngày 28 tháng 9 không tạo ra chính sách mới. Cơ quan này đã áp dụng các quy định năm 2020 từ ngày 31 tháng Giêng năm 2025. Việc hủy bỏ quy định lần này chủ yếu nhằm xóa chính thức các quy định thời Biden khỏi bộ quy tắc liên bang. Bộ Giáo dục cho biết chính quyền Tổng thống Trump cũng đã khôi phục cách thực thi tiêu đề 9 theo nhiệm kỳ đầu, đạt thỏa thuận với các trường đại học về vấn đề vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ và thành lập nhóm điều tra đặc biệt về tiêu đề 9 phối hợp với Bộ Tư pháp.

người biểu tình xông vào tiệc ủng hộ trung tâm dữ liệu tại Hoa Thịnh Đốn. Một người biểu tình đã gây náo loạn tại bữa tiệc Delta After Dark ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, sự kiện được tổ chức nhằm vận động ủng hộ mở rộng các trung tâm dữ liệu, lãnh vực đang được chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh để phục vụ tham vọng trí tuệ nhân tạo AI và duy trì lợi thế trước Trung Cộng. Người phụ nữ bất ngờ lao lên sân khấu, giơ ngón tay giữa về phía đám đông và hét lớn rằng ngành trung tâm dữ liệu đang dùng hết nước và hủy hoại thế giới. Theo ban tổ chức, người biểu tình trước đó đã tiếp cận và đề nghị được phát biểu ủng hộ trung tâm dữ liệu nhưng đã bị từ chối. Ngay sau đó, bà ta tìm cách để giật micro từ đồng chủ trì Jonas Jew, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp và đưa ra ngoài. Đám đông hơn 600 khách tham dự đáp trả bằng tiếng hô USA vang dội, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Casey Givens, giám đốc điều hành Young Voice và đồng chủ trì sự kiện cho rằng, trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại nguồn thu thuế lớn, mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm và củng cố vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ trước Trung Cộng. Sự kiện còn phục vụ cocktail Ludau County IC, gợi nhắc lại Ludau ở Bắc Virginia, nơi tập trung khoảng 250 trung tâm dữ liệu và xử lý hơn 70% lưu lượng Internet toàn cầu, biến khu vực này trở thành trái tim của hạ tầng số của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng nhanh hạ tầng trung tâm dữ liệu để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống cảnh báo rằng các phong trào phản đối dự án có thể vô tình tạo lợi thế cho Bắc Kinh. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang dẫn trước Trung Cộng rất xa trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ và khẳng định ai chiến thắng về siêu trí tuệ sẽ chiến thắng.

Tin từ Thanh Hóa, Việt Nam, thuốc An Công phòng đột quỵ giả, hơn 1 triệu viên hoàng bột mì hóa chất nhập từ Trung Cộng. Đường dây sản xuất An Công giả quy mô liên tỉnh vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá, được xác định hoạt động tại Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn và Tây Ninh. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng Nam Triều Tiên, Trung Cộng, nhưng thực chất chỉ là những viên hoàng làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo bào, còn toàn bộ vỏ hộp, tem nhãn đều nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi đưa về Việt Nam, nhóm đối tượng đóng gói, dán tem giả thương hiệu ngoại quốc rồi phân phối ra thị trường. Giá xuất xưởng mỗi hộp chỉ 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian bị đẩy lên gần 3 triệu đồng, gấp 30 lần, đánh vào tâm lý lo lắng của người cao tuổi và người có bệnh nền. Khám xét đồng loạt 8 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Công, khoảng 300 kg viên hoàng, tương đương với hơn 1 triệu viên, cùng 3.000 vỏ hộp, 20.000 tem nhãn và nhiều máy móc phục vụ cho sản xuất. Cơ quan công an cảnh báo việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chứa hóa chất chưa kiểm soát có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi người bệnh tin vào quảng cáo phòng đột quỵ và chậm đến bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, 8 người bị bắt tạm giam, trong đó có Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Taminatural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang chăm sóc con nhỏ. Không chỉ làm giả An Công, Tuyền còn điều hành một hệ thống sản xuất mỹ phẩm giả quy mô vô cùng lớn, sử dụng pháp nhân công ty Taminatural Home tại Tây Ninh để sản xuất cả hàng mang thương hiệu Tami và hàng giả với nhãn Úc Châu, Nam Triều Tiên. Dây chuyền hiện đại được dùng để phối trộn nguyên liệu trôi nổi, đóng hộp, dán tem nhãn. Công an thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng, vân vân. Tất cả được đưa ra thị trường qua nhiều kênh phân phối, tạo ra mạng lưới tiêu thụ rộng khắp. Ngày 22 tháng 9, Công an Thanh Hóa đã bổ sung khởi tố Tuyền về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm và khởi tố thêm 7 bị can có liên quan. Quy mô đường dây từ thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm được đánh giá là một trong những vụ sản xuất hàng giả lớn nhất từng bị phát hiện. Với mức độ tổ chức bài bản, lan rộng trong nhiều tỉnh thành và gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe của người tiêu dùng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-red. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc ăn uống thiếu lành mạnh, sát thủ lớn nhất của nhân loại. Nghiên cứu được công bố ngày 4 tháng 4 của các nhà khoa học Hoa Kỳ cho thấy cứ 5 trường hợp tử vong trên toàn cầu thì có một trường hợp liên quan đến chế độ ăn thiếu lành mạnh, trong đó chứa quá nhiều đường, muối và thịt.
2: Trong báo cáo, nhóm nghiên cứu do giáo sư Christopher Murray tại Đại học Washington dẫn đầu đã đánh giá xu hướng bệnh tật và việc tiêu thụ 15 yếu tố thức ăn ở 195 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2017. Qua đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy, gần như ở mỗi quốc gia, người dân dùng quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như nước ngọt, thịt chế biến sẵn và muối, trong khi tiêu thụ những thực phẩm lành mạnh hơn ở mức thấp đáng lo ngại, bao gồm trái cây, các loại đậu, hạt, sữa và ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ như trung bình họ chỉ ăn 3 gram đậu và hạt mỗi ngày, so với khuyến nghị của các chuyên gia y tế là 21 gram. Ngoài ra, thế giới tiêu thụ lượng thức uống có đường trung bình cao gấp 10 lần mức khuyến cáo, và mỗi người ăn lượng muối vượt quá mức an toàn đến 86%. Điều này đã đưa đến thống kê đáng buồn là cứ 5 ca tử vong trong năm 2017 thì có một trường hợp có liên quan đến chế độ ăn thiếu lành mạnh. Trong số khoảng 11 triệu người chết vì chế độ ăn uống, thì có gần 10 triệu ca do mắc các bệnh về tim mạch, khoảng 913.000 ca ung thư và gần 339.000 ca tiểu đường loại 2.
1: Xét trên tất cả 15 yếu tố nguy cơ về thức ăn, thì ăn không đủ lượng thực phẩm lành mạnh gây ra nhiều cái chết hơn so với việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn không tốt. Theo ghi nhận, có hơn 50% trường hợp tử vong liên quan đến chế độ ăn uống cách đây 2 năm, chỉ do 3 yếu tố nguy cơ, đó là ăn quá nhiều muối, không đủ lượng ngũ cốc nguyên hạt và không đủ trái cây. Tiến sĩ Ashkin Afshin, đồng tác giả, nhận thấy ở nhiều quốc gia, chế độ ăn thiếu lành mạnh hiện nay khiến nhiều người chết hơn cả vấn đề hút thuốc lá và cao huyết áp. Trong khi thuốc lá làm chết 8 triệu người, thì có 10.4 triệu người chết vì bệnh cao huyết áp.
2: Cũng theo cuộc khảo sát nói trên, Uzbekistan có tỷ lệ người chết có liên quan đến chế độ ăn uống cao nhất, 892 ca tử vong trên 100.000 người, trong khi Israel là thấp nhất, chỉ có 89 ca trên 100.000 người. Đối với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan, yếu tố nguy cơ lớn nhất chính là lượng muối trong bữa ăn. Điều này có thể là do giấm gạo, nước chấm và chả quá mặn thường được dùng để nấu các món ăn truyền thống châu Á. Những món mặn, chẳng hạn như nước tương ăn kèm sushi, đã góp phần làm tăng hàm lượng muối trong chế độ ăn của người dân của châu lục này.
1: Giáo sư Murray nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu chứng minh rằng ăn uống thiếu lành mạnh là tác nhân làm chết nhiều người hơn bất cứ yếu tố nguy cơ nào khác trên thế giới. Do đó, báo cáo kêu gọi người dân trên thế giới cần giảm việc tiêu thụ phân nửa lượng thịt đỏ và đường, đồng thời tăng gấp đôi các loại rau quả và hạt nhằm tránh đại dịch béo phì và thảm họa biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu.

0: là 10 quy tắc vàng để cải thiện sức khỏe. Thứ nhất, tuyệt đối không bỏ bữa ăn sáng. Chúng ta đừng bỏ qua bữa ăn sáng hay ăn sáng một cách qua loa, vì đây là bữa ăn quan trọng, cung cấp đầy đủ năng lượng nhất cho chúng ta. Hãy ăn đầy đủ chất với trái cây, rau xanh, ngũ cốc và sữa. Hoa quả và rau xanh có thể cung cấp đầy đủ chất xơ và vitamin, giảm nguy cơ bị táo bón. Các sản phẩm từ sữa chứa nhiều protein, ngũ cốc thì chứa nhiều carbohydrate, giúp ích cho tiến trình đốt cháy chất béo.
1: Thứ hai là đi bộ thường xuyên. Đây là bài tập thể dục đơn giản nhưng hiệu quả và cần thiết để có được một sức khỏe tốt. Đi bộ nhanh sẽ giúp cho bạn cải thiện tinh thần và hỗ trợ giảm cân, ngay cả khi bạn không thích luyện tập. Có rất nhiều cách để tăng thời gian đi bộ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể luyện tập bằng cách leo cầu thang thay vì sử dụng thang máy, hoặc là đậu xe xa hơn một chút. Lợi dụng vận động bằng cách đi bộ sau bữa tối. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, cũng như sẽ ngủ ngon hơn.
0: Thứ ba là nên uống đủ nước. Nước là nhu cầu thiết yếu và giúp cơ thể chúng ta duy trì hoạt động. Ít nhất nên uống 8 ly nước mỗi ngày, vì thực tế cho thấy cà phê, nước soda và rượu không bù đủ lượng nước cần thiết. Việc uống nhiều nước còn giúp cho sáng mắt, đẹp da, lưu thông máu, giữ ẩm, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ tim mạch, giảm cân, vân vân.
1: Thứ tư, luôn luôn giữ cho tâm trạng thư giãn. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy chán chường. Bạn hãy tìm cách giảm căng thẳng và dành thời gian cho chính mình, như là chơi ô chữ, đọc một quyển sách mà mình yêu thích, hoặc là ngồi thiền, hay là thưởng thức một tách trà thảo mộc thơm ngon.
0: Thứ năm là nghỉ ngơi. Chúng ta dành ra 20 phút mỗi ngày. Hít vào thật chậm và thở ra thật chậm đến khi bạn thấy cơ thể thoải mái. Làm một vài động tác khác nhau như đứng dậy đi bộ, duỗi thẳng tay chân hay nghe một bản nhạc. Dù cuộc sống có bận rộn và căng thẳng, chúng ta cũng đừng quên dành thời giờ để giúp cho mình được thư thái, như đọc sách, thiền hay đi dạo.
1: Tiếp theo là ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành mạnh là một điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn sức khỏe của mình được tốt. Tuy nhiên, không ai có thể tuân thủ điều này một cách tuyệt đối. Song hãy cố gắng tuân theo quy tắc 80-20. Hãy bảo đảm rằng ít nhất là 80% thực phẩm trong chế độ ăn của bạn là lành mạnh, với nhiều hoa quả tươi và rau xanh, và 20% phần còn lại là những món ăn mà chúng ta gọi là khoái khẩu, có thể không tốt bằng nhưng giúp cho ta ăn ngon hơn.
0: Thứ bảy là luôn hoạt động thể chất. Hầu hết mọi người nên kết hợp thêm nhiều hoạt động thể chất. Nếu bạn có một công việc ít phải vận động và thường dành thời gian rảnh rỗi để ngồi, thì hãy tìm cách để thay đổi thói quen này để được khỏe mạnh hơn. Hoạt động thể chất vừa phải như đạp xe hoặc đi bộ có thể là một gợi ý để tăng cường hoạt động thể chất và không tốn quá nhiều thời gian.
1: Thứ tám, tránh xa stress. Stress gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nó không chỉ làm giảm hệ miễn dịch mà còn là kẻ thù của làn da. Cơ thể của bạn phản ứng tiêu cực với những yếu tố gây stress. Vì vậy, hãy cố gắng giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống.
0: Thứ chín là luôn suy nghĩ tích cực. Hãy duy trì quan điểm và ý nghĩ tích cực. Điều này rất có lợi cho sức khỏe. Lo lắng, phiền muộn chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi. Bạn không nhất thiết phải lạc quan quá mức, nhưng hãy cố gắng nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn.
1: Và thứ 10, ngủ đủ giấc. Một biện pháp hàng đầu nữa để duy trì sức khỏe đó là ngủ đủ. Ngủ giúp cho cơ thể tự phục hồi và não bộ được thư giãn. Hãy bảo đảm thời gian ngủ và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn có con nhỏ và thường bị thiếu ngủ thì hãy tranh thủ chợp mắt khi em bé của bạn ngủ.

0: Và bây giờ là về việc uống rượu, thưa quý vị. Cao huyết áp và đột quỵ, tức là stroke, có nguy cơ tăng dần theo lượng uống những thức uống có cồn thu nạp vào cơ thể. Những thông tin trước đây nói rằng việc uống từ 1 đến 2 hớp rượu mỗi ngày có thể giúp chống lại nguy cơ đột quỵ là không đúng. Và sau đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.
1: Nghiên cứu tập trung vào những người gốc Đông Á, trong đó có nhiều người có những gen hạn chế khả năng thu nạp thức uống có cồn. Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 160.000 người trưởng thành khỏe mạnh ở Trung Quốc, trong đó nhiều người không thể uống rượu do có gen không dung nạp được thức uống có cồn. Nghiên cứu cho thấy rằng những người uống rượu ở mức vừa phải, tức là chỉ dung nạp từ 10 đến 20 gram rượu mỗi ngày, thì nguy cơ bị đột quỵ sẽ tăng từ 10 đến 12%. Với các trường hợp uống rượu nhiều, ít nhất là 4 hớp rượu mỗi ngày, nguy cơ bị cao huyết áp tăng đáng kể, trong khi nguy cơ bị đột quỵ tăng tới 35%. Zhen Minchen, giáo sư khoa sức khỏe dân số Nuffield thuộc Đại học Oxford, nhấn mạnh thông điệp quan trọng ở đây là uống rượu ở mức vừa phải không hề có tác dụng bảo vệ sức khỏe, ít nhất đối với bệnh đột quỵ, bởi bằng chứng về gen cho thấy là tác động bảo vệ không đúng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính có khoảng 2 tỷ 300 triệu người trên thế giới uống rượu với mức trung bình 33 gram mỗi ngày cho một người, tương đương với 2 ly rượu vang cỡ 150 ml, một chai bia 750 ml hoặc 2 ly rượu loại nhỏ 40 ml.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là nói đến tác hại của việc nghiện mạng xã hội. Trong một bài đăng tải gần đây trên tờ Daily Mail, tiến sĩ Imran Rashid, là bác sĩ đa khoa nổi tiếng tại Đan Mạch, đã cho thấy những tác hại không ngờ mà truyền thông xã hội mang lại.
1: Thiếu đi các mối quan hệ lành mạnh. Tiến sĩ Rashid tin rằng, sống trong thời đại công nghệ cao, con người sẽ dành ít thời gian tiếp xúc với nhau. Từ đó dẫn đến việc thiếu đi các mối quan hệ tình cảm. Khi mà oxytocin là chất dẫn truyền thần kinh trong não được tiết ra khi chúng ta biểu lộ tình cảm như ôm hôn cho con bú và quan hệ yêu đương, nó sẽ giảm xuống.
0: Về việc căng thẳng tinh thần, tức là stress, việc cứ liên tục kiểm tra các cuộc gọi, các thông báo, tin nhắn, mạng xã hội và email khiến cho tuyến thượng thận luôn ở trạng thái kích động liên tục, từ đó stress xuất hiện. Nghiên cứu phát hiện rằng, nếu bạn đọc một cuốn sách thay vì vào mạng xã hội, thì nồng độ hormone gây stress cortisol sẽ giảm nhanh hơn. Cortisol dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe, gồm cao huyết áp, tăng nhịp tim và lo lắng. Đó là theo lời của tiến sĩ Rashid.
1: Nuôi dạy con kém. Kỹ năng làm cha mẹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phụ huynh liên tục bị điện thoại làm phân tâm. Trong khi đó, trẻ không làm những gì mà bạn bảo chúng, mà thay vào đó, chúng sẽ làm những gì mà chúng thấy bạn đã thực hiện. Nếu bạn tạo ra cho chúng cảm giác xa cách trong khi liên tục bị màn hình của máy tính làm phân tâm, thì đó sẽ là tấm gương để cho chúng phát triển các mối quan hệ. Theo các chuyên gia, không chỉ mối quan hệ của trẻ gặp vấn đề mà những đứa trẻ dán mắt vào màn hình hơn 2 tiếng mỗi ngày có kỹ năng nhận thức thấp. Nghiêm trọng hơn, ở những trẻ dùng điện thoại hay là máy tính bảng 7 tiếng mỗi ngày thì cấu trúc não của chúng sẽ bị thay đổi.
0: Nghiện mạng xã hội sẽ gây ra khó ngủ. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ, lướt điện thoại vào mạng xã hội quá nhiều có thể khiến bạn khó ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại đánh lừa bộ não, khiến chúng ta nghĩ rằng đó vẫn còn là ban ngày. Và kết quả là chúng ta không sản xuất đủ hormone tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên, đó là melatonin, để ngủ nhanh chóng và có được giấc ngủ sâu.
1: Không đồng cảm với người khác. Theo các chuyên gia, bạn có thể ích kỷ hơn nếu nghiện điện thoại. Nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy, điểm số đồng cảm đã giảm 40% ở học sinh trung học Mỹ trong vòng 20 năm qua. Sự sút giảm mạnh nhất diễn ra sau năm 2000, khi mà Internet ồ ạt phát triển.
0: Lướt mạng xã hội làm cho người ta không thể cưỡng lại những cám dỗ. Theo thời gian, sử dụng điện thoại quá nhiều có thể khiến chúng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nếu bạn không thể nói không với điện thoại, thì khả năng nói không, tức là khả năng kiểm soát được sự bốc đồng của bạn, sẽ bị giảm. Tiến sĩ Rashid giải thích như vậy. Điều này có thể dẫn đến những thói quen xấu, chẳng hạn như hút thuốc hoặc ăn uống không lành mạnh.
1: Lười biếng. Việc sử dụng công nghệ liên tục có thể khiến cho bộ não lười ra quyết định và luôn luôn chọn những tùy chọn dễ dàng. Việc lang thang trên mạng trong thời gian dài khiến cho cơ thể chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não với nhiều chức năng như đem lại cảm giác vui vẻ, hài lòng, kiểm soát trí nhớ, sự chú ý và hành vi, trong khi làm đuối phần não đảm trách việc đưa ra quyết định.
0: Việc nghiện Internet làm chúng ta tiêu tiền nhiều hơn. Bạn có thể nhìn thấy quảng cáo trên Facebook về những gì mà bạn muốn mua. Cùng với những chiêu trò khác, đây là những gì mà các công ty lớn sử dụng để thu hút sự chú ý khi bạn lướt Internet một cách vô ý thức.
1: Và cuối cùng là kém tự tin. Theo tiến sĩ Rashid, Instagram sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, trong khi Facebook khiến cho bạn bị ám ảnh về ý kiến của những người khác. Nghiên cứu cho thấy, những người luôn theo dõi cuộc sống của người khác trên mạng xã hội thường có sự tự tin thấp, đặc biệt những người hay lướt Facebook có mức độ trầm cảm cao hơn, trong khi những người ngưỡng mộ dùng trạng thái của những người nổi tiếng có thể cảm thấy không hài lòng với thành tích của chính mình.

0: Bây giờ thưa quý vị, một đột phá mới trong điều trị chứng mù lòa. Sắp tới thì nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit hoặc bị thương ở mắt có thể tránh được cảnh mù lòa nhờ một phương pháp điều trị hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực sinh học giác mạc.
1: Sau khi mắt bị tổn thương nặng do bỏng axit, vật nhọn đâm hoặc cắt hoặc là bị nhiễm trùng, các tế bào gốc ở trong giác mạc có thể mất đi khả năng chữa lành vì mô bị sơ cứng. Hiểu điều này cho nên các nhà khoa học tại hai trường đại học Newcastle của Anh và Missouri của Mỹ đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp cải thiện chức năng chữa lành vết thương của tế bào gốc. Trái tim của liệu pháp này nằm ở collagenase, là một enzyme làm mềm mô, có thể xoa dịu khu vực bị sơ cứng. Quá trình làm mềm này giúp cho vùng sơ cứng có thêm khả năng hỗ trợ tế bào gốc để nhanh quá trình chữa lành vết thương. Các nhà khoa học tin rằng phát hiện trên cũng có thể mở ra hy vọng tìm lại ánh sáng cho những người bị sẹo giác mạc do thương tích hoặc bệnh tật dẫn đến mù. Giác mạc chỉ là một miếng mô mỏng cho nên rất dễ bị tổn thương bởi thương tích hoặc là nhiễm trùng. Đôi khi thủ phạm là kính áp tròng hoặc là móng tay. Mỗi năm trên thế giới có hơn 1,5 triệu ca mù giác mạc mới, trong đó có gần 500.000 trường hợp do bị bỏng hóa chất.
0: Nói về liệu pháp gene, cũng trong nỗ lực phục hồi thị giác cho bệnh nhân khiếm thị, gần đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố một liệu pháp mới khá đơn giản. Trên lý thuyết, liệu pháp gene có thể được thực hiện bằng cách tiêm virus bất hoạt vào nhãn cầu. Gene mà virus này mang theo có thể thay thế những bộ phận phát hiện ánh sáng bị mất. Thí nghiệm cho thấy, sau khi tiêm các thụ thể ánh sáng xanh lá vào mắt chuột bị mù, nhóm nghiên cứu tại Đại học California Berkeley nhận thấy 90% tế bào hạch bên dưới võng mạc của chúng đã nhạy cảm trở lại với ánh sáng. Chỉ với một tháng điều trị bằng liệu pháp gene, những con chuột mù thậm chí đã di chuyển và dễ dàng né tránh các chướng ngại vật. Các tác giả nghiên cứu cho rằng phương pháp này có thể áp dụng với những người khiếm thị do bị thoái hóa võng mạc, phục hồi một phần thị lực đáng kể để họ có thể đi lại hoặc thậm chí đọc sách.
1: Giáo sư Ehud Asakov tại Đại học California Berkeley chia sẻ rằng, đối với những căn bệnh thoái hóa thần kinh võng mạc, điều mà mọi người thường cố gắng là ngăn chặn hoặc là trì hoãn tình trạng thoái hóa thêm. Nhưng việc khôi phục hình ảnh trong vài tháng là điều quá tuyệt vời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Có tiếng cười ma quái sau cổ liễu bên hồ. Nếu là kẻ tương tri, sao lại còn ẩn mặt? Ai đó?
5: Thiếp.
4: Nàng là ai? Sao không cho tôi diện kiến?
5: Tại vì thiếp không phải là người.
4: Thì sao nàng đây là?
5: Thiếp là ma.
4: À, nàng là ma.
5: Dân, thiếp là người thiên cổ chứ không phải người còn sống trên cõi dương gian. Vì máu nặng ơn chàng nên đến đây đáp tạ.
4: Tôi có làm gì mà nàng cho là ơn nặng hả?
5: Kìa, ngôi mộ xa bờ liễu chính là nơi thiếp gửi nắm xương tàn.
4: Ngôi mộ ấy của nàng à?
5: Dân, và đã được chàng đắp điếm.
4: Có lẽ nàng đã bị chết oan chết ức nên trong hồn không được siêu sinh.
5: Đó thiên hương tan tác lìa cành, hồn phản phúc trên ngàn cây nổi cỏ. Thiếp muốn được làm quen cùng ai đó để cùng nhau chén rượu cuộc cờ.
4: Hân hạnh được cùng nàng làm bạn văn thơ. Từ đây sẽ có người đẹp gần bên đàm đào.
5: Đôi ngã âm dương khó mà hẹn trước. Lúc nào thuận tiện, thiếp sẽ đến với chàng. Đây, thiếp xin tặng chàng một chiếc quạt trầm hương. Lúc nào chàng muốn gặp tôi, cứ giấy tên thu liễu. Thôi, đêm đã hầu tàn, xin giả từ chàng thiếp trở về âm canh.
4: Quan thu liễu.

0: chào tiểu thư.
1: Lưu sinh, tại sao chàng lại cố tình lẩn tránh trong khi tôi muốn được cùng người chung tiếng

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm 20 âm lịch tháng Tám Đủ năm Tuất Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 02 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 51 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và với tầm nhìn xa là 16 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 72%. Vào tối nay trời sẽ có mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 phán quyết tạm thời cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhanh chóng trục xuất di dân sang các quốc gia thứ ba, thay vì quốc gia mà họ mang quốc tịch, trong lúc các thẩm phán xem xét liệu chính sách này có hợp pháp hay không. Trong một lệnh ngắn, tối cao pháp viện đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn buộc chính quyền phải thông báo đầy đủ cho di dân và cho họ có cơ hội phản đối việc trục xuất nếu họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba, theo báo The New York Times. Ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Kentucky Brown Jackson phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được xét xử. Đồng thời, tối cao pháp viện đồng ý trực tiếp xét xử vụ kiện vào tháng 12. Điều này có nghĩa là phán quyết hôm thứ Ba chưa phải là quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của chính sách trục xuất sang nước thứ Ba. Theo New York Times, quyết định này là một thắng lợi đối với chính quyền. Cơ quan đã coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia được gọi là nước thứ Ba, bao gồm cả những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, là một phần trọng tâm trong nỗ lực trục xuất hàng loạt của mình. Tuy nhiên, các chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây sau khi một tòa án liên bang ra phán quyết rằng chính quyền không được phép trục xuất người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội phản đối việc trục xuất, bao gồm cả việc trình bày những lo ngại về nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn ở nước sở tại. Trục xuất sang nước thứ ba là việc chính quyền Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải quốc gia họ mang quốc tịch và đôi khi cũng không phải nơi họ từng sinh sống hoặc có quan hệ đáng kể nào đó. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng chính sách này cần thiết trong trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất hoặc khi một quốc gia khác đồng ý nhận họ. Chính sách cũng được áp dụng đối với một số người có tiền án hình sự. Theo New York Times, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã trục xuất khoảng 25.000 người sang hơn 20 quốc gia theo những thỏa thuận thường không được công khai đầy đủ. Phần lớn những người này được đưa sang Mexico, những quốc gia khác gồm Liberia và Chile. Trong văn bản trình bày quan điểm pháp lý, công tố viên D. John Sauer mô tả chương trình trục xuất sang nước thứ ba là một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số người nước ngoài nhất định, bao gồm cả những tội phạm nước ngoài nguy hiểm nhất. Ông viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã gây ra những vấn đề lớn về mặt hậu cần đối với các hoạt động trục xuất đang diễn ra, bao gồm việc hủy bỏ các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các luật sư di trú và những tổ chức bảo vệ người nhập cư cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ người bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp một người bị đưa đến quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc mối liên hệ nào tại đó. Và theo bản tin từ Washington DC, dữ liệu Bộ Quốc phòng Mỹ bị xâm nhập lộ thông tin nhạy cảm 3 triệu người. Cơ sở dữ liệu nhân sự rộng lớn của Bộ Quốc phòng bị xâm nhập làm lộ thông tin nhạy cảm của khoảng 3 triệu người như số an sinh xã hội và chi tiết về công việc họ làm, theo giới chức quốc phòng Mỹ cho hay. Vụ xâm nhập làm lộ thông tin quan trọng của 2.76 triệu người còn sống và 294.000 người đã chết. Theo giới chức này cho biết, quy mô về mức độ nhạy cảm của thông tin bị lộ có thể gây lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt vì thông tin đó bao gồm chi tiết về công việc cụ thể của quân nhân và nhân viên nhân sự. Bộ Quốc phòng ở Washington DC, theo hệ thống thông tin Trung tâm Dữ liệu Nhân sự Quốc phòng, bị vài người không có quyền vào hệ thống này nhưng vẫn vào xem dữ liệu cá nhân quan trọng. Từ tháng 10 năm 2025 cho tới tháng 7 năm 2026, ngay khi phát giác, thì bộ hệ thống thông tin trung tâm dữ liệu được viết tắt là DMDC lập tức sửa chữa lỗ hổng đó, theo giới chức này xác nhận. Hiện tại không có bằng chứng bất cứ dữ liệu nào trong số dữ liệu bị lộ đó bị sử dụng sai trái. Theo giới chức này cho biết, là Bộ Dữ liệu Dự phòng là một trong những nơi lưu trữ hồ sơ nhân sự chính của Bộ Quốc phòng, bao gồm thông tin của lính tại ngũ và lính trừ bị, nhân viên nhân sự, nhân viên làm theo hợp đồng, người về hưu, cựu chiến binh và người nhà của quân nhân.

Austin, Texas, thống đốc Texas, ban bố tình trạng thảm họa vì giá diesel tăng vọt. Ông Rick Abbott, thống đốc Texas, vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp của khắp tiểu bang vì giá của diesel tăng vọt và tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng do chiến tranh ở ngoại quốc. Tình trạng thảm họa kéo dài 30 ngày có thể gia hạn vô thời hạn, cho phép vị thống đốc Cộng hòa bỏ một số quy định hạn chế về vận chuyển hàng hóa. Ông cho hay làm như vậy sẽ giúp cho giá diesel giảm bớt. Diesel được dùng trong sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa, nên giá diesel cao sẽ được đẩy qua người tiêu dùng bằng cách tăng giá hàng hóa ở chợ. Lệnh tình trạng thảm họa của ông Abbott cho phép mở rộng sử dụng diesel nhuộm màu trên đường phố Texas, nới lỏng quy định của Texas về giảm khí thải từ diesel tới mức thấp nhất theo luật liên bang và tăng trọng lượng nhiên liệu, nông sản và gỗ tốt đã tối đa mà xe vận tải được phép chở. Ông cũng yêu cầu cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ miễn bắt buộc sử dụng diesel chứa rất ít lưu huỳnh để tăng nguồn cung ứng diesel. Nền nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa ở Texas phụ thuộc vào diesel. Ông Abbott viết khi ban bố tình trạng thảm họa, giá cao kỷ lục vừa gây nguy hiểm cho cả hai kỹ nghệ này, vừa làm tăng chi phí cho mỗi gia đình ở Texas. Nay nông dân và công ty vận chuyển được phép sử dụng diesel nhuộm màu trên đường phố Texas, còn trọng lượng nhiên liệu nông sản và gỗ được phép tăng lên. Những biện pháp này sẽ cắt giảm chi phí trên trang trại, trên đường phố và ở chợ. Về hóa học, diesel nhuộm màu tương tự diesel loại thường có bán ở trạm xăng, nhưng loại diesel này được nhuộm màu đỏ và được dùng cho thiết bị nông nghiệp và xây dựng, không được dùng để chạy xe trên đường vì được miễn thuế liên bang và tiểu bang về sử dụng trên đường. Diesel nhuộm màu thường bị cấm sử dụng trên đường và người vi phạm sẽ bị phạt tội trốn thuế theo luật tiểu bang Texas. Lệnh tình trạng thảm họa của ông Abbott không miễn thuế nhiên liệu 20 cent một gallon cho cả xăng lẫn diesel không nhuộm màu. Ông cũng ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá diesel trung bình ở Texas lên tới 5 đồng 86 xu cho một gallon, theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, vào hôm thứ Hai cũng đúng 7 tháng từ khi cuộc chiến Iran nổ ra gây khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Đầu tháng 2 trước khi cuộc chiến bắt đầu, giá diesel ở Texas chỉ ở 3 đồng 30 xu cho một gallon.

Theo bản tin từ Washington DC, giá Medicare tư nhân năm 2027 giảm hơn 2 đô la, Part D tăng gần 1 đô la. Giá bảo hiểm y tế Medicare tư nhân hàng tháng năm 2027 của hàng triệu người Mỹ lớn tuổi sẽ giảm hơn 2 đô la, còn giá Part D chương trình bảo hiểm thuốc kê toa riêng tăng gần 1 đô la theo cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid công bố theo USA Today vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Medicare Advantage, chương trình bảo hiểm kết hợp khám chữa bệnh và thuốc kê toa năm 2027 là trung bình 12 đô la, giảm hơn 2 đô la so với 14 đồng 37 xu năm 2026. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Part D năm 2027 là 36 đô la, tăng gần 1 đô la so với 35 đồng 09 xu năm 2026. Công ty bảo hiểm tư nhân được chính phủ liên bang cho phép bán Medicare Advantage và Part D phải thông báo cho khách hàng trễ nhất là ngày 30 tháng 9 về sự thay đổi đối với tiền bảo hiểm hàng tháng, bảo hiểm thuốc kê toa và hệ thống bệnh viện. Bác sĩ, khách hàng có thể đổi chương trình bảo hiểm trong giai đoạn ghi danh Medicare từ ngày 15 tháng 10 cho tới ngày 7 tháng 12 cho chương trình bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Mỗi năm nên xem và đánh giá chương trình bảo hiểm của quý vị vẫn đáp ứng nhu cầu của quý vị không hay có chương trình nào tốt hơn không, ông John Brooks, giám đốc Medicare của cơ quan y tế, khuyên. Và cứ 10 người ghi danh Medicare Advantage thì khoảng 8 người có thể giữ chương trình hiện tại với giá tiền bằng hoặc thấp hơn bây giờ trong năm 2027. Và 97% người ghi danh Medicare sẽ có 10 chương trình Medicare Advantage trở lên để lựa chọn. Số lượng chương trình Medicare Advantage tổng cộng khắp nước Mỹ vẫn là 5.553 trong năm 2026 và sẽ là 5.532 trong năm 2027. Chuyên gia Medicare khuyến khích hãy đọc kỹ chương trình của mình để bảo đảm vẫn còn đáp ứng nhu cầu của bản thân. Có thể vài chương trình Part D sẽ có cắt giảm về chi phí bằng cách rút gọn danh sách thuốc kê toa. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi bản tin California. Theo bản tin từ Sacramento, California, Thống đốc Gavin Newsom ký 4 đạo luật phạt DUI nặng hơn. Thống đốc Gavin Newsom của California vừa ký ban hành 4 đạo luật để giảm số người thiệt mạng vì tai nạn do lái xe say xỉn hay dùng ma túy, được viết tắt là DUI gây ra. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống DUI đang kêu gọi có nhiều luật hơn. Theo báo mạng CountMeter, hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 9, những luật mới gồm có luật để truy tố tội đại hình những người từng phạm tội DUI hơn, và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ dễ bị truy tố tội giết người hơn. Những đạo luật này được ký sau khi CountMeter đưa ra một loạt tin tức cho thấy tiểu bang không làm được hoặc không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người và thậm chí còn đụng chết thêm vài người khác. Bốn đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật muốn giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thể có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, nên đó không phải là cách tốt nhất. Mặc dù một số dự luật đã được thông qua bị cắt giảm trong quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng dưới hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật DUI lỏng lẻo nhất Hoa Kỳ. Bà Jennifer Levi, một người mẹ có con trai 18 tuổi qua đời vì bị tài xế DUI từng phạm tội đụng chết, cho biết việc bốn đạo luật được ký làm tôi rất có hy vọng là California muốn có thay đổi về kiểu nhu cầu giữ an toàn tốt hơn. Tuy nhiên, đây là thắng lợi, nhưng cái giá phải trả là con trai tôi mất, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có lại con trai. Tuy nhiên, tôi không thể để điều đó xảy ra với người khác. Bà Levi trở thành một nhà hoạt động an toàn giao thông mạnh mẽ sau khi con trai qua đời, thúc đẩy các lãnh đạo tiểu bang phải hành động. Bà hợp tác với thượng nghị sĩ Bob Achutata thuộc đảng Dân Chủ của DeWalt trong đạo luật SB 907 tăng hình phạt hình sự cho những người từng phạm tội lái xe say xỉn. Cháu gái của ông từng bị một tài xế say xỉn đụng chết. Bà Levi còn cho biết Thống đốc Newsom và phu nhân đến thăm nhà bà để đánh dấu việc ký ban hành đạo luật SB 907. Đạo luật SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người dễ hơn đối với những tài xế từng bị
bắt vì DUI, và điều này từng khó thực hiện nếu tội danh DUI được giảm xuống thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng chết người rồi bỏ chạy nếu họ từng phạm tội DUI. Và thượng nghị sĩ Achuleta cảm ơn ông Newsom vì đã ký ban hành đạo luật do ông soạn thảo, vì đây là một vấn đề cá nhân và sẽ hỗ trợ được nhiều gia đình gặp chuyện buồn vì tài xế say xỉn. Những đạo luật khác được ký gồm có một đạo luật của dân biểu Nick Chose thuộc đảng Dân Chủ của Bực Bền cho phép các công tố viên truy tố phạm tội DUI lần thứ ba trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của California, một tài xế phải phạm tội DUI 4 lần mới có thể bị truy tố nghiêm trọng hơn. Ông Newsom còn ký hai đạo luật của dân biểu Tom Lucky thuộc đảng Cộng Hòa của Pendel, từng là cảnh sát viên của California trước khi thành dân biểu, một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say xỉn, làm người khác thiệt mạng từ 2 điểm thành 3 điểm. Một đạo luật khác của ông Lucky được ký giả yêu cầu nha lộ vận, tức là DMV, tước bằng lái 6 năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say xỉn và từng phạm tội DUI 4 lần. Tùy các đạo luật lái xe say xỉn, một số dự luật khác về an toàn giao thông không được thông qua, trong khi California đang đối mặt với tình trạng số người chết vì DUI tăng 50% trong một thập niên vừa qua. Một dự luật đáng chú ý, tuy nhiên không được thông qua, yêu cầu những người phạm tội DUI lần đầu phải lắp đặt máy thử nồng độ cồn trong xe. Đa số các tiểu bang có luật này, nhưng California chỉ bắt những người phạm tội DUI mấy lần mới bị lắp đặt. Thống đốc Newsom nói về một dự luật không được thông qua, kêu gọi Quốc hội California có nỗ lực nhiều hơn trong năm tới và phải có khuôn khổ phạt DUI toàn diện và lâu dài, cũng như phải rõ ràng và nhất quán. Bà Jennifer Levi nhấn mạnh, bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà lập pháp và sẽ tiếp tục đấu tranh.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về cuộc đời của Benjamin Franklin trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, vào ngày hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những sự đóng góp của ông trong những ngành khí tượng học như thế nào. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1743, một cơn bão đã tràn vào từ hướng Tây Nam đã khiến cho Franklin mất một cơ hội quan sát nguyệt thực. Franklin nhận thấy gió ô thế thực tế tới từ phía Đông Bắc, trái ngược với điều ông từng nghĩ. Trao đổi thư từ với anh em trai của mình, Franklin biết rằng cơn bão đó đã không tràn vào Boston cho tới sau thời điểm nguyệt thực, dù trên thực tế Boston ở phía Đông Bắc Philadelphia. Ông suy luận rằng những cơn bão không phải tuân luôn đi theo hướng gió chủ đạo, một quan niệm có ảnh hưởng rất lớn trong khí tượng. Franklin cũng đã nhận thấy nguyên lý làm lạnh khi quan sát trong một ngày trời rất nóng. Ông thấy lạnh hơn khi mặc một chiếc áo ướt trong gió nhẹ so với khi mặc một chiếc áo khô. Để hiểu hiện tượng này rõ hơn, Franklin tiếp tục tiến hành thí nghiệm trong một ngày ấm áp tại Cambridge ở Anh năm 1758. Franklin và một người bạn là nhà khoa học John Hartley thí nghiệm liên tục làm ấm bình chứa thủy ngân của nhiệt kế bằng ether và dùng ống thổi để làm bay hơi ether. Với mỗi lần bay hơi, nhiệt kế lại chỉ mức nhiệt độ thấp hơn, cuối cùng xuống mức 7 độ F, tức là 14 độ C. Một nhiệt kế khác thể hiện nhiệt độ phòng là 65 độ F, tức là 18 độ C. Trong bức thư làm lạnh bằng bay hơi của mình, Franklin đã lưu ý rằng ta có thể thấy khả năng một người bị lạnh đến chết trong một ngày mùa hè ấm áp. Mỗi năm, ngành công nghiệp thực phẩm bảo quản lạnh trao một giải thưởng Franklin Award để ghi nhớ người đã quan sát thấy hiện tượng này. Bây giờ chúng ta bước qua những thử nghiệm âm nhạc của Benjamin Franklin. Ông cũng được biết đã từng chơi violin, đàn hạt và guitar. Ông cũng sáng tác nhạc, và đáng chú ý nhất là một bản từ tàu dây theo phong cách của tiền cổ điển, và đã phát minh ra một phiên bản cải tiến hơn của glass harmonica, trong đó một mũi kính được chế tạo để quay trên chính nó và tay của người chơi để yên chứ không phải di chuyển. Phiên bản này nhanh chóng được chấp nhận tại châu Âu. Năm 1736, Franklin lập ra Union Fire Company, công ty cứu hỏa tự nguyện đầu tiên tại Mỹ. Cùng năm ấy, ông in một đồng tiền mới cho New Jersey dựa trên các kỹ thuật tân tiến chống làm giả mà ông đã phát minh ra. Khi đã trưởng thành, Franklin bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những hoạt động công cộng. Năm 1743, ông trình bày một kế hoạch xây dựng Viện Hàn Lâm và Cao đẳng Philadelphia. Ông đã từng được chỉ định làm chủ tịch viện này. Vào ngày 13 tháng 11 năm 1749, trường mở cửa ngày 13 tháng 8 năm 1751 và tại lễ trao bằng đầu tiên của trường ngày 17 tháng 5 năm 1757. 7 người đã tốt nghiệp, 6 người là cử nhân văn chương và 1 người là thạc sĩ văn chương. Và sau này trường đã sáp nhập với đại học của bang Pennsylvania để trở thành đại học Pennsylvania. Năm 1753, cả đại học Harvard và đại học Yale đều trao bằng danh dự cho ông. Năm 1751, Franklin và tiến sĩ Thomas Born được Ủy ban Lập pháp Pennsylvania giao trách nhiệm thành lập một bệnh viện, tức là Bệnh viện Pennsylvania, là bệnh viện đầu tiên tại nơi sau này sẽ trở thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Franklin bắt đầu tham gia vào công việc chính trị của Philadelphia và thăng tiến nhanh chóng. Vào tháng 10 năm 1748, ông được chọn là một ủy viên hội đồng, và tháng 6 năm 1749, ông trở thành một thành viên thẩm phán hòa giải của Philadelphia. Và năm 1751, ông được bầu vào Quốc hội Pennsylvania. Và ngày 10 tháng 8 năm 1753, Franklin được chỉ định làm phó giám đốc bưu điện Bắc Mỹ.
Công việc nổi tiếng nhất của ông khi hoạt động chính trị trong nước là cải cách hệ thống bưu điện, nhưng danh tiếng của ông chủ yếu có được nhờ những hoạt động ngoại giao do ông đảm nhiệm về quan hệ giữa các thuộc địa và Vương quốc Anh và sau này với Pháp. Năm 1754, ông lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tại Đại hội Albany. Cuộc gặp gỡ này của các thuộc địa đã được Ban Thương mại tại Anh triệu tập nhằm cải thiện các quan hệ với người Indian và tự vệ chống lại Pháp. Franklin đã đề xuất một kế hoạch liên minh các thuộc địa. Tuy kế hoạch không được thông qua, nhiều ý tưởng trong đó đã xuất hiện trong các điều khoản liên bang và hiến pháp. Năm 1757, ông được Quốc hội Pennsylvania phái tới Anh với tư cách là phái viên thuộc địa phản đối ảnh hưởng chính trị của gia đình Pearl, những người được quyền ưu tiên tại thuộc địa. Ông đã ở Anh trong 5 năm chiến đấu đòi chấm dứt đặc quyền của gia đình Pearl đối với cơ quan lập pháp do dân bầu và đặc quyền được miễn thuế trên đất đai của họ. Vì thiếu những đồng minh có ảnh hưởng trong Whitmore, sứ mạng này đã không thành công. Năm 1759, Đại học St. Andrew trao cho ông bằng tiến sĩ danh dự ngành luật. Năm 1762, Đại học Oxford trao cho Franklin bằng tiến sĩ danh dự vì những thành tựu khoa học của ông và từ đó, ông được gọi là tiến sĩ Franklin. Ông cũng tìm cách xin được một địa vị cho người con ngoài giá thú của mình là William Franklin, là thống đốc thuộc địa New Jersey. Trong thời gian ở London, Franklin bắt đầu tham gia các hoạt động chính trị cấp tiến. Ông là một thành viên của Club of Honest Wings cùng với những nhà tư tưởng như Richard Price. Năm 1756, Franklin trở thành một thành viên của Hội khuyến khích nghệ thuật, chế tạo và công nghệ, hiện là Hiệp hội nghệ thuật Vương thất, được thành lập năm 1754. Những cuộc họp đầu tiên của hội diễn ra tại các quán cà phê thuộc quận Covent Garden ở London, gần nơi Franklin cư trú tại Gavin Street, một trong những nơi duy nhất ông từng cư ngụ còn lại và được mở cửa cho công chúng với tên gọi là Bảo tàng nhà Benjamin Franklin ngày 17 tháng 1 năm. Và sau khi quay trở về Mỹ, Franklin trở thành một thành viên từ xa của hội và vẫn giữ liên lạc mật thiết với Hội nghệ thuật Vương thất, đã đưa ra huy chương Benjamin Franklin năm 1956 để tưởng nhớ ngày sinh nhật lần thứ 250 của ông và 200 năm ngày thành lập hội. Và trong thời gian sống tại Cavern Street ở London, trong giai đoạn 1757 và 1775, Franklin đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà chủ nhà của mình là Margaret Stevenson cùng các bạn bè và người thân của bà, và đặc biệt là cô con gái Mary, người thường được gọi là Polly. Năm 1759, ông cùng con trai tới thăm Edinburgh và ông đã gọi những ngày tháng tại đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ông cũng tham gia hội mặt trăng, tức là Luna Society, có nhiều ảnh hưởng tại Birmingham. Ông thường trao đổi với hội này và thỉnh thoảng lui tới trụ sở hội tại West Midian mỗi khi tới thăm Birmingham. Và năm 1763, ngay sau khi Franklin quay trở về Pennsylvania, biên giới phía tây của tiểu bang xảy ra một cuộc chiến tranh ác liệt được gọi là cuộc nổi loạn Pontiac Fountainboy. Một trong nhóm những người đang định cư tin rằng chính phủ Pennsylvania không làm đủ để bảo vệ họ khỏi những cuộc cướp bóc của người da đỏ, đã giết hại một nhóm người da đỏ hòa bình và sau đó tiến vào Philadelphia. Franklin đã giúp tổ chức một lực lượng du kích địa phương nhằm bảo vệ thủ phủ thành phố khỏi đám người đó và sau đó gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Patton và thuyết phục họ giải tán. Franklin đã nghiêm khắc lên án thành kiến chủng tộc của nhóm Patton Boy. Và nếu một người da đỏ làm tôi bị thương, ông hỏi, thì sau đó tôi sẽ phải gây ra vết thương như vậy cho tất cả người da đỏ chăng? Những người ủng hộ nhóm Patton Boy là những người Scotland, Ireland thuộc giáo hội trưởng lão và nhà thờ cải cách Đức hay học thuyết Lincoln thuộc vùng nông thôn phía tây của Pennsylvania, dẫn tới những lời cáo buộc cho rằng Franklin muốn tạo ảnh hưởng có lợi cho giới thượng lưu đô thị Quaker phía đông. Vì những lời buộc tội đó và vì những cuộc tấn công khác vào nhân cách của ông, Franklin đã mất ghế trong quốc hội ở cuộc bầu cử năm 1764. Tuy nhiên thất bại này
đã trao cho ông cơ hội quay trở lại London, nơi ông lấy lại danh tiếng là một người ủng hộ triệt để nước Mỹ. Năm 1764, Franklin được phái tới Anh với tư cách là phái viên thuộc địa, và lần này theo kiến nghị của vua George Đệ Tam nhằm thành lập Ủy ban Kiểm soát Trung ương Anh tại Pennsylvania, riêng biệt với những người ưu tiên thừa kế. Trong lần này, ông cũng trở thành một phái viên thuộc địa cho Georgia, New Jersey và Massachusetts. Tại London, ông kịch liệt phản đối luật Thames, dù những lời cáo buộc từ nhiều phái tại Mỹ cho rằng ông đã tham gia vào việc đưa ra đạo luật đó. Sự phản đối luật Thames của ông và sau này là với cả luật Townshend năm 1767 dẫn tới sự kết thúc giấc mơ trở thành một viên chức trong chính phủ Anh và sự liên minh của ông với những phe phái ủng hộ sự độc lập của thuộc địa. Nó cũng dẫn tới một sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa ông với người con trai là William, người vẫn trung thành với đế quốc Anh. Vào tháng 9 năm 1767, Franklin tới thăm Paris với một người bạn đồng hành, và đáng ngạc nhiên là John Pringle. Tin tức về các khám phá về điện của ông đã được biết đến nhiều tại Pháp. Sự nổi tiếng của ông đã khiến ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà khoa học và chính trị danh tiếng và cả vua Louis XV. Khi rời khỏi London năm 1768, ông đã phát triển một bản ký tự ngữ âm, kiểu một hệ thống cho một bản chữ cái mới và một cách đánh vần mới. Bằng chữ cái mới này đã loại bỏ 6 chữ mà Franklin coi là thừa và thêm vào 6 chữ cái mới ghi âm mà ông cảm thấy là thiếu. Tuy nhiên, hàng chữ cái mới này không bao giờ được ưa chuộng và cuối cùng không còn được quan tâm nữa. Năm 1771, Franklin đi lại liên tục quanh hòn đảo Anh, ở cùng Joseph Priestley và David Hume cùng nhiều người khác. Tại Dublin, Franklin được mời tới tham gia cùng các thành viên của nghị viên Ireland, chứ không phải tới các phòng trưng bày. Ông là người Mỹ đầu tiên được trao danh dự này. Khi đang ở Ireland, ông đã kinh ngạc khi chứng kiến mức độ nghèo khổ tại đó. Ireland là một đối tượng của những quy định và luật pháp thương mại của Anh, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Ireland, và Franklin sợ rằng Mỹ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự nếu sự khai thác thuộc địa của Anh tiếp tục diễn ra. Năm 1773, Franklin xuất bản hai bản tiểu luận trào phúng ủng hộ nhà nước Mỹ nổi tiếng nhất của mình. Những quy tắc theo đó một đế chế vĩ đại sẽ trở thành một đế chế nhỏ nhoi, và một ví dụ mặt của vua phổ. Ông cũng xuất bản một cuốn là A Fragment of the Book of Common Prayer, nặc danh cùng Franklin Catchwood. Trong số những điểm khác thường của cuốn sách này có đề nghị giảm thời gian tăng lễ xuống còn 6 phút để giữ sức khỏe và cuộc sống của những người sống.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến với thính giả những cống hiến của Benjamin Franklin trong cuộc đời của ông, và lần tới cũng là lần cuối cùng thì Mỹ Tâm sẽ gửi đến cho quý thính giả những cái cống hiến tiếp tục của ông trong suốt một cuộc đời của mình. Và đến đây, tiết mục Doanh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Xin hẹn gặp quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76, thì chúng ta thấy nó cũng là sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5.95 đồng, có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có 3 mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi, thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng, có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha. Chứ chúng ta chưa nói đến Cali, tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời được.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi, nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất. Thì không biết là sẽ chấm dứt, sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh.
1: Dạ.
0: Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Tuần rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe, xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái, tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết, bởi vì cái sức nặng của cái những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh, cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niền nó bám chặt vào trong cái niền sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niền sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên. Thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình vỏ xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ, tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu mà là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình, thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo lội đó, đó thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, ví dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao, thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó. Thì nó kéo được cái sức nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thun dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lông xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ và dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này đó, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh đó là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nói là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn, thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh một cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó, để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi, những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy. Để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, đó họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết. Nó không có còn nhiều nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện nó cứ kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì

và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó. Mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó. Bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ, thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng. Sẽ không có còn làm việc được cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump. Mà họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump. Ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ Thượng viện đưa ra, nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được Thượng viện, thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm Hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền nữa, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi, rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó rớt gì lên mà ông không ký đó, thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này, rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó 1-2 tuần, 2-3 tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, đó nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ đó, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc

0: Ba bán có
1: rẻ
0: rẻ lắm, cái con số rất là rẻ, bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm, cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người, rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều cái chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu, và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó chiếm khoảng 40 mấy%, đảng Cộng Hòa 30 mấy%, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này, trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều. Nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, nói mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Houston là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy, bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói nó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó, tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp, hoặc
1: Không bị
0: là
1: thuế tiểu bang hả anh?
0: không bị thuế. Thì Phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này.
1: Ừ.
0: Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa, cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Thì ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thuế bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì? Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, đó ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các quân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông phó tổng thống J.D. Vance hoặc là ông ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thuyết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói, chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra, nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết đó, thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây, A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó, ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó anh.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán. Nhưng mà không có được, những cái điều nó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019, khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Mà cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng.
1: Đó Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được, thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm. Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm. Theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thành ra người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó, đó gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc. Chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông, giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắt để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó, thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ, nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó, cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng, bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất. Mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Trung Quốc. Bán giá hạ để có tí tiền. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường đó, xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá. Thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó, thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền.
1: Đúng.
0: Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái... để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn, nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó... khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó, khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương thảo, thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản, rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, à thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên. Để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình. Nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt. Và đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này, mặc dù ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorne của Thượng viện của bên đảng Cộng hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lập với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu, chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ, và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếng buộc. Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay, một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 9 thứ tư 30 xin được an toàn chào kính hai anh và khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin thật nhanh lặp lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm nay bắt đầu chuỗi vận động tranh cử cho ứng cử viên đồng đảng của ông khắp nơi trong kế sách 32 ngày, 32 ứng cử viên. Và ông sẽ xuống đường vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa tại hai địa điểm then chốt, đó là Texas và Ohio. Tổng thống Trump lên tiếng tôi sẽ lên đường đi Texas, đi Ohio và đi những nơi nào khác nữa, cho hết lộ trình hướng đến cuộc bầu cử cuối năm. Ông Trump đã nói như vậy trong lúc ông họp báo với truyền thông tại phía ngoài Tòa Bạch Cung cùng với ông Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson. Tổng thống Trump lên tiếng Đảng Cộng Hòa sẽ không thua và nỗ lực cá nhân của ông vận động chứng minh cho ao ước này. Hôm qua, Tổng thống Trump đã gặp gỡ hầu hết các đại tổng giám đốc các công ty liên hệ đến AI. Và tất cả đã đồng bút ký một văn kiện đưa ra tiêu chuẩn của AI. Mục tiêu là vừa cân bằng sự kiểm soát và vừa gia tăng khả năng phát minh. Sau khi đồng bút ký vào một văn kiện tình nguyện là tiêu chuẩn hóa AI, Tổng thống Trump cho biết, xem như đây là một thứ hiến pháp, một hiến pháp đặc biệt cho thông minh nhân tạo. Tất cả là để bảo vệ, ngăn ngừa AI lọt vô trong vùng đe dọa liên quan đến an toàn điện toán. Theo đó, các công ty đã có trách nhiệm phải tự đưa ra một nguồn kiểm soát nội bộ của mình và với cam kết là tiếp tục chia sẻ những biện pháp đó với chính phủ. Thỏa thuận này cũng đưa ra một loạt những chương trình thanh tra nội bộ lẫn thanh tra từ phía ngoài về kỹ thuật thanh tra độc lập. Sự kiểm soát là quan trọng đến từ bên trong. Ông gọi nó là self-protection. Các bộ tư pháp liên bang và sở điều tra liên bang FBI và một số cơ quan công quyền khác sẽ giúp đỡ từ phía bên ngoài. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn, theo ông Mark Zuckerberg của hãng Meta, thì tất cả công ty đều có cái bổn phận phải chăm chỉ ứng hành. Trong vị trí vô cùng thế giá vào sáng hôm qua, Tổng thống Trump họp sau hội nghị với cộng đồng AI ở ngoài sân Tòa Bạch Cung. Ông làm một chuyện mà ông làm rất giỏi, đó là huy động cộng đồng AI tư nhân hợp tác với công quyền trong một nỗ lực bảo đảm rằng kỹ nghệ AI sẽ giúp Mỹ cất cánh. Trong vấn đề phát triển và lại càng bảo đảm hơn nữa rằng AI không phải là một mối nguy hại cho nhân loại. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là một số phi công, một số nhân viên phi hành và một số hành khách ở trên một chuyến bay có tên là Fly Dubai đi từ Dubai qua phi cảng quốc tế Ben Gurion ở Do Thái đã ngăn ngừa được một tai nạn. Thủ tướng cho biết rằng trên đường bay đi hướng về Do Thái xuống phi cảng quốc tế Ben Gurion, một nhân viên phi công đã đâm một nhân viên phi công phụ khác với chủ trương là gây thiệt hại lớn và phi cơ này sẽ rơi vào đất Do Thái và nổ tung với toàn bộ hành khách trên đường bay FJ-1077. Nhưng thay vì như vậy, phi công đã được trung hòa hóa, phi công bị đâm đã được cứu. Và đường bay FJ-1077 đã đáp an toàn xuống phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Thủ phạm đâm viên phi công đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết đây là một cuộc chủ mưu mang dạng thức khủng bố jihadist. Và tên khủng bố này đã bị một số nhân viên phi hành, một số hành khách đảo ngược lại. Và ông cho đó rằng đó là một hành động vô cùng anh hùng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng trên đường vào Do Thái, một viên phi công đã đâm viên phi công thứ nhì của mình với chủ trương là gây tai nạn cho toàn thể chuyến bay với toàn bộ hành khách ở trên đó, đa số là người Do Thái. Từ khen ngợi rằng những hành động anh dũng này, Thủ tướng Do Thái cũng khuyến cáo là áp dụng một số những biện pháp ngăn chặn để không cho đại nạn đoàn này xảy ra. Theo công ty kiểm thính Flight Tracker 24, thì đi được một nửa giờ đồng hồ cất cánh từ phi trường Dubai. Phi công bỗng thay đổi cao độ chỉ trong vòng một phút thôi, từ 33.000 bộ đến còn 15.000 bộ. Trên vùng biên giới của Jordan, và sau đó phi cơ này đã hạ cánh an toàn tại phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Đường bay UAE này là phương tiện chính thức đưa dân Do Thái từ Do Thái đi vào khu vực và trở về kể từ khi hai quốc gia UAE và quốc gia Do Thái bút ký vào văn kiện liên quan đến Hiệp ước Abraham Accord năm 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump lại xác định ông sẽ gửi tiền thưởng 5.000 đồng tới dân chúng sau khi đại Đảng Cộng Hòa chiến thắng 32 ngày nữa tại lưỡng viện quốc hội. Ông nói rằng chúng ta đã gây ra lợi nhuận khắp nơi và rất nhiều như vậy, lên hàng trăm tỷ bạc. Chúng ta còn có khả năng cần tiếp tục để gây lợi nhuận như vậy tại những nơi mà chúng ta chưa khai phá. Chúng ta vẫn có thể làm được việc này, không dính dáng gì tới tiền thuế của dân cả. Đảng Dân Chủ chẳng có lợi tức gì, họ không làm ra tiền, cho nên họ phá, họ ngăn cản, họ gieo chuyển những tin bức hại. Sau tuyên bố trong đại hội đảng tại Dallas, Texas, Tổng thống Trump còn cho biết rằng ông không cần quốc hội để thực hiện điều này. Đảng Dân Thủ, Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng việc này sẽ gây thâm thủng công quỹ, sẽ gia tăng lạm phát và sẽ làm cho giá nhà cửa tăng vọt. Với con số mà Tổng thống Trump dự trù chi tiêu là 1.200 tỷ đô la. Vâng, ông Trump thì vẫn cương quyết. Ông sẽ làm chuyện này, tại vì ông tin tưởng rằng đảng của ông sẽ thắng. Vâng, đó là phần cập nhật chương trình cuối tháng 9, hôm nay là thứ Tư 30. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta bước vào cái tình hình ở tại Hoa Kỳ trước khi chúng ta đi vào vấn đề kinh tế và một số những cái việc mà nó đang xảy ra của một số người họ không có thích ông Trump, họ đang lên tiếng tấn công, chống đối, vân vân. Nhưng mà đầu tiên nó liên quan đến cái chương trình làm sạch và an toàn nước Mỹ, có nghĩa là chương trình trục xuất di dân. Nó có những cái vấn đề, những cái di dân bất hợp pháp mà sống ở Hoa Kỳ. Đôi khi có những người lên tiếng phản đối cái hành động trục xuất những người này. Có những cái phản đối chúng ta nghe đó thì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi buồn cười. Thí dụ như lúc trước bên phía cảnh sát di trú họ tuyên bố họ đang lùng bắt những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội vân vân. Bây giờ nó khi mà bắt một cái người di dân bất hợp pháp mà chưa có cái tiền án đó, tức là chưa phạm tội bây giờ, thì những người chống đối họ lại la toáng lên. Mặc dù theo đúng luật lệ đó thì di dân bất hợp pháp, tức là ở lậu ở Hoa Kỳ, không có được ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết tại sao người ta vẫn la toáng lên là ồ, tại sao mấy anh nói rằng là chỉ bắt những kẻ phạm pháp. Còn đây là những người không có giấy tờ nhưng mà họ đâu có phạm pháp. Cái lệnh sinh này đó, nó làm cho phát sinh ra những cái biểu tình và rồi nó đưa ra những cái vấn đề chống đối, nó làm mọi chuyện nó cứ rối tung lên. Rồi người ta lại phản đối cái việc mà bên phía hành pháp đưa những người di dân bất hợp pháp này sang những cái nước thứ ba. Thì hai bên cứ dùng dằn kéo qua kéo lại cái vấn đề này. Nhưng mà mới đây thì bên phía tối cao pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của ông Trump làm cái việc này. Có nghĩa là trục xuất những cái di dân bất hợp pháp, từ những người phạm tội cho đến những người mà không có giấy tờ, sang một quốc gia thứ ba. Và cái điều này đó, có người chống đối ông Trump thì lại than vãn tại sao không trả họ về nguyên quán. Cái quan trọng đó là họ có đồng ý quay trở lại hay không. Thí dụ như những người từ Colombia, họ nói rằng là ồ, chúng tôi trốn tránh những kẻ muốn giết chúng tôi. Thì bây giờ đó mà nếu mà trả lại nguyên quán thì họ đâu có chịu. Họ nói không, đi đâu thì đi nhưng mà tôi không về đó. Thì bắt buộc phải đưa qua nước thứ ba thôi. Trong khi những người mà không hiểu chuyện hoặc là cố tình chống ông Trump đó, thì họ lại lên tiếng, họ nói rằng tại sao làm như vậy. Vâng, qua một cái lệnh mà tạm thời có thể cho phép hành pháp thực hiện cái việc này đó, Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng các tổ chức về vấn đề di dân cũng như đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới họ sẽ khiếu kiện và họ lên tiếng họ chống đối cái lệnh này của tối cao pháp viện hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị và nó cũng đang diễn tiến qua cái chương trình mà gọi là chính trị ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn mà chỉ còn trên dưới một tháng để đến cái cuộc bầu cử chủ nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì cũng giống như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng là cho phép và chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp về các quốc gia mà họ không có muốn liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu đừng thi hành gọi là phán quyết của tòa án ở cấp dưới. Đây là một cái quyết định mà tôi nghĩ cho rằng nó rất là quan trọng trong cái việc làm tới hiện nay. Đây là cái việc làm mà nó hết sức là cần thiết để giúp cho cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất. Thì cũng vào ngày hôm qua thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ như mà chúng tôi vừa trình bày là cho phép chính phủ của Tổng thống Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới. Thì tòa án cấp cao trong khi mà quyết định tạm dừng vụ án cho biết là sẽ nghe các lập luận về sự việc vào tháng 12 để có thể đưa ra kết luận cuối cùng vào năm tới. Thì các thẩm phán của Elila Karen, Sylvia Lotomayor và Ketaji Brown chắc cho biết là họ sẽ bắt đơn xin tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới được một thẩm phán của tòa án quận Hoa Kỳ ở tại Massachusetts ban hành vào tháng 2 của chính quyền Donald Trump. Thì cái sự việc này đó, nó cũng là một cái thắng lợi cho Tổng thống để mà thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất cho những người di dân bất hợp pháp. Nói rằng nỗi vấn đề mà đi vào của nước Mỹ mà không có giấy tờ thì được đã là bất hợp pháp rồi. Và đây là một cái việc làm rồi chứ đâu cần phải có cái vụ án gọi là ăn cắp thì giết người hay là ma túy chừng đó mới là cái vấn đề mới là hợp pháp. Thì đây là cái vấn đề nhùng nhằng vậy. Nhưng mà phe của Đảng Dân Chủ thì lại gọi là chấp nhận, đồng ý cho họ đi vào nước Mỹ, nghĩa là có thể từ 15 đến 20 triệu người mà để mà làm lợi thế cho họ. Thì do thì họ phải diễn dẫn bằng cách này cách khác để làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ. Rồi hiện tại đó là Tổng thống Donald Trump. Ok, trong cái phán quyết mà ngắn gọn đó, tòa án tối cao cho biết là các thẩm phán sẽ xem xét liệu tòa án cấp dưới có cái thẩm quyền đối với các khiếu nại của nguyên đơn chống lại chính quyền hay không, liệu tòa án có thẩm quyền ban hành phán quyết hay là không, và liệu hướng dẫn của chính phủ liên bang về việc trục xuất của người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba có bất hợp pháp hay không. Tòa án cho biết thêm các khiếu nại khác có thể được đệ trình trong thời gian chờ đợi sắp tới. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó rất là cần thiết. Nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nên để ý, đó là hiện nay cũng vấn đề liên quan đến di dân ở tại một cái quốc gia ở vùng Trung Mỹ, Honduras, đã có những cái phái đoàn tập trung có từ 600-100 người cho đến 600 người và có thể cao hơn, và đang tiến hành vượt qua biên giới ở vùng phía Nam Mexico để mà xâm nhập vào Hoa Kỳ và từ đó đi sẽ xâm nhập vào cái vùng đất của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái thử thách để cho xem rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn chặn và bắt giữ của những người đó để không cho xâm nhập vào vùng phía Nam của vùng biên giới. Mà đây là một tính toán có mưu mô để xem rằng cái diễn tiến chính trị của tại Hoa Kỳ nó như thế nào. Và đây có phải là có một cái thế lực nào bên trong để mà khuyến khích cho những cái đoàn mà của là di cư rầm rộ mà đi công khai vượt người biên giới từ ở vùng phía Nam của Mexico và đi vào Mexico và cuối cùng và đi vào cái vùng biên giới phía Nam của Hoa Kỳ giáp ranh giữa Mexico và Hoa Kỳ. Điều kiện này á, nó có thể sẽ được trục xuất nó như thế nào, hay là họ đi để mà được sáp nhập, rồi sau đó là tình nguyện trở về quê quán của họ với cái điều kiện là sẽ được trợ cấp vào khoản ví dụ như là tiền bạc 1.000 đô la, 3.000 đô la, 10.000 đô la để trở về hay không. Vì đây cũng là một thử thách để xem chính trị của Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào và đã gây ra cái chấn động như thế nào để có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 mà những người chủ trương của phe đã là muốn tạo ra một cái sự bất an này để từ đó họ có lấy phiếu cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp để có thể làm thay đổi cho cái cuộc gọi là bầu cử đa số ở tại Hạ Viện. Đây là một cái vấn đề. Nhưng mà đối với phía Tổng thống, như chúng tôi trình bày về vấn đề thuộc các pháp viện đưa ra phán quyết đó, cũng là một cái hình thức để cho cái gửi là cơ quan và gọi là phòng vệ về biên giới cũng như là cái sở an ninh của nội địa, Bộ Nội vụ sẽ mạnh tay hơn để mà ngăn chặn không cho cái người vượt biên vượt vào phía của Hoa Kỳ, dù rằng ở phía Nam hay là phía Bắc hay là bất cứ đi qua bằng cái hình thức nào để mà có thể ở lại tại Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề mà tôi diễn tiến, đó là người ta sẽ thăm dò hoặc là có những cái vận động bên trong mà mình không biết để tạo ra cái sự nhiễu nhương này, để gây ra cái sự chấn động về cái vấn đề có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Mà những cái người khác nói rằng đây là cái hành động mà nói họ đến đây để mà xin tị nạn hay là đến đây để làm cái điều gì đó và để xem rồi coi rồi cái mức độ của những cái truyền thông của phe tả phải tính như thế nào. Nói tóm lại cái câu hỏi này thưa anh Nam Phong, chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh tay và tiếp tục trục xuất của những người di dân bất hợp pháp với cái sự phán quyết vừa qua mà chúng tôi trình bày. Cái điểm thứ hai là những cái phe tả cũng muốn để làm sao khuyến khích cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp, đặc biệt đó là phía dân chủ, để thấy rằng việc này đó là làm cho tổn hại cho đến cái tương lai của những thân nhân của họ hoặc là những cái sắc dân ở nằm ở giữa phía Nam và đang sống ở tại Hoa Kỳ để không có bị trục xuất và để có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái số tiền lớn gọi là tặng cho họ để họ tình nguyện trở về một quốc gia khác. Tất nhiên là đây là một cái sự có tính toán, hoặc là các tổ chức mà đưa cho dân lậu đó nó cũng sẽ là được ăn tiền để theo dệt hoặc là đưa ra một số các cái điều kiện nào đó để làm lợi và tạo ra một cái khuynh hướng gọi là thời sự ở tại Hoa Kỳ, hoặc là một phía nào đó cũng muốn làm tạo ra cái sự nhiễu nhương và làm sao bận rộn cho phía của Hoa Kỳ và từ đó theo dệt với những cái truyền thông cánh tả của họ để làm giảm cái uy tín của tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ cương quyết và để làm sao thanh lọc. Và kết quả đó là số người bị bắt và đã bị trục xuất lên một con số rất cao. Nhưng ngay bây giờ nếu có những cái cuộc bên ngoài, có những cái cuộc toan tính bên ngoài mà chúng tôi tạm trình bày, cũng là một cái hình thức để xem rằng coi cái dư luận của Hoa Kỳ và những cái người cầm cái lá phiếu để đi bầu họ sẽ giải quyết ra làm sao. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì dứt khoát đó là phải minh bạch quá và phải làm sao để thực hiện những cái kế hoạch mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái câu trả lời của tôi liên quan với sự kiện mà Nam Phong vừa nêu ra, liên quan cho đến về vấn đề di dân trục xuất cũng như là cái tình hình biên giới. Và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ phòng thủ biên giới một cách tối đa, sẽ bắt giữ hoặc là để làm sao không có cái dự mà xâm nhập để làm xáo trộn cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

0: cho cảnh sát di trú đi làm cái công việc trục xuất để bảo vệ an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Biên giới bây giờ tạm ổn, không có cái vụ mà di dân lậu chui qua chui lại nữa. Nhưng mà cái hệ quả của triệu triệu người di dân lậu đang ở Hoa Kỳ đang bị truy lùng và trục xuất ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, nó cũng làm cho Hoa Kỳ tốn kém khá nhiều. Thí dụ chẳng hạn như như cái chuyện mà đưa qua một cái nước thứ ba những người này sống ở đó thì ai trả tiền? Dường như là Hoa Kỳ cũng phải trả tiền cho cái vấn đề đó. Tự nhiên tốn kém một số tiền để mà giải quyết những cái vấn nạn mà trước đây bên phía đảng Dân Chủ để lại, thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy nó bực bội lắm. Bởi vì cái việc này nó phải cần giải quyết, nhưng mà thôi thì một lần cố gắng giải quyết cho nó sạch sẽ, biên giới an toàn, không có cái vụ mà di dân lậu xâm nhập nhiều vào, thì lúc đó nó sẽ không còn phải hao tốn gì cho cái vấn đề này nữa. Nhưng mà ở đây thưa anh Dân, liệu những cái tổ chức mà người ta nói rằng đấu tranh cho di dân, hay là đặc biệt là những cái người mà bên phía đảng Dân Chủ lên tiếng về cái việc này, liệu họ có sẽ tiếp tục kháng án, họ tiếp tục lên tiếng, họ tiếp tục đòi có một cái biện pháp đúng hơn từ tối cao pháp viện hay không? Bởi vì đây là cái phán quyết người ta cho là nó tạm thời để cho phép ông Trump cũng như bên Bộ Ngoại giao hoặc là bên hành pháp làm cái việc này, tức là đưa những cái người bất hợp pháp sang một cái đất nước thứ ba. Thì liệu việc này nó sẽ trở thành một cái điều sẽ không thay đổi, hay là nó còn sẽ có thay đổi thưa anh Dân?
1: Nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chứ không có phải là mới đây qua cái phán quyết của tố cáo pháp viện rằng chính phủ Trump được quyền trục xuất những tên di dân lậu, những tên tội phạm trời đánh thánh đâm qua một nước thứ ba. Trước đây đảng Dân Chủ và hệ phái nhân quyền đã nói rằng ông Trump làm như vậy đó là sai. Họ không biết được là ông ấy có quyền làm chuyện đó. Qua ba lý luận sau đây. Thứ nhất, ông thực hiện cái giấc mơ của cử tri đảng Cộng Hòa muốn ông làm, là phải bằng mọi cách bứng bỏ những cái thành phần trời đánh di dân lậu này ra khỏi đất nước của ông. Và cách bứng bỏ hay nhất là tìm một nơi cho họ ở rất nhân bản, liên lạc với các quốc gia, các tiểu đảo ở trên Thái Bình Dương và trong lục địa. Nếu họ nhận như vậy đó là họ cam kết qua sự đồng thuận giúp đỡ về tài chính là lưu giữ bọn trở đánh thanh đầm mà ông Trump mong muốn bứng họ ra khỏi đất nước của ông. Đảng Dân Chủ không có thấy cái nét nhân bản ở đó. Tại vì sở dĩ mà ông Trump muốn chọn nét thứ ba là vì ông không có lý do gì và ông không thể nào làm được là trả về đơn vị gốc. Đơn vị gốc đó là đơn vị mà người ta không nhận. Ví dụ như cách đây 2 năm, Cộng sản Việt Nam không nhận mà tội phạm di dân lậu gốc Việt đến nỗi mà nhân vật này phải đi qua Liberia, tức là bên Trung Đông. Tương tự như vậy, các quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ đó, họ đã tống được cái bọn này ra khỏi xứ họ để đi vào nước Mỹ qua thời gian của ông Joe Biden rồi, bây giờ lại đón bọn này về thì nó ngớ ngẩn quá. Và cái chuyện quan trọng nhất là những người này muốn gì? Ông Trump muốn nói là các người không thể nào ở lại đây được. Thì bây giờ các người muốn gì? Cuối cùng là họ đồng thuận đi quốc gia thứ ba. Và quốc gia thứ ba sẽ đối xử với họ vô cùng nhân bản. Nói một cái khác là Dân Chủ không có quyền, không có tiền làm những cái chuyện vừa bu. Thế bây giờ

0: Ở đó pháp đình nào thư kiện một quốc gia thứ ba rằng họ đã chưa chấp dân trời đánh chính đâm qua sự đồng thuận của chính phủ liên bang Mỹ? Pháp đình nào làm được chuyện đó? Anh thử ra thưa anh Nam Phong đó, đây là chuyện mà chính phủ Trump vì cam kết với quốc dân là ông sẽ làm, và ông đã làm, ông đã từng làm. Tính thế này là lên tới gần 30.000 người đã ở các quốc gia để làm. Trong đó có nhiều quốc gia ở xa xôi như là chúng tôi trình bày ở bên Trung Đông hoặc là bên tiểu đảo Thái Bình Dương. Cảm ơn anh nói không?
1: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân về cái vấn đề di dân này, nhất là những di dân lậu. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Các đài truyền hình như ABC, NBC có một số phần bình luận về việc bầu cử giữa kỳ sắp đến, đặc biệt là ở California. Họ nói rằng đi bầu mà phải hỏi ai đi rồi phải xem coi người đó ra sao, nó gây khó khăn rất nhiều cho cử tri. Họ đổ thừa nói là ông Trump muốn gây khó khăn cho bầu cử và lên tiếng phản đối việc này. Tôi không hiểu tại sao họ lại có những phát biểu kỳ lạ như vậy. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Vâng, theo như vị thính giả này đặt câu hỏi thì thưa anh Đồng Nghĩa, chúng tôi cũng có lướt sơ qua cái phần thời sự của các đài truyền hình ở tại địa phương, thì quả thật họ có cho một số người đưa những cái nhận định về vấn đề kiểm soát chặt chẽ bầu cử, thì chúng tôi thấy có những cái phát biểu như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao lại làm cái chuyện, nếu mà nói cho nó vui vui là cái chuyện rùi bu như vậy. Một cái người mà đi ra đổi một cái check cũng phải trình ID, một cái người mà muốn là mua một gói thuốc là cũng phải trình ID để coi coi trên 18 tuổi chưa. Tại sao lúc đó không nói tới cái chuyện mất công, mà trong khi đi bầu một cái hành động rất là quan trọng mà trình cái ID mà lại nói rằng mất công và gây khó khăn? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà họ lảm nhảm như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Lảm nhảm như vậy nó là cho thấy được rằng họ khuyến khích và họ đồng ý với cái lập trường của họ là muốn tạo ra cái khó khăn cho chính phủ để mà những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những thân nhân của họ hoặc là những người canh trong cái phánh tả tạc hơi phương bên trái và không cái sao chủ nghĩa, họ cho rằng đây là cái lý do chánh đáng để họ giành được cái phiếu ủng hộ của những cái người mà họ cho rằng chính quyền làm một cái câu chuyện mà gọi là khó khăn cho họ đi bầu cử. Quá thật thì khi mà chúng ta cũng có cái kinh nghiệm đi bầu cử, cũng như độ tôi đi bầu cử, tôi đã cầm cái thẻ ID của mình hoặc là cái bằng lái xe để chứng minh cho tôi rằng đây là tôi cầm cái lá phiếu chính xác là do tên tôi chứ không có cái ai khác. Và việc làm này, đây là một việc làm là tình nguyện. Mặc dù về sau này thì không hỏi, nhưng mà tôi vẫn làm một câu chuyện để minh danh cho họ và cái giá trị tôi cầm cái lá phiếu là hợp pháp. Đây là một việc làm. Cái cũng như anh Nam Phong có đề cập tới là khi mà chúng ta đi mua thuốc, về vấn đề mà gọi là thuốc để trị bệnh, rồi chúng ta có cái thẻ để mà làm, thì chúng ta để cái chứng minh được rằng chúng ta là cái người có cái trách nhiệm cầm cái thẻ này và có cái credit card này chẳng hạn để trả tiền, thì chúng ta phải làm. Khi mà cảnh sát xét hỏi chúng ta, đòi hỏi cái ID để mà xem rằng có chúng ta có là có hợp pháp chụp chiếc bằng lái xe hay không, là có bằng lái xe hay không, chúng ta vẫn phải đưa. Thế thì những việc làm mà nó quan trọng như thế này, mà nếu trường hợp mà hỏi đến cái ID thì cho rằng cái người mà chống đối thì cho rằng đây là một sự xúc phạm để làm cản trở, làm khó khăn cho cuộc đi bầu. Thế thì nó có tốn kém cái gì không? Và nó có chính danh gì không? Hay là những người đồng ý rằng là chúng tôi cũng là khuyến khích cho những người bất hợp pháp để làm câu chuyện này, để mà làm lợi như thế này thế kia. Thì đây là cái câu mà chúng ta cũng đã nghe thường xuyên của những người khác mà nói như thế đó, để họ làm sao để họ có cái lập trường để mà ủng hộ cho cái những người viên bất hợp pháp đó, hoặc là có cái cớ để mà làm cho cái cuộc lá phiếu đó nó không có được minh bạch để họ thắng cử. Đây là một cái việc làm mà chúng ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần, và chúng tôi cũng xin tạm trả lời là khi nào mà chúng ta không làm thì có thể sẽ bị liên hệ đến với chúng ta, nói là chúng ta không có chứng minh hay là giấu cái lý lịch xấu của mình để mà tiếp tục làm như này, thì chúng ta có thể đồng lõa. Nhưng chắc rằng nếu mà không muốn đưa thì cũng được, rồi thôi thì chúng ta, tôi ghi bản biên bản đi ra để tôi đưa ông ra tòa, để ông xét tòa với ông tòa, để coi tòa có chấp nhận được chuyện này hay không. Đó là chúng ta sẽ thấy. Đó, có vấn đề mà họ nói rằng có thể đưa ra cái ID này để làm cản trở cho những cái thành phần của họ mà cho rằng không có mình không có đủ giấy tờ hoặc là không hợp pháp để mà có thể được đi bầu, để làm cho họ sẽ làm thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là một trong những cái lý do mà tôi tin chắc rằng những người chống đối là chủ trương nằm trong thế đó, và họ diễn dẫn đó là cái phân biệt về vấn đề do làm khó dễ, hay là phân biệt chủng tộc, hoặc là vấn đề di cư nào đó. Đó là nói những cái này để mà họ được cái thành công trong cái việc về ủng hộ cho phe phái và để cắt lắc cử những con gà và chống đối, đặc biệt ở phía dân chủ. Đó là cái lý do đó mà thôi. Còn như nếu chúng ta bình thản mà nói là chúng ta thấy là như việc làm nó sai. Đi nhà băng mà rút tiền không có đưa ra cái ký cái check không, mà không có cái thẻ ID cho mình, chúng ta có chấp nhận được cái chuyện đó hay không? Tất nhiên là không chính xác thì không có xác nhận được thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà nó thực tế để chúng ta làm cho chúng ta hiểu được là cái vấn đề nó như thế nào. Hỏi tức là trả lời, tức là những người mà chống đối là những kẻ mà tôi cho rằng nó sẽ là tạo ra một cái khó khăn, tạo ra cho những cái trở ngại và họ làm cho nặng cho tính cách phe phái đó mà thôi, chứ nó không có chính danh. Đó thì đó câu trả lời tôi là vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cho biết thêm tin về cuộc họp báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và tướng Tổng tham mưu trưởng về Iran. Trong đó có phần tuyên bố là Bộ Chiến tranh sẽ đưa ra biện pháp tình báo và kỹ thuật để bảo đảm an ninh bầu cử, về chống xâm nhập fiber về hệ thống bầu cử mà sẽ áp dụng ngay trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Ngày hôm qua thì chúng tôi có được một cái tin nó liên quan đến cái việc mà ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông ấy nói rằng sẽ tiếp tục thanh lọc cái bộ máy về quân sự của Hoa Kỳ, và có thể là một số các tướng lãnh, một số các đô đốc sẽ phải nghỉ việc. Thì cái đó nó là cái tin tức mà ông nói rằng là sẽ họp với bên phía quân đội. Riêng anh Timon thì có nói, có nhắc đến cái vấn đề an ninh để bảo vệ cái cuộc bầu cử năm nay, tránh cái cuộc xâm nhập, chúng tôi nghĩ là hacker từ những cái nước khác, bởi vì ở đây anh dùng cái chữ fiber, thì fiber nó là một cái hệ thống dây cáp rất là nhanh. Thì không biết là có phải cái ý của anh Timon muốn nói rằng là những cái hacker xâm nhập để thao túng cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không. Thì vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý này của anh Timon, thưa anh Dân.
0: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang làm hai việc nó khác nhau như anh Timon và anh Nam Phong trình bày đó. Ông muốn hệ thống thăng thưởng nhân viên từ cấp đại tá lên cấp tướng phải suy duyệt trở lại, không có dễ dàng, cho nó xứng đáng. Và ông cũng muốn cho một số các đô đốc và tướng lãnh đó đi về vườn, vì cái vai trò của họ không còn thích hợp với tình thế. Cái chuyện đó là chuyện về nhân viên, chuyện mà anh Timon đề cập đến là liên quan đến tình báo, quân báo cho biết rằng Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đó sẽ ra mặt can thiệp vào cuộc bầu cử. Thì ông Pete Hegseth ngày hôm qua ông ký một cái lá thư, ông chỉ thị cho nhân viên quân đội các cấp, đặc biệt là trong lực lượng không gian, lực lượng quản trị về tình báo phản gián điệp và quân báo các cấp phải thăm dò xem bốn quốc gia đó có những cái gì họ làm liên quan đến đe dọa đến cái vấn đề bầu cử 32 ngày nữa. Và anh chị mừng có nhắc đến Iran. Vâng, Iran đó, 3-4 ngày nay đã làm những cái chuyện động trời lắm. Họ công khai viết lá thư gửi cho dân chúng Mỹ rằng ông Trump đang thua. Rồi họ công khai đó, rủ dê rằng ông Trump không xứng đáng là lãnh đạo của đất nước này. Đó là họ làm một mặt ngoài, ở phía trong đó. Họ làm một mặt điện tử. Thế thì cái giác thư này nói gì? Cái giác thư này nó mới ký ngày hôm qua. Ra lệnh cho quân báo quốc phòng, quân báo không gian, huy động mọi tiềm lực để bảo vệ các hệ thống bầu cử điện toán và bầu cử 32 ngày nữa. Mục tiêu là gì? Mục tiêu đó là quân nhân các cấp trách nhiệm chủ động trong vấn đề săn bắt, ngăn chặn tất cả những dữ kiện dối trá nó gây chao đảo hoặc gây hoang mang trong hàng ngũ người dân đi bầu. Bốn quốc gia mà tập trung đó là Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đã từng làm những cái chuyện rùi bù như này mỗi mùa bầu cử ở Mỹ. Cho nên lần này đã đích thân ra lệnh cho các cơ quan quân báo, quốc phòng, không gian và điện tử theo dõi là một chuyện. Ông Pete Hegseth, ông tin tưởng rằng kẻ thù của Đảng Cộng Hòa không muốn ông Trump tiếp tục, cho nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Trong giác thư đó, ông cũng chỉ thị luôn là qua tướng tổng tham mưu trưởng là không có cho quân nhân mặc quân phục làng vàng tại các phòng phiếu, nhưng nỗ lực theo dõi ở các phòng phiếu về an ninh tình báo, an ninh điện tử, an ninh không gian và đặc biệt là an ninh quân báo đó vẫn tiến hành, và ông cho rằng đó là một việc làm cần thiết. Một chi tiết khá hiếm hoi trong cái bút ký của ông đó, ông cũng nói rằng để ý vấn đề khủng bố của Iran, Iran đã âm mưu những cái chương trình mưu sát các yếu nhân trong dịp này. Chứ bây giờ người ta thấy một bộ trưởng bộ chiến tranh trong thời chiến bảo vệ giá trị của bầu cử dân chủ tự do của một siêu cường đó, nó có những hành động mạnh mẽ đến như vậy. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi nhận biết được. Cảm ơn anh Timon. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn Điên. Ngày qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà cái bộ nhân sự của FBI bị hacker xâm nhập. Chúng ta có nhắc đến cái chuyện Bộ Quốc phòng, một số hồ sơ của nhân viên cũng bị tin tặc nó xâm nhập. Và điều này nó nói lên cái vấn đề phòng thủ về hệ thống điện toán của Hoa Kỳ cần phải được tiếp tục nâng cao lên nữa, để có thể ngăn chặn được những cái tai tin tặc này. Bởi vì đâu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. khi mà tin tặc nó xâm nhập vào trong những cái hồ sơ máy điện toán và nó thay đổi những con số bầu cử của bên phía ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử ở tại từng địa phương, liệu cái hệ thống an ninh của họ nó có đủ để mà ngăn chặn những tay tin tặc lỗi lạc này hay không? Bên phía hồ sơ của Bộ Quốc phòng, của FBI, nó an ninh cứng cỡ nào, nó mạnh mẽ cỡ nào mà nó còn bị xâm nhập? Huống hồ chi là cái những cái website hay là những cái hồ sơ của bên ủy ban bầu cử. Cho nên cái chuyện lo lắng này của bên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Hesset, nó là một cái điều chính đáng. Bởi vì nếu mà để tin tặc xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của từng địa phương thì ai cũng sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhất là tin tặc nó đến từ Bắc Hàn hay là tin tặc nó đến từ Iran, thì cái chuyện mà họ làm sẽ vô cùng bất lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi mới đây của một vị thính giả từ San Diego. Ông Thủ tướng Canada được biết có thể sẽ được tạp chí Time chọn làm nhân vật năm nay của tạp chí này. Và có một điều tôi hơi cảm thấy buồn cười là ông này có thể sẽ được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vì đã can đảm chống lại ông Trump. Chuyện này là như thế nào? Tại sao có chuyện dở khóc dở cười như vậy xảy ra? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Đây là những tức mà chỉ mới đưa ra thôi, thưa Nam Phong. Được có chấp nhận hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà mọi người đều nhân cái cơ hội này để tạo, để hướng dẫn về dư luận, về những tờ báo cánh tả, hoặc là những cái phần mà thông tin của những nhà báo muốn gọi là gây chú ý cho đến những cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là cái chuyện mà cuốn xét cho cái ông này là Thủ tướng Canada, là một nhân vật của năm 2026, thì đây là những thăm dò và cái chuyện có tính cách. Nó không phải là đây là của chính phủ mà là một cái cơ quan nào đó để làm câu chuyện này, để đưa cái tên tuổi của nhân vật này đi vào về vấn đề chính trường cũng như là về chính trị. Đặc biệt đó là cái sự bất đồng giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ, rồi sau đó là cái sự chuyển hướng của Gia Na Đại thân thiện với khối Âu Châu để làm áp lực lợi đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà giải Nobel Hòa Bình, mà nếu trường hợp mà có nêu ra để làm như đó thì chỉ là những cái tin đồn thổi mà thôi, chứ chưa phải là chính thức. Cho nên mà ông này làm cái chuyện mà giải Nobel Hòa Bình thì còn phải có những cái điều kiện nó như thế nào và được cái hội đồng cứu xét và đưa ra những cái biểu quyết thì mới được. Chứ nếu không thì cái giá trị của giải Nobel Hòa Bình đó nó sẽ bị lợi dụng và nó sẽ làm cho mất đi cái giá trị đi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái vấn đề mà đồn đãi, và cái chuyện làm bên trong chúng ta chưa có phải là kết quả chính thức, cho nên khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao đây là một cái nhân vật mà gọi là có cái thái độ gọi là tìm nhiều cách để gây cái căng thẳng giữa vấn đề mà ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại trong cái hoàn cảnh mà cuộc bỏ phiếu của ngày 3 tháng 11 sắp tới cũng ở Hoa Kỳ, để cho biết được rằng cái thái độ của vị Thủ tướng Gia Na Đại này. Nếu như vậy đó, thì cái sự thiệt hại và cái sự gọi là chủ trương về cái vấn đề trao đổi mậu dịch, về vấn đề những thuế quan nó có được giảm bớt được hay không, và cái chuyện mà gọi là thiết lập về vấn đề thành viên cho khối của Âu Châu thì nó có được ứng dụng và nó có thực tế hay không cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy cần được theo dõi và để cho biết được là cái thái độ của Hoa Kỳ đáp trả về những cái hành động đó như thế nào, mà chúng ta thấy cái tình trạng vẫn không có cái gì thay đổi qua những cái đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ đối với vị Thủ tướng của Gia Rai Đại mà chúng tôi cũng đã đọc qua. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến nó là làm sao. Nhưng mà ở đây cũng là một trong những cái việc làm mà có những cái hoạt động về chính trị, mặc dù rằng Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách đổi tên một cái hồ nước ở vùng phía bắc của biên giới phía bắc của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Nhưng mà tính tới ngày bây giờ thì coi như là phía của Hoa Kỳ có công nhận hay không, phía Gia Rai như thế nào thì đó là cái chuyện khác, nhưng mà đây nó nằm trên khuynh hướng mà cũng là áp lực chính trị của Hoa Kỳ, hoặc là để làm cho thấy được là cái sự quyết tâm của Tổng thống Donald Trump để đáp trả về những cái chuyện làm cho tổn hại và làm cho vấn đề cho ông phải sử dụng những cái quyền hạn của cái chị Tổng thống trong cái việc mà thi hành pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy gặp Tổng thống của chính phủ Hoa Kỳ gặp rất nhiều cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề liên quan đến những cái chiến lược lâu dài. Nhưng mà Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ cũng vẫn làm, sẽ thi hành và đã làm, chứ không phải chỉ có lời nói suông. Và riêng Gia Rai Đại thì cũng đã có những cái thách thức để làm áp lực ngược lại cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu có thành công không? Nếu như có những cái thỏa thuận về vấn đề các cái quốc gia tại Âu Châu để mà đáp trả lại cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại, tôi nói chỉ vấn đề thương mại thôi, chứ không phải là vấn đề về thương vụ, của về vấn đề và quân sự. Đó là những cái gì mà chúng ta đang trình bày và nó đang diễn tiến. Nhưng mà nói cái kết quả nó như thế nào thì chúng ta cũng biết, và chính phủ Hoa Kỳ cũng vẫn áp dụng đúng những cái nguyên tắc mà nó có thể sẽ được thảo luận thêm để mà có thể hòa giải hay là để giảm bớt như thế nào, cũng là đó là cái tiến trình của Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tờ tạp chí Time là một tờ tạp chí lâu đời, và đôi khi họ cũng có những cái bài viết gây nhức đầu và xôn xao dư luận lắm, từ cái thời mà chiến tranh Việt Nam cho đến kéo đến sau này. Nhưng mà không ai phủ nhận được là cái chuyện nếu mà được lên trang bìa, tức là nhân vật của năm của cái tờ báo này, là một phần nào đó nó cũng là một cái điều mà nhiều người mong muốn. Và cái chuyện mà đó nó có vẻ nó, nếu mà nói ông Thủ tướng Canada đối đầu với ông Trump và rồi được chọn làm nhân vật của năm thì thôi cũng được đi. Nhưng mà cái chuyện mà nói rằng ông này đối đầu với ông Trump để được chọn, để được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình, thì cái chuyện này nghe đúng như vị thính giả góp ý, nó hơi buồn cười. Ông Trump trước đây, ông ấy giúp hòa giải cái cuộc chiến biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông giúp hòa giải cái cuộc xích mích giữa Ấn Độ và Pakistan. Thì nếu mà ông thành công trong cái việc giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, thì những cái việc làm đó nó giúp chấm dứt chiến tranh. Và những người như vậy đó xứng đáng được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình và được đoạt giải, thí dụ như vậy. Nhưng mà còn riêng cái hành động mà chỉ là vấn đề chống đối ông Trump qua cái cuộc chiến thương mại về thuế quan, nói là Hoa Kỳ ức ép, mà được đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình đó, thì cái chuyện đó quả thật thì nó cũng khá buồn cười. Thôn dân không biết là cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, chứ chúng tôi thấy nó có vẻ nó vô lý quá, thưa anh Dân.
0: Tôi thấy nó khó hiểu quá. Nhân vật McCarney làm cái gì mà được xứng đáng là tháng 12 này leo lên trang bìa của tờ báo Time với cái niềm kiêu hãnh là nhân vật trong năm. Nhân vật này chỉ mới trống ông Trump mới đây thôi, thì làm sao mà là nhân vật trong năm được? Mà ông Trump trống nó là trống bựa. Tờ báo Time nếu có chủ trương đó, đem hình ảnh của ông này vô danh sách các ứng cử viên nằm trên trang bìa của họ đó, thì họ ca ngợi ông này dám làm liều chơi với Trung Quốc. Nhân vật này được nên Âu cưng chiều. Nhân vật này đang cấu kết với Ấn Độ và đặc biệt là các quốc gia trong khối G20 đó, là tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Nếu tôi nói Time mà chủ trương và mời gọi tất cả các quốc gia bạn của Mỹ tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ đó, thì hình ảnh của ông này nếu có nằm trang bìa đó chỉ là hình ảnh đội lót mà thôi. Chủ trương của tờ báo khốn nạn này là nó làm như vậy mà. Anh thử ra vinh hiển gì, chúng tôi thấy nó buồn cười. Nói đến nhân vật mà chống ông Trump đó, đếm trên thế giới này không có thiếu. Thành thử ra khi mà tờ báo Time chọn 4 cái khuynh hướng mà ông tân thủ tướng của đảng tự do McCarney đeo đuổi đó, chúng tôi đi ngược lại là G20 vào tháng 12 năm nay tại Florida. Ấn Độ đang, Liên Âu đã, và với Trung Quốc đó, đã thành hình. Thì đó là một trong những cái khuynh hướng chính trị đối đầu với một siêu cường Hoa Kỳ mà tờ báo Thiên Tả, tờ báo chống đối chính quyền có gốc gác ngay trên quê hương này đó, họ đã từng làm bao nhiêu lâu nay. Còn đề nghị ông này làm trong danh sách cứu xét để trở thành thành viên ứng viên cho giải Nobel năm 26 đó, thì chúng tôi thấy nó lại càng cộc cạch nữa. Giờ này cái danh sách lớn bé ở Na Uy chưa có tên, thì làm sao 2 tháng nữa, 3 tháng nữa đó, nó thành hình. Mà ông này chống ông Trump để mà đặt, để mà được lên danh sách đó đó, thì nó cũng nằm trong cái quan điểm là cả thế giới chống cái quyết định chiến tranh của ông Trump đối với Iran. Giải Nobel hòa bình không nên được chính trị hóa một cách mù quáng cái kiểu chống chiến tranh như thế này. Và nhân vật trong năm đó lại không được khai dụng một cách trẻ con như vậy đối với tờ báo Time. Chúng tôi nghe hai cái tin này đó, chúng tôi ngạc nhiên là ngày nay đó, mà tin tức ngớ ngẩn như vậy nó vẫn còn. Chỉ vì người ta ghét một nhân vật mà từ mùa thu năm 2015 đó, ông tuyên bố, thay vì năm 2006 trước đó, năm đó ông và vợ con bước xuống cái thang ở trên cao ốc Trump mà nói, tôi sẽ tham chính để cứu nước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra thì có thể cũng giống như anh Trọng Nghĩa nói, người ta đề nghị thì cứ đề nghị, nhưng mà chắc là cũng chả đi đến đâu. Nhưng mà không ai biết được cái quỹ ban hòa bình ở bên phía Âu Châu đó, họ chọn lựa nhiều khi cũng quái đản lắm, không ai biết được đâu. Cái chuyện mà chúng ta đã từng thấy trước đây, ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama, chân ướt chân ráo mới bước lên làm tổng thống, cái được tự nhiên được cái giải Nobel hòa bình, mà ông này chả có làm gì hết. Thì chả biết cái điều kiện mà chọn lựa của họ là nó như thế nào. Nó cũng làm cho nhiều người đặt cái câu hỏi lắm. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái đất nước mà nó nằm ở dưới nách của Hoa Kỳ. Chúng tôi dùng cái chữ này cho nó nói vui vui quý vị nhé, nhưng mà cũng không có cố tình gì đâu. Nó nằm ở phía dưới Hoa Kỳ, đó là Cuba. Cái chính sách gần như là phong tỏa và làm suy yếu cái nền kinh tế của Cuba nó vẫn đang được xảy ra, mặc dù có một số những cái sự trợ giúp ngầm nào đó của các nước chung quanh, nhất là Mỹ Tây Cơ, nhưng mà không ai có thể phủ nhận rằng Cuba bây giờ khốn khổ lắm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, Có phải chăng đây nó là một trong những cái chủ trương khá cứng rắn của Hoa Kỳ đối với đất nước này, và nó đã có một cái chương trình được vạch ra sẵn cho đất nước này, và nó sẽ có một cái sự thay đổi không nhiều thì ít đối với đất nước Cuba trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn làm áp lực đối với Cuba về vấn đề làm sao mà Cuba phải gọi là đầu hàng ở đây đó, về vấn đề mà không có phải dùng cái võ lực để chiến tranh mà làm thay đổi cái đường lối, cũng như là cảnh báo riêng cho những quốc gia khác mà cần Hoa Kỳ, vân vân. Thí dụ như là Cuba nằm trong cái khuynh hướng lãnh đạo trong cái xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, thì khi ông Tô Lâm là chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đi họp ở tại Liên Hợp Quốc, thì ở dưới này đó là gần như là các hàng ghế rất là trống rỗng mà không có ai hết. Rồi thì Cuba, Việt Nam thì cũng tới để mà xin xỏ nhiều quốc gia khác để mà giúp đỡ bằng cách này cách khác, cũng như là để về tài trợ về khoa học. Thì trái lại ông Tô Lâm lại đem cái vấn đề gọi là gạo để mà cung cấp cho 5.000 tấn hay là 50.000 tấn gì đó cho Cuba để giúp đỡ. Nhưng mà giúp đỡ cho những người khác mà trong khi cái người dân ở Việt Nam không phải đặt là ưu tiên cho người khác. Thì đây có phải là một cái hành động ngớ ngẩn và là làm việc về chính trị hay không, và cái uy tín của ông Tô Lâm nói thế nào? Bù trái lại là sau khi mà có những cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu, sau khi mà thì tổng thống của Venezuela đã bị bắt và đang chờ ra tòa, thì cái việc cung cấp dầu cho Cuba cũng như tạo ra cái khó khăn về vấn đề điện năng mà bị mất điện liên tục và cái người dân khổ, và chính đó là trong nội bộ của Mỹ rằng cần phải có cái sự thay đổi. Mà thay đổi như thế nào thì chúng ta cũng thấy rằng nhiều quốc gia chính họ không có giải quyết được trong cái nội bộ của họ, hiểu rằng Nga có cái viện trợ cho Cuba không, rồi Trung Quốc có viện trợ không, Bắc Hàn có viện trợ không, hay là một quốc gia nào nữa để mà dính líu vô trong cái vấn đề Cuba này. Do đó thì có những cái hoạt động ngoại giao và ông Việt Nam cũng vậy, muốn thân thiện với Hoa Kỳ mà để làm chọc giận cho Hoa Kỳ về những cái việc làm này, tôi cho rằng cái sự ngớ ngẩn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề Hoa Kỳ không cần phải can thiệp về quân sự cũng như là về cái vấn đề chính trị nào đó, mà chính cho cái người dân và làm cho cái người lãnh đạo của phe của đất nước Cuba bắt buộc phải có một cái sự thay đổi để làm cho không có cho cái người dân không còn tiếp tục bất mãn và tình trạng gọi là thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm, thiếu những kỹ thuật vân vân rất là nhiều, rất là tệ hại. Mặc dù Hoa Kỳ không có làm cái điều gì gọi là nhúng chân vô để làm áp lực đối với Cuba. Đó là những cái diễn tiến. Nhưng mà đối với cái vấn đề, tại vì Cuba chỉ nằm ở cái vùng vịnh, ở vùng phía nam, gọi là đông nam của Hoa Kỳ, nó không xa đối với Florida. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có đề cập nhiều về vấn đề Cuba để cho chính họ giải quyết, chỉ dùng những cái áp lực để cho Cuba bắt buộc phải thay đổi về cái thái độ cũng như là về cách thức mà vận hành để như thế nào, để mà chính họ phải có một cái thái độ lãnh đạo để mà cứu dân cho Cuba, chứ không phải trông cậy vào những cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ chỉ lên tiếng ít mà thôi, hoặc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ông Rubio chỉ nói mà thôi. Thì nó tóm lại qua cái sự kiện mà anh Nam Phong nêu ra, tôi thấy rằng những cái người mà định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay bắt buộc phải có một cái sự thay đổi. Mà đầu tiên đó là Venezuela, nhà lãnh đạo cũng đã bắt buộc phải có những cái thay đổi để mà cứu quỹ đất nước này. Còn như nếu là nhà lãnh đạo của Cuba mà vẫn tiếp tục khăng khít đi vào thì chính họ sẽ bị đào thải, và cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ theo dõi của những quốc gia nào mà tài trợ hoặc là hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ có những cái biện pháp khốn đốn hơn. Và chúng tôi thấy cái hệ quả của Venezuela rồi Colombia rồi bây giờ lại mấy tỷ cơ, rồi tỷ bất hàng là vấn đề vân vân. Đó là những vấn đề mà chúng tôi thấy được rằng cái áp lực mà Hoa Kỳ tạo đó là chính để chính cho người dân và những người lãnh đạo đó phải biết được rằng đi cái đường nào mà gọi là thân thiện hơn, hoặc là có cái sự thay đổi nào đó tốt hơn cho cái việc mà gọi là vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, mà không cần phải quy động về vấn đề quân sự. Nội có cái vấn đề quốc gia nào mà tài trợ hay là khuyến khích giúp đỡ cho Cuba về vấn đề dầu hoặc là vấn đề này kia, thì sẽ có cái sự phản ứng của Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ làm cho cái vấn đề thuế khóa về vấn đề mà viện trợ nó sẽ cao hơn. Mặc dù không có một cái tiếng nổ về súng đạn nào hết và cũng không có can thiệp nào hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng người dân Cuba sẽ có cái sự chọn lựa và cái sự khuynh hướng của những nhà lãnh đạo Cuba cũng như là cả thế giới, nếu mà nhúng tay vào về Cuba có thể sẽ làm cho cái sự phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự đáp trả mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói với những quốc gia tại vùng Trung Đông, nếu như là tài trợ của Iran hoặc là đi ngược lại cái quyền lợi của Hoa Kỳ hoặc là làm cho nó sẽ khó khăn hơn thì sẽ bị đáp trả về nhiều mặt khác đó. Mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến càng ngày nó có cái lợi thế cho chính phủ Hoa Kỳ nhiều hơn, hơn là có cái sự tệ hại. Đó là những cái vấn đề chúng ta nhìn ở trên phương diện ở từ xa. Chứ không có phải là cái dân chúng Hoa Kỳ ra là quân đội của Hoa Kỳ phải đặt chân đến Cuba đâu. Mà chính phủ Hoa Kỳ, Cuba cũng như là người dân hiện đang vô cùng bất mãn đối với sự lãnh đạo của Cuba, tức là người dân Cuba họ muốn thay đổi lộ nào. Thì những nhà lãnh đạo bắt buộc phải thay đổi theo vì lý do đó là không còn cái trọng lượng nào khác. Đó là cái nhìn tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì nếu mà thay đổi cái tư duy và cái nhìn của người dân Cuba về vấn đề chế độ đó, thì cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có một cái biến chuyển gì gọi là nguyện ngoạn mục. Nhưng mà cái chuyện mà thiếu thốn về vấn đề kinh tế và khốn khổ về vấn đề năng lượng, nó đã làm cho đất nước Cuba có vẻ bắt đầu bị xáo trộn. Chưa kể rằng là Hoa Kỳ siết chặt thêm vấn đề phong tỏa về tài chính trên trường quốc tế nữa. Điều này cho thấy rằng là dường như Hoa Kỳ đang có một cái chương trình đặc biệt nào đó đối với Cuba, để không nhiều thì ít, nó sẽ có một cái sự thay đổi trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái tình hình cuộc chiến tại Iran. Xin các anh cho biết liệu ông Trump sẽ có một quyết định bất ngờ nào hay không trong cuộc chiến với Iran trước ngày bầu cử cuối năm nay diễn ra. Dạ vâng, Phong mời anh Dân. Đây nó cũng chỉ là một cái câu hỏi về cái sự nhận định và cái sự suy đoán của chúng ta. Xem coi từ bây giờ đến trước ngày bầu cử giữa kỳ đó, nó sẽ có một cái diễn biến nào mà đặc biệt hay là dự kiến trong cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran hay không, thưa anh Dân?
0: Tổng thống Trump đã hai lần trong ba tuần qua nói rằng ông không bác bỏ một quyết định về quân sự liên quan đến Iran trước ngày bầu cử. Thế rồi trong ba tuần qua đã ba lần ông nói rằng sau ngày bầu cử ông sẽ quyết định về vấn đề Iran. Thành thử ra cứ theo cái văn ngôn của Tổng thống Trump đó, thì không ai biết rằng ông sẽ làm gì. Nhưng mà 32 ngày nữa đó, chúng tôi tin rằng ông có việc lớn hơn Iran, quan trọng hơn Iran để ông làm. Tại vì ông biết rằng Iran và các đồng minh của họ là Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn cũng nhìn vô cùng một hướng, là kết quả của bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay đó, Đảng Cộng Hòa còn hay mất. Thành thử ra đó là câu trả lời dễ nhất đối với câu hỏi rằng liệu ông Trump có làm gì hay không. Ông đã hai lần ông nói ông có, và có đó liên quan đến quyết định quân sự trước ngày bầu cử. Đã ba lần ông nói có, và sau cái ngày bầu cử, dù kết quả nó có là gì đi nữa, khi cái lập trường mà nó song hành, nó tự nó xung đột như vậy đó, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Tổng thống Trump còn 32 ngày nữa, ông nên thi hành cái điều mà ông cam ước, xuống đường vận động cho những con gà mà ông tin rằng cả thắng đó, để đem lại chiến thắng. Chiến thắng 32 ngày nữa tại mặt trận bầu cử tự do dân chủ giữa nhiệm kỳ đó, xem ra đối với cả thế giới nó quan trọng. Tại sao đối với Tổng thống Trump nó không? Ông đã từng 3-4 lần tuyên bố rồi, chúng ta phải thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng một số người đó thì cho rằng, thí dụ ông Trump, ông ấy có hai cái option. Option thứ nhất đó là vùi dập Iran bằng quân sự trước ngày bầu cử, và cái xác suất này nó không có cao. Cái option thứ nhì là chúng ta đã từng nhắc đến, đó là ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ chiến thắng, đã tiêu diệt hết lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không, thậm chí cho đến các cơ sở về quân sự của Iran, và tuyên bố chiến thắng và rút quân. Và chúng ta đã từng nhắc đến cái chuyện mà tại sao ông Trump, ông ấy không làm cái chuyện này ngay bây giờ. Bởi vì làm bây giờ đó, ông sẽ lên điểm và phần nào đó cũng sẽ giúp cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi gần đây thì nó có một cái khuynh hướng thứ ba nói rằng là ông chắc sẽ làm như vậy, nhưng mà ông sẽ đợi cho đến cận ngày bầu cử. Có nghĩa là trước đó 1-2 tuần gì đó, ông sẽ bất ngờ làm cái việc này. Thì lúc đó mà bên phía đối lập là Đảng Dân Chủ, họ có muốn biến chiêu, họ muốn trở tay cũng không kịp. Thì không biết là anh Dân nghĩ sao về cái suy diễn này, thưa anh Dân?
0: Trước nhất cái suy diễn rằng Đảng Dân Chủ đó đang có vẻ chiến thắng đối với ông Trump về vấn đề cuộc chiến Iran đó, chúng tôi không tin là như vậy. Đảng Dân Chủ không có khả năng. Ở trên Thượng viện đã 4 lần, Hạ viện 5 lần, bỏ phiếu đi, bỏ phiếu lại, rồi có cùng thuận ngăn cản ông, là ông cần phải xin phép Quốc hội để tiến hành cuộc chiến nếu ông muốn tiếp tục. Ông mới chả có đối đáp gì cả. Ông nói là ông không cần phải xin phép ai cả. Và đối với ông, Iran là coi như xong rồi. Tức là ông nói rằng về mặt căn bản, quân sự, chiến lược, ngoại giao, quân đội Mỹ đã thắng rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn của ông đó là làm sao có một sự đồng thuận, là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Cái đó thì ông Trump muốn biết rằng nó chẳng bao giờ xảy ra cả, sẽ không có bút ký, không có ai ký với ai cả. Cho nên dựa trên những cái lập luận như vậy, người ta nói rằng rất có thể ông Trump ông sẽ làm một trong 3 chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày: trước, trong và có thể là sau ngày bầu cử. Không ai biết ông sẽ làm gì. Nhưng mà như chúng tôi đưa ra quan niệm của mình, vấn đề Iran nó có quan trọng với thế giới cỡ nào đi nữa, vấn đề Iran nó có làm bèo nhèo Đảng Dân Chủ cỡ nào đi nữa, thế giới với Đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump cả. Tổng thống Trump nên sử dụng 32 ngày trước mặt cho cái việc lớn hơn. Rồi sau đó ông quyết định 1, 2, 3 nào cũng không có một. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nếu cái kết quả cuối năm nay mà nó đủ vinh quang đó, ông Trump ông tuyên bố cuộc chiến chấm dứt. Tức là sẽ không có đánh nhau với Iran nữa. Nhưng mà lực lượng phong tỏa vẫn còn. Lực lượng ở Trung Đông vẫn còn. Và rồi ông quay đầu vô việc nội chính để ứng hành tiếp 11 điểm trong lộ đồ 20 điểm canh tân đất nước. Mà từ nhiệm kỳ đầu đến bây giờ ông mới làm được có 15. Chuyện đó nó quan trọng hơn, tại vì nó bồi đắp cho một tương lai vô cùng vinh quang cho MAGA, cho Đảng Cộng Hòa, rằng Đảng Dân Chủ có giỏi lắm, chỉ có thể lấy lại thế cầm quyền vào năm 32. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến Iran một chút trước khi mà chúng ta chấm dứt tiếp tục này. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài. Nga đang chuẩn bị cái tư thế và tiền bạc vũ khí cho năm 2027 từ chi phí, đặc biệt là chi phí quốc phòng. Ukraine tuy rằng là cũng rất là khốn đốn trong thời gian vừa qua, nhưng mà ông Zelensky cũng đạt được một số những cái điểm cho vấn đề ngoại giao, từ vấn đề được Hoa Kỳ cho phép sản xuất quả tiễn, được sự hứa hẹn của các nước NATO tiếp tục bảo vệ. Mùa đông sắp tới này, Ukraine sẽ biết đá biết vàng, và họ sẽ thấy họ sẽ khốn khổ đến mức nào. Và họ cũng biết rằng cái mùa đông nó sẽ khó khăn cho cả đôi bên, chứ không phải là riêng gì họ. Nhưng mà với cái tương quan lực lượng hiện giờ thì Ukraine đang ở cái thế yếu. Liệu cái việc này, có người đặt câu hỏi là nó có sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn hay không? Dạ vâng, xin thưa là nó sẽ còn kéo dài, ít nhất là tới năm tới. Nếu mà may mắn đó, thì mới nói tới cái chuyện mà nó ngừng bắn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái việc mà cương quyết của cả hai bên và cái viễn ảnh về cái chuyện mà những cái cuộc tấn công nó sẽ gia tăng cường độ trong cái mùa đông sắp tới, anh nghĩ cái chiến trường, cái chiến cuộc Iran nó sẽ đi về đâu, và đến khi nào nó mới có cái cơ hội để mà chấm dứt? Chả lẽ là để cho hai bên cùng thương tích đầy mình rồi mới chấm dứt? Bây giờ thì hai bên còn hăng quá, chưa, tuy rằng là cũng có tổn thất đó, nhưng mà chắc vẫn là chưa có thấm đoàn. Thì theo anh nghĩ là họ sẽ đánh nhau cho tới giờ phút nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái tin tức mà chúng ta cho rằng rất là quan trọng, nhưng mà những gì mà tôi đọc được cho ngày hôm nay cũng để chúng ta trả lời cũng là suy đoán, mà cái câu hỏi mà anh Đông không nêu ra. Tức là nước Nga cũng là gia tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027, mức cao nhất từ đầu của cuộc chiến tranh của Ukraine. Thì theo cái tài liệu của chính phủ đưa ra vào ngày 28 tháng 9 2026, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tương đương với là 212 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với ban đầu. Đây là một con số cao nhất từ khi xung đột với Iran bùng phát. Ngoài ra nữa đó là nước Nga cũng đã kêu gọi là gia tăng quân số lên tới trên 300.000 người, làm áp lực đối với gọi là Ukraine cho trong cái giai đoạn vừa qua. Dĩ nhiên đây là những cái chiến lược mà quan trọng và đưa ra nó không có thể thực hiện chỉ số một chiều, nhưng mà cái cường độ gọi là cương quyết cũng như là cái áp lực của nước Nga thì chào cho rồi Ukraine. Đặc biệt đó là cũng vấn đề mà nhiều cái quốc gia ở tại khối ở trong khối Âu Châu cũng phải lo lắng về cái vấn đề diễn ảnh, về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề mà chiến tranh ở trong mùa đông này cũng sẽ là tạo khó khăn chung. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc mà của là gia tăng áp lực của Nga đối với Âu Châu cũng như là các cái quốc gia ở tại phía bắc của Âu Châu giáp ranh với lại Nga cũng là một trong những cái diễn tiến. Rồi thêm nữa, một số các quốc gia là thân thiện đối với khối NATO cũng đã có những cái thái độ gọi là dứt khoát và không có chịu ảnh hưởng và không chịu áp lực đối với nước Nga. Bù trở lại thì Nga cũng đã dùng những cái phương tiện về vấn đề an quân sự của mình để làm áp lực ngược lại đối với Ukraine. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ rất là muốn có những cái cuộc thảo luận để mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Đây là một trong những cái phương án cũng như là cái cách thức làm mà chúng ta nhìn bên ngoài với những phần thông tin về mỗi ngày đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó, tôi nghĩ rằng trong mùa đông này, nếu như là cuộc chiến kéo dài, thì vấn đề mà nhiên liệu gia tăng cũng là một cái sự khốn khổ cho nhiều cái quốc gia tại Âu Châu. Và cả liệu rằng Ukraine có dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái đường ống dầu hay là những nhà máy dầu của Cuba, của nước Nga hay không, cũng là một trong những cái áp lực mà Hoa Kỳ cũng khuyến cáo là cho Ukraine. Tổng thống Zelensky phải thận trọng trong cái việc mà gọi là tấn công về các cái cơ sở về dầu hỏa cũng như nhà máy điện hay là nhà máy lọc dầu ở tại hai quốc gia này để giảm bớt cái căng thẳng này. Nhưng đó là những cái tiến trình về vấn đề ngoại giao thôi, còn những cái tiến trình hợp tác thì chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là mùa đông cũng rất là khó khăn cho những cái quốc gia tại Âu Châu và ngay cả của Ukraine luôn, chứ không phải chỉ có các quốc gia ở tại Âu Châu không. Đó là cái nhìn của tôi, và nó cũng sẽ làm khó khăn cho nhiều cái vấn đề khác mà chúng ta phải chờ xem có nhiều kết quả như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhâm ơn Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt Nam Phong, Hoàng Thái Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến của nước Mỹ cũng như là của tình hình thế giới để chúng ta cùng chia sẻ và có một cái nhìn về những cái diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như về chính trị và kinh tế. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với khán giả và hai anh vào chương trình đầu tháng 10 ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thiên Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch.

0: repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026

0: Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản vụ lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết lời dẫn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đồng kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Tức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, Ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức Irna, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense de Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu, bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó, chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng
6: thế đấu tranh của
5: ông sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
4: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Hệ thời sự châu Á, Bộ phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào sinh trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-soo cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km, dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân, và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Yassim Al-Bahali, nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi. Bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Ghiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Sivran Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Ghiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thành Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua, chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hacking Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpig, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpig cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại, và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng, xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Dennis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ và vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước, được phóng sang Ukraine hàng ngày. Drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
3: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang thôn phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km/h, Geran 4 là khoảng 450 km/h và Geran 5 lên tới 600 km/h. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số thôn tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
3: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
4: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21, nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq, bây giờ cũng vậy. Nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
4: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế vốn rất nổi tiếng của Cuba không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng v.v.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
4: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Liseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao, tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Hòa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Liberation, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
4: Bài xã luận của Lacroix cho rằng Đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì Đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
4: Theo báo cáo được báo Les Echos trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
4: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội các và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông đã lựa chọn Đại học Yale thay vì con đường quân sự.
1: Vừa rồi là phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực.
5: Tạp chí xã hội.
6: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp, và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công, mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12,6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho các robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
7: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến lidar ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc trên ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
6: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
7: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng, khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
6: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
8: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines.
7: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
6: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
7: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
6: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
7: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
6: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
9: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán, cùng những pha nhào lộn parkour. Sau đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầm cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
9: Tạp chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở chuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời, và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
10: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général,
0: từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông do biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Đông Dương một khi đi vào hoạt động sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
9: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSF này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
10: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
0: mis en conflit. Ngày nay, kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25 đến 28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
9: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
10: Il n'y a pas vraiment d'étude parce qu'il y a une vraie question, c'est aujourd'hui passer par le nord, c'est plus court.
0: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả chuyển

0: đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
1: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSR là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
2: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
0: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngã này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
1: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
2: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
0: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
1: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSR là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSR như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai sau một điểm báo của

trọng thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Những người hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay nóng lên thêm một chút xíu nữa. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và hôm nay, bầu trời với ánh nắng chói chang những ngày kế tiếp kéo dài cho đến ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ gia tăng đến ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có thể lên đến khoảng trên dưới 93 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 36%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 42 sáng và lặn lúc 6 giờ 35 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 53 phút. Trăng mọc lúc 9 giờ 10 và tối và lặn lúc 12 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ 5 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California vừa ký ban hành 4 cái đạo luật nói rằng để giảm cái số người thiệt mạng vì tai nạn do vấn đề lái xe, say rượu hay là dùng ma túy DUI gây ra. Và các nhà hoạt động chống vấn đề sử dụng rượu và thuốc đang kêu gọi có nhiều luật hơn. Theo tin tức cho biết, những luật mới gồm có luật sẽ dễ dàng truy tố cái tội đại hình những người từng phạm cái tội DUI. Và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ bị truy tố tội giết người. Những đạo luật này được ký sau khi một loạt tin tức cho thấy tiểu bang đã không làm được hoặc là không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người và thậm chí còn đụng chết thêm người khác nữa. 4 đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật nhằm mục đích giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua bởi vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, cho nên đó không phải là cách tốt nhất. Mặc dù một số dự luật đã được thông qua và một số dự luật cho biết là đã bị cắt giảm trong cái quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng được hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật say rượu lái xe, mà tiểu bang California là một trong những tiểu bang được cho là khá lỏng lẻo trong vấn đề này. Dự luật SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người đối với những tài xế từng bị bắt vì DUI. Điều này đã không thực hiện được nếu tội danh DUI được giảm xuống trở thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng xe chết người rồi bỏ chạy, nếu mà họ đã từng phạm tội DUI. Những đạo luật khác được ký gồm có một luật của dân biểu Nick Church của đảng Dân Chủ ở Burbank, cho phép các công tố viên truy tố những người phạm tội DUI lần thứ ba trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của tiểu bang California, một tài xế phải phạm tội DUI 4 lần mới có thể bị truy tố tội nghiêm trọng. Gavin Newsom còn ký hai đạo luật của dân biểu Tom Leckie của đảng Cộng Hòa ở Palmdale, từng là một cảnh sát viên của California trước khi trở thành dân biểu. Một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say rượu lái xe làm người khác chết từ 2 điểm trở thành 3 điểm. Một đạo luật khác của ông Lecker được ký sẽ yêu cầu nha lộ vận, tức là DMV, tước bằng lái 6 năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say rượu và từng phạm tội DUI 4 lần. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Quỳnh Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 45 điểm, Dow Jones giảm 18 điểm và Nasdaq tăng 286 điểm, vàng tăng 13 Mỹ kim hay là 4.192 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.962 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 91.38 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Luật mới thực hiện được những điều chỉnh nhỏ đối với tòa án sức khỏe tâm thần của California, trong khi những thay đổi lớn hơn bị hủy bỏ. Hôm Chủ nhật, Thống đốc Kevin Newsom đã ký hai dự luật nhằm giúp tòa án sức khỏe tâm thần của ông tiếp cận được nhiều người dân California dễ bị tổn thương hơn. Nhưng hai dự luật khác vốn sẽ tạo ra những thay đổi lớn hơn và gây tranh cãi nhiều hơn đối với chương trình đã bị bác bỏ mà không bao giờ được trình lên ông. Tòa án CERE của Newsom được thành lập năm 2023 với mục đích đưa những người California mắc bệnh tâm thần nặng nhất ra khỏi đường phố và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Các thành viên gia đình, nhân viên cứu hộ, chuyên gia sức khỏe tâm thần và những người khác có thể giới thiệu những người mắc chứng rối loạn tâm thần vào chương trình dựa trên tòa án này, nơi thẩm phán sẽ thiết lập kế hoạch điều trị thông qua quận. Và một cái bản tin tiếp theo nữa, đó là nhà thờ Fadzo nhận được khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay để xây dựng các căn hộ giá rẻ ở trung tâm thành phố. Đầu tuần này, Irwin Stockop đã cam kết quyên góp 50 triệu đô la cho tổ chức Fargo Wireless, khoản quyên góp từ người đồng sáng lập Qualcomm. Này là khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức. Nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng để xây dựng 3 tòa tháp ở trung tâm thành phố trên nền tòa nhà John Cox Center hiện tại thuộc trụ sở của tổ chức Fargo. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fargo, Phó tế Jim Vazquez, cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng dự kiến mỗi tòa tháp sẽ có khoảng 10 tầng, cung cấp hơn 500 hộ giá rẻ và 77 phòng tạm trú. Và một bản tin khác, đó là một luật mới của California có thể giúp nhiều bệnh nhân ung thư giữ được mái tóc của mình. Daniel được chẩn đoán mắc bệnh Olympho-Hopkins, một loại ung thư của hệ bạch huyết, khi cô mới 25 tuổi. Sau đó cô đã chiến đấu với bệnh ung thư vú và hiện đang đối mặt với chẩn đoán ung thư khác nữa. Daniel cho biết là sau mỗi đợt hóa trị, cô đều tìm ra những cách tốt hơn để đối phó với việc rụng tóc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, Đồn cảnh sát San Diego tạm thời đóng cửa do nghi ngờ có vấn đề về nắm mốc. Sở cảnh sát San Diego khu vực phía Nam đã tạm thời đóng cửa hôm nay do vấn đề nghi ngờ có nắm mốc. Và nhà ga đã đóng cửa vào thứ Ba như một biện pháp phòng ngừa, trong khi các quan chức đánh giá tình hình và xác định xem có cần phải thực hiện thêm hành động nào nữa hay không. Bộ phận này đang thực hiện biện pháp chủ động này để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như các thành viên cộng đồng, đài truyền hình cho biết trong một tuyên bố. Và một xe hơi chạy quá tốc độ đâm vào nhà hàng sushi ở National City. Một chiếc xe hơi đã đâm vào một cái nhà hàng sushi ở National City vào sáng Chủ nhật, tạo ra một cái lỗ hổng lớn ở bên hông tòa nhà và buộc nhà hàng phải tạm thời đóng cửa ngay trước lễ kỷ niệm 3 năm thành lập. Video giám sát từ khoảng 11 giờ sáng Chủ nhật cho thấy một chiếc xe phóng nhanh qua giao lộ đường số 8, đại lộ Palm ở National City, trước khi đâm vào bên hông nhà hàng sushi, một nhà hàng ẩm thực kết hợp do gia đình sở hữu. Và Chula Vista chuẩn bị cơn bão cho El Nino. Các đội xây dựng đã được nhìn thấy đang làm việc vào thứ Ba tại công viên Hilltop của Chula Vista, với ưu tiên mới là gia cố kênh thoát lũ của công viên trước mùa bão El Nino dự kiến sẽ rất mạnh. Dự án ổn định hóa tại công viên Hilltop bắt đầu vào năm 2025. Thành phố cho biết công viên đã dành cho chó dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào khoảng 23 tháng 10. Và một bản tin nữa là cậu bé 4 tuổi suýt chết đuối nhưng may mắn được cứu sống. Một gia đình hải quân đang cảm thấy vô cùng may mắn sau khi cậu con trai 4 tuổi của họ suýt chết đuối trong kỳ nghỉ gia đình ở Puerto Vallarta ở Mexico và đã phục hồi một cách kỳ diệu, điều mà bác sĩ gọi là phép màu. Ngày 11 tháng 8 thì gia đình ba đứa con và gia đình của các chị gái Emelina đến một khu nhà cho thuê nghỉ dưỡng, tổng cộng là 9 người lớn và 6 trẻ em. Vừa đến nơi thì cả nhóm đã đi thẳng đến hồ bơi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến phán quyết mới đây của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì Tối cao Pháp viện đã phán quyết là tạm thời sẽ cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình trục xuất những người di dân lậu sang quốc gia thứ ba, thay vì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch nếu mà họ không muốn về đó. Trong lúc các thẩm phán cũng đang xem xét liệu cái phán quyết này có thật sự là đúng hay không. Trong một lệnh ngắn thì Tối cao Pháp viện đã đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn cấm không cho bên phía hành pháp thực hiện cái điều này, và họ nói là phải thông báo đầy đủ cho những người di dân, rồi cho họ có cơ hội phản đối việc trục xuất nếu mà họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba. Ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elinka Kagan và Kenny G. Brown Jackson đã phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được tiếp tục xét xử. Đồng thời, Tối cao Pháp viện cũng đồng ý trực tiếp xử vụ kiện vào tháng 12. Điều này có nghĩa là phán quyết ngày hôm qua chưa hẳn là một quyết định cuối cùng về cái chính sách trục xuất sang nước thứ ba. Quyết định này là một thắng lợi đối với bên phía hành pháp và coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia thứ ba, gọi là nước thứ ba, bao gồm những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, là một phần trong cái nỗ lực trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, những chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây, sau khi một tòa án liên bang lại ra phán quyết rằng bên phía hành pháp không được phép trục xuất những người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội để mà tự bào chữa cho chính mình. Và thưa quý vị, trục xuất sang nước thứ ba có nghĩa là bên phía Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải là quốc gia họ mang quốc tịch và đôi khi cũng không phải là nơi họ từng sinh sống hoặc là có cái quan hệ đáng kể nào đó. Nhưng mà đây là điều mà người ta không nói, có nghĩa là một số di dân bất hợp pháp họ không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình. Họ nói trở về đó họ sẽ bị trả thù, họ sẽ bị cầm tù vân vân. Cho nên họ không muốn trở về, bắt buộc bên phía Hoa Kỳ phải đưa sang một nước khác. Bên phía hành pháp cho rằng chính sách này khá cần thiết trong cái trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất, hoặc là người trục xuất không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình và có một quốc gia thứ ba đồng ý nhận họ. Và cái chính sách này nó áp dụng đồng đều hết cho tất cả mọi người. Bên phía hành pháp được biết cho đến giờ phút này đã trục xuất khoảng 25.000 người sang hơn 20 quốc gia theo những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và những quốc gia đó. Phần lớn được đưa sang Mỹ Tây Cơ, rồi một số các quốc gia khác như Liberia và Ghana. Theo văn bản trình bày quan điểm pháp lý thì công tố viên John Sonner mô tả chương trình trục xuất là một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số những người bất hợp pháp, trong đó có những tội phạm rất là nguy hiểm. Ông Sonner viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã gây ra những trở ngại về mặt hậu cần đối với những hoạt động trục xuất đang diễn ra một cách suôn sẻ, bao gồm việc phải hủy bỏ một số các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn những cuộc đàm phán ngoại giao với các quốc gia hợp tác. Tuy nhiên, bên phía các luật sư di trú và một số các tổ chức bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp thì cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ những người trục xuất, bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp của những người bị đưa đến những quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc không có liên hệ gì ở đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Kim Tiến muốn nộp thêm 1.1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Trước thời điểm tuyên án, luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết là gia đình bà có thể nộp thêm 1.1 tỷ đồng để cùng các bị cáo khác khắc phục hậu quả trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Và một bản tin nữa là một vụ xe cứu thương đi có 16 km mà thu đến 9.5 triệu đồng và bị khởi tố lái xe và nhân viên y tế giả. Theo tin công bố thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa xác minh ngày 14 tháng 8 2026, Nguyễn Công Khánh sinh năm 1997 trú tại phường Hạc Thành nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh là chủ xe cứu thương, rồi sau đó Khánh mới giao cho Võ Đại Trường Lâm lái chiếc xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Lâm mới liên hệ với Lê Trọng Hải Anh là sinh viên trường cao đẳng y Thanh Hóa đóng giả một nhân viên y tế để mà tham gia và vận chuyển. Và một cái dự thảo mới cho biết là mỗi cây xăng có thể bán một mức giá khác nhau. Theo dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu thì nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán. Khi đó thì mỗi cây xăng có thể áp dụng mức giá khác nhau và giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Và nguyên tổng giám đốc đồ hộp Hạ Long hầu tòa trong vụ hơn 197 tấn thịt lợn bệnh. Theo cáo trạng thì số thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào công ty đồ hộp Hạ Long có tổng giá trị hơn 17.36 tỷ đồng. Trong khi một số nhân viên bị cáo buộc bỏ qua các bước kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Và sau đây là tin thế giới. Visa cảnh báo AI tự chủ làm gia tăng rủi ro tấn công mạng và thanh toán số. Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu của Mỹ Visa cảnh báo AI again ngày càng có khả năng tự phát triển lỗ hổng, thích nghi và thực hiện các cuộc tấn công mạng nhanh hơn con người. Các thử nghiệm với Claude Mythos và sự cố AI xâm nhập hệ thống Ubin Space cho thấy rủi ro từ các gen tự chủ đang trở nên thực tế hơn. Vì vậy, Visa đang phát triển các hệ thống phòng thủ AI tự động và chuẩn bị cho những rủi ro mới trong thanh toán do AI thực hiện. Và một cái bản tin nữa đó là Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo rủi ro AI không phải tin giả, kêu gọi quản lý chặt hơn. Giáo hoàng Leo 14 cho rằng các cảnh báo về nguy cơ AI mất kiểm soát không nên bị xem là tin giả, mà cần được nghiên cứu nghiêm túc. Ông không cho rằng thảm họa AI chắc chắn xảy ra, đồng thời vẫn lạc quan rằng chính phủ, ngành công nghệ và xã hội có thể xây dựng các biện pháp an toàn phù hợp. Lập trường này nhấn mạnh việc quản trị AI có trách nhiệm, minh bạch và giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay của con người. Và ông Trump bị chỉ trích vì dùng tiền thuế phát quảng cáo trước bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Donald Trump đang bị chỉ trích vì sử dụng ngân sách liên bang để phát các quảng cáo truyền hình mang hình ảnh và thông điệp chính trị của ông trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Một số nghị sĩ của cả hai đảng và chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch có thể vi phạm các quy định cấm dùng tiền công cho tuyên truyền hoặc là mục đích đảng phái. Trong khi Nhà Trắng khẳng định đây chỉ là các thông báo phục vụ công chúng, hiện chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án và văn phòng giải thích trách nhiệm chính phủ hay là cơ quan có thẩm quyền xác định các quảng cáo này là bất hợp pháp. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tình kế liên quan đến việc Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng sức ép đối với Cuba. Hoa Kỳ thông báo những cái biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển mạnh. Theo cập nhật mới từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, những biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Hoa Kỳ trừng phạt, đặc biệt là những thực thể có liên quan đến bộ máy an ninh và tập đoàn kinh tế quân đội của Cuba. Và bên phía Cục Kiểm soát của Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản được gọi là U-turn transaction từ năm 2024, cho phép các ngân hàng ở Hoa Kỳ giải quyết các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ cái điều khoản cho phép các ngân hàng Hoa Kỳ mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ dành cho các doanh tư nhân đã được bên phía chính quyền Hoa Kỳ trước đây của cựu Tổng thống Joe Biden nới lỏng vào năm 2024. Như một phần những biện pháp hỗ trợ lĩnh vực tư nhân mới trỗi dậy tại Cuba. Ngoài ra, quy định mới cũng hạn chế một số phương thức du lịch đối với công dân Hoa Kỳ được ban hành dưới thời Tổng thống Obama. Những chuyến đi gọi là giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân và những cuộc hội thảo họp kinh doanh hiện nay đều phải được phép mới được tổ chức. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba đã ngay lập tức lên án những biện pháp phong tỏa mới của Hoa Kỳ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế đang diễn ra. Chúng công khai tấn công cả vào những lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư nhân, một lĩnh vực mà ngay cả một số viên chức Hoa Kỳ khẳng định là không muốn thúc đẩy sự phát triển. Vào tháng 6 năm nay, thì Cuba đã thông báo một chương trình cải cách rộng lớn nhằm phát triển nền kinh tế thị trường. Chính sách gây áp lực tối đa của Hoa Kỳ đối với Cuba trùng hợp với việc lượng hàng hóa của Hoa Kỳ do khối tư nhân Cuba nhập khẩu tăng mạnh chưa từng thấy trong thời gian qua. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy trong tháng 7 năm 2026, Cuba đã nhập khẩu 149 triệu đô la hàng hóa của Hoa Kỳ, mức nhập khẩu hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1992. Nếu tính cả giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 7, thì tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu lên đến 674 triệu đô la, gần như là toàn bộ tổng kim ngạch nhập khẩu của Cuba trong năm 2025. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc gần đây một cái tin tức nó cũng làm cho người dân Hoa Kỳ suy nghĩ và cũng có người vui mừng. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm nay đã chính thức loan báo đã rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Iraq, kết thúc chiến dịch 12 năm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS. Những người lính Hoa Kỳ cuối cùng rời căn cứ không quân phía Bắc Iraq theo thỏa thuận hai bên đã đạt được cách đây 2 năm. Ông Sean Parnell, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, công bố Hoa Kỳ rút binh lính và thiết bị một cách có trật tự khỏi căn cứ không quân ở Erbil thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Việc này phản ánh sự thành công của chiến dịch 12 năm đánh bại nhà nước ISIS, mối đe dọa khủng bố quân sự có tổ chức ở Iraq và khắp khu vực đó. Ông Parnell cho biết như vậy, đồng thời lưu ý từ bây giờ trở đi thì Iraq phải tự bảo đảm an ninh cho họ. Ông Parnell cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục huấn luyện có trọng tâm và hỗ trợ tình báo cho bên Iraq nếu cần. Ông Ali Jadi, thủ tướng của Iraq, chủ trì buổi lễ bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho nước này. Ông tuyên bố sự kiện Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Iraq là bước khởi đầu một giai đoạn mới ở Iraq và là dấu hiệu sức mạnh và chủ quyền của Iraq ngày càng gia tăng. Ông Jadi khẳng định lực lượng an ninh của Iraq sẽ tiếp tục chiến đấu chống ISIS và chính phủ sẽ bảo đảm những nhóm này không có còn giữ vũ khí. Năm 2003, Hoa Kỳ đã đưa quân vào Iraq lật đổ ông Saddam Hussein, tổng thống của Iraq vào thời đó. Năm 2011, Hoa Kỳ rút quân, nhưng 3 năm sau, chính quyền Iraq lại mời liên minh nhỏ do Hoa Kỳ dẫn đầu tới để mà đánh lực lượng ISIS, nhóm Hồi giáo cực đoan, đang hoành hành khắp Iraq lúc đó và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Trong bối cảnh nhà nước ISIS bị tan rã thành những nhóm nhỏ lẻ tẻ hoạt động bí mật, năm 2024, Hoa Kỳ và Iraq đã ký thỏa thuận để kết thúc chiến dịch giúp Iraq này. Hoa Kỳ hoàn tất rút quân khỏi Iraq giữa lúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran đang tiếp tục và đôi khi nó cũng lan qua bên phía Iraq. Các nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn cũng đã từng nổ súng vào binh lính Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng đã từng tấn công những cái căn cứ của những nhóm đó. Iran và những nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn đã ăn mừng cái sự việc Hoa Kỳ rút quân, trong khi một số người khác ở Iraq, đặc biệt ở vùng Kurd, thì lo lắng là lực lượng nhà nước khủng bố ISIS có thể trỗi dậy và những nhóm được Iran hậu thuẫn có thể sẽ gia tăng tấn công sau khi lực lượng Hoa Kỳ rút quân hết khỏi vùng này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin là thống đốc California ký 21 luật nhằm hạn chế thực thi di trú liên bang. Thống đốc California là Kevin Newsom hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 ký 21 luật hạn chế thực thi di trú liên bang, trong đó có lệnh cấm găng tay sóc điện và thuế 25% đánh vào trung tâm giam giữ tư nhân. cấm găng tay sóc điện với mọi nhân viên thực thi pháp luật. Lệnh cấm găng tay sóc điện áp dụng cho mọi nhân viên thực thi pháp luật tại California, kể cả nhân viên di trú liên bang. Luật có hiệu lực từ năm 2027, hết hạn vào ngày 1 tháng 1 2030, và yêu cầu Bộ Tư pháp đang hoàn tất nghiên cứu về độ an toàn của loại thiết bị này trước ngày 1 tháng 1 2029. Và một bản tin tiếp theo đó là ông Trump công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thép lớn nhất lịch sử Mỹ tại Iowa. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại phòng bầu dục của Nhà Trắng rằng công ty Mesabi Metallic trụ sở tại Minnesota sẽ đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng một siêu nhà máy thép tại Iowa. Và ông Mike Johnson dự đoán Mỹ sẽ bán 40 tỷ Mỹ kim vũ khí cho Đài Loan dưới thời Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 dự đoán vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ đạt 40 tỷ USD. Và một cái bản tin tiếp theo đó là ông Trump ký một cái sắc lệnh ra mắt cổng America dùng AI gom dịch vụ liên bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, 29 tháng 9 đã ra mắt cổng America.gov dùng trí tuệ nhân tạo AI và ký sắc lệnh yêu cầu mọi cơ quan liên bang tích hợp dịch vụ vào trang này. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Randall hôm thứ Hai, 28 tháng 9 kêu gọi công chúng, kể cả người không phải công dân Mỹ, tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực qua một trang web mới. Và ông Trump nêu lại cam kết chi 5.000 USD người lớn nếu đảng Cộng Hòa giành cả hai viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 cho biết vẫn dự định chi 5.000 USD cho mỗi người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện trong bầu cử tháng 11. Viện dẫn nguồn thu thuế quan nhắc đến chính sách thuế quan của chính quyền. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng là chúng ta đang thu về hàng trăm tỷ USD lợi nhuận. Đó là một trong những lý do để tôi có thể chi 5.000 USD cho mỗi một người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng Hạ viện và Thượng viện. Chúng ta làm được, còn đảng Dân Chủ thì không. Thì họ không có nguồn thu nào, vì họ không có nguồn thu nào và sẽ đẩy chúng ta vào suy thoái trầm trọng. Họ sẽ không có tiền. Ông nói thêm. Và một cái bản tin là cố vấn Nhà Trắng Navarro yêu cầu các nhóm vận động hành lang Canada rút khỏi Mỹ. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 tuyên bố thời Canada vận động hành lang thành công ở Washington đã hết và bảo người Canada làm nghề này hãy cút khỏi nước của chúng tôi. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và cũng xin thông báo là quý vị có mua thuốc hoa đà thì cứ liên lạc với anh Hà, anh Đạt, tiệm Hoàng Hảo, tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Elkerson. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến một trái đất khác, có thể có nước, có sự sống ở ngay cạnh chúng ta. Với kích thước khoảng 1.7 lần trái đất, hành tinh mang tên Proxima B quay quanh ngôi sao Proxima được xác định thuộc nhóm hành tinh có kích thước cỡ trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện hành tinh này khá lâu nhờ viễn vọng kính Hubble của Đài Thiên văn Nam Âu. Nhưng mãi đến nay, nhờ vào một thiết bị quan sát tối tân hơn, đó là máy quang phổ Espresso, Proxima B mới lộ diện là một mục tiêu đầy hứa hẹn cho sự săn tìm sự sống ngoài trái đất. Theo giáo sư Francesco Pepe, Đại học Geneva, Thụy Sĩ, lãnh đạo nhóm nghiên cứu Espresso, thiết bị mới này đã tạo ra các phép đo tốt hơn nhiều. Nhờ đó, họ đã có thể biết được thông tin quan trọng nhất, đó là hành tinh này cách chúng ta chỉ có 4.2 năm ánh sáng, nhận được năng lượng từ ngôi sao mẹ của nó bằng với năng lượng trái đất nhận từ mặt trời.
1: Proxima B quay gần với sao mẹ Proxima hơn nhiều, nhưng Proxima vốn là một sao lùn đỏ yếu hơn mặt trời nhiều lần. Nhờ đó, quỹ đạo chỉ có 11.2 ngày, vô tình lại giúp cho hành tinh lọt vào vùng sự sống của hệ sao. Proxima B cũng là một hành tinh đá giống trái đất, với khối lượng khoảng 1.3 lần so với hành tinh của chúng ta. Bài công bố mới đăng tải trên ariasv.com cho biết, các yếu tố trên đều khiến cho giới khoa học có niềm tin rằng đó chính là một trái đất khác có sự sống mà bấy lâu con người tìm kiếm. Nó có các điều kiện tuyệt vời cho sự sống, và điều mà các nhà khoa học định làm là xác định xem sự sống đã phát triển trên bề mặt hay chưa. Cản trở duy nhất cho sự sống trên Proxima B là bức xạ mà nó phải nhận từ sao mẹ gấp tới 400 lần trái đất, có thể ảnh hưởng nặng đến quá trình chuyển hóa của sự sống.

0: Thưa quý vị, con người chúng ta đe dọa sẽ xóa sổ hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Theo nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Nature Communications, con người được cho là đang đe dọa quét sạch hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa độc đáo trên trái đất. Các nhà khoa học của Đại học Hoàng gia London và Hiệp hội Động vật học London cho biết rằng các phần của trái đất trong lịch sử tiến hóa đang bị suy thoái do mức độ hoạt động của con người ở mức cao chưa từng có. Điều này bao gồm các khu vực là nơi sinh sống của các sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời nhất của hành tinh chúng ta như vùng biển Caribbean, những vùng rộng lớn của Đông Nam Á và Ganges, Ấn Độ là một dãy núi có diện tích 140.000 cây số vuông, chạy dài 1.600 cây số song song với bờ biển phía tây của bán đảo Ấn Độ.
1: Các nhà nghiên cứu đã có những tính toán về lịch sử tiến hóa độc đáo mà một loài động vật đại diện bằng cách xem xét sự khác biệt về kiểu gen giữa các loài trên cây sự sống và lịch sử tiến hóa tách chúng ra khỏi họ hàng gần nhất. Điều này sau đó được kết hợp với dữ liệu nguy cơ tuyệt chủng cho khoảng 25.000 loài trên cạn và thông tin về áp lực của con người đối với các môi trường động vật khác nhau trên khắp thế giới. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu ước tính rằng ít nhất 50 tỷ năm di sản tiến hóa đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người. Mặc dù con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều loài quý hiếm thiếu dữ liệu về nguy cơ tuyệt chủng. Trọng tâm chính của nghiên cứu đã sẵn sàng để mất tới 13 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Các loài bò sát không chỉ đại diện cho lớp động vật đa dạng tiến hóa nhất, mà nhiều loài có lịch sử lâu đời cũng được tìm thấy sống ở những khu vực chịu áp lực cao hoặc rất cao của con người như Caribbean, Gạch Tây của Ấn Độ và Đông Nam Á. Chỉ có 5% của loài bò sát trong lịch sử tiến hóa đã được tìm thấy ở trong khu vực có ít hoặc không có áp lực của con người. Những mất mát lớn nhất của lịch sử tiến hóa sẽ được thúc đẩy bởi sự tuyệt chủng của toàn bộ các nhóm loài có liên quan chặt chẽ. Những nhánh dường như chắc chắn trên cái tiến hóa tự thế mình ở một vị trí rủi ro. Ví dụ, heo vòi và tê tê có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng lại phải chịu áp lực rất lớn từ hoạt động của con người. Nếu những nhánh của cây tiến hóa bị chặt, số năm tiến hóa bị mất sẽ rất lớn.
0: Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng quan tâm với các loài khác biệt rất tiến hóa đại diện cho phần cuối của nhánh cây tiến hóa dài, mỏng và cô đơn. Điều này đề cập đến những sinh vật kỳ lạ nhất trên cây gia đình có ít họ hàng gần trên con đường tiến hóa của chúng, bao gồm cả thằn lằn cá sấu Trung Quốc cổ đại, tên khoa học là Sinosaurus crocodilurus, ếch tím của Gatch Tây, tên khoa học là Nasica batrachus sahiatrensis, chim su bill châu Phi, tên khoa học là Balaeniceps rex, và loài vượn cáo ngón tay dài kỳ quái được gọi là Ai-Ai. Tên khoa học là Dobentonia madagascariensis. Thật không may, nhiều trong số những sinh vật độc đáo và kỳ lạ hơn này cũng phải chịu áp lực của con người. Nhà nghiên cứu Ricky Gums của Đại học Hoàng gia London nhấn mạnh rằng đây là một số loài vật đáng kinh ngạc và dễ bị bỏ qua nhất trên hành tinh chúng ta. Các phân tích của chúng tôi cho thấy quy mô khó hiểu của những mất mát mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu chúng ta không nỗ lực hơn để cứu sự đa dạng sinh học toàn cầu.

0: Và bây giờ, chúng ta đến với một hiện tượng rất bình thường trong đời sống. Ách xì khi hít phải phấn hoa. Với nhiều người, mùa dị ứng thường rơi vào mùa xuân khi phấn hoa từ các loại cây cối và hoa lá vương vãi khắp nơi trong không khí. Nhưng tại sao phấn hoa lại khiến cho chúng ta hắt xì? Bởi vì con người đã chung sống cùng với các loại cây cối trong suốt lịch sử tiến hóa của mình. Bạn có lẽ nghĩ rằng chúng ta ít nhiều đã miễn nhiễm với phấn hoa chăng? Tuy nhiên, mỗi năm, phấn hoa vẫn khiến vô số người bị hắt xì và gặp phải các loại dị ứng khác nhau.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu phấn hoa là gì. Phấn hoa giúp cho các loài cây cối sinh sản. Cây đực tạo ra phấn hoa để thụ phấn cho cây cái. Tuy nhiên, để loại bột này có tác dụng hữu ích, nó cần phải được đưa từ cây đực sang cây cái. Quá trình vận chuyển này chính là con đường khiến cho phấn hoa dính vào mũi và làm cho bạn hắt xì. Mọi loại thực vật, từ hoa đến cây cối,

0: Các loại thực vật khác có thể sử dụng gió để phát tán phấn hoa ra xung quanh. Loại phấn hoa này rất nhẹ, do đó nó có thể dễ dàng được đưa đi bởi không khí. Bầu không khí bằng hít thở vào mùa xuân sẽ tràn ngập loại phấn hoa này, bởi đây là mùa thụ phấn của cây cối, khiến cho phản ứng dị ứng xảy ra thường xuyên hơn. Điều này cũng giải thích tại sao bạn thường hắt xì nhiều hơn khi trời có gió nhẹ và khô, bởi lúc này có rất nhiều phấn hoa lơ lửng trong không khí. Khi trời mưa, phấn hoa bị ướt sẽ không thể bay loanh quanh và lọt vào mũi bạn được.
1: Điều gì xảy ra khi phấn hoa lọt vào mũi bạn? Tại sao phấn hoa lại khiến bạn hắt xì khi vô tình hít phải? Thưa quý vị, bên trong mũi của chúng ta là chất nhầy. Dù trông nó thật tởm khi bắn ra từ lỗ mũi, như khi chúng ta hắt xì chẳng hạn. Chất nhầy rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nó chính là hàng rào chắn giữ lại bụi bẩn trước khi chúng lọt vào phổi và giúp chúng ta không bị bệnh. Phấn hoa chỉ là một trong rất nhiều thứ bị chất nhầy giữ lại. Tuy nhiên, dị ứng phấn hoa sẽ khiến mũi bị viêm sau khi phấn hoa lọt vào. Trường hợp này gọi là viêm mũi, rhinitis. Những thứ khác cũng có thể gây viêm mũi. Ví dụ, chúng ta sẽ bị viêm mũi mỗi khi bị cảm lạnh. Bên cạnh việc khiến chúng ta hắt xì, viêm mũi dị ứng còn khiến chúng ta bị nghẹt mũi, gây chảy nước mũi hoặc ngứa mũi và các triệu chứng không mấy thoải mái khác. Những triệu chứng này là kết quả của một phản ứng của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của chúng ta chính là hệ thống phòng thủ của cơ thể. Khi bạn bị dị ứng, hệ miễn dịch sẽ xem những thứ vô hại như phấn hoa là một mối đe dọa. Do đó, nếu bạn bị dị ứng phấn hoa, hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng với phấn hoa trong mũi với ý nghĩ rằng nó là một kẻ xâm nhập nguy hiểm, dù cho nó không thực sự nguy hiểm. Phản ứng thái quá này của hệ miễn dịch của chúng ta gây ra chứng viêm mũi dị ứng với mọi triệu chứng liên quan, bao gồm hắt xì. Khi bạn hắt xì vì dị ứng phấn hoa, đó là cơ thể của bạn đang tìm cách đánh đuổi những kẻ xâm nhập nguy hiểm ra khỏi mũi.
0: Vậy thì tại sao không phải ai cũng bị dị ứng? Không phải ai cũng dị ứng với phấn hoa và không phải ai cũng dị ứng với cùng một loại phấn. Tại sao vậy? Các nhà khoa học không chắc câu trả lời cho câu hỏi này, bởi họ vẫn chưa hiểu tại sao ngay từ đầu chúng ta lại bị dị ứng. Xét cho cùng, những phản ứng thái quá kia của hệ miễn dịch gây hại cho chúng ta chứ không giúp ích được gì. Do đó, việc chúng lan rộng với mọi người là điều không thực sự hợp lý. Theo một thuyết, dị ứng là kết quả của hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước ký sinh trùng, nhưng chuyện không như ý. Tuy nhiên, một thuyết khác cho rằng, dị ứng thực ra là sự phòng vệ của cơ thể trước chất độc. Trong quá khứ có lẽ từng tồn tại những loại phấn hoa thực sự nguy hiểm. Đó có lẽ là lý do tại sao cơ thể của nhiều người vẫn xem chúng là mối đe dọa. Dẫu vậy, cho đến lúc này, chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ tại sao các loại dị ứng lại tồn tại, hay tại sao chúng lại lan rộng như vậy. Chúng ta chỉ biết vì một vài lý do nào đó, cơ thể một số người xem các chất gây dị ứng vô hại như phấn hoa là chất nguy hiểm. Hệ miễn dịch làm việc và làm mọi thứ có thể để loại bỏ phấn hoa, như khiến cho bạn hắt xì và gây chảy mũi. Hiển nhiên, hắt xì vì phấn hoa là không mấy thích thú. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy hệ miễn dịch đang cố để bảo vệ bạn, một đặc tính có lẽ đã giúp cho con người sống sót qua hàng ngàn năm, khi cơ thể của chúng ta từng phải đối mặt với những mối đe dọa nguy hiểm mà nay đã bị lãng quên.

Thưa quý vị, một phát hiện mới về vật trung gian bí ẩn giúp cho coronavirus nhảy từ dơi qua người. Các nhà khoa học vừa tuyên bố đã tìm thấy nhiều manh mối về cách coronavirus có thể lây lan từ dơi qua con TT và sang con người. Trong một bài đăng trên tạp chí COVID-19 Science Advances, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra họ hàng gần nhất của virus gây ra dịch COVID-19 trên dơi. Tuy nhiên, virus này thiếu protein cần thiết để liên kết với tế bào của người. Họ cho biết khả năng này có thể có được từ một loại virus tìm thấy ở loài TT, pangolin, loài động vật bị buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Tiến sĩ Elena Giorgi thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Hoa Kỳ, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết họ đã xem xét

0: nhắc sự liên quan giữa virus với loài TT. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về vai trò của TT trong quá trình tiến hóa của SARS-CoV-2, tên chính thức của coronavirus gây ra dịch bệnh COVID-19.
1: Bà Xiaoxu cho biết, trong nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng SARS-CoV-2 thực sự có một lịch sử tiến hóa phong phú. Điều này bao gồm việc tái cấu trúc vật liệu di truyền giữa coronavirus chân dơi và TT trước khi nó có được khả năng nhảy sang người. Việc các động vật khác loài bị nhốt gần nhau ở chợ hải sản có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các loài. Nghiên cứu vẫn còn chưa xác nhận TT, tức là pangolin, là động vật truyền coronavirus cho người. Nhưng nó làm tăng thêm tính thuyết phục của các nghiên cứu trước đây cho thấy TT có thể có liên quan đến quá trình truyền nhiễm. Giáo sư Edward Holmes, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Sydney, Australia, cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nói, có một khoảng cách tiến hóa rõ ràng giữa SARS-CoV-2 và họ hàng gần nhất của nó được tìm thấy ở dơi và TT. Cách duy nhất lấp đầy khoảng cách này là lấy mẫu động vật hoang dã nhiều hơn.

0: Nghiên cứu chung của các nhà khoa học thuộc Đại học Texas của Mỹ và Đại học Gen của Mỹ cho thấy các kháng thể được tìm thấy trong máu của lạc đà không bướu, tức là con lama, có thể giúp tiêu diệt coronavirus mới, tức là SARS-CoV-2, gây bệnh COVID-19. Đây là một trong những kháng thể đầu tiên vô hiệu hóa được SARS-CoV-2. Đồng tác giả nghiên cứu Jason McClellan thuộc Đại học Texas cho biết.
1: Các nhà khoa học rút ra kết luận nói trên sau khi hồi cứu nghiên cứu 4 năm trước đó, cho thấy các kháng thể từ một con lạc đà không bướu mới sinh 9 tháng, tên là Winter, có thể vô hiệu hóa cả virus SARS-CoV-1 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là bệnh SARS, và MERS-CoV gây hội chứng hô hấp trung đông, tức là bệnh MERS, trong 6 tuần. Điều thú vị là các kháng thể từ Winter hiện nay nó đã được 4 tuổi, cũng giúp tiêu diệt SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Nhờ kháng thể của lạc đà không bướu có kích thước nhỏ, chúng có thể kết nối với các bộ phận khác nhau của virus dễ dàng hơn, từ đó vô hiệu hóa virus một cách có hiệu quả, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell. Các chuyên gia hy vọng có thể dùng liệu pháp kháng thể từ Lama để điều trị cho những người mới bị nhiễm COVID-19. Chuyên gia Mark Leland giải thích thêm rằng, vaccine phải được chích 1 hoặc 2 tháng trước khi nhiễm bệnh thì mới có hiệu quả. Còn liệu pháp kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay sau khi chích, nhất là những người dễ bị tổn thương như người già và các nhân viên y tế. Các kháng thể này cũng có thể được sử dụng để điều trị cho những người đã nhiễm bệnh nhằm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh.
0: Đây không phải là lần đầu tiên lạc đà không bướu được sử dụng trong nghiên cứu kháng thể, theo tờ The New York Times. Kháng thể từ lạc đà không bướu lâu nay được sử dụng trong công việc nghiên cứu liên quan đến virus HIV cùng bệnh cúm, và chúng đã cung cấp các liệu pháp điều trị đầy hứa hẹn.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học Mỹ và Hồng Kông đã chế tạo thành công mắt sinh học với các cảm biến mô phỏng tế bào cảm quan của mắt người, có thể dùng để cấy ghép cho những người mù. Với tên gọi là ECI, Electrochemical Eye, mắt sinh học gồm có võng mạc nhân tạo 3 chiều, tức là 3D, và dây nano có khả năng mô phỏng thông tin thị giác truyền đến não người.
1: Trong những năm qua, sự phát triển của y học đã mang đến những đột phá mới, cho phép tạo ra các bộ phận quan trọng của con người nhằm thay thế nếu không may chúng bị mất, giúp cho họ sống một cách bình thường. Tuy nhiên, mắt lại là câu chuyện khác, bởi cách chúng giao tiếp với não khá đặc biệt. Không phải chỉ tạo ra rồi chế ghép là được. Để tạo ra một bộ phận có thể giao tiếp với não như mắt là nhiệm vụ rất khó khăn. Theo BGR, thách thức lớn nhất mà các nhà nghiên cứu đã vượt qua chính là tích hợp mọi cảm biến trong một tấm màng nhôm và Wolfram nửa hình cầu, mô phỏng võng mạc con người, đường kính chỉ hơn 2 cm. Nhà nghiên cứu đang có kế hoạch cấy thử mắt sinh học lên thú vật và người. Tất nhiên mọi thứ chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều điều cần hoàn thiện trước khi có thể phát triển rộng rãi mắt sinh học trong 5 năm tới theo kế hoạch.
0: Nếu mọi thứ suôn sẻ, mắt sinh học có thể phục hồi thị lực cho khoảng 285 triệu người đang bị mù hoặc mất một phần thị lực. Hiện nay, khả năng hiển thị hình ảnh của mắt sinh học này còn kém, bởi độ phân giải của nó khá thấp, chỉ hiện rõ chữ cái, còn hình ảnh phức tạp hơn thì chưa sắc nét. Dù vậy, các nhà nghiên cứu khẳng định, khi công nghệ phát triển hơn, độ phân giải của các cảm biến ảnh thậm chí còn cao hơn độ phân giải mắt người thật. Không chỉ cho người, mắt sinh học cũng được xem xét cấy ghép cho robot, phục vụ cho những mục đích cụ thể. Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển trí tuệ nhân tạo có thể giúp tạo ra các siêu robot có sức mạnh và khả năng vượt trội. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ngôi đồn nằm giữa vùng đồng không mông quạnh. Trước mặt nó, con lộ nhỏ nối từ quốc lộ số 4 đi vào chi khu Thủ Thừa, sáng màu đỏ quạch giữa ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè. Bên phải cũng đồng cỏ cao xanh tận chân trời mà người ta gọi là Đồng Tháp, có chiều ngang là ranh giới của con sông Vàm Cỏ Đông chạy suốt tới sông Tiền, còn chiều dài từ quốc lộ số 4 chạy đụng tới biên giới Việt Miên với các địa danh nổi tiếng như Cai Lậy, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Trà Cú. Ngôi đồn của Quá nằm trong quận Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An. 3 tháng trôi qua khá bình yên, tính từ lúc gã được chỉ định làm đại đội phó để sau đó sẽ trở thành đại đội trưởng trấn đóng ngôi đồn này. Địch chỉ pháo kích lẻ tẻ như một cố gắng để chứng tỏ sự hiện diện của mình, đồng thời quấy phá lính trong đồn mệt nhòi, rồi sẽ âm thầm mở cuộc tấn công. Có đêm 5-3 trái mọt chê 82 ly, có khi giữa ban ngày lại rót vào đồn 1-2 quả. Mới đầu còn e dè lo kiếm chỗ mà núp, nhưng mà sau đó từ từ cũng quen đi, gã không thèm để ý nữa. Chỉ khi nào nghe tiếng xè xè thì mới vội vàng nhào xuống hố cá nhân hay giao thông hào gần nhất. Phải nói làm lính đóng đồn thì ít nguy hiểm, buồn thì nhiều hơn. Lúc ở Sài Gòn, gã chán ngấy cái đời lính văn phòng vô vị, trống rỗng, cho nên mới xin đổi đi xa. Bây giờ được sống đời lính ở tiền đồn hiu quạnh, gã thấy cái khoảng trống nó vẫn còn đó. Muốn làm cái gì cho nên mới xin đi xa. Bây giờ gã lại thấy mình xa và lạ, cũng chẳng làm được cái gì mình muốn làm. Nhà binh thì phải đi kèm với kỷ luật, hệ thống quân giai, cấp trên cấp dưới, không cho gã cựa quậy gì được hết. Càng dãy dụa thì cái lưới vô hình càng bó chặt cứng hơn nữa, cho đến khi nào gã mệt và buông xuôi, đồng nghĩa với đầu hàng. Gã là con người lãng mạn, mơ mộng và văn nghệ. Điều đó không hề làm gì miễn làm tròn nhiệm vụ của người lính thì thôi, cứ thi hành nghiêm chỉnh lệnh của cấp trên là được. Đêm thì dẫn lính đi kích, đêm thì nằm tiền đồn, đêm thì chập chờn thức ngủ, vì tin tình báo của chi khu cho biết địch sẽ đánh đồn hay là địch sẽ pháo kích. Ban ngày thì ngủ thức trong cái nóng oi ả và tiếng động ồn ào của lính và vợ con. Có làm lính đóng đồn rồi, gã mới nhận ra cái sự cực khổ của người lính làng, lính quận. Nó khác xa với những lính nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân. Họ không có những thứ hào nhoáng sáng chói đó, và cũng không được ca tụng như anh hùng, mặc dù họ cũng là người hy sinh vì tổ quốc.
1: Thiếu úy, thiếu úy!
0: Gã quay lại khi nghe tiếng của Tình, người lính tà lọt của mình. Hồi mới tới, gã không hiểu hai cái chữ tà lọt là cái giống gì. Sau này quen rồi, gã mới từ từ hiểu ra đó là cái thứ tiếng lóng mà lính trong đồn dành cho người lính dùng để cho sếp sai bảo. Tuy nhiên, tà lọt có hàm một chút mỉa mai và khinh chê. Có người lính thích làm tà lọt thì có người cũng không thích. Ở cạnh sếp thì dĩ nhiên được nhiều ân huệ hơn, như miễn trực gác, được đi phép đúng thời hạn, nhưng mà bù lại họ phải nấu ăn, giặt quần áo và làm những việc lặt vặt.
2: Tới giờ cơm rồi hả Tình?
0: Gã là người duy nhất không đeo đồng hồ trong gần 100 người lính. Mới đầu ai cũng lấy làm lạ, hỏi tới hỏi lui. Sao thấy gã trả lời là không thích đeo cho nên họ không thèm hỏi nữa.
1: Dạ 4 giờ rồi thưa quý.
0: Gã gật đầu đứng lên, lẳng lặng đi theo sau lưng của Tình đi về hướng khu gia binh. Gã nhức nhìn trời cao.
1: Hầm quá thưa quý ơi, chắc sắp mưa rồi.
2: Thì ta cũng mong mưa một cái cho nó mát.
1: Tôi không khoái mưa rồi. Mưa đó tụi nó lợi dụng nó pháo dữ lắm. Mấy cái thằng chả cứ canh có mưa là dập mình tả tơi à. Nè, mà thiếu quý, chừng nào thiếu quý về Sài Gòn thiếu quý?
2: Khoảng đầu tháng 6. Mày muốn ta mua gì cho mày không?
1: Dạ có. Thiếu quý mua cho tôi vài cuốn băng giọng cổ nghe chơi thiếu quý. Vợ tôi ghiền giọng cổ cũng giống như là thiếu quý ghiền cà phê vậy đó.
0: 3 cái tiếng ghiền cà phê của Tình vang lên trong buổi chiều vắng lặng, làm cho gã nhớ Sài Gòn. Dường như gã ngửi được cái mùi cà phê phảng phất quanh đây. rồi gương mặt khả ái, tiếng cười thánh thót, ánh mắt nhìn của chị anh lung linh trong bóng nắng. Không biết bao không bao lâu rồi, mình đã không được uống cà phê của chị anh. Gã lẩm bẩm và tự nhủ là kỳ này về lại Sài Gòn, mình phải uống bù cà phê mỗi ngày 3 cử mới được.
1: Ê, thưa quý nói gì thưa quý?
0: Nghe tình hỏi nhưng mà gã làm lơ giả đò, không nghe để khỏi trả lời. Nhớ 3 ngày trước khi đi, gã tới uống cà phê, nhưng mà không nói cho chị anh biết là mình sắp sửa đi xa. Bởi vì gã ghét cái sự chia tay, ghét cái lời từ giả làm bịm rịm lòng mình và ngay cả lòng của người khác nữa. Cứ âm thầm đi, rồi không thấy mình tới thì chắc là chị cũng sẽ biết thôi, như vậy thì đỡ bận lòng hơn. Ta mong trời mưa thiệt là lớn. Mưa bay ngút ngàn phương trời, để ta có thể đưa người ta tới đây ngắm trời mưa. Nghe lẩm bẩm như vậy, Tình ngơ ngác không biết là chỉ huy mình nói cái gì. Nó chắc là ông này lên cơn nói xàm rồi đây. Mưa thì có cái gì đâu mà ngắm, mà lại ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời. Gã nhe răng cười, ngước đầu nhìn trời. Ở trong cái tảng mây giật giờ đó, gã tưởng tượng ra gương mặt của một người

Quán cà phê vắng lặng vì mới hơn 10 giờ sáng, chưa tới giờ mấy cậu thanh niên đi uống cà phê. Phải sau giờ học thì họ mới bắt đầu ngồi đồng và tán dóc được. Trời tháng 6 nhiều mây, lắm mưa vào buổi chiều hay ban đêm. Ngọc Anh ngồi im nơi quầy tính tiền bởi vì chưa có cái gì để làm. Đã bao nhiêu lần nàng ngồi im lặng chờ đợi, mấy người khách quen cũng ít khi thấy mặt. Như quá mộng mấy tháng nay đột nhiên mất biệt, âm thầm ra đi không nói lời từ biệt, mà cũng không cho nàng nói cái lời chia tay, như không muốn bận lòng, không muốn có người quan hoài tới mình. Người ta tới, rồi người ta đi giống như những cơn mưa mùa bất chợt, không hẹn hò, không báo trước. Giọng hát ca sĩ nào đó cất lên trong không khí ẩm mục của một buổi sáng trời chuyển mưa.

0: ngồi đây một mình nghe tình khúc Ngô Thị Miên, nàng mới biết là trong một cách nào đó mình đã bị ảnh hưởng của quá khi chọn nhạc để mà nghe. Bản nhạc nào cũng có mưa, liên quan đến mưa và nói về mưa. Mưa trong cuộc đời, mưa trong tình người, mưa trong cơn mộng mơ lúc gần sáng thức giấc, vì âm thanh của gió lùa qua đầu sông và tiếng động khẽ vang từ cánh cửa sổ khép hờ. Trời đang nắng, bỗng nhiên tối sầm lại, rồi cơn mưa đổ xuống. Gió thốc vào sâu trong quán đến chỗ nàng ngồi, gió ướt và lạnh. Không biết nghĩ gì, nàng bỏ vào trong pha ly cà phê phin đem ra bàn của Quá Mộng hay ngồi mỗi khi đến đây. Thật ra vì cảm tình riêng mà nàng đã dành cái bàn đó cho Quá mỗi khi đến uống cà phê. Lâu dần, chiếc bàn đó trở thành giang sơn của gã. Ngồi xuống cái ghế mà Quá hay ngồi, nàng im lặng nhìn ra đường, nhìn mưa rơi, mưa không lớn mà rỉ rả.
1: Chắc còn lâu lắm mới dứt mưa.
0: Ngọc Anh lẩm bẩm một mình, tự nhiên nàng cảm thấy buồn và cảm thấy trống vắng. Đời sống bình thường nhàn hạ và trật tự quá, điều đặn quá, nó trở thành vô vị, nhàm chán và mất dần đi cái ý nghĩa. Nàng từng nhớ tới câu nói của Quá: đời sống này mà không có sự thay đổi đó, nó sẽ trở thành đời sống tự quỷ. Đời sống mà không có biến cố đó là một đời sống dễ chết.
1: Thay đổi gì chứ?
0: Thì thay đổi sinh hoạt. Tôi tới đây uống cà phê hoài là là nhờ cái tình của chị bỏ vào ly cà phê, nó luôn luôn nó thay đổi. Nàng cười và hiểu cái ý của người nói, nhưng mà làm như không hiểu, cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Biến cố gì?
0: Quá đưa ly cà phê lên mỉm cười, qua màn khói thuốc mùi hăng hăng, nàng thấy ánh mắt của gã con trai thật nhiều lãng mạn và mơ mộng. Biến cố tình cảm.
1: Nếu tôi làm được, Quá Mộng biết là tôi sẽ làm gì không?
0: Gã con trai ngước lên chờ đợi câu trả lời. Nhìn sâu vào mắt gã, nàng buông gọn:
1: tôi sẽ tát Quá Mộng một cái thiệt là đau.
0: Mời chị, tôi cũng muốn bị đau. Càng đau càng tốt nha. Ít nhất thì tôi cũng có cái diễm phúc được cái bàn tay đẹp của chị in lên trên má của mình. Rồi tôi sẽ có hứng làm cái bài thơ dấu tay trên má. Quá Mộng nói với giọng nghiêm pha chút buồn buồn. Nàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng thở thẻ:
1: nhớ nghe, ngày nào đó bàn tay này á sẽ in lên má đó.
0: Nàng đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt và thật gần như muốn gã con trai nhìn ngắm bàn tay của mình. Quá im lặng nhận lãnh cái cử chỉ ban phát của nàng bằng ánh mắt khờ khạo. Nàng cười thầm, không có người đàn ông nào lại không khờ khạo trước nhan sắc của đàn bà, huống chi Quá lại là một gã con trai tuổi vừa mới lớn.
1: Nè, Quá Mộng có yêu ai chưa?
0: Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục ngồi nhìn những giọt cà phê chậm chậm rơi. Rồi nàng nhớ câu hỏi đó, tự đặt câu hỏi đó, rồi lại lẩm bẩm tự trả lời:
1: chắc là chưa rồi. Vì nếu đã yêu, đã có kinh nghiệm, thì không có cái thái độ rụt rè và cử chỉ nhút nhát

0: đang cúi đầu mơ mộng, chợt nghe bước chân. Ngọc Anh nhất nhìn ra cửa, đôi mắt của nàng mở to và bất động. Cái vóc dáng quen quen hiện ra trước mắt, với tóc ngắn ba phân, với bộ quân phục mới thẳng thớm, dây nịt, đôi giày trận đen bóng, nơi cổ áo có một bông mai vàng. Quá mộng, gã con trai xuất hiện như một bóng mây làm mát đi khoảng trời gay gắt. Gã mỉm cười không nói, như vậy đủ rồi, cả hai cũng không cần phải nói, với lại có gì đâu để mà nói. Đến ngồi vào cái bàn quen thuộc, gã ngước nhìn chị Anh đang ngồi đối mặt với mình.
1: Quá mộng hơi lạ, đen và ốm đi.
0: Còn chị vẫn như ngày xưa, mà có lẽ đẹp hơn ngày xưa. Anh cười nhẹ, chỉ biết gã khen thật tình, chứ không phải nịnh hay tán giống như những người khác. Không hỏi, chị quay lưng đi pha cà phê, quá gọi vối theo. Nè, chị nhớ bỏ nhiều tình vào cà phê nghe chị. Tôi cần lắm.
1: Được rồi, tôi nhớ. Tôi có nói với Quá Mộng là tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê của Quá Mộng mà.
0: Quá mỉm cười không trả lời, đốt điếu thuốc. Gã nhìn vẫn vơ, mọi thứ vẫn y nguyên, nói lên sự bình yên và ổn định trong sinh hoạt thường nhật. Chị Anh trở ra với tách cà phê và cái bình thủy mới tinh, đặt hai thứ xuống bàn. Chị kéo ghế ngồi đối diện với Quá.
1: Quán vắng không có ai hết, ngồi nói chuyện cho vui.
0: Và dường như rất vui vì gặp được gã, cho nên chị Anh nói nhiều hơn thường lệ.
1: Quá Mộng ở đâu về vậy?
0: À, Thủ Thừa.
1: Xa đây không?
0: Cũng không xa lắm, nhưng mà đi hoài không tới. Nói đến đây, gã ngừng lại, hít một hơi thuốc, ém hơi thật kỹ rồi nhả ra bằng mũi. Gã nói nhỏ và chậm. Ghiền cà phê quá, cho nên phải ráng lội về tới đây đó.
1: Chừng nào đi?
0: Thứ hai.
1: Vậy à? Vậy tới đây mỗi ngày đi. Tôi pha cà phê cho uống, bỏ hết tình luôn, không chừa lại chút nào.
0: Có phiền không?
1: Không có phiền gì hết. Mà nếu ai phiền thì kệ họ. Quá Mộng không phiền, tôi không phiền, thì phớt lờ thiên hạ đi.
0: Gã phá ra cười vì cái giọng của chị Anh. Thấy gã đưa tay định nhấc lấy cái phin, chị thông thả làm trước như đoán được cái ý của gã. Đổ thêm nước sôi vào tách, bỏ muỗng đường, quậy quậy mấy cái. Chị mỉm cười nhìn gã, hiểu ý. Gã bưng ly lên nhấp ngụm nhỏ cà phê.
1: Có gì khác không?
0: Khác.
1: Khác làm sao?
0: Ngon hơn ngày xưa. Chắc là tại chị bỏ hết cái tình tôi mê rồi. Nè, từ ngày tôi đi đó, có ông nào lọt vô mắt của chị chưa? Chị có bỏ chút tình nào vô cà phê cho người nào chưa vậy? Gã hỏi một câu dài, chị Anh cảm thấy vui trong lòng nhưng mà cố gắng không để lộ niềm vui của mình ra ngoài. Cầm lấy gói thuốc ban man lên ngắm nghía giây lát, chị nhìn gã, tia mắt sâu thẳm.
1: Từ ngày Quá Mộng đi, tôi nhắm mắt lại kín mít thì đâu có ông nào lọt vô được. Chỉ có giọt nước mưa bay vào làm rơi nước mắt thôi.
0: Như vậy bây giờ chị đang mở mắt hay là đang nhắm lại?
1: Đang mở hí hí, từ khi mà Quá Mộng bước vào cửa đó.
0: Mắt chị to nè, dài nè, mở hí hí vẫn thấy rõ mà. Chị Anh đứng dậy bỏ vào trong. Một lát sau chị trở ra bưng một tô cháo lòng bốc khói và lên tiếng.
1: Nè, cái này không có bán nha, chỉ làm cho nhà ăn thôi. Bây giờ á, đem ra đãi cho Quá Mộng đó.
0: Chị người làm đem ra một dĩa rau sống. Đang đói bụng, gã không khách sáo, vừa ăn vừa lên tiếng khen ngon lia lịa.
1: Chiều Quá Mộng trở lại đi, tôi sẽ nấu bún riêu.
0: Mấy giờ vậy?
1: Mấy giờ cũng được hết á.
0: Sợ chị bận khách thôi.
1: Thì tôi để con Ánh với con Sương nó lo, thêm con Hưng nó phụ nữa. Mình ăn trên lầu chẳng phiền ai. Với lại thứ năm thường không có bận.
0: Cái tiếng mình của chị nghe thật dịu dàng và êm ái. Gã nhìn chị Anh chăm chú, tuy hơi ngạc nhiên về lời mời của chị, nhưng mà gã không hỏi thêm, được mời ăn thì sướng rồi, thắc mắc làm cái gì nữa. Có lẽ hiểu được cái sự thắc mắc của gã, vì anh ôn tồn lên tiếng giải thích.
1: Không có gì đâu. Cái hồi mà Quá Mộng nói đi xa đó, tôi định làm tiệc nhỏ để tiễn đi, vậy mà không cho tôi biết. Tôi sùng lắm á, muốn nghỉ chơi với Quá Mộng luôn. Nhưng mà hồi nãy thấy mặt á, thì hết giận rồi, cho nên mới mời bữa ăn tối đó.
0: Nếu mà chị biết tôi ghiền cà phê của chị tới mức nào đó, thì chắc có lẽ là chị sẽ không có giận tôi đâu. Không nơi nào mà có cà phê ngon bằng cà phê chị anh hết.
1: Thiệt không đó?
0: Cái chỗ tôi đang ở đó, mưa dữ lắm, nhiều nữa. Mỗi lần nhìn mưa thì tôi lại nhớ tới chị.
1: Ở đó có mưa bay ngút ngàn phương trời không Quá Mộng?
0: Có, mưa bay ngút ngàn phương trời, mưa ướt mặt người.
1: Vậy thì Quá Mộng phải đưa tôi về nơi Quá Mộng ở, để tôi có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời.
0: Nói dứt lời, chị anh đứng lên đi về cái chỗ quầy tính tiền, trở lại bàn đưa cuốn sổ ra, chị nói như năn nỉ.
1: Cho xin địa chỉ của Quá Mộng đi.
0: Đợi cho gã viết xong, chị đưa lên lẩm nhẩm đọc, rồi mới gấp quyển sổ lại. Uống cạn tách cà phê xong, gã bỏ gói thuốc lá vào trong túi áo. Thấy gã thò tay vào túi định lấy tiền, chị xua tay lia lịa.
1: Miễn, nè, chiều Quá Mộng nhớ trở lại nha.
0: Lẳng lặng gật đầu, gã chậm chạp bước ra cửa. Theo ra tới hàng hiên, chị anh đứng nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu. Dường như chị muốn nói cái gì với gã, nhưng mà thấy vẫn ngần ngại.

Mưa đầy trời, mưa trắng xóa, mưa từ dưới đất mưa lên và mưa từ trên cao rơi xuống. Mưa bay ngút ngàn phương trời, tất cả những thứ đó chưa đủ để diễn tả mưa nơi vùng đồng không mong quạnh này. Ngồi trong lô cốt, gã yên lặng nhìn mưa rơi và nhớ đến chị anh. Đêm gặp lại thật im lặng, thứ im lặng hiếm có giữa hai người đang có nhiều điều để nói. Tà áo dài lụa trắng cao sang, ánh mắt nhìn không hẳn là âu yếm, không hẳn là trao gửi, hẹn hò, nhưng lại thâm thẳm tình người. Là lính đóng đồn ở miền xa, hiu quạnh và trơ trọi, không có bóng dáng đàn bà. Trong buổi tối, ngồi nhìn chị anh tha thước đi lại, gã chợt nhận ra mình thiếu một cái gì, cần một cái gì để lấp đầy sự trống vắng. Đó là hình ảnh của một người ở trong trái tim của mình. Gã cần một người đàn bà thật sự, chứ không phải một hình bóng được thiêu dệt vẽ vời trong giấc mơ hay trong giấc ngủ trăn trở vì tiếng đạn hú của đạn 282 ly. Móc túi áo, lấy gói thuốc ra, rồi đốt một điếu, hít một hơi dài. Gã nhìn làn mưa bụi đang giăng kín bầu trời. Dường như ở trong làn mưa trắng xóa đó, gã mường tượng ra bóng dáng của chị anh với tà áo dài đen huyền hoặc đêm từ giã, hai bàn tay trắng muốt nuột nà búp măng, ánh mắt nhìn sâu thẳm với nụ cười mê hoặc của chị đã biến quá mộng trở thành quá mộng quá. Chị anh cười dịu dàng khi đặt cái tên mới cho gã con trai lính đi xa. Chị bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật và ở trong giới hạn vừa đủ để hai người không ai phải ân hận hoặc là nuối tiếc cái điều mình đã làm. Gã cũng vậy, không giấu giếm, che đậy tình cảm của mình với chị anh, nhưng mà cũng không muốn làm điều gì để bận lòng. Ở xa thì nhớ, mà ở gần thì quyến luyến. Chỉ có vậy thôi. Tình cảm mà gã dành cho chị anh giống như tình bạn giữa hai người khác phái, giữa gã con trai với một thiếu phụ lớn hơn mình chút tuổi. Có những lúc tình cảm vượt qua khỏi tình bạn, trở thành một thứ tình thương bàn bạc, mông lung, được biểu lộ bằng lời nói, nụ cười, ánh mắt mà chị anh chấp nhận bằng thái độ vui mừng và cởi mở. Tình cảm là thứ cao quý và hiếm hoi, gã không muốn hoang phí, không thể bừa bãi cho và nhận một cách vội vàng. Người cho có thận trọng thì người nhận mới nâng niu. Người cho có thành kính thì người nhận mới có thể trân trọng và gìn giữ một cách cẩn thận.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thêm một lần nữa, chúng ta có cớ để tạ ơn Chúa là vì Chúa cho chúng ta có sự tự do để đến đây thờ lại Chúa và học hỏi lời Chúa, cũng như chúng ta cùng học với nhau trong cái bài giảng luận của tôi. Tuần này, cái đề tài mà tôi trình bày cùng anh chị em, đó là một cái đề tài nó gắn liền với một cái đề tài trước đây. Đó là lần trước trong cái đề tài thời giờ là vàng bạc, tôi có nói thời gian nó qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Tuy nói như vậy, nhưng không phải ai cũng ý thức về cái việc, cái sự quý giá của thời gian. Và lần trước tôi có nhắc cái câu ca dao Việt Nam đó là thời gian như mũi tên bay, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Đề tài tuần này, cái tiêu đề nó là thói quen trễ giờ. Và sáng nay tôi có thức sớm để cầu nguyện và tôi hát tụng vinh Chúa một mình tôi, lúc đó bà nhà tôi còn đang ngủ. Thì sáng câu đầu tiên mà tôi nói chuyện với bà nhà tôi nói bữa nay dù cho bận cỡ nào, bao nhiêu công việc thì cũng phải làm sao đến nhà thờ cho đúng giờ. Để làm chi? Để tôi có thể giảng được bài giảng luận này. Sáng nay có một số anh chị em vì lý do đặc biệt cũng đã có đến trễ, cho nên chút lúc mà tôi tới đây trước, tôi nói thiệt là khó cho tôi giảng cái bài giảng luận ngày hôm nay nếu mà có anh chị em nào mà đi trễ giờ. Nhưng mong mong anh chị em thông cảm. Thói quen trễ giờ thật sự nó là một cái bài, nó không phải là khó nói, nhưng mà nó khó cho người ta chấp nhận. Nó giống như một cái món ăn, nhai thì dễ nhưng mà nuốt thì nó rất là khó. Cái tình trạng trễ giờ trong các sinh hoạt của người Việt Nam nó đã trở thành một cái nếp. Người Việt Nam nào cũng than phiền rằng đó là tại sao cứ trễ giờ, người này than phiền người kia về cái tình trạng trễ giờ. Tuy nhiên ngay cả những cái người than phiền về cái tình trạng trễ giờ thì chính những người đó cũng lại trễ giờ. Cái lý do tại sao thì một lát nữa đây mình tìm ra, mình sẽ thấy nó cũng có cái dễ thương của nó. Không phải là mình bào chữa, nhưng mà thật sự nó có cái lý do để người ta trễ giờ. Ngay cái người bản xứ đó, họ cũng biết cái bệnh trễ giờ của người Việt Nam. Cho nên đó là có một số người Mỹ đó, họ nói với người Á Đông mình hay là nói chung á, thì họ nói là nhớ nha, giờ này giờ của người Mỹ chứ không phải là giờ của Việt Nam. Tại vì thường thường ta nói giờ Việt Nam là giờ dây thun. Cho nên đó là chúng ta cần phải làm sao để mình điều chỉnh là cái điều đó. Bài giảng luận này không nhằm cái mục đích là lên án cái chuyện trễ giờ, là đôi lúc chính tôi cũng có cái sự trễ nải trong cái việc đó nữa. Lý do tại sao thì một lần nữa, một lát nữa tôi sẽ trình bày cái điều đó. Có một cái thành ngữ bằng tiếng Anh, có câu này mà tôi thấy cũng hay, họ nói rằng, người Mỹ họ nói là trễ giờ vẫn còn tốt hơn không bao giờ, nhưng không bao giờ trễ giờ vẫn tốt hơn trễ giờ. Cái câu tiếng Anh nguyên văn đó là better late than never, but never late is better. Mà thưa anh chị em, trong những cái cuộc hẹn hò của đôi trai gái đó, cái người trễ giờ thì không sao, nhưng mà cái người chờ đợi thì thấy thời gian nó dài ghê lắm. Cho nên thi sĩ Hồ Dến đã có một cái câu thơ đó là, tôi nhớ rằng cái câu này lắm: em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân, trên tay anh điếu thuốc cháy lụi dần, anh khẽ bảo gớm sao mà nhớ thế. Cái câu này tôi không biết mấy thanh niên sau này có nhớ, thế hệ sau này có nhớ, mà thời của tôi đó là anh nào cũng biết cái câu thơ này hết, là vì anh nào cũng từng trải qua cái tâm trạng là chờ đợi người yêu, mà chờ đợi người yêu thì nó dài khủng khiếp lắm. Đó là cái sự trễ giờ giữa đôi trai gái yêu nhau và cái sự trễ hẹn đó. Đôi lúc nó cũng là một cái chuyện hay hay, nó cũng là cái chuyện dễ thương. Nhiều khi nàng muốn trễ cho chàng đợi chơi cho biết, để thấy cái sự mà thiếu em đó thì vắng em hay là em chưa tới, thì cái sự chờ đợi nó giá trị như thế nào. Thì cái đó trong cái tình yêu đôi trai gái thì tôi cho nó là đẹp. Nhưng cái sự trễ giờ của những cái sinh hoạt nó đã tạo ra bao nhiêu rắc rối và nó tạo bao nhiêu hệ lụy, mà có thể nói là một hệ lụy khôn lường. Tôi nói thí dụ nha, sau năm 1975 hay là ngay cái cao điểm mà gọi là cuộc di tản từ các tỉnh miền Trung, trước ngày 30 tháng 4 75 có những người đã biết là miền Nam sẽ mất và họ có những cái cuộc hẹn hò để ra thị trường xuống bến tàu để chờ đi. Nhưng vì cái sự trễ hẹn mà bao nhiêu gia đình đã mất, gọi là 10-20 năm sau mới gặp lại nhau, hoặc là có khi đã không gặp nhau luôn. Và những cái cuộc trễ giờ vì đi tìm gọi là xuống bến tàu hay là đi vượt biên đó, mà trễ giờ ở những cái điểm hẹn cho nên đã bị bỏ lại và cuối cùng không vượt biên được, và có người đã không còn gặp nhau vì cái sự trễ giờ của họ. Dĩ nhiên nó có những cái lý do tích cực và tiêu cực, nhưng mà không phải là cái điều mà tôi muốn lên án cái chuyện đó. Và
Có những cái người vì thói quen trễ giờ cho nên bị mất việc làm. Trong những người thân yêu của tôi có người trễ giờ hoài, mất việc làm luôn. Sự trễ giờ một cách triền miên của người Việt Nam đó, nó làm mất thì giờ của nhau một cách vô lý, nhất là trong các tiệc cưới hay những cái buổi hội họp của người Việt Nam. Có một người kể tôi nghe là tại Oregon này, có một mục sư Việt Nam, ông làm tiệc

Cho nên ông đã nói như vậy. Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả được nghe kể lại đó là tiệc cưới vẫn phải tiến hành trễ 1 tiếng 30 phút, là vì ngoài cô dâu chú rể và vợ chồng ông mục sư đó thì nội ngoại, bà con nội ngoại xa gần cũng như quan khách đều tới trễ từ 1 tiếng 30 phút cho đến 2 tiếng, cho nên không thể nào tiến hành cái đám cưới mà chỉ có cô dâu chú rể và ba mẹ chồng, ba mẹ vợ. Có một cái chuyện nữa cũng vui vui, chuyện này xảy ra tại Sa Lâm. Có một lần tôi tổ chức một buổi tiệc Tết Nguyên Đán, quan khách mà tôi mời đó là khoảng 30% là quan khách Mỹ và 70% là quan khách Việt Nam. Vì tôi biết cái tật hay là cái bệnh của người Việt Nam mình để đi trễ giờ, cho nên trong cái thiệp mời của người Mỹ đó là tôi ghi trễ hơn 1 tiếng. Thay vì tôi mời người Mỹ tới 6 giờ thì tôi mời người Mỹ tới 7 giờ. Trong thiệp mời gửi cho người Việt Nam thì tôi để là 6 giờ. Nhưng mà vì chưa chắc ăn cho nên mỗi gia đình tôi mời, tôi gọi điện thoại, tôi vận động, tôi nói nhớ nha, nhớ tới đúng giờ nha. Và kết quả là hầu hết những người Việt Nam mà tôi gửi thư mời đó thì khoảng chừng 40% đã đến sớm hơn 30 phút hoặc là 15 phút. Đa số còn lại thì đến rất là đúng giờ. Và lần này thì những người Mỹ lại đến trễ giờ. Lý do là vì họ đến trễ 1 tiếng. Cho nên người Việt Nam phải chờ những người Mỹ đến. Và lần đó thì phe ta rất là vui. Mặc dù phải chờ những người Mỹ nhưng mà phe ta đó là coi như ăn hên. Bữa đó gọi là ăn hên, cũng giống như đã nói là bất chiến tự nhân thành. Đó là lần đầu tiên tôi có buổi tổ chức mà người Việt Nam lại phải đi chờ đợi ngược lại những quan khách Mỹ ở xảy ra tại Sa Lâm. Thưa anh chị em, người Việt Nam nào của mình á cũng than phiền về vấn đề trễ giờ. Nhưng tại sao người Việt Nam nào cũng trễ giờ? Tôi nói câu này mà có anh chị em nào mới bước vào thánh đường thì cũng thông cảm ha. Tại sao người Việt Nam nào cũng than phiền vấn đề trễ giờ mà người Việt Nam nào cũng đi trễ? Tại sao vậy? Cái sự trễ giờ của người Việt Nam đó thì tôi nói thật, thật sự ra người Việt Nam mình đi rất là đúng giờ. Nhưng mà chỉ đúng giờ cho những trường hợp sau đây: hẹn đi thi quốc tịch hay là đi tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ thì người Việt Nam mình đi rất là đúng giờ. Ra phi trường để đón người yêu hay đón vợ từ Việt Nam mới sang, hẹn với người yêu thì rất là đúng giờ, chứ hẹn với vợ chưa chắc đã đúng giờ. Tôi đã biết có những người ra phi trường đón vợ đi Việt Nam về quên mất tiêu không nhớ. Nhưng mà những ông nào mà cưới vợ ở Việt Nam mà chuẩn bị mang qua thì tôi nghĩ là ông thức 20 đêm trước để chờ đón qua. Mà cái chuyện đó cũng dễ thương thôi, đúng không? Hẹn phỏng vấn làm công việc làm thì người Việt Nam mình không bao giờ trễ giờ. Hẹn xin phỏng vấn, gọi là hẹn để mà phỏng vấn xin tiền an sinh xã hội cũng không bao giờ trễ giờ. Tôi kể cho anh chị em nghe, chuyện thật nha. Hồi tôi còn đại diện cộng đồng ở đây nè, tôi được mời tới tham dự một cái buổi mà một số người Việt Nam mình làm ở trong sở an sinh xã hội, họ tổ chức một cái buổi để nói về cái cuộc cải cách của sở welfare, tức là họ gọi là welfare reform, và cái quyền lợi của cái người được hưởng trợ cấp nó như thế nào. Thì bữa đó cái người nhân viên ở sở họ tới, họ sẽ nói, mà cái người đó là người Việt Nam, và vì lúc đó tôi là chủ tịch cộng đồng cho nên chủ tịch cộng đồng cũng hay được mời tới, bởi vì sinh hoạt của cộng đồng thì tôi phải có mặt. Thì thường thường đó là tôi đi đâu tôi cũng đi tới sớm nửa tiếng. Để làm chi? Để mình gọi là nói thì kiểu Mỹ là socialize với anh em rồi nói chuyện này nọ. Thì bữa đó tôi mới tới mà parking lot đó thì tôi gặp khoảng chừng 3-4 vị cao niên. Họ gặp tôi, họ lại bắt tay nói chuyện. Thì vì mấy ông cụ bắt tay cho nên tôi đâu có vào được. Thì tôi đứng nói chuyện với ông cụ xong rồi tôi nhìn đồng hồ, tôi thấy còn 15 phút nữa. Tôi nói các cụ, tôi nói thôi mình vào trong được các cụ để mình gặp mọi người, mình chờ mọi người. Lúc đó tôi mới té ngửa ra, khi tôi bước vào thì trong hội trường đã đầy hết, và tôi và 2-3 cụ kia là những người trễ giờ. Mặc dù rất tới sớm hơn 15 phút, nhưng trễ giờ, trễ hơn so với những người đã tới trước là vì sao? Anh em biết tại sao bữa đó người Việt Nam mình quá đúng giờ không? Là tại vì nó đụng tới cái nồi cơm của phe ta. Đúng không? Nó đụng tới cái nồi cơm của phe ta là vì đang nói vấn đề welfare sắp sửa bị cúp. Cho nên người ta phải đến đúng giờ để xem, để nghe thử coi cái vấn đề welfare nó như thế nào. Cho nên lần đó người Việt Nam mình tới rất là đúng giờ. Như vậy thì có nghĩa rằng người Việt Nam mình trễ giờ không phải là vì hoàn cảnh gì cả, mà vì chính chúng ta muốn trễ giờ mà thôi. Tôi nói lần nữa, nếu có anh em nào mới bước vào cái thánh đường này mà trễ hơn mọi người thì hoàn toàn đây là một cái bài giảng luận mà tôi đã chuẩn bị trước, chứ không phải là tôi hứng tôi nói. Trả tiền xe, trả tiền nhà, trả tiền thẻ tín dụng, tức là trả tiền mấy cái credit card thì không bao giờ trễ. Lý do tại sao? Tại vì cứ trễ là 25 đồng, trễ một cái là 35 đồng, trễ lần thứ tư là bao nhiêu thì anh em đã biết. Cho nên phe ta không bao giờ trễ nải trong vấn đề đó, nhưng mà đi đâu thì rất là trễ giờ. Thiếu thì giờ đã đành, mà dư thì giờ đó, nhưng mà vẫn trễ giờ một cách

Tôi nói lại nha, có những người là vì họ quá bận cái gì đó họ trễ giờ đã đành, nhưng mà có những người tức là thì giờ rất là nhiều nhưng mà vẫn trễ giờ. Trường hợp này đó, nó cũng từng xảy ra cho những người vì hối hả cho nên lái xe bị tai nạn, đúng không? Có nhiều trường hợp xảy ra là vì hối hả cho nên lái xe bị giấy phạt hay là bị tai nạn. Có những trường hợp gây hỏa hoạn bởi vì hối hả ra khỏi nhà cho nên quên tắt lò. Đó, cái này đụng chạm quá ha. Đó là những trong trường hợp mà mình đã thấy nó xảy ra. Trong lúc mà các con tôi còn ở chung với gia đình tôi đó, có một cô cháu nó chung gọi tôi bằng bác. Tôi dặn trước nha, chúng nó không phải là nó thức trễ đâu, sáng nó cũng thức sớm, nhưng mà rồi nó lạng tới lạng lui, nó ẻo tới ẻo lui sao không biết, mà hãy ra khỏi nhà là trễ giờ. Nhiều lần tôi đi nhà thờ trễ giờ, cho nên bữa đó tôi dặn, tôi nói nè, lần này ra ba ha, bác nha, không có chờ nha, tao đúng giờ là tao đi, tao không có chờ đứa nào hết trơn. Nó có nhầm bữa đó, có đứa thì không kịp sấy tóc, có đứa không kịp mang giày, vợ tôi phải sách phụ dép giày đồ ra xe cho chúng nó, tụi nó phụ nhau là giống như chạy giặt á. Nhưng mà tôi nói không chờ đâu, tôi không chờ mà. Và kết quả rằng đó là cho thấy rằng đó là cái sự trễ giờ là do chúng ta muốn trễ giờ chứ không phải là vì hoàn cảnh. Bây giờ trở lại cái câu hỏi là tại sao người Việt Nam chúng ta trễ giờ? Có người nào mà có một lý do nào khác không? Tôi nghĩ phần nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng tại vì người Việt Nam mình muốn trễ giờ vì ai cũng nghĩ mình có tới trước thì mình cũng phải chờ cái đám khác, cho nên thà là mình tới trễ cho nó vui, đúng không? Chưa kể nha, ở Việt Nam còn có cái này nữa, gọi là thường thường mấy người nghĩ mình có địa vị trong xã hội, thường thường đi đến trễ giờ cho nó oai. Nhưng mà đối với xã hội Mỹ, ở trong công ty Mỹ, ông sếp director hay là manager của một công ty bước vào phòng họp sau vẫn không có ghế ngồi như thường. Đối với người Mỹ, anh nào trễ giờ mà không đủ ghế là đứng, chứ không phải giống như người Việt Nam mà sếp có quyền tới trễ. Tôi kể một cái câu chuyện trễ giờ mà nó gây bao nhiêu hệ lụy. Tôi đi qua New York, thì cái người bạn của tôi là cái người chịu trách nhiệm chở tôi ra phi trường, thì tôi dòm thấy còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Tôi hỏi ổng từ nhà ông ra tới phi trường Kennedy là bao nhiêu, John Kennedy bao nhiêu, ông nói là 30 phút. Tôi nói thôi bây giờ ông làm ơn ông đi trước giùm cho tôi 2 tiếng nữa. Ông nói trời ơi, nhanh lắm, ông đừng có lo, tôi take care cái chuyện này cho. Thì tôi ngồi mà trong còn 2 tiếng kêu ông đi thì ông không đi. Tôi cũng mỏi mệt, tôi dựa vô trong cái sofa tôi ngồi. Tôi ngồi sao tôi ngủ quên. Tới chừng tôi giật mình thức dậy tôi dòm thấy còn có 30 phút nữa là máy bay rồi. Tôi nói tại sao anh không kêu tôi, ông nói 30 phút ở đây đó, tôi chạy có 15 phút à, anh vô một cái là xong liền. Tôi chạy tới thì trễ máy bay. Vì trễ máy bay cho nên hãng máy bay họ nói với tôi, họ nói thế này, họ nói đó là nếu du muốn không bay cái chuyến này để bơi qua Atlanta, nếu du bay qua Atlanta và du ở đó một đêm thì sáng sớm ngày mai du có chuyến bay về Oregon. Còn nếu như du chờ ở phi trường Kennedy này thì tới chiều mai mới có một chuyến bay direct từ đây để về Oregon, cho nên du có quyền chọn lựa. Cho nên tôi mới chọn lựa là bay qua Atlanta để chờ sáng về Oregon sớm. Thì tôi mới gọi cho ông bạn tôi bên đó, tôi nói, ê, bà Hiền, ra phi trường đón tôi nha, ông hỏi mấy giờ. Tôi nói 11 giờ máy bay nó tới nha. Ông nói, chết cha, 11 giờ tôi còn trong đài phát thanh. Tôi nói, bây giờ không thì tôi chờ ông. Thì ông vừa làm xong cái chương trình, ông chạy hối hả mà lúc đó khoảng chừng 11 giờ đêm để ra đón tôi. Và vì ông cũng trễ giờ bởi vì ông đâu có hẹn với tôi hẹn bất ngờ mà. Ảnh chạy trên đường, cái anh thấy cái quán cà phê mà ảnh buồn ngủ, cho nên nó vô ảnh mua cái ly cà phê, móc cái bóp ra để cái chỗ cây xăng nó quên đi, và kết cuộc trong đó mất luôn khoảng gần 1.000 đồng tiền mặt. Ảnh là dân có business mà, và trong đó có khoảng chừng 20 cái check mà chưa có cash, mất luôn credit card, mất hết trong đêm đó, chỉ vì cái sự trễ giờ của tôi mà tạo bao nhiêu hệ lụy cho cái người bạn của tôi. Thế là chuyện thật, mặc dù cái sự trễ giờ đó tôi không muốn, vì tôi bị lệ thuộc bởi một người khác, họ đưa tôi ra thị trường trễ, cho nên tôi đã bị trễ giờ. Nói như vậy để anh chị em thấy rằng cái sự trễ giờ, lần nữa nha, nếu có anh chị em mới bước vào thánh đường này thì đừng có cảm thấy áy náy, là vì tôi đang nói một cái đề tài mà tôi cần phải nói cái bệnh trễ giờ, hay là cái tình trạng trễ giờ, hay cái thói quen trễ giờ của người Việt Nam mình, nó tạo bao nhiêu hệ lụy, mà do chúng ta muốn như vậy chứ chẳng phải là vì hoàn cảnh nào cả. Đi phỏng vấn job mình đi rất đúng giờ, đi thi quốc tịch mình đi rất đúng giờ, đi xin welfare mình đi rất đúng giờ, ra phi trường đón vợ từ Việt Nam mới ra mình đi rất là đúng giờ, chỉ có đón má với đón anh em là trễ giờ thôi. Gặp phải đoàn Mỹ và Việt Nam cũng đi đúng giờ nữa. Nhưng anh chị em thấy đó, bây giờ lao nhau lên vui quá. Rồi, đi chơi mà trễ giờ đã đành, nhưng mà đến nhà thờ hay thánh đường thờ phượng Chúa mà cũng trễ giờ nữa. Bây giờ thử hỏi nha, nếu chúng ta
hẹn với một ông thị trưởng thành phố hay là một ông thống đốc tiểu bang thì chúng ta có dám đi trễ giờ không? Không. Tôi dám bảo đảm rằng không ai hẹn với thống đốc tiểu bang hay là thị trưởng thành phố mà đi trễ giờ. Vậy mà hàng tuần đến nhà thờ người ta vẫn đi trễ giờ. Là tại sao? Là vì tại vì nhiều khi mình nghĩ Chúa của mình dễ hay là mình xem thường Chúa mình, một trong hai cái đó thôi. Tại Chúa đâu có thấy mình, mà ông thị trưởng thì không thấy mình. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta mong đợi tới ngày Chúa Nhật đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, để được ra mắt Chúa, mặc dù mình không thấy Chúa, nhưng mà mình thấy cái đó là một hạnh phúc thì khó mà đến trễ giờ lắm. Giống như ra thị trường đón người yêu hay đón vợ mới cưới từ Việt Nam qua, có ông nào trễ giờ không? Không bao giờ. Chỉ có đi đón vợ mà ở lâu năm thì mới may trễ giờ thôi. Tôi có mấy ông bạn đi đón bà xã đi Việt Nam về đi trễ giờ. Rồi một chuyện nữa, vì trễ giờ cho nên chúng ta đi đến nhà thờ trong cái cảnh đầu bù tóc rối. Có người đến nhà thờ mà giống như chạy giặc á. Rồi chưa đâu, có anh đã đến trễ giờ gặp lúc có một sư cầu nguyện mà còn vô mà đi tà bà bắt tay người này bắt tay người kia. Rồi vô rồi thấy ai để báo ở đâu ngoài cửa nhà thờ cái lấy báo vô cái thành báo ra đọc. Có người đã đi trễ giờ rồi mà lúc bài giảng ở mục sư gửi xù xì với nhau để chia tiền hụi. Đấy là sự thật mà vợ chồng tôi đã từng nghe, từng biết có những người đã chia tiền hụi ngay trong giờ giảng luận của ông mục sư. Dĩ nhiên tôi nói cái này ra để cũng nên nhắc nhau thôi, chứ không phải là tôi lên án ai, là vì chúng ta phải xem cái việc thờ phượng Chúa nó là quan trọng, chúng ta phải xem cái sự sinh hoạt chung nó là quan trọng, chứ không thể nào mà mình cái kiểu mà gọi là dân cần thì quan trễ. Nhiều người đến nhà thờ thì đến trễ một cách triền miên, nhưng mà khi ông mục sư vừa amen hay ông linh mục cũng amen cái là thấy họ mà thật cái lót à, dọn lẹ, tức là tới thì trễ mà đánh, mà gọi là đánh nhanh rút lẹ. Có người đợi ông mục sư giảng thì mới vào đi thờ phượng Chúa, không có tới trước rồi nhiều khi tôn vinh Chúa rồi mất công đợi tới mục sư giảng mới vào. Nhưng mà khi vào rồi ung dung đi tà bà bắt tay người này, có khi còn nói chuyện lớn tiếng, tôi đã từng chứng kiến ở trong số nhà thờ. Và cái đó tôi nghĩ Chúa không đẹp lòng đâu, và con người cũng không thích nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận về điều đó. Có một điều nữa nói luôn, mua hàng on sale thì người ta đi xếp hàng trước đó mấy tiếng đồng hồ. Có người còn lấy liều cấm để từ buổi chiều cho chờ sáng mai để được vào trong để mua những món hàng rẻ. Nhưng mà đi nhà thờ thờ phượng Chúa hay là đi cho những cái việc chung có cách ích lợi chung trong cộng đồng thì luôn luôn trễ giờ. Vì sao? Là vì nó không có đụng tới nồi cơm của mình. Và tất cả chúng ta đã trễ giờ là vì sao? Là vì chúng ta muốn trễ giờ, chứ không phải là hoàn cảnh nào mà chúng ta trễ giờ. Cho nên cái bài giảng luận hôm nay nhằm cái mục đích là vừa nói vui chơi anh chị em tâm tình, và quý thính giả nào mà từng trễ giờ, hay là ông chủ tịch cộng đồng nào mà có nghe cái bài giảng này, hay là ông nào mà có làm những chương trình radio, thì lần tới có tổ chức nên nhắc đồng bào chúng ta là đi đúng giờ, nhất là đến những cái nơi thiêng liêng thì chúng ta cần phải đi đúng giờ. Nếu chúng ta có những cái lý do nào chính đáng chúng ta đến trễ giờ thì không nói chi, hoặc là chúng ta quyết định đến trễ giờ là vì mình không có tham dự cái chỗ đó thì không nói chi. Tôi đang nói với những người tín hữu, những người mà gọi là có dính líu ở trong những cái phần thờ phượng Chúa, thì chúng ta cần nhất là các nhà thờ mà chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Bây giờ tôi xin được kết luận. Trong cái phần kết luận của tôi đó, tôi muốn trân trọng để đọc cho các anh chị em nghe một vài cái lời khuyến cáo ở trong Kinh Thánh để thay cho cái phần kết luận của tôi. Kinh Thánh có nói về cái sự trễ nải, nhưng mà cái sự trễ nải mà Kinh Thánh đề cập đó, nó không giống cái sự trễ nải mà tôi nói từ nãy giờ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 9, Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Kinh Thánh khuyến cáo chúng ta là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Và thưa anh chị em, chúng ta có thể chậm trễ điều gì mà cho việc riêng thì không sao, nhưng mà trong việc chung hay là trong những cái công việc mà gọi là công việc Chúa thì chúng ta nên để ý để mà chúng ta đừng có trễ nải trong những giờ hẹn. Vì Kinh Thánh có khuyến cáo một số điều mà tôi đã đọc cho anh chị em nghe. Đồng thời trong Kinh Thánh cũng có cho chúng ta biết về cái sự gọi là chậm trễ về lời hứa của Chúa. Không, Kinh Thánh có nói rằng là Chúa không có gọi là chậm trễ trong lời hứa đâu. Nhưng vì Chúa chậm trễ là vì tình yêu thương của Chúa mà thôi. Công Kinh Thánh đã ghi rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Đó là lời ở trong Kinh Thánh. Thưa anh chị em, thay vì chúng ta nôn nã đi tìm những cái chức vụ hay danh hảo ngoài đời, chúng ta nên nôn nã tìm kiếm những gì thiêng liêng ở trong Chúa. Chúng ta đừng nên trễ giờ trong các sinh hoạt chung,
đừng nên trễ nải trong đức tin, đừng trễ nải trong cái việc quyết định tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, là vì cái sự trễ nải của chúng ta có thể ngày mai chúng ta không bao giờ được cái cơ hội đó. Do đâu thì anh chị em đã biết, hãy lập tức hòa thuận với anh em nếu chúng ta có sự ghi gỗ với anh em mà chúng ta chưa bỏ qua được. Đây là cái lúc chúng ta cần, là vì nếu chúng ta trễ nải trong việc hòa thuận với anh em, có khi chúng ta không có cái cơ hội vào ngày mai. Chỉ cần một cuộc động đất, chỉ cần một cuộc sóng thần, một tai nạn, một cơn bệnh là chúng ta không còn cơ hội để đạt được những cái gì mà đáng lẽ chúng ta phải đạt được khi chúng ta còn được cái hơi thở mà khi Chúa ban cho chúng ta trên trần gian này. Sau cùng, tôi đọc một câu kinh thánh, đó là hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao có sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư vật đặng gây dựng hội thánh. Đó là những điều được chép ở trong thơ thứ nhất Côrintô đoạn 14, và tôi đọc lại những đoạn chính để anh chị em nghe. Cho nên chúng ta phải nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, chúng ta đừng trễ nải trong cái việc tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, là vì sự trễ nải ngày nào mà nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta không còn một cơ hội để chúng ta vào thiên đàng, theo lời khuyên cáo của Thánh Kinh.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 0868 495 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

những khả năng vô tận. Ít ai biết rằng Robert Frost, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, người đã 4 lần đoạt giải nhà thơ xuất sắc nhất trong năm, người có tác phẩm được xuất bản và phát hành trên 22 thứ tiếng, đã phải miệt mài lao động và sáng tác trong âm thầm lặng lẽ suốt 25 năm. 25 năm sống ẩn dật vô danh, không ai biết đến, để rồi trở thành một nhà thơ tiếng tăm lừng lẫy trên văn đàn thế giới. Điều đó đòi hỏi phải có một nghị lực phi thường và lòng đam mê tột cùng mới có thể làm được. Nhà phát minh vĩ đại Albert Einstein đã từng phát biểu: "Tôi tư duy từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác và từ năm này sang năm khác. 99 lần tôi kết luận sai và đến lần thứ 100 thì tôi đúng." Sau Thế chiến thứ hai, phóng viên chiến trường William Shirer đã quyết định trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Ông đi nhiều nơi, thu thập nhiều tài liệu và viết rất hăng say trong 12 năm. Nhưng thật không may, sách của ông bán rất chậm. Sách bán ế ẩm, lại chi phí nhiều cho những lần đi thực tế. William gần như khánh kiệt. Thế nhưng ông vẫn không nản lòng, vẫn say mê viết và in sách. Tập bản thảo mới dày gần 1.200 trang đã hoàn thành, nhưng không ai trong số bạn bè, nhà xuất bản, biên tập viên ủng hộ ông, và cũng không ai có thể ngờ rằng sau này cuốn Những Thăng Trầm Của Cuộc Sống trong lần phát hành đầu tiên đã chiếm ngay vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng 10 quyển sách bán chạy nhất trong năm. Với danh ca Luciano Pavarotti thì thời gian chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, Pavarotti rất phân vân, không biết nên theo nghề giáo viên đã học hay trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh đã hỏi xin ý kiến của cha mình. Cha của Pavarotti trả lời: "Con trai, nếu cùng một lúc con muốn ngồi trên cả hai chiếc ghế, thì con sẽ rơi giữa hai chiếc ghế đó. Đừng bao giờ quên rằng, con chỉ có thể ngồi trên một chiếc ghế mà thôi." Những lời nói của cha đã tiếp thêm sức mạnh cho Pavarotti. Anh quyết định chọn nghề ca hát. Phải mất thêm 2 năm học thanh nhạc, rồi 7 năm hát ở các tụ điểm, sân khấu nhỏ, với món tiền cát xê ít ỏi. Pavarotti mới chính thức được đứng trên sân khấu trong nhà hát lớn của thành phố, và ông đã thành công với sự lựa chọn của mình. Nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney nhớ lại thất bại cay đắng của những ngày đầu vào nghề, khi ông bị chủ tòa soạn báo sa thải vì khả năng sáng tạo kém. "Khi đó tôi mới 21 tuổi, không tiền bạc, không danh vọng. Tôi gần như sụp đổ khi ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc sofa rách tươm, ăn mãi một món khoai tây nghiền và sống trong căn nhà ổ chuột." Walt Disney đã sống như vậy trong suốt một thời gian dài, để chúng ta và cả thế hệ con cháu chúng ta được những trận cười nắc nẻ trước những bộ phim hoạt hình vui tươi, sinh động và đầy tính sáng tạo của ông. Thất bại là cơ hội để khởi đầu cho sự thành công. Đó là câu nói nổi tiếng của nhà sản xuất xe hơi lừng danh Henry Ford. Ông đã nghiệm ra được điều đó sau lần sáng chế chiếc xe đầu tiên mà không có bộ phận thắng. Hay như lần ông đã sản xuất một chiếc xe hơi đời mới ngay trong xưởng xe của nhà mình, nhưng chiếc xe không tài nào chạy ra khỏi xưởng, trừ phi phải đục tường, bởi vì chiếc xe lớn hơn cái cửa ra vào. Nếu có dịp đến tham quan xưởng sản xuất xe của Henry Ford ở Greenfield, bạn sẽ nhìn thấy vẫn có một mảng trống to ở trên tường. Tiến sĩ Benjamin Blum của trường đại học Chicago đã có 5 năm nghiên cứu những sinh hoạt cũng như mối quan hệ xã hội trong cuộc sống hàng ngày của những nhân vật nổi tiếng thuộc hơn 20 lĩnh vực khác nhau như hội họa, âm nhạc, thể thao, khoa học, kinh tế, giáo dục, để tìm ra những đặc điểm vượt trội quyết định sự thành công của những con người này. Cuối cùng, ông kết luận: "Mọi người thường nghĩ rằng những người nổi tiếng là những con người siêu việt, tuyệt vời, với tài năng thiên phú. Sự thật, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta. Nhưng điều làm họ thành công và chúng ta có thể học hỏi chính là niềm say mê công việc, sự lao động hết mình và sự kiên trì đến không ngờ. Ở họ, niềm đam mê nghề nghiệp còn lớn hơn cả chính bản thân, và họ rèn luyện kiên trì
không biết mệt mỏi. Một vận động viên bơi lội có thể lặn dưới nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Một nhạc công piano mỗi ngày ngồi tập đàn nhiều giờ liền trong suốt 17 năm. Bất cứ ai cũng có thể đạt đến đỉnh vinh quang, chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng trong lòng sự say mê cuồng nhiệt, lòng quyết tâm cao độ và tinh thần học hỏi, lao động nghiêm túc. Chị thấy Arthur Rubinstein, nghệ sĩ piano nổi tiếng, cứ đàn đi đàn lại một bản nhạc cũ rích mỗi ngày. Người học trò liền hỏi: "Con vẫn chưa hiểu tại sao thầy vẫn cứ miệt mài tập luyện bản nhạc ấy, trong khi tiếng đàn của thầy đã vô cùng tuyệt vời." Rubinstein điềm đạm trả lời: "Vì ta muốn tiếng đàn của ta thăng hoa, thanh thoát và du dương hơn. Ta muốn người nghe cảm nhận được tình cảm của ta qua bản nhạc xưa cũ này." Đối với các diễn viên kịch nói, thì chất giọng hay còn gọi là đài từ là điều quan trọng nhất. Trong số các diễn viên nổi tiếng của thế giới, thì James Earl Jones được mệnh danh là một trong số 10 người có đài từ đẹp nhất. Để có được danh hiệu này, James đã phải đấu tranh rất vất vả mới khắc phục được bệnh nói lắp của mình. Suốt thời đi học, James nói chuyện, giao tiếp với bạn bè, thầy cô bằng những mẫu giấy chi chít chữ. Cậu bé James ngày ấy đã vô cùng đau khổ khi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Thế nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của một cô giáo, James đã miệt mài rèn luyện để đạt được những thành công vang dội như ngày hôm nay. Charles Darwin đã trăn trở và tự dằn vặt bản thân vì sự bất lực của mình khi liên tục phải chứng kiến người thân chịu đựng những vật vả, đau đớn vì bệnh tật. Ông quyết định tập trung vào việc nghiên cứu nguồn gốc sự sống của con người. Những nghiên cứu của ông đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực y học. George MacDonald chứng minh rằng một con ngựa chiến có thể kéo được 2 tấn hàng. Nhưng nếu là 2 con ngựa chiến thì sẽ kéo được trên 23 tấn hàng, sức mạnh sẽ nhân đôi, hay có thể nhân lên gấp nhiều lần nếu có thêm bạn đồng hành, có người cùng chí hướng với mình.

Đồng xu may mắn. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm 1956, trên chuyến xe lửa, có một gia đình đang rời bỏ vùng đất nghèo khó của mình để đến thành phố Brooklyn xa lạ của nước Mỹ. David, cậu bé 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ khi con tàu uốn mình đi qua những khúc quanh. Họ biết phía trước là vô vàn khó khăn đang chờ đợi, nhưng họ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tương lai. Sau khi quen với cảm giác chao đảo trên xe lửa, David áp chặt vào khung cửa sổ toa tàu và ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà cao chọc trời, những dòng xe cộ liên tiếp nối đuôi nhau. Lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi đã cắt ngang cái nhìn của cậu bé bằng một lời chào thân thiện. Ông ngồi đối diện với David trong cùng một toa xe lửa, mặc áo khoác dày và đội mũ lông trông rất sang trọng. David quan sát từng cử chỉ lịch thiệp của ông ấy, nhất là ánh mắt ấm áp và nụ cười của ông khi nhìn David. Người đàn ông nọ hỏi cha của David, "Các bạn mới đến đất nước này phải không?" Cha David gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông ấy nói lớn như thể muốn David nghe cuộc nói chuyện của ông với cha mẹ cậu. Vào những năm cuối thế kỷ 19, khi đến nước Mỹ, tôi cũng chỉ bằng cậu bé này. Ông nhìn David và nói tiếp. Sau đó tôi lên một chiếc xe buýt và gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng, ông cũng từng di cư đến Mỹ khi còn bé. Lúc đó ông không có một xu dính túi. Nói xong, ông ta lấy ra một đồng xu và đặt nó vào tay tôi. Ông ấy nói, đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó cho con và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy. Nói rồi, người đàn ông liền cúi người đến gần David và lấy từ trong túi áo một đồng xu rồi nói, là đồng xu này con trai à. Nó thực sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. Ta muốn con nhận lấy nó, và chúc con sẽ gặp nhiều may mắn khi đến thành phố này. Ông mở lòng bàn tay của David ra, và đặt đồng xu bạc vào đó. David nắm chặt lấy đồng tiền trong tay của mình rất lâu. Ngày hôm sau, David ngắm đồng xu dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Cậu bé nheo mắt để nhìn rõ đồng xu hơn. Đây không phải là một đồng xu bình thường. Nó được sản xuất vào thế kỷ 19, nhưng vẫn còn mới và sáng bóng.

40 năm trôi qua kể từ ngày David gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy. Cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và lo sợ ngày nào đã trở thành một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Ông và người vợ đã nuôi dạy 4 đứa con trưởng thành. Các con ông đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt. Khi nhìn những đứa cháu của mình được sống sung túc hơn hẳn cuộc sống mà ông đã từng trải qua khi còn thơ ấu, ông nhớ đến đồng xu may mắn ngày xưa. David luôn giữ đồng xu đó bên mình. Anh thường tâm sự với vợ mình. Một ngày nào đó, nếu anh bắt gặp một cậu bé đang nép mình lo sợ trong lòng mẹ vì phải sống giữa những người không quen biết tại một đất nước xa lạ, anh sẽ động viên cậu bé rằng cuộc sống phía trước sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự khám phá thú vị. Rằng nếu có niềm tin và sự nỗ lực hết mình, thì nơi đây sẽ đem lại cuộc sống sung túc và thành đạt. Đây chính là ý nghĩa mà đồng xu và những lời nói khích lệ của ông già vô danh đã truyền lại cho người đàn ông trước anh. Và bây giờ, được truyền lại cho anh, và anh sẽ truyền tiếp cho một cậu bé nào đó.

Lòng can đảm. Bạn có cho rằng mình là một người can đảm không? Quan niệm của mọi người về lòng can đảm thường được định hình qua những điều sách báo và phim ảnh thường ca ngợi, như một người liều mình lao vào giải thoát cho đứa trẻ đang mắc kẹt trong một đám cháy, mạo hiểm dùng trí thông minh và lòng dũng cảm giải thoát cho các con tin khỏi bọn khủng bố. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều tình huống và hoàn cảnh rất bình dị mà con người cần thể hiện lòng dũng cảm với chính mình. Không ai có thể gây ấn tượng với người khác bằng những hành động can đảm giả tạo. Chỉ có sự can đảm thật sự mới có thể giúp bạn thể hiện được chính mình và thể hiện được sự quan tâm chia sẻ với người khác. Và phải có dũng khí, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn để thực hiện những gì mình đã dự định. Chúng ta mới vượt qua được sự yếu đuối trong tính cách của mình để thay đổi. Và cũng chỉ có sự dũng cảm thực sự, chúng ta mới có thể thừa nhận những lỗi lầm của mình, dám xin lỗi vì những lời nói hay những hành động của mình đã làm tổn thương người khác. Và cũng thật đơn giản, ta cần có lòng can đảm để dám sống thật với chính mình và với người khác. Và đó chính là hành trang giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những thử thách để theo đuổi những ước mơ của mình.

nuối tiếc. Chỉ cần dành một chút thời gian bên cạnh những người thân yêu, bạn có thể làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Khuyết danh.

suốt 52 năm qua. Sáng nào cha tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi làm, chỉ trừ vào ngày Chủ nhật. Và suốt 52 năm đó, ông luôn về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Trong ký ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc. Cũng chẳng bao giờ thấy cha than vãn về bất cứ chuyện gì. Cha chỉ nhờ tôi làm mỗi một việc là cầm giúp ông đồ nghề khi ông đóng lại chiếc bàn hay sửa chiếc xe đạp hư cho tôi. Và những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông. Trong suốt 22 năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện cho tôi vào mỗi sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Cách đây 9 năm, sau bao nhiêu năm dành dụm, tôi đã mua được căn nhà cho riêng mình. Dù đã 67 tuổi, nhưng cha vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu cho tôi thuê người làm việc đó. Ông chỉ tính công bằng một ly nước, cộng với yêu cầu tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng, vì đã quá bận rộn với công việc điều hành một văn phòng luật sư, nên tôi đã không thể ngồi tâm tình cùng cha. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, trong cái nóng kinh khủng của mùa hè, cha đã cần mẫn ngồi suốt 5 giờ đồng hồ để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông một ly nước và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Cách đây 4 năm, cha tôi một mình vượt qua dặm đường dài từ Denver đến Topeka, mang cho vợ chồng tôi một cây dân sam cao 2,4 mét để chúng tôi có được chút gì đó của quê hương trồng trên mảnh đất nhà mình. Khi đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha. Hôm đó là sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cha vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ. Lần này, cha gọi từ nhà của chị tôi ở Florida. Hai cha con nói chuyện với nhau về cây dân sam mà cha vẫn thường gọi là Fat Albert. Nhưng sáng hôm ấy, cha lại gọi là Fat Oscar. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước, nhưng không hiểu sao, cha lại không nhớ rõ. Vì đã đến giờ tôi phải đi nhà thờ, nên tôi đã không kịp hỏi thêm nhiều, mà chỉ cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn với cha mà thôi. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ 40 phút. Chị tôi báo tin cha đã nhập viện. Tôi lập tức lên đường đi ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa một lần thật sự dành thời gian trò chuyện cùng cha để hiểu thêm về cha. Tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của cha mà không nhận ra rằng cha cũng cần được tâm sự, chia sẻ. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần. Tôi tự hứa rằng khi đến nơi, tôi sẽ bù đắp cho cha tất cả, sẽ trò chuyện với cha thật lâu. Tôi đến Florida lúc 1 giờ sáng. Cha đã qua đời lúc 9 giờ tối hôm trước. Lúc này, cha mới là người không có thời gian nói chuyện và chờ đợi tôi. Điều duy nhất cha mong đợi ở tôi chỉ là chút ít thời gian. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng chỉ cần tôi dành chút ít thời gian bên cạnh những người thân yêu, có thể tôi đã làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải hối tiếc.

Hãy thử một cách khác. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ, ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá trưa, vào một ngày cuối tháng 7, và tôi đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân. Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó. Cố gắng hơn nữa. Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả. Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống nào. Trở trều thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó. Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm nguyên sơ. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết trên bậu cửa. Chỉ cách 10 bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất 10 giây đồng hồ để bay đến đó. Và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình. Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và cố gắng thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng. Cố gắng nhiều hơn nữa, không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi, nó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối. Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát vào việc cố gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi cơ hội thành công của mình.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, Người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Vẫn Hoài Yêu Anh, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang.

Quý vị vừa nghe Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ của nhạc sĩ Hồng Vân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Đồi Thông Hai Mộ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ái Tử, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Xưa Gửi Lại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Xưa Gửi Lại của Đỗ Ái Tử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Phương mang tựa đề Hoa Sứ Nhà Nàng số 2 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc phẩm mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tố My.

Kính thưa quý vị, Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trọng mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm Giác. Đây là một sáng tác của ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của Lưu Ánh Loan qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Cảm Giác. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Một Lần Thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Nữ ca sĩ Ngọc Diệu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Doãn Bình mang tựa đề Đam Mê. Và thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Phúc Hậu, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
7: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương nó trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó, thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó, thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men nó ảnh hưởng.
6: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
7: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone á, quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do

0: ăn mất ngon vì mẫn cảm hay bệnh hễ ăn vào là mở ra hết. Tại Nga không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Tại Nga những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những cái bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
1: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
0: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ chuột rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đó đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao? Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm đó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng rỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn, lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1.000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1.200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được đó, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ xâm nhung marathon đó, vì cái thuốc marathon này giúp

0: phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung ma tông có thêm calcium, tức là chất vô, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh loãng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
1: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẻ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẻ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẻ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẻ trục rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nứt môi và nứt ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Uống cái marathon á.
3: Vâng.
2: Tôi uống cái đường tháng rồi, coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu nè.
3: Ừ.
2: Mà hình như có một lần thôi.
3: Tức là coi như kết quả tốt.
2: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
3: À, vậy tốt quá.
2: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng chứng kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi hình như nó muốn sập là 60%.
3: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
2: Dạ.
3: Nó muốn đen lên nữa.
2: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
3: Ồ vậy thì tốt quá, tức là dạ. Uống cái marathon đó.
2: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
3: Mà là kết quả vậy đó.
2: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng. Là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
3: Vâng.
2: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
3: Ồ vậy thì tốt.
2: Và xã tôi bả sinh hưởng luôn.
3: Ồ vậy là vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ. Cái nứt môi với nứt chân đó là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
2: Dạ.
3: Mà có tháng thôi gì.
2: Dạ có tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm tôi bỏ túi tôi ra miễn tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
3: Vậy nè.
2: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la tôi cười tôi cả một tháng nay tôi không hài sức miếng sáp nào nữa.
3: Coi như là vậy là tốt quá, để cái da coi như là nó liền mặt để chứ nó không có bị đứt nữa.
2: Còn cái thuốc giúp của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái đồ này với cái gì bằng
3: Flexodin.
2: Thì bác sĩ trước đó bác sĩ biết không, tôi đi chăm cứu cái tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng
3: về cái gì ạ?
2: Dạ,
3: để đau nhức à?
2: Dạ tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch nó nói tôi như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhất á, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
3: Vâng, uống thuốc tây đó.
2: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi thì tôi ra tôi mua hai thứ đó tôi uống.
3: Hai thứ tức là cái đốc tờ Hoàng Donishingo với cái Flexodin đó phải không?
2: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Và hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
3: Vậy là coi như cái cấp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại nè.
2: Dạ, rồi bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nhèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi ngồi trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bà đương đi làm về mệt mỏi là bà uống vô hai viên mà thấy sáng nó khỏe liền.
3: Ồ vậy. Tức là bà uống hai viên nào ạ?
2: Dạ.
3: Bà uống hai viên nào?
2: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
3: Ờ, tức là cái Nodi với cái Flexodine à?
2: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn mà bây giờ, coi như nhà tôi bây giờ, coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tay tôi nó chỉ biết cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc, tôi khổ tâm vậy mà tôi uống hay tôi hết liền.
3: Ừ.
2: Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy tới 3 thứ được.
3: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
2: Nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
3: Ồ, vậy thì rồi, hay quá.
2: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sậm hết 60% mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó.
3: Ừ.
2: Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, nó cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó.
3: Ừ.
2: Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần nó tới sáng luôn.
3: Chứ hồi xưa đi tiểu một đêm mấy lần?
2: Dạ, từ 3 lần. Dạ, rồi tôi mừng có bác sĩ họ thằng bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia đó, nó không có đáng nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt hai đường sâu vậy đó.
3: Ừ.
2: Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết.
3: Ừ.
2: Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng bình thường lắm mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó ông uống không thấy được.
3: Có được không?
2: Được dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai tôi thấy cũng được lắm ấy. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
3: Ờ, vậy cũng mừng cho anh Mỹ. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon thì coi như mới có 1 tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới có 1 tháng này, vậy là hiệu lực.
2: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chỉ cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi, cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đứng ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Mà tôi đi lao động ở đằng hãng có khi 2 cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm mà nó hơi bị chút xíu thôi cái nó hết liền.
3: Trời, xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đau lắm hả?
2: Nó kéo lầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc nó, cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
1: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo và chai dược thảo số 8 đó là Flexodine. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ chuột rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều. Không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
0: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ. Tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống nhiều ngày 1 viên thôi. Nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
3: Vậy à?
4: Dạ.
3: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy sao?
4: Hồi xưa thì tôi uống thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều, nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. là tôi cứ hay bị mệt lắm, mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt say sẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Người ta nhìn cái miếng đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào hơn, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như những miếng đầu ngón tay nữa đó. Thành nói vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
0: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẹ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách